0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו.
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שם בסיכויים מאוד גבוהים.
3: גירותיי ורבותיי!
2: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
3: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
2: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
1: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Jay Durant.
1: That's the swagger we need to see right there. That's the all-star player that we saw this year. Just being aggressive, doing all the little things as well on the floor, rebounding, blocking shots.
2: He's
3: got 9 points and 6 rebounds. There's a piston foul right there.
4: This is foul number 9.
2: של תומפסון כמובן. דורן היום 9 נקודות, 6 ריבאונדים, יותר ממה שהיה לו בכל המשחק הקודם. הוא ב9 ו5.
1: This guy right here has a lot of game, a lot that he can bring to this team. It's not just on the offensive end of the floor, it's what he can do on the entire end. On the entire side of both of these ends. And so I love what we're seeing out of Durant. He's needed tonight and he's bringing it.
3: I'd like to remind you, May is Mental Health Awareness Month. Make your move for total health and find what makes you feel your best at NBA.com/starting5. Mobley hits the second.
2: Mobley should get 9 points.
5: All right, Cleveland, stand and come in.
3: Trying to chip away at that one time 12-point Piston lead. Down to 8. Cunningham.
2: Look at him, 16
3: points.
2: דונובן מיטשל עם החטיפה הזו, אולי זה מה שיכניס אותו עוד יותר לעניינים. היה על 3-8 לפני הסל הזה. עוד חטיפה אחת. זריקה כנראה, 2 זריקות, כי הוא לא היה בזריקה אלא מסע את הכדור הצידה. אבל קליבלנד חוזרת לעניינים.
1: Understanding where the ball's gonna go, playing a passing lane, and nothing gets the crowd going like a dunk in the playoffs. And then right here, James Harden stepped back, got him in the air, had the shot, but at the free throw line, both guys being aggressive at the same time is what this Cavs team needs.
2: דקות עם קצת עצבים של פלייאוף מהעונשין. 7-12 בלבד לדטרויט, 8-11.
3: 7 points. He has passed Steph Curry for number 10 all-time NBA playoff scoring.
2: זה נכון, הרדן עבור מה אישית, אבל אף אחד לא יזכור את זה אם הוא הפסיד כאן היום.
3: It's Mitchell. Carving. Vidas. Truce. Three.
2: Truce. Max Truce. שירה אוהדים שהמציאו לו במיאמי, היט, סטרוס ומריל עם 3 גדולות ברבע הזה. מקס טרוס עם הצלת כדור אדירה, וזאת תהיה התקפה האחרונה של קליבלנד ברבע הזה. של 12 הפרש הפך למשחק של התקפה אחת, ואולי נרד המחצית אפילו בשוויון. השעה הזאת של סטוס יצאה החוצה. איזו מחצית מטורפת של משחק 6. 54-51 לדטרויט, בקליבלנד, ברוקט ארינה במשחק 6.
6: Yes, they worked themselves back in this game on the defensive end. We're able to get down, set their defense, rely on their half-court set, and get Detroit to turn the ball over.
1: Yes, Ken, this is offensive rebounds. Not that many turnovers as well. Getting the ball in the basket, getting the ball in the hands of the guys that can make it happen, and Donovan Mitchell and James Harden.
3: At the half, coming up, you're watching Eastern Conference semifinal
2: cup. אנחנו יוצאים למחצית, נראה הייתם על הניקס נגד פילדלפיה, נראה עוד משהו לגבי דטרויט, ונחזור לעוד 24 דקות, לפחות, ברוקט ארינה, במשחק שיש בינתיים, עולה על כל הציפיות של כולם.
7: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.

0: 2, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג, פיינל 4 היורוליג. החל משישי, בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון, במפגש אורח. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: בסיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
2: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
1: אנחנו נלחם עד הסוף.
2: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
6: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
7: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
10: תוציא לו כרטיס.
11: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
10: לא, אתה...
12: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
14: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
15: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה.
16: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה.
17: This is NBA Action.
18: After eliminating the Atlanta Hawks with a remarkable offensive display in Game 6 of the opening round, the New York Knicks kept their pedal to the metal against the Philadelphia 76ers in Game 1 of their Eastern Conference semifinal series to take a 1-0 lead. And that's where we jump into the action.
19: Game 2 of this Eastern Conference semifinals after their fourth consecutive playoff victory in Game 1 against a Sixer team that certainly knows how to bounce back.
8: A huge loss for the Sixers tonight. Joel Embiid is going to miss tonight's game.
19: This is what the Sixers want. They want to play fast, increase the pace. Paul George, meanwhile, 3-for-3 from the field to start.
3: Great decisions on offense, everybody.
19: Maxey goes inside. Layup is good.
4: He has it. Make sure we get the ball. And get it. Make sure he feels uncomfortable.
19: Maxey pulls back. Shot clock winding down. Tucked away. A lot at stake here in Game 2.
1: Making him miss it up for more offensive rebounds. No transition.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
3: גבירותיי ורבותיי!
2: כולם יודעים זה ביתר השנה.
3: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
2: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: שוע בועד!

0: Cavaliers.
1: דניס שרודר עדיין לא קיים במשחק הזה, 0-1 ב-8 דקות. ראינו אותו בכל כך הרבה רגעי הכרעה, רבעים אחרונים מתעלה, משחק 5 נגד טורונטו, הוא היה מצוין. נראה מה נפל את הקאפס עכשיו. הבא הגארדים של קליבלנד שוב.
2: Rebound Durant. He has played well tonight. Another rebound, 7 of them.
3: The way the Cavs get back in this game is not just on offense and number 4. It's down this end right here. This one will get the crowd back in this game as a couple.
1: סאר תומפסון עדיין ללא שלשה בקריירה שלו בפלייאוף. קלה 6 שלשות כל העונה.
4: Thompson erases. Thompson erases that shot.
5: Are you kidding me?
4: My goodness. From behind.
3: Kenyon Martin.
1: That's what everybody. גם בשתי ידיים. סאר תומפסון. עדיין דורן כואב.
5: Does he have something in his shoes? Watch how he jumps up and pauses. He could have grabbed it out of the air.
4: Meanwhile, Durin has gone to the bench. And he was slow to get up. Staggered to the piston bench. They're looking at him. Paul Reed has come in. There. Played a solid playoff so far. It's Merrill. Here's a
1: whistle. Tokef. של ג'יימס הרדן. אם כן, זאת העבירה השביעית שלו. דורן יורד לחדר הלבשה.
5: For James Harden wanting to be in the fight with the arms, but right here you see Durin going in, rolling in his ankle. Oh my goodness.
4: Robinson is coming. Thompson is checked out halfway through the third. Cleveland leads this series 3-2, trying to close it out. Cutting at 3. It's a rebound by Harden.
1: ועדיין עם סל שדה אחד בלבד ברבע הזה, אבל עכשיו יש עבירה.
3: That's what you want to see with James Harden. You like when he's playing downhill, when he's in that aggressive attack, I'm going to score mindset, and not in the passive mindset that has led to him having 6 turnovers, 7 turnovers now tonight. That's the James Harden that the Cavs need, especially right now, to get back in this game. Play downhill.
5: Well, you talk about the Cavs being in the bonus early. This should light up the paint. This should light up and unlock the drive. They should not settle. They can get to the free throw line if Detroit's not disciplined.
1: גם לברט וגם ביקרסטאף מראים לשופטים שלא אוהבים את הבחירה הזאת של הרדן. בינתיים דורן בדרך לחזור.
4: He-Man. Only in theaters and premium formats June 5th.
5: I like what you did there, Kevin.
1: Harden. Mitchell על הספסל. איזה מהלכי הגנה ואיזו מלחמה משתי הקבוצות. פסק זמן של ג'יימי ביקרסטאף כשההפרש יורד ל-7. קליבלנד עם ריצת
4: 6-0.
6: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
7: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. 9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: בסיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
2: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
1: אנחנו נלחם עד הסוף.
2: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אתם צופים בערוץ הספורט.
4: Looking at the roof of the church,

0: lot, but Paul Reed, a plus 21 on the court. A lot of it has to do with those extra efforts. The best time off of an offensive rebound is a three, and then Paul Reed getting out of screens, rolling, and allowing your shooters to find you in the paint.
1: Cleveland has the six consecutive shots. That's all right there. Boom! Mobley gets it to go with an offhand.
2: Come on, Cleveland!
1: 10-point game. 1 minute left in the third. Detroit trying to stay alive, trailing 3-2. Robinson, Merrill closes, Robinson fires, caught by Reed. Here come the Cavs.
3: דונובין מיטשל עדיין לא נקודה במחצית השנייה. עדיין לא נקודה במחצית השנייה, ואיזו עבודה הגנתית של פול ריד.
4: And we talk about Duncan Robinson not playing last game, how much they missed him. He's been a big difference maker on his team. So much attention is drawn to Duncan Robinson, and right there just makes an incredible pass to Reed, who's done everything right in this quarter.
3: Yeah, fantastic shield, Paul Reed. Mobley מחטיא דנק. מרקוס ססר, קובע יתרון סין לדטרויט, עם הבאזר, עם הססר, עם 14 הפרש, עם הגב לקיר, דטרויט בסקטבול.
5: החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
9: בעל עסק, בבנק יד נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
10: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
14: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
15: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
16: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
17: ששש, אני מסתירה עמלות.
16: ויש ישיר אינבסט.
18: How do you know you had dandruff?
19: I don't.
20: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
21: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
22: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
23: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.

0: Cavalier fans, it is the fourth. Everybody get a black rally tally in your hand and on your feet. We got 12 more minutes. Bring it. Everything you got. Make some noise.
1: הם יודעים שזה דה פורס, אבל כולם יודעים שזה ההפרש הוא 14 הפרש לטובת דטרויט.

0: it's Player Game presented by FanDuel. Donovan Mitchell with his 18 points tonight, but minus 16 in the plus-minus. And Cade Cunningham with 19. Get better payouts this NBA playoffs on FanDuel. Download the app and play your game.
1: מרקוס אסר שיחק 20 דקות פלייאוף בחייו, קלה 9 נקודות, היום יש לו 9 נקודות ב-12 דקות. קיי קנינגהם, יחד עם ג'נקינס, יחד עם סאסר, יחד עם מוסר, ועם ג'לן דורן. ריבאונד בפלוס 12. עוד ריבאונד, התקפה של אוסר תומפסון. כל אחד כזה מוציא עוד קצת אוויר. העולם הביתי של קליבלנד. זה יכל להרים את העולם, אבל במקום זה... כדור לדטרויט.
2: Missing twice. Cunningham the rebound. Those are two easy baskets they missed.
3: But Don is forcing a little bit right now. He's trying to get it going. I know he's 4-for-13 and he made two, so he's trying to get into the rhythm. But throw it back to Evan Mobley right there. Get to some other offense and allow him to make that shot.
2: Dirk quick screws for two.
4: And we are seeing an active Durin today. And that is why he is in the game. We did not see Durin in the fourth quarter for many minutes as Asar Thompson picks up his fifth.
1: Wow, ריחה חמישית לאוסר.
4: 25 feet from the basket.
3: Kid gets a tough whistle.
1: But he will not... יגיש עירור?
0: They're going to bring in Tobias Harris.
1: Tobias ייכנס עם ארבע עבירות שלו.
0: Thompson number 5, watch it again.
3: Yeah, Mobley chucked him.
1: אנטי פשיט, מובלי.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאה.
0: איזה סנדלו.
1: ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה.

0: בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל מ-66, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
3: גבירותיי ורבותיי!
2: כולם יודעים איזה ביתר השנה.
3: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
2: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.
5: Every second. On this team we fight for that itch. On this team we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that itch. We claw with our fingernails for that itch. Because we know when we add up all those inches, that's going to make the difference between winning and losing.
6: If this game goes to a game seven, it will be on Prime on Sunday. The Cavs and the Pistons. The bench of the Pistons tonight, plus 27 points.
7: Well, LeBert has 8 loud points getting out of transition scoring, but this guy right here, Duncan Robinson, has been the difference maker for this team.
8: LeBert, Robinson, Sasser, and Reed have been the keys. They've come in and they've played those big minutes in the first half, and then they continued off in the third quarter. Normally on the road, you ride the coattails of your superstar. This is a game, Cade, you expected to have 40, right? No, it's been the others that have played well on the road.
6: Here comes Hart. LeVert is there. Shot clock at 9.
9: דונובן מיטשל 6-19 היום, וגם עכשיו הוא לא מצליח לקלוע. עוד ריבאונד של ביבול פול.
7: דורן and Reed have played an incredible two-man game as big guys. Subbing for each other, coming in, and you will not see tonight at all. You don't see any drop-off when any guy goes out of the game. That's what you want from your bigs.
9: סימן פלאה של ריד משחררת את ג'נקינס. איזה משחק של צוות המסייע של קאנינגהם היום.
6: 17 points equal to the biggest tonight by the Pistons.
9: ג'נקינס עם הגנה נהדרת על הרדן.
6: Mobley's got 17 points, 6 rebounds, couple blocks, couple steals at the line right now. Last month, in partnership with the NBA and the NBA Coaches Association, coaches across the league wore custom Nike shoes to celebrate Autism Acceptance Month. The game-worn shoes were autographed and are now being auctioned off with 100% of the proceeds benefiting the Max Foundation, a nonprofit foundation benefiting autistic individuals and their families. To get your shoes, go to sotheby's.com/to the max foundation.
9: סאר תומפסון חוזר, רובי רק עם 1-2 מהקו. ארבע משבע מהקו היום לאבן מובלי.
6: Inside, outside, it's Reed. What a congestion! And the reverse
9: on Reed!
6: And it's the biggest lead for the Pistons!
9: פול ריד וג'לן דורן ביחד 27 נקודות, 15 ריבאונדים, הנה שלושה של הרדן.
8: Thompson.

0: Cavaliers when it comes to the voices that will talk about the game of basketball. It'll be loud talking about Donovan going 6-for-20 and James going 6-for-13 with 8 turnovers. The noise will be loud. You have to put your blue blockers on. You have to put something in your ears and don't listen to any of that. Only thing that matters is those individuals that's in that locker room and your family is the only thing that's going to get you through this and get you to the place where you feel good to come out to try to go and get a win in a hostile environment in Detroit.
1: Sasser, חוזר עם פול ריד, ג'ינקינס, ברט. יש לשעה לפול ריד, למה לא? 17 נקודות. עוד רולנד נכנס לדטרויט לדקות ראשונות, מספר 5.
2: Right, like you have to look yourself in the mirror and understand that there were so many plays where it was a 50-50 ball and Detroit came up with the ball. Those are things in a game 7 scenario or in a closeout game scenario that you have to win. And as leaders of this team, James Harden and Donovan Mitchell have to set the tone. Whether it's the extra effort, whether it's fighting over screens and showing that effort on the defensive end to be able to come out on top in a hostile Detroit arena.
3: Jazlyn Ayres checked in.
0: I never said it was going to be easy to be able to reach your dreams. And the dream for this team is to obviously get to the Eastern Conference Finals and move on to the finals. No one said it was going to be easy. And so here it goes. Like you said, you do got to take accountability collectively and individually. But it don't supposed to be easy. You're trying to accomplish something that everybody in this league wants to accomplish. It's going to be hard. And you have to now go on the road. And you got to look at yourself and see if you are who you say you are.
3: How about the center position tonight for the Pistons between Reed and his 17 points and Durin and his 15, a combined 32 points. And they had a combined 17 rebounds. The center position held him steady. Reed 17, a new playoff career high in his 45th playoff game. Cade Cunningham struggled in the second half. But he does finish with 21. And Naquan Tomlin is at the line.
2: Well, you think about the efficiency as well. You're two in Reed and Durant.
1: ממש עוד רגע אחרינו, ירון טלפז וסימי ריגר עם משחק 6. בין מינסוטה לסן אנטוניו.
2: From the field, they made things easy. They've gotten out of screens. They were aggressive.
1: 42 נקודות מחצית שנייה. קריס לברט יורד, יקבל מחיאות כפיים. 8 נקודות שלו, פלוס 16.
0: Obviously, if you look at it now, he's 7-for-19, but you
1: look... 48 נקודות ספסל, מול 18 בלבד. זה הסיפור היום. הצוות המסייע המדהים של קיי קניגן. עלה מוק גדול.
0: The confidence that his teammates had, they knew that their star was in the building with them tonight.
1: אתניקס שרו פעם, איך את הורסת את כל החלומות? אומרים שיש לך 7 נשמות, וזאת דטרויט. הורסת את החלומות של אורלנדו בסיבוב הראשון. מגיעה למשחק 7 גם נגד קליבלנד, אצלה בבית, והקבוצה הטובה ביותר בעונה הסדירה תקבל הזדמנות לנצח מול הקהל שלה. המשחק הזה הולך להסתיים ב-115-94. 21 נקודות לקייד, 10 לאוסר עם 4 חטיפות, 15 לג'נקינס, 15 עם 11 ריבאונדים לדורן, פול ריד עם 17 ענקיות מהספסל ו6 ריבאונדים, דנקן רובינסון 14, הרדן עם 23 ו8 עיבודים, מיטשל עם 18 נקודות ב6-20, רובני עם 18 נקודות משלו. הולכים למשחק 7, דטרויט 115, קליבלנד 94, בין ראשון לשני, בא ליטל סיזרס פלאס. 4-0 במשחקי הדחה, ונראה מה יהיה בחמישי. דונובן מיטשל יורד אולי בפעם האחרונה מול הקהל הביתי שלו, אלא אם נראה משהו ממנו במשחק 7. 115 דטרויט, 94 קליבלנד, 3-3 בסדרה, משחק 7. עד כאן השידור שלנו, יריב דוק וערן סורוקה נפרדים, ואנחנו הולכים לירון טלפז וסימי ריגר למינסוטה סן אנטוניו.
2: Backed against the wall.
4: Oh man, we're just playing our brand of basketball. Coming out competing, trying to execute our system to the best of our ability. And we're together. We stick together through everything, so it's a great win for us.
2: You stick together. You told me these playoffs are about enjoying the moment. When now you got another game 7 in your building.

0: forward to about Sunday?
1: The energy, the opportunity. Just getting back to the city and having an opportunity to, do something special, win in front of our home crowd, and move on.
0: All right, thanks, Kate. Kevin.
2: כאן אני גם מקבל הזדמנות מיוחדת במשחק 7. עד כאן, שידור שלנו, עוברים למיניאפוליס, לטל פז, דסי מיריגר. כל משחק 7, אחד נוסף, יש לנו בפלייאוף הזה.
3: And they come out a 115-94 victor. For Kenneth Parker, Dwayne Wade, Christina Pink, and the rest of our terrific Amazon Prime crew, including...
4: אתם מצטרפים לשידור הישיר.
5: Timberwolves, game 6. You're not gonna get rid of me that easy.
6: We welcome you to the NBA playoffs presented by Google with Western Conference semifinals coverage on Prime, presented by State Farm. Unseasonably warm day. Minneapolis temperatures hit 87 degrees, and we are ready for action. The 2 seed in the West, San Antonio, and the 6 seed in the West, Minnesota, with the Spurs on top, 3-2. We're ready for game 6. Welcome to the Target Center. Ian Eagle, Stan Van Gundy, Cassidy Hubbard, the rest of our NBA on Prime crew. Experience of Minnesota certainly plays a factor here. They've been in situations like this before. The Spurs are very young, but they have matured very quickly.
7: Stan. They really have all year long. But only one starter, De'Aaron Fox, had ever played in a playoff game before this season, and he'd only played in one series.
6: The starting lineups, Victor Wembanyama, of course, will be the focus of attention here. The last time he was in this arena, it was the elbow to Naz Reid that got him.
8: החמישייה הרגילה של הטימברוולבס, דוסומו, ג'יידן מקדניאלס, אנתוני אדוורדס, רודי גובר וג'וליוס רנדל מול החמישייה הרגילה של סן אנטוניו, עם ומבנייאמה, שאן פני, וסל, קאסל ודיארון פוקס, קריס פינץ' מול מיט ג'ונסון, כאן באולפן ירון טלפז, בוקר טוב, סימי ריגר.
9: בוקר נהדר.
8: אז מה שלומך קודם כל, ובית, מה המפתחות שלך למשחק?
9: המפתחות של לקלוע. אני אגיד לך מה המפתחות. בשביל סן אנטוניו המפתחות בא בהגנה להוציא את מינסוטה מהשגרה שלהם, התרגילים שלהם, ולסגור אותם בריבאונד בהתקפה. ולסן אנטוניו לשלוט בריבאונד במשחק מעבר ולקחת את המסלולי מסירה שלא יוכלו לשחק חופשי ופתוח.
8: אז התחלנו, סן אנטוניו בלבן, עין איגל עם סטן ון גנדי, סטף קאסל עם הכדור הראשון.
7: Opening on Steph Castle, Randall playing Wembanyama right at
9: smart move. Missed the shot.
8: Castle,
9: חכמות.
8: Castle טוב מאוד בדרך כלל מחצי מרחק. בכלל פלייאוף נהדר שלו, של כל הצעירים בסן אנטוניו. אדוורדס רואה דאבל טים, דיברת על להוציא אותם מהשגרה, הם שמים עליו דאבל טים, סימי. והם מוצאים ממנו את הכדור, פה לא צריכים לעשות הרבה.
9: זה שחקן שיכול לקלוע 10, או יכול לקלוע 40. בעיה גדולה מאוד, אם הוא מתחיל...
8: כמה חשוב הבחור הזה, ג'וליוס רנדל.
7: Just beat him in the playoffs.
6: 17.6 assists in game 5. Champagne, no. Long rebound. Castle got his hands on it. And there's a foul called out front. And it was Randall.
7: Yeah, and-

0: that's a tough one because you don't want Randall's going to try to be so physical. Pick up this foul on a loose ball with Castle. That's one they really cannot afford.
1: Lob and jam. Tickling the clouds.
0: Well, the chemistry that is developed.
2: Tickling the clouds.
0: So Wembanyama's been incredible.
1: Randall trying to muscle his way around Castle. Randall takes it.
2: Oh, shit. He dunked that.
3: He dunked that. That var at the Castle with Wemby. ואולי זה יכניס אותו לעניינים, רק 40% מהשדה לרנדל, ובצד השני הבחור הזה בין 21 סימיק, סטף קאסל, שומר על רנדל.
2: וואו, איזה דאג.
3: נתנו פוסל אבל. נתנו פוסל, מיט ג'ונסון מסתכל על הצוות שלו, הם לעשות צ'אלנג'.
0: ומבנימה had 12.
2: צ'אלנג'.
0: So four or five of them were goaltends, and they get the call right there.
1: Fox on the outside. Gets around DeSumo and lays
2: him. Fox, oh. Fox,
3: Fox is a
2: Misukan, Misukan.
3: סקורר זה המנוסה היחיד שיש להם, לא שהם מראים איזושהי בעיה בקבלת החלטות. וזה הבעיה היחידה שאנחנו רואים מקאסל בפלייאוף הזה, בעיית עבירות, הוא עושה פאולים מאותרים ומסתבר.
0: And then Fox right to the rim, so quick, and if you let him get to his left hand, and sort of a soft foul call on Castle. Those are the shots right there, though, that Chris Finch does not want. The runners on the floor.
2: Oh, wow. Oh, wow. Time out, coach.
3: Castle
2: the team isn't functioning.
3: Castle might be up for.
2: כן, אבל זה הגנה קטסטרופה, הלך על הסוף בלי אף אחד.
3: בינתיים אדוארדס לא פקטור.
1: פתחו
3: פה עם גובר שהוא בעיה התקפית כל הסדרה הזו. יש להם מצוין בסדרה הקודמת מול יוקיץ' ודנבר.
1: Rebound is out of bounds and Minnesota will retain.
0: See a great screen for Wembanyama and Castle right to the rim.
3: Randall שם לא ידע על מי לשמור.
2: אז הוא שמר לך,
0: אה?
3: הנה, זה אולי מכניס את אדוארדס לעניינים.
1: Easy lay-in for Edwards off the inbounds. Fox protecting, kick, the jumper is
2: good. Wide open shots. Wide open shots.
0: The guards for San Antonio just living in the paint.
1: McDaniels gives it up. DeSumo takes the baseline but misses on the runner.
0: Chris Finch thinks have been bad for his team. Either wants to get to him.
1: The step in and steal. Edwards will put it down.
3: אם הוא מרגיש טוב, הוא מטביע פה, עושה פה 360, אבל הוא לא רוצה עם הבעיות ברכיים שיש לו בפלייאוף הזה. שלושה שנייה של קאסל שפותח נהדר.
0: He's now shooting over 40.
2: אבל אתה רואה שהם לא שומעים עליו.
1: אתה
3: רואה שגובר בכלל לא מהווה מטרה לאליות, שום דבר, לא מצליח בהתקפה לעשות שום דבר, לא מוסרים לו, לא מחפשים אותו. הנה, זה השלשות שאתה מדבר, פניות לגמרי.
1: San Antonio is 4-5 from three-point territory. Minnesota has not taken a three. And now Dylan Harper, who has been fantastic in the postseason, checks in.
0: He's had two double-doubles in the playoffs, coming off a game five with 17 and 10.
1: Edwards, he backs it in, and the foul.
2: The bank is open.
3: ואיך הוא נכנס למשחק, נוטו לאה

0: הזה שהוא קלה. אם הם לא שמים עליו דאבל טים, הוא צריך ללכת לסל, לקלוע את ה... לחפש את הזריקה שלו, זה מה שהוא עושה.
1: זה השחקן הכי אהוב על הנכד שלי, אדם.
2: Actually a surprise when he played in game one, came off the bench in that game. And the 2 days rest certainly working to his advantage as game five was held on Tuesday night.
3: Well,
2: foul out front.
3: Edwards still not at 100%, but Cassidy, they've talked about him being a quick healer.
4: Yeah, he's earned a new nickname, Wolverine, after hyperextending his knee and suffering a bone bruise in that Denver series. He's still played nearly 40 minutes in each of the last three games. Julius Randle said they've started calling him Wolverine because every time it looks like Ant might actually be hurt, he somehow gets right back up, guys.
2: Gobert knocks it away from Wembanyama. Edwards drives, floats, short. Gobert couldn't...
0: Now Wemby, man, he threw him out of...
2: The ball was out of bounds. And Minnesota will retain it. Last touch by San Antonio. Good action early. 18-11. The Spurs hot shooting continues. They've got the lead.
0: אז סימי, אני רוצה להגיד ולשאול אותך דבר אחד.
1: זהו?
0: ראינו, בינתיים, ראינו את הגארדים של סן אנטוניו קולים מצוין, אבל אולי מנסוטה אומרת, נחיה עם זה כל עוד ומבי לא בעניינים.
1: אני בטוח שזה התוכנית משחק שלהם, כי אתה רואה את פינץ' משתולל וצורק עליהם, והם לא משנים את התפוקה שלהם בהגנה. אני בטוח שככה הם החליטו, נחיה או נמות על השלושה.
0: אז בינתיים באמת ומבניאמה רק אחת משתיים מהשדה. האחרים קולים טוב, אז הם 7-10 סך הכל, 18-11. בצד השני, אדוורדס עם 7 נקודות. ג'וליוס רנדל, אתה מכיר אותו מצוין מכל השנים בניו יורק, סימי. ואנחנו מכירים הרבה פעמים בפלייאוף, היינו רואים ממנו אחוזים לא טובים, לפעמים בחירת זריקות לא טובה. ג'וליוס רנדל רק 2-13 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים בסדרה.
1: That's a hard show. הוא בדרך כלל מצוין בקליות מבחוץ.
0: אז זה לא הולך לו. בינתיים היום הוא עם שתי נקודות מאותו דנק יפה שהוא נכנס ועשה את כל הדרך פנימה. אז זה יהיה מעניין לעקוב. כרגע מנסות הגנתית, שוב, בגלל האחוזים הגבוהים של סן אנטוניו, אז היא מוצאת את עצמה בפיגור של 18-11. נזכיר שאוקלאומה סיטי מחכה כבר בגמר המערב. מבחינתה, סבבה, שילך פה למשחק שביעי, שימשיכו להתעייף ולהילחם אחת בשנייה. אתה חושב ש-OKC יש לה העדפות פה?
1: אני בחרתי בסן אנטוניו לקחת אליפות.
0: זאת אומרת ש-OKC רוצה את מינסוטה ב...
1: יכול להיות. תשמע, יהיה להם יותר קל לדעתי את מינסוטה. דייביד יוברט, יהיה משולש. רואה את כל המשחקים שלנו. ובקש ממני לסתום את הפה.
0: אני בטוח שהוא היחיד. אז OKC מחכה פה, ובצד השני ניו יורק מחכה למנצחת בסדרה בין קליבלנד ודיטרויט, וקליבלנד פספסה הזדמנות לסגור עניין בבית, הפסד 115-94.
1: לא, הפסד, היה מכה.
0: תחתוך בראש. ופעם שנייה צריך להוריד את הכובע לדיטרויט, שמנצחת גיים 6 בחוץ. עשתה את זה בסדרה הקודמת מול אורלנדו, שם היא חזרה מ-3-1, ועכשיו באה לקליבלנד כמו גדולה. עם הופעה, זה אחד הדברים המעניינים בפלייאוף הזה, עומק. והיום דיטרויט הראתה 9 שחקנים שתורמים.
2: By Universal Orlando Resort. Stanley touched on the slow starts for Minnesota. It has been a recurring theme for the Timberwolves.
3: It has, and Chris Finch thinks it's mainly because of their offense. He said that their shot selection throughout the

0: game has been good, he thinks, but early in games it hasn't. And they've already shot three of those floaters that he doesn't want to see. And now here they are going small.
1: Terrence Shannon in, so is Naz Reid. Shannon rims out on a triple. He was a question mark in this game after suffering a head contusion. Harper the handles.
2: Kamashuto.
3: What a player.
2: Kamashuto.
3: Wow. Like taking candy from the baby.
0: Everybody focuses on Wimby. No, it's about keeping those guards out of the paint.
1: Keldon Johnson in the game, the sixth man of the year. Randall can't hit the floater. Follows.
2: Zaracha Mike Wimby. זה היה יכול להיות פאול שני של רנדל, והוא מאוד משמעותי, כי הם עכשיו, אני חושב שהרכב עכשיו של מינסוטה הוא הרכב החשוב שלהם, בלי גובר, עם נאז ריד.
3: זה הקפה פחות בהגנה.
1: פאול is called on Keldon Johnson. San Antonio is 8 of 10 from the field. Timberwolves are 5 of 12.
0: Well, and it's all threes and paint, and it's those guards. They give shots to Castle, he knocks them down, and then the other guards, Fox and Harper, just living in the paint.
1: Randall had 21 games in the series opener, but it's been a struggle since. That was a Minnesota victory. Stole one against San Antonio in game one. Castle, they're not there. And Castle takes advantage, a chance at a three-point play.
3: לא מבין מה קורה פה. לא היה חידוף.
2: כן, חסימה פשוטה והם לא יודעים מה לעשות.
3: לא, הנה, look. It's a simple pick. ואז רנדל חוזר לשחקן שלו. מה זה?
2: כן, אולי בפאניקה מוומבי, אבל זה באמת לא הגיוני.
3: אמר, בחייך, בן אדם הולך לסהר.
1: סטפן קאסל.
2: כבר עם 10 נקודות. וכמה גבוה היה שהוא הצליח לקבל את המכה ועדיין לסיים.
0: One of the best players in this league, and we've really seen it come out at playoff time, and they have just been unable to keep the guard.
2: בהרכב הזה ומבי עכשיו שומר על שאן.
1: Spurs up by 11. Edwards draws a lot of attention, ball movement. Reed's gonna have to do it himself. Fires and hits.
3: Wow. Great shot. Good defense.
2: איזה רוטציות, איזה רוטציות, אבל בהגנה של סן אנטוניו, איך הם סגרו מהר.
0: Figure it out down here in Minnesota. How are these guys gonna keep these guards out of the paint?
1: Harper swing, Castle sets it up with Wembanyama on a kick. Vassell can't hit the three. Reed couldn't gather. And it's last touch by Wemby out of bounds.
0: There it is. Just great ball movement created first by Anthony Edwards. Will not show up on the stat sheet for him, but he created that three. And Naz Reid finished the play.
1: Julian Champagne is in. Champagne got a piece of it, takes it away from Edwards. Spurs are running. Johnson on a spin. Johnson in the paint. Upstairs for Wembanyama.
0: Well, there's nothing you can do about that lob, but Edwards has got to cut the turnovers. Already his second one tonight. I don't feel like either one of them were forced.
1: Hard cut. Naz Reid.
2: וזה המפתח, ברגע שאין את גובר, ומבי לא יכול לחכות שם בצבע, הוא צריך לצאת לכל אחד שיכול לקלוע שלושה, ואז הצבע היה תנור. פעם ראשונה היום שראינו הגנה ממנסוטה. ראית את ומבי?
1: וואו! Tremendous answer from the Timberwolves.
2: וזו החמישייה, הסמול בול, זו הדרך היחידה בעיניי לשחק מול ומבי. להוציא אותו מהצבע עם חמישה שחקנים שיכולים לקלוע מהשלוש.

0: בוודאי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג, פיינל פור היורוליג. החל משישי, בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון, במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו.
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
3: גבירותיי ורבותיי!
2: כולם יודעים מזה בתר השנה.
3: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
2: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
1: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.
5: חוזרים למנסות המומנטום של הקבוצה הביתית, 25-20. תוצאה גבוהה עם 4:30 לסוף.
6: To carry the burden of hiding my emotions. Well, in this series, we've seen a range of his emotions. Now, just a reminder, this summer, Victor spent 10 days studying with the Shaolin monks in China, training not just his body, but his discipline and mental focus. But the last time we were on this floor, that composure cracked. Wemby was ejected after elbowing Nasri. Miss Johnson later defended him, saying with all the physicality opponents throw at him, eventually, he has to protect himself. Minnesota has made pesting Wemby part of that battle. The shoves, the trash talk, what he himself called rage baiting. But after what teammates described as an off-the-charts mature response in Game 5, Wemby said being angry Vic and mature Vic ain't mutually exclusive. Now, in arguably the first fully hostile playoff environment of his career, we'll see whether Wemby can channel all that emotion without letting the Timberwolves control it. Ian, Sam.
7: Cassidy, this is a surprise. Stan doesn't know, but we actually booked him a session this summer with the monks.
8: Well, I'll tell you what, I think that could really help me. I mean, deep meditation would bring me having to deal with you all year. That would be helpful.
7: That was not part of the resume. It was just for you to get some really deep thoughts into your life. Cornette is in for San Antonio. So Wembanyama will get a breather here. High level shot making so far. And there's a foul called or knocked out of bounds. It's going to be San Antonio retaining. Castle was being harassed there by Shannon.
8: And Shannon has really come on in the playoffs. They had to go to him out of necessity. He's saying he got hooked there, but I like the ball pressure on Castle, and Shannon has given him an extra element of that.
7: Spurs lead by 5. Keldon Johnson, give it up. Castle's at the hot hand, and connects for 3.
5: Shlasha shlishit shel Steph Castle.
8: Steph Castle threes, that's out the window now.
7: Mike Conley in the game, 4 minutes.
5: עונה שנייה בליגה, בין 21, הרפה בין 20. גומבי 22, זה השלט של סאנגו.
7: Quick jack from Champagne. Does Edwards have another gear? We're not going to see it, because the ball is deflected out of bounds off of San Antonio.
5: פה אגב רואים הכי הרבה את הפציעה של אדוורדס. בדרך כלל מגרש פתוח, הוא הולך ומסיים על אנשים, מוצאים מהם פאולים, עושה end one.
8: Go back to Gobert against Luke Cornette. I like

0: playoff experience for the Spurs. Two of them off the bench. Cornette.
1: Oh, my God. The national Minnesota Lopo.
2: Well, the guards are really good at...
1: כן, זה קבוצה שיכולה לקחת אליפות, כמו שהיא מייסה. וג'רי מקדניאלס, כל הפלייאוף קולע את החצי מרחק הזה, רק לא היום.
0: That has been not good at all for Minnesota.
3: Wembanyama misses from three-point territory. DeSumo taps it over. Lead feed for Conley. Waiting for his teammates. There's a seven-second difference. Winding down here in the first. Reed, the back end against the crane with the left hand.
2: Nice shot.
1: אז ריד מחזיק אותם במשחק. 10 נקודות.
2: שניות בסוף הרבע.
3: 10 points off the bench for Naz Reed. Fox with 5 seconds. Whip it to the other side. Shad Penny misses. Knocked around. Out of bounds. And Minnesota will have it with 1.4 on the clock.
1: פני לא מחטיא הרבה מבטים פנויים כאלו.
3: תשע
1: הפרש לסן אנטוניו אחרי הרבע הראשון. רבע מצוין של דיארון פוקס, לו קורנט, סטפון קאסל מעל כולם עם 14 נקודות, פוקס עם 9, בצד השני ריד עם 10, אדוורדס 7.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
5: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: החלום שלכם? O-M-G.
8: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
10: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
12: מימון ישיר.
13: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
14: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
15: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
17: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
18: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
19: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
20: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
22: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
23: אני יודע.
22: הכל כלול.
23: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
22: כמעט כמו את הסקופים שלי.
23: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
22: תפרשן לי, בועז.
23: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
22: יש ברירה?
23: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
22: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
23: זה ליגה.
22: מה ליגה? ממה ליגה?
20: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: בדג'ט, ליהנות מהדרך.
20: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
24: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: 36-27 סן אנטוניו, הסיפור עד עכשיו, ההתקפה שלהם, או האין הגנה של מינסוטה, או ההחלטה שלהם לתת לגרדם לקלוע. כרגע סן אנטוניו 5-11 מהשלוש, 45%, 14-23 מהשדה סך הכל, 61%, לכן הם מובילים גם כשוומבניאמה, רק עם 4 נקודות, לוק קורנט נכנס, ומיד 4 נקודות שלו, וגג, והשפעה. ובצד השני ג'יידן מקדניאלס למשל, 0-3, רודי גובר עוד לא הצליח אפילו לזרוק לסל.
1: Stephon Castle, 14 points, that

0: Minnesota before the game. 41% of their points in the Denver series on dunks and layups. Only 23% of their points in this series.
1: Oh, wow. Two, קיבלו צעד וחצי.
2: Extremely high basketball IQ. San Antonio, 9 of 11. Picked up there by Randall. He loses the ball.
3: אין פאול. הגנה נהדרת של האוטו.
0: Great pass. I think that Minnesota is too extended defensively. I think they've got to get more compact and keep the ball out of the paint. They're not a team that's been able to force a lot of turnovers in this series anyway. They're getting crushed in the paint. Steve Nash talked about that. They've got to shrink the floor and get back in the paint against this team.
2: Reed has a screen from Randall. Now he's got Castle defending him. Reed works in. Kick out. Randall can't hit the three. McDaniels trying to keep it alive. Dug out of there by Fox. Leafy. Wimby. Too easy. The French flush and the foul.
1: The French flush.
0: Wimby was the guy contesting, a late contest, and he just ran out. Edwards has got to be back earlier on that play. He just stood and watched the three and allowed Wimby to get behind him. That's inexcusable. They Timberwolves cannot afford to give up the easy baskets. Already 20 points in the paint for San Antonio.
2: Victor Wembanyama has given the Spurs their largest lead of the night. 41-27, just over a minute gone by in the second quarter. Edwards. Champagne extends out defensively. Edwards puts it over block short and rebounded by the rookie Bryant.
0: But those shots are the ones Chris Finch talked about. Those in-between shots, mid-range jumpers, runners, floaters, have not worked.
1: Oh my God! What a shot!
3: ואיזו מסירה מקאסל, ואיך יש לו, לא רק שהוא כל הגובה הזה הוא אמבניאמה, יש לו גם ידיים מעולות, הוא תופס כל
1: כך. יש לו טאץ' בחייך.
3: יש לו פשוט הכל.
1: זה רק סשוט כמו שוטר. הנה.
2: 7-0 to start.
3: אנחנו עם 43-27. מינסוטה לא נראית פה בעניינים. היא באה, אתה רואה, אדוארדס הכל קצר. אתה רואה אותו מאוסס. אך הם לא מצליחים לעצור לא את הכניסות לסל של הגארדים של סן אנטוניו, לא את השלשות, ועכשיו גם ומבי מתחיל לקלוע.
1: תשמע, יש בגם באנגלית pick your poison. אין, משחק שעבר נתנו לוומבי להשתולל, נתן להם 800 נקודות ושלט במשחק. היום הם סוגרים אחורה, אז הקלעי חוץ קולים. הם צריכים לשנות דברים, חלק זה, חלק זה. צריכים לשנות דברים.
3: כן.
1: אתה לא יכול. אתה צריך להבין. זה משחק שישי תוך 10 ימים. או 12 ימים. והם מכירים אחד שני, הם מרביצים אחד שני, הם מזיעים. אתה הבין?
3: כן.
1: יאללה. וזה המאמנים עושים.
3: והם לא מצליחים.
1: גם כן צריכים חומר.
3: והם לא מצליחים למנוע לא את הכניסות לסל של הגארדים ולא את השלשות שלהם. דיבר סטן ון גנדי לפני שנייה שהם יוצאים החוצה ההגנתית רחוק מהסל, זאת אומרת שזה אחרי שהספרס קלו טוב מבחוץ. שזה ככה אתה יכול להגיד pick your poison, אבל the poison is everywhere. זאת אומרת זה מגיע מכל מקום, ובגלל זה סן אנטוניו כל כך טובה בקבוצה של מעל 60 ניצחונות העונה.
1: אני מאוד מעריך אותם. משחקים כדורסל נכון, הם מתאמצים, הם קבוצה צעירה. Could be a dynasty then, Oklahoma.
3: אתה מסתכל.
1: Next, אבל...
3: כן, הניקס נראו מדהים, נראים מדהים בשלושה שבועות האחרונים, מאמצע הסדרה של אטלנטה. התחיל הכל לעבוד להם, לשטוף, אפילו עם הפציעה של אנונובי.
1: אבל גם כן צריכים להסתכל נגד מי.
3: אין ספק. ואתה דיברת על כמה סן אנטוניו צעירה. באמת, ציינו את זה, דיברנו. ומבניאמה, 22. סליחה, בן... כן, 22.

0: דווין וסל למשל, הוא בסך הכל בן 25. יהיה בקיץ בן 26.
1: היה שחקן של לנרד המילטון בפלורידה סטייט.
0: ג'וליאן שמפני למשל, 24. קארטר בריינט, הרוקי, יליד 2005, זאת אומרת הוא בן 21. דילן הרפר בן 20. קאסל 21. קלדן ג'ונסון, שהוא הכי ותיק בסן אנטוניו מבחינת שנות שנים שם, בן 27. דיארון פוקס עוד לא 30. עוד לא 29. באמת, across the board. כמו שאמרת, זה יכול להיות הם ו-OKC, דיינסטי מול דיינסטי.
1: דיברתי טלפון עכשיו מדייבן הוברט. הוא אומר, אנחנו מאוד משם. אנחנו, אל תדאג. אחרי השידור, נוסעים עליו הביתה. קושים אותו לעץ. וזהו.
2: Get off of him and make him shoot threes. That's out the window now. A 40% three-point shooter here in the playoffs.
3: Minnesota has made just two of its last 12 field goal attempts.
1: Wow.
0: תסתכל איך הזריקה נראה, תראה את העיקות זריקה שלה. כל הזריקות הן לא טובות.
3: Timberwolves have gone ice cold. San Antonio continues its scorching pace. 65% from the field. And a foul called. McDaniels got wrapped up with Wembanyama.
0: McDaniels גם פה מסתבך בבעיית עבירות בסדרה הזו.
2: Well, and Udonis Haslam also made this point. They need Jaden McDaniels on the floor. They cannot afford to have him on the bench with foul trouble.
3: Castle. Drive underneath. Kick it for Bryant.
1: Nice. Wow. נשפל לך, זה 18 הפרש. אני חושב שמינסוטה יוצאים בזול בינתיים.
0: אני מסכים
1: איתך. אני מדבר איתך ברצינות, לא צחוק.
0: אני איתך, אם נאז ריד לא קולע את השלושות המשוגעות קודם,
1: זה 30. כן, זה 30 הפרש. ואנשים הולכים הביתה כבר.
0: עד שסן אנטוניו, עד שמנסות המשיגה הצעירה בהחתאה, קאסל לוקח ריבאונד בתקפה. הוא כל כך פיזי וצריך להוריד את הכובע. קאסל שומר על רנדל, שהוא אחד האנשים החזקים ב-NBA.
3: וואו.
0: מחייך שם, כי זה פגע בשופר.
2: Definitely went out of bounds. But the whistle didn't come right away, so they kept playing.
3: Did it hit Capers?
0: It did.
3: He was standing out of bounds.
2: He had one foot out of bounds.
3: So Minnesota will...
1: Not give Bill assist.
3: Stuck at 27.
2: They have not scored.
1: Hey, got the phone.
0: כן, הם לא קלו עוד ברבע הזה. כן, 10-0, תוצאת הרבע.
3: No Dante DiVincenzo.
0: ואף זריקה לא טובה. זה לא שהם מחטיאים זריקות טובות. הנה, זו זריקה סבירה.
2: First time they came and doubled to Edwards. He got the ball to the Shumu, wide open three. He just couldn't knock it down.
3: Bounces back.
1: Oh, wow.
0: אתה יודע, כשהוא מחטיא, אנחנו באלה.
1: היה המסירה יוצא מהפעם.
2: Like that at all. Let him come off the screen.
3: Missed by Randall, leads to a break. Bryant had blocked by Dosunmu and a foul.
0: מה, הקהל בהלם, השחקנים של מינסוטה פה בהלם.
1: הם לא יודעים מה מי לצעוק. אי אפשר לצעוק על השופטים אפילו. זה תסכול לא נורמלי. יש לך בעיה, אתה יכול לצעוק עליי. אבל אם אני איננו, אין לך מי לצעוק.
0: עם הילד הזה, תראה איזה בייבי פייס. אתה קולט שהוא יליד 2005, סימי, זה... עדיין בין 20.
3: Pick'em streak to the finals. Play free at NBA.com/pick'em or on the NBA.

0: think I'm going to be the one who wins it.
1: I don't think you qualify.
0: Why do I not qualify?
1: Okay, you can apply.
2: Oh, my God.
1: Harper driving kick, Wembanyama and
2: Rock pressure. No. No. דבר איתי ביידיש.
3: זה ממש צריך לעבור פה כמה שפות.
2: מתי זה קרה?
3: אני משתדל. אי אפשר לקלוט כשוומבי שם, אי אפשר. עוד טיימאוט, כי אוטוטו, באמת, זה ה-30 שדיברנו. הם מגיעים ל-30 הזה. אנחנו עם כמה ברבע הזה? 16-0. 16-0 ברבע השני בהצגה. ההצגה של סן אנטוניו, הגנה והתקפה. אז באמת, זה לא שמינסוטה מחטיאה זריקות טובות, הם פשוט, האיכות זריקות שלהם איומה.
2: צריכים לזכור, עוד פעם. זה פעם שישי תוך שבועיים שמשחקים אחד את השני. הם יודעים הכל.
3: גם מנסות אמורה לדעת
2: כן,
3: קצת
2: נכון,
3: על
2: נכון,
3: סן אנטוניו ולא מצליחה.
2: לא יכולים.
3: לא יכולים. כי זה, כי זה ה-pick your poison הזה, ופשוט לא משנה מה הם עושים, יש תשובה לסן אנטוניו. נכנס קרטר בריינט, גם הוא תורם. אז קרטר בריינט עם 3 נקודות, וקורנט והרפר כל אחד עם 4. אז הספסל עולה ונותן את שלו.
2: שמע, גם קורנט והגנה, בסדר. שמע, כיף לא נורמלי לראות אותו. אני אומר לך בתור... אחד שהוא 70 שנה NBA, מגיל 10. ניקס נגד הסלטיקס, ישיב יוניברסיטי נגד...
3: ברוך קולג'
2: לא, נגד נבחרת ישראל, 56.
3: מדהים. זה היה דאבל הדר, נכון?
2: כן, עכשיו אני אגיד לך משהו.
3: זה היה במדיסון סקוור גארדן?
2: כן, כן, כן, אבא שלי קיבל כרטיסים. ראיתי את המשחק. שנים אחר כך, מי היו שתי חברים הכי טובים שלי? חיים חזן ועמי שלר. והם היו בקבוצה, הם היו 18-19. מדהים. לא ידעתי.
3: כן.
2: משהו, משהו.
3: אז, אז, אז, אז בתור מישהו שרואה 70 שנה, ואני רואה...
2: בכיף.
3: 45 שנה.
2: תשמע, בכיף.
3: זה מדהים
2: כיף.
3: לראות.
2: כיף.
3: זה מדהים.
2: בכיף לראות.
3: כן,
2: כיף.
3: כי זה, זה כל מה שאתה רוצה. זה
2: לא רק
3: play
2: זה.
3: The right way, הגנה, התקפה.
2: לא רק זה. אין אגו. מי שפנוי מקבל את הכדור.
3: ואתה רואה, אנחנו הרבה פעמים מדברים... על, על תרבות, על culture. סן אנטוניו, נכון, יש heat culture במיאמי, ויש גם בסן אנטוניו. יש סן אנטוניו culture, זה ארגון שבדיוק מקדש את מה שעכשיו אמרת. זה פה כולם בקבוצה, הכוכבים שלנו יהיו כוכבים באופי כזה.
2: תחשוב, כמה שנים ארסי ביופרד במועדה. לא מדבר על פופוביץ' הוא...
3: 30 שנה, מעל 30 שנה שם, ובעצם יחד איתו, ארסי ביופורד, כל השנים, זה צמד. זה צמד שבנה את הדבר הזה תחת משפחת הולט, הבעלים. ואתה גם רואה במשחקי הבית שלהם את דייוויד רובינסון מגיע, וטים דנקן מגיע, ומנו ג'ינובילי.
2: אין הרבה מה לעשות.
3: אין בעיה, אבל they're there for the games. זאת אומרת, מביאים אותם, הם אחרי שהם פורשים, הם כל כך קרובים לקבוצה.
4: Going small in the NBA changes the strategy on both ends of the floor, Stan.
0: Well, let's just look at the offense first of all. If you can get Wembanyama out on the floor guarding somebody who's a shooter, then maybe you can get to the rim. So they're not small here, but Wembanyama switched on to Conley, who's been shooting a three. Naz Reid's able to get to the rim. Otherwise, though, Wembanyama's in the paint. You take these in-between shots. Those have been totally ineffective for Minnesota. Chris Finch wants to get away from those. He either wants to the rim, even if you have to challenge Wembanyama or spray the ball for threes.
3: תראו את ההבדל באחוזים מהשדה. פי שתיים.
4: In Google search and the rebounding numbers down 20-7 in favor of the Spurs.
0: Yeah, incredible. But look, you know why everybody, all viewers, really like the

0: Google deep dives, Ian?
1: What's that?
0: It's another chance for them to see you and I on
1: camera. I don't know if that's in the contract.
0: That's really the attraction of the Google deep dive.
1: Added bonus.
0: You know, they said, we want more IQ.
2: I know, my time out of Slashan, a lot of others in my company.
3: 10 in the second quarter, and there's a foul called trying to defend Weben. Nothing you can do. There's nothing you can do. Confronted him by Alufana. You stay sucking him up in a
2: תגיד לי מאיזה שלב במשחק אנחנו מתחילים לדבר לקראת אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו. כי זאת הולכת להיות חתיכת סדרה.
3: כן. זה יהיה מאוד מעניין.
2: כי יש לך עומק מול עומק. שי מול ומבי.
3: כישרון מול כישרון.
2: כישרון. צ'ט מול ומבי, שזו יריבות שהולכת הרבה שנים. אפילו שהם שני צעירים, זה הולך מגמר אליפות העולם עד גיל 17.
3: So it had been a long stretch building this thing back up.
2: They went פי שתיים בתוצאה, 54-27, 18-0 תוצאת רבע שני. Are they gonna score?
3: So playoff experience just among the starters, Timberwolves. The scale tips in their direction, but the San Antonio team has not blinked at all in the postseason.
0: Well, no, and the 56 is a little deceptive because 49 of those 56 games of playoff experience from the starters have come this season.
3: Get your weak shit out of
2: here. Rudy Gobert and Marcelo Kloa, Al Wembanyama.
3: Wemby, no luck to Harper. Harper underneath! Oh, man! Oh, my God! Ace Yofi.
2: That's a good thing. If you don't believe, Sal, Terrence Shannon, and one, Al Wemby. Sal Rishon של מינסוטה ברבע הזה, אבל לראות את מה שהרפר עשה ומה שוומבי עשה להציל את הכדור. תכף נקבל ריפלי.
0: Wembanyama is the most impactful defensive player I have ever seen in this league, and you've been in the league around the league as a little bit longer than me. And I think you would agree with me.
3: I would.
0: We've seen shot blockers, but shot blockers who can cover the amount of grounds he can cover, incredible.
3: Well, the other part of it too is then you'll see him on the other end of the floor after blocking the shot. There's a foul called out front.
2: שתי עבירות של Wemby.
3: Shot and watch everybody do their thing. It's a block shot and then make an impactful play on the offensive end.
0: Yeah, look, I mean, we have never seen the likes of this guy.
3: 56-30. Keep in mind, game five was tied at 61 with 7.5 to go in the third quarter, and then it was a TKO. The miss by Shannon. Harper lobbing up.
2: תראה מה היה מדהים עכשיו? ראינו טעות של סן אנטוניו. טעות של סן אנטוניו מיד טיימאוט. חבר'ה,
3: כל אחד.
2: היה פה עכשיו דקה שלמה של טעויות. היה פאול שטותי של ומבי, עכשיו טעות של הרפר. ריצה של מינסוטה. 5-0.

זה 56-32. אגב, OKC, אז דיבר ג'יידאב, ג'יילן וויליאמס, ואמר שהוא בריא לקראת גמר המערב. היה בחוץ עם פציעת המסטרינג ברגל, ברגל שהייתה בריאה כל העונה, כי הרגל השנייה הייתה, חוותה שתי פציעות המסטרינג העונה הזו. קיצור, עונה מלאה פציעות. גם ג'יילן וויליאמס התחיל את העונה עם, עם עוד התאוששות מניתוח בכף היד. אז עכשיו הוא בריא לקראת גמר המערב.

0: והם יבואו עם הרכב המלא שלהם, שזה הרכב לא נגמר, הסטנדר.
1: It's going to be the concert of the year, live this Sunday, only on Prime Video. Second quarter action. Spurs have led by as many as 29. Minnesota scores 5 straight. And it's 56-32.
0: Anthony Edwards, אפשר לראות, הוא רחוק מלהיות בסדר. זאת אומרת, הם מדברים על כאילו 90% מבחינת בריאות. עכשיו אנחנו רואים אותו יורד עם הברכיים ונותן פה מאמץ הגנתי, אבל אני חושב שהוא יותר קרוב ל-70% קשירות. מאוד פסיבי בהתקפה, לוחד לשחק אגרסיבי, להיכנס לסל. אתה יודע, חלק מזה זה ונדי, אבל הרבה זה גם, שהוא פשוט לא 100% עם הברכיים.
2: Draws the foul. Chance at a three-point play.
3: It's a 7-0 run. And look, you can attack the floor when Wembanyama's not in the game or when he has to defend somebody out on the floor. Otherwise, it's just extremely difficult.
1: Naz Reid, 12 points. He's the high man for Minnesota in 11 minutes of action.
0: איפה הם היו בלי נאז ריד היום? נקודות, ורנדל עם 3, 1 מ-6 מהשדה, וג'יידן מקדניאלס 2, 0 מ-3. הם הצטרכו את כולם בשביל לנסות לחזור פה.
1: פוקס, דפנדד בי אדוורדס, סקרין קורנט, ויש פאול קול. אנתוני אדוורדס פיקס את And that is number 3.
3: I still think that Minnesota's overextended their defense out on the floor. Now creating foul problems, 3 on
0: Edwards. Ayodosumo עם 3, Edwards עם 3, Stein לרנדל.
3: Get back, shrink the floor, and just focus on keeping the ball out of the paint.
1: And Minnesota is over the limit. That's why Fox is at the free throw line. And he's got 11 points.
0: That's a foul rush of Anthony Edwards.
1: 58-35, Spurs. Shannon forcing the action, and he floats it in.
3: Shannon's a scorer. And I think he's established himself in this postseason run that he's at least a legitimate rotation player in this league.
1: Fox the flip.
3: But again, he's down deep in the paint. They've got to get help earlier on the perimeter and make him kick the ball out.
1: Taking it to the rim, Shannon is...
0: Terrence Shannon.
1: ...right now from Minnesota.
0: Zay Buchel-Kassel. Terrence Shannon... פלייאוף פריצה מבחינתו, מראה כמה הוא מחפש להגיע לטבעת ויש לו יכולת להגיע ולסיים, בטח כשוומבי לא שם.
3: הגיע
0: אירון פוקס, כשוומבי בחוץ הוא יודע שזה יותר עליו.
1: ג'אנן Had it blocked on the inside, out of bounds. And now Keldon Johnson will come in, replacing Bryant. Harper just checked in Castle's spot.
3: Already 30 paint points for San Antonio. And they've made 6 threes. You got to take something away.
1: Edwards splits defenders, but comes up short. Long rebound to Shannon. Spray it to the outside. Conley connects for 3.
3: Well, they got it back down to 18, which doesn't sound great, but after being down 29.
1: Fox probing, kicks it out for Vassell. 8 to shoot, 4.5 to go, second quarter. Vassell on a spin. Rims out, grabbed by Reed, and fouled by Cornett.
3: There you go. They were able to force a mid-range jump shot, and now...
1: Wembanyama will check back in. It is the fourth foul on

0: מאז עד לפה, ב-4 וחצי דקות, קלה 22 נקודות.
1: רק מראה לך היכולת של אנשים.
0: כמה כישרון, כמה כישרון יש. ווימבי מחטיא פעמים. הנה, זה אנטוני אדוורדס שאנחנו מכירים. דאונהיל. קולע על כולם, כולל כשווימבי בא לעזור. זה מה שהם חייבים לקבל ממנו. 16 פרש והקהל. הקהל אומר תודה. החזרתם אותנו לחיים. קונלי. Right down the middle. Kick out.
2: The airman with a downtown connection.
0: איזה רבע משוגע, סימי, תשמע. A-Rod, הבעלים. צריך להגיד, אחד הבעלים, או הבעלים, אגב, לא העיקרי, אבל זה שמקבל את המצלמה. אבל זה מדהים שזה 13 פרש.
3: So San Antonio goes to the double team. Excellent ball movement. Nas read three. And then Anthony Edwards deciding to just challenge Wembanyama. Gets his body right into him. And then on the kick out from McDaniels, little escape dribble knocks down the three. He scored 9 points on his last 4 shots at 16 for the game. And they're fighting back into it. It's now manageable.
0: תשמע, צריך לתת קרדיט ענק. אנתוני אדוורדס עם 16. מייק קונלי עשה שם פעולה הגנתית. יש לו כבר 2 חטיפות, 3 אסיסטים, 6 נקודות. ותחשוב, הוא כבר נשלח בטרייד העונה.
1: כן, סורי, קבל עוד קרדיט. פינץ'.
0: פינץ'.
1: המאמן מצוין.
0: כן. הנה, בדיוק מה שדיברנו. 20-0 בתחילת הרבע, 27-11 תגובה. תשמע, אם אתה, if you're going home, אצלך בבית, go home the right way.
1: Fight.
0: ולא לחטוף 30 הפרש, כמו שזה היה נראה, זה היה נראה בדרך ליותר גרוע.
1: יותר.
0: 13 הפרש, ויש פה עוד 2 דקות לרבע המשוגע הזה.
1: אני אומר לך, הסל הקרוב זה סל פשוט מאוד.
3: אוהו,
1: הם בזון.
3: פוקס, דרייב.
0: קל מדי, זה היה לו פוקס, לא מכתיא את אלה בדרך, יש להם מזל. הוא אוהב כל כך את הזריקה הזאת.
3: פוקס נט היר, אדוורדס פיירס. Can't hit the three. Back tap by Randall. Timberwolves get a reload. Swing. McDaniels. Off the mark. Rebound. Vassell's got it.
4: They had 2 good looks at threes there.
3: Champagne, no. Another board by Randall. Outlet for Edwards. Edwards. Tried to cross. Edwards recovers. Can't hit it from the baseline.
0: זה פאול רע מאוד של מקדניאלס. למה לעשות את הפאול הזה? הוא חייב לשמור מבעיית פאולים. הם כולם בבעיית פאולים, כל החמישייה.
4: You've already got a foul. Like, I just don't like this foul. Now Champagne gets to go to the line when they've been struggling a little bit. I don't like this at all.
3: McDaniels and Randall are a combined 1 of 10. De'Aaron Fox is limping noticeably. Back to the San Antonio bench.
4: San Antonio goes so deep. So what are they going to do?
0: Folks. That's what they're so doing.
1: כן, הוא הולך אחרי אבא שם.
0: לפני 2 משחקים. היה בספק למשחק הקודם. היה מצויד, ספק והיה מצויד, וגם היום כמובן פתח מצויד. אבל יכול להיות שהיה לו עוד משהו שם. עוד איזה עיקום, לא ראינו.
1: שש בבוקר, מה אתה רוצה?
0: כן.
3: McDaniels missed it. And a loose ball foul against San Antonio. The box out there by Harper.
0: Randall, McDaniels, Gobert, היו כל כך טובים בסדרה מול דנבר. ולא טובים הסדרה הזו. McDaniels, עוד היו לו פה.
1: לא שומרים.
0: אתה צודק?
1: זה קבוצה ששומרת.
0: ועדיין זה מבט שמקדניאלס בדרך כלל.

0: Tonight they are 6 of 17. Shannon makes the first.
1: McDaniels היום 0 מ-5 מהשדה. רנדל 1 מ-6. גובר 0 מ-2.
2: Shannon's been a big lift to him off the bench.
1: זה ביחד 1 מ-13.
2: Out of the double team.
1: Shannon, Reed וקוני. זה שלושתם ואדוורדס.
2: Edwards especially maybe can challenge Wembanyama at the rim. They've got to stay away from the mid-range and the runners. And they're back in zone again here. Got to find a way to keep them out of the paint.
0: Castle Euros kicks Vassell. Working around with Wembanyama. Attacking. McDaniels gets a piece. And it's going the other way.
1: וזו הסיבה שאתה צריך את מקדניאלס בלי בעיית עבירות, כי הוא שחקן הגנה כל כך טוב.
2: That Chris Finch wants and needs to do.
3: בתוך הדקה האחרונה של החצי הראשון, איזה ריף.
0: Hard drive, met by Wembanyama.
3: איזה קאט. איזה סאו.
0: There's a foul.
1: זה פאול של מקדניאלס, זה שלישי שלו.
2: They're turning defense into offense. Could have been a foul there on Vassell, but that's not a challenge. If you notice the difference in the challenges of Wembanyama by Edwards, who gets his shoulder right into Wimbanyama's body, he can challenge him. Randall goes to the rim. Wimbanyama's got space. That's not going to work. Huge difference if you're going to go at Wembanyama.
0: Third foul on McDaniels. Conley comes in to replace him for the final 32.1.
1: שלושה שחקני חמישייה עם שלוש עבירות. 15 הפרש עם כל הכבוד לחזרה של מינסוטה. מומנטום קצת נעצר.
0: Edwards, step at three, book it.
1: המומנטום לא נעצר.
0: What a shot!
1: אבל זה, אנתוני אדוורדס צריך להיות the best player on the court בשביל שיהיה לה צ'אנס.
3: הפרש של שתי שניות, שלוש שניות בין סוף החצי. הנה אנחנו רואים איזה ריד.
0: Shot clock the game clock.
2: Trying to really match up out of it.
0: Big first half for Castle, 19 points. Castle drives on Conley, swing, extra, Champagne fires, and hits a three!
3: What a shot. What an offense.
0: Edwards lost it, got it back, tosses it up.
1: Foul.
0: 1.5 on the clock, the whistle blew, and the foul is called.
2: And Josh Tiven called it from a long way away, which is what San Antonio's upset about. But Castle definitely fouled him here. We had the good angle right in front of us. Excellent call.
0: So the foul is on Castle there. And Edwards couldn't believe he didn't get a call. He continued and tossed it up and looked around, eventually realized the whistle blew from the other end of the floor.
1: פאול שני של קאסל, אבל אף שחקן בסן אנטוניו לא עם שלוש עבירות.
0: So 1.5 on the clock.
2: And San Antonio not challenging.
1: הוא מקבל שלוש זריקות פה?
3: לא, שתי זריקות.
1: שתי זריקות.
2: This point save those challenges, but I like what Minnesota has done.
1: אני חושב שהם הורידו נקודה מאחת השלשות הקודמות של אדוורדס, כן, אז הם הפכו את זה לשתיים, בגלל זה יש פה נקודה אחת שירדה.
0: So the second one in and out, grab by Reed, banks it in with
3: unbelievable.
1: גלדן ג'ונסון שם
3: unbelievable.
1: לא עושה בוקס אאוט. אז 13 הפרש, יש פה משחק, מינסוטה חזרה ממינוס 29 למינוס 13 בזכות שחקני הספסל ואנתוני אדוורדס, ובצד השני ומבי עם 13, גם פוקס, 19 לסטפון קאסל. חתיכת משחק. בהפסקה נלך אחורה למשחק מספר

0: שלוש בסדרה הזו, עם כתבה מיוחדת, וגם מבט נוסף על הלוטרי, על בחירת סדר הקבוצות לדראפט הקרוב.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סן ג'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה בתר השנה.
2: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
1: אנחנו נלחם עד הסוף.
2: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
6: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
7: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
10: תוציא לו כרטיס!
11: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
10: לא, אתה?
12: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
14: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
15: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
16: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
17: You're watching NBA Action. Victor Wembanyama joined Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, and Shaquille O'Neal on the short list of players who've posted 35 points, 15 rebounds, and 5 blocks in a playoff game since 1974, when blocks became an official

0: guards out of the paint. I thought Minnesota's zone helped them down late in the second half. And then I think they, if they're going to attack, they've either got to attack Wembanyama like Anthony Edwards did, or they got to spray the ball out.
1: Moments ago, Cassidy Hubbard with Stephon Castle to the Spurs.
2: Thanks, Ian. Steph, 19 points in that first half. What was the key to your effectiveness all over the court to start?
3: Just staying aggressive when I can, taking the right shots, but trying to read the defense with my aggressiveness and trying to make the right plays.
2: And after leading by as much as 29 in that first half and then seeing Minnesota make that push, what was the conversation at halftime to try to keep control of this game in the second?
3: Yeah, it felt like it's 0-0. I mean, it's hard to put a team away, especially on the road. So we expect them to come out with energy, but I like the way we've been playing, so we're going to try to keep it up.
2: Thanks for your time. Good luck in the second half. Ian, back to you.
1: All right, Cassidy, Anthony Edwards, the miss from long range. The
4: see me, but I guess yes, Sakhan should lawyer name Amila aggressive. לשאלה, פשוט לא השתמש במילה הזו. אני עושה עמידת ראש, אני לא יודע. אבל התשובה השנייה שלו יותר מעניינת שמקדניאלס עדיין לא קולע וגובר עם פאול תוקף. ובעיית הפאולים בעיניי היא מכריעה במחצית הזו.
1: 74 points in the first half.
5: Yeah, but okay, foul תוקף.
4: כן. שחקן רביעי כבר. שחקן רביעי עם שלוש עבירות, בכל מקרה נס, לפעם קייס, אנחנו נשחק כאילו 0-0, יודעים שהם יבואו עם אנרגיות. קודם כל טוב לראות את פוקס, לא טוב אם אתה אוהד מנסוטה, אבל טוב אם אתה אוהד כדורסל. כן, כי שם הצלה קצת בסוף המחצית, אבל...
5: אתה צריך להבין גם כן. שלא ידענו כמה הוא טוב כי הוא שיחק דאבל טריבל, לא? כי הוא שיחק כל הקריירה שלו בסנטה בסקרמנטו.
4: הנה סל ראשון של ג'יימן גאנס, כן? וגם עם סקרמנטו הם התחילו לעלות, הם הגיעו לאותה סדרה מול גולדן סטייט שהוא היה מצוין בה, זה היה ניסיון הפלייאוף היחיד שלו, ואז התחילו לפרק את הקבוצה שם והצליחו לדרדר אותה. זה פאול רביעי של גובר. אולי זה טוב למינסוטה שזה פאול רביעי שלו.
0: McDaniel's fourth foul.
4: Ah, the McDaniel.
1: Picks up the personal on the other. He had to extend it over Wembanyama, who might have initially been expecting a right-handed attack.
0: Absolutely.
4: זה מחזיר אותנו לעבירות שטותיות שהוא עשה, McDaniel.
5: להוריד ל-11, או לעלות ל-15, זה הבדל עצום.
1: Castle. And Wembanyama.
5: Not paying this for like a shot. Just an old style of cut, but that was single digits.
4: זה מה שקשה כשאתה עושה קאמבק כל כך גדול. שאתה גם מבזבז אנרגיה, זה גם מנטלי וגם פאולים, כי אתה יותר אגרסיבי בהגנה עם שאנן, איזה יופי. וגם את זה גובר לא מצליח לסיים, כי ומבי שם.
1: שמפני,
4: יש להם מזל, שמפני לא מכפיל זה, למרות שבסדרה הזו אנחנו מתחילים לראות.
1: Edwards, push shot, no, gathered by Wembanyama.
0: And why that tough push shot?
4: Because all Wemby, all.
5: Oh, wow. Wow, time out.
4: You're looking at him, Simi, I'm out at Zekodin, there's nothing you can do.
5: There has never been anything like him in the NBA. Hello, Ani Gadalti, I'm Will Chamberlain.
4: Okay.
5: Hello, Naknik. Nate Thurman, Zelmo Beattie, Bill Russell, Willis Reed, Shoshana Damari.
4: אתה יודע, נכון, נכון אנחנו אומרים, לא רע, לא רע, נכון אנחנו אומרים הרבה פעמים שהוא משנה זריקות, הוא מונע זריקות. אנשים לא זורקים בכלל, הם מגיעים לאזור, הם לא זורקים, הם יוצאים החוצה. וכמובן זריקות אחרות, חצי
5: מרחב.
4: כן, ובגלל זה הוא כל כך משפיע, כי זה בעצם שלוש שכבות.
5: זה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה.
4: את זה לא רואים.
5: לא רק זה, זה לא ללכת לסל.
4: כן, בדיוק, הם לא הולכים לסל. כן, לא הולכים לסל, לא... הם מתחילים... ריאנדל שם יושב,

0: בפלוס מינוס. הם מובילים ב-18-7-2 תוצאת הרבע, טיימאוט מוקדם פה של קריס פינץ', כי הוא מבין שהוא לא יכול שהם עוד פעם
1: יחצו. כן,
0: לא יכולים כבר לעמוד בעוד ניסיון קאמבק. מה שוומבי עושה לחבר שלו מצרפת, למנטור שלו במידה מסוימת, רודי גובר. אם מדברים על מערכת יחסים שהתחילה כשהוא עוד היה בן 13.
1: שמע, גובר עם 0 נקודות. אני חושב שרודי גובר זה הסכן הכי סנוי לשקיל אוניל. כי הוא אומר, הבן אדם מעביר 35 מיליון דולר ולא מסוגל לקרוא את זה בחצי. לקחת 10 ריבאונדים. לא צריכים לשחק יותר. לוקחים 10 ריבאונדים שאתה פעיל. ואני מסכים את זה. לגמרי.
0: ועוד פעם, למרות שאמרת קודם בצדק שדנבר לא שומרת, הוא היה כל כך טוב גם בהגנה מול יוקיץ' בסדרה הקודמת, וגם הוא הצליח לתרום התקפית. ופשוט פה הוא לא מצליח בצד הזה, הוא לא מצליח בשני הצדדים לעשות שום דבר. יש לו 3 ריבאונדים היום. זהו, זה מה שהנתון הסטטיסטי שלו. כן, 18 דקות, 3 ריבאונדים, 0 מ-3 מהשדה. וומבי בצד השני, אתה יודע, 5 מ-9, זה לא שום שינה השפיע לו על זריקות, אולי פעם אחת. נזכיר, לטובת מי שלא יודע את התוצאה הקודמת, ספוילר, אז אל תקשיבו אם אתם עוד לא רוצים לדעת, 115-94, דטרויט ניצחה בקליבלנד, לכפות משחק שתיים.
2: Well, if you are going to attack a great shot blocker, that's how you do it. You put your chest into him when he has space like that one there, or this one here, Wembanyama is going to block everything. If you're going to attack, got to go right to the body.
3: 4.4 blocks per game. This series had that NBA playoff record, 12 blocks in the series opener. Minnesota has attempted 17 more shots than San Antonio, yet the Spurs have made 3 more. Kick it out.
0: בוסומו נכנס לצבע, מוציא החוצה, בצדק הוא מוציא החוצה, כאן אני לא מגיע חוצה.
2: I just still, Minnesota's defense, I don't fault their effort at all. There's nobody in the gaps there to help. You're just giving him a one-on-one opportunity and letting these guys get
1: to that.
3: 3-0.
1: בניגוד מה שאתה רואה בסן אנטוניו, שכולם בגאפס. יש להם את הגמד מאחור.
0: בדיוק. הרבה יותר קל לשמור כשאתה יודע שהוא מחכה.
1: כן, ככה זה התקווה.
3: Or the Covington, Georgia native.
1: If you press up, if you play the ball harder.
3: Championship at UConn. Was the Big East freshman of the year, then the NBA rookie of the year. A lot of accolades.
2: Well, there's going to be a lot more to come in this guy's career. He's a great player, and his shooting's improved, which was the only weakness really that he had coming into the league.
3: Dosumo had to loop it up.
0: סל ענק של דוסומו שידע שוומבי הולך להגיע. וזה קורה הרבה פעמים.
1: אתה מבין?
0: כן, אבל זה קורה.
1: קלעת סל ואתה מקבל. כולם יקפצו עליו. אחד לא נגע בו.
3: Kick it out, Dosumo. Fling it for Randall. 10 to shoot.
0: Randall יכול לשואה.
3: Picks up Wendy.
0: אבל זה ההבדל, ברגע שצריך לצאת, וומבי צריך לצאת לשמור על כל השחקנים שכולם יכולים לקלוע שלשה.
3: Bounces off the foot of Reed and went through the hands of Castle.
2: Wow, that is almost an impossible shot there.
1: It's amazing.
2: But then you come right back. You're down, you can't trade baskets. You got to get back and please start protecting the paint if you're the Timberwolves.
3: 84-67, San Antonio, 8.5 to go in the third quarter of Game 6. Spurs lead 3 games to 2. Fox, the off-balance

0: delivery.
1: זה היה מול
2: הגנה.
1: מול הגנה הטובה יחסית.
0: Reed, fend off on Castle. Drive it, kick it, extra. Randall, he's been searching.
1: לא יכול לפלוח, רגישה. לא יכול לפלוח. It's horrible. 26% מהשלוש בפליאוף. עוד פחות מזה בסדרה הזאת.
0: No. Rebound to Shannon. 19-point game.
1: הוא הולך downhill, Shannon, כל הזמן. We gotta make shots. אז בסוף, הם הבתים טובים שהם לא מצליחים לקבוע.
0: They are 6 of 21 from downtown. That's 29%.
1: ורביעית של דוסים.
0: 29%.
3: To win, San Antonio shoot 38% from 3.
1: אין פה פאול בכלל?
2: Huh?
1: לא, אין פה פאול.
2: לא, לא.
3: Against the San Antonio defense that, for all intents and purposes, takes the paint away.
0: Quick move, Wembanyama no. Harper just checked into the game with the rebound. Clear it, Harper with 8 to shoot. Looked it, catch made.
2: Oh my God. Rosh Yoter Mal Kula.
1: איך הרפר מצא אותו אבל.
3: But Daniels okay. Has four fouls. Every other starter has three. I don't know if you've noticed, Ian, but one of the problems they have is Wimby's really tall.
0: Scouting report.
1: עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים יגידו, אוקיי, פאול של רנדל פה, זה פאול, כי אין משהו אחר לעשות. זה פאול. בעיקרון הגיוני. אין לך מה לעשות מולו, אז אתה עושה פאול.
0: Sunday question is what time will it start? 5 o'clock or 8 o'clock? That depends on what happens here. If there is a game 7, NBC and Peacock, they've got you covered for Timberwolves and Spurs on Sunday. Go to NBA.com or visit the NBA app to get the latest info. 16 points. And attack on another.
1: תוצאת הרבע, 14-6. זאת פעם, 5 דקות ראשונות של הרבע הזה.
0: Carter Bryant back in for the Spurs.
1: לא טובות של מנסוטה. דניאל שלשה על ומבי. זה מאוד חשוב.
0: Vassell snaps in a triple.
1: אין מה לעשות, it's too good.
0: Shannon anticipating the contact, he lays it in.
1: Sal Anak, Terrence Shannon, פשוט.
3: Shannon go on the attack, right to Wimbanyama.
1: פורץ פה בפלייאוף.
2: בתוך הגוף של
1: שוואבי. וזה אנחנו יודעים תמיד, הדרך היחידה מול חוסמים זה להיכנס להם בגוף, לייצר קצת מרווח.
2: אבל אם אתה נכנס לגוף שלי, הגוף שלי בולם אותך פנימה.
0: Got him with the 27th pick in the 2024 draft. Third foul on Wemby, first team foul.
3: Well, and Shannon had worked his way into the rotation this year. Then he had the injury. Then hadn't gotten back into the rotation until DiVincenzo went down. But he has shown the Timberwolves here in the postseason that he's somebody who can help them.
0: Castle jumper. Cha-ching!
2: No, all by himself. If Obakwa Mitsacheni.
3: 4 for 4 from 3. If he's
1: got... McDaniels is torn.
3: And Minnesota now has outscored San Antonio in the paint, 40-36.
0: So when these two teams last played here at the Target Center, San Antonio had 6 three-pointers for the game where Wembanyama got ejected. They have 11 three-pointers tonight, and we still have 6:17 to go on the third.

0: Give these T-Wolves credit, though. They're not going away without a fight, at least.
1: Castle defended by Reed. Castle, he bounces. Minnesota is running. Edwards, hard drive. Couldn't finish it. Cornette there defensively.
0: I know Edwards thought he got fouled, but he's got to get back in his play.
1: Bryant knocked away by Reed, and it's out of bounds. Anthony Edwards still complaining about the no call on the other end.
0: And that's fine. I understand the frustration, but now he's got to get back in the play and play. Udonis Haslem talked about it before the game. San Antonio's the team with less experience.
2: Stephen Castle. עכשיו זאת כבר שלשה לא פנויה. 40% יש לו מהשלוש בפלייאוף, אחרי שהוא קלע 33% בעונה הרגילה.
3: ראית התקפה היסטרית.
2: והיום קאסל 5 מ-5 מהשלוש.
1: קאסל.
2: לא יכול להיות.
1: And it's going to go the other way with a loose ball foul. The foul on Harper with 5:21 to go in the third.
0: Well, Harper is a good offensive rebounder, and he's been outstanding on the offensive glass in this series. There he gets a foul. He had 5 offensive rebounds in game 5.
2: Imagine. סימי, יש לו 28 נקודות. וסטפן קאסל, 9 מ-12 מהשדה. 28.
4: He actually likes coming off the bench. He says he's embraced being that energy guy, making his impact the moment he steps on the floor. And one of those reasons is that he's spending a lot of time with a guy who redefined what coming off the bench could look like.
2: ראית את זה, את הטאונטינג שם?
4: That Manu is someone who tells you what you need to hear and shares perspective from his own experience. And clearly Manu is also watching closely as he loved his coast-to-coast dunk in Game 5, guys.
1: Cornette with a foul.
0: Personally, I hated Manu Ginobili.
1: Oh, did you?
0: Yes, absolutely hated him.
1: You don't mean personally.
0: I don't even know him personally. It's just, he made life very tough on me when I was trying to coach against him.
1: Cornette finishes on the inside. And San Antonio starting to pull away again. 99-76. McDaniel.
3: Oh, shit.
2: Two ההפתעות עכשיו. Shannon עם הכניסה לסל. That's it.
3: בוקר טוב, אדם לילי בורריגר.
2: וואו. 26 הפרש, איזה שקט באולם.
1: 26. מקדניאלס. שורט וואן.
2: והם החטיאו עכשיו 3 זריקות, אתה יודע, באזור הסל. הפרש, וזה נקודה מתחת ליתרון השיא של סן אנטוניו, והם עושים פה את הבריחה הזאת כשוומבי על הספסל.
3: נכון.
2: זה כמה שהם טובים. באמת, יש להם הכל. דיארון פוקס בסופר משחק חד. פוקס היום 8 מ-9 מהשדה, זה דברים לא נתפסים. גארדים שקולים באחוזים האלה. פוקס 8 מ-9, קאסל 9 מ-12. דילן הרפר 4 מ-5. השלישייה הזאת, פוקס, קאסל והרפר. 9, 21 ו-28. זה ביחד 58 נקודות עם סך הכל 5 החטאות. חמישים ושמונה נקודות ב-5 החטאות. זה שלישיית הגארדים. פלוס תוסיף דבן וסל, 4 מ-8 מהשדה, כולל 3 מ-5 מהשלוש, וכל מה שוומבי עושה הגנתית והתקפית, ואתה מקבל 28 הפרש. לא יודע אם הקהל במינסוטה יודע אם אתה...

0: אתה הכרזת שהמשחק גמור, אבל אם הם ידעו את זה, הם יקומו וילכו עכשיו.
1: הם קמורים.
0: כן, הם באלץ. הם באלץ. הם כבר ראו.
1: הם רואים הצגה.
0: הם רואים הצגה, אבל אתה יודע, אתה זוכר את הרגע הזה שדיברת שהיה כמעט 11 ונהיה 15?
1: כן.
0: שם זה נגמר.
1: נכון.
0: שם המקשם
1: התחילה. אנשים לא מבינים את זה.
0: זה פשוט משם החזרה התחילה הריצה הנוספת של סן אנטוניו.
1: פתאום לא, הלחץ היה על מינסוטה ולא על סן אנטוניו.
0: סן אנטוניו עם רבע של 30-15 עד עכשיו, שיש עוד 4 דקות. זאת אומרת, זה קצב של 45 נקודות לרבע הזה. הם אחוזי קליעה לא הגיוניים, הם מעל 50% היום מהשלוש, 13 שלושות שהם קלו. ובצד השני, הכל קונטסטד, כל הזריקות קשות, הם פוחדים, ומבי שם מאיים, וגם כשהוא בחוץ.
1: כאילו הדונקים קונטסטד.
0: כן, וגם כשהוא בחוץ, אז קורנט שם, והוא לא פרייר. שלוש חסימות יש היום ללו קורנט. עכשיו, לוומבי יש רק שלוש חסימות, כי הם לא זורקים יותר. פשוט הם לא זורקים באזור שלו.
1: הבוקר, אני, יש לי פרלמנט.
0: הפרלמנט המפורסם של שבת בבוקר.
1: שוז'ו אבוטבו ומשה מרוז, עורך דין, ועוד כמה...
0: ישאלו אותך על ומבי. ואתה תגיד להם עוד פעם שלא ראית דבר כזה, כי לא היה דבר כזה בתולדות הליגה.
1: אני אומר לך, גדלתי על וילט
2: צ'יימברלין.
3: Our prime access, Mitch Johnson, the head coach.
0: Mitch Johnson אומר להם, תענו לפיזיות שלהם וגם תשחקו מהר.
3: Happy about the no call just prior to the timeout stand.
4: No, and that's blatant.
0: And the... זה פאול, לא סתם פאול, זה פאול לא ספורטיבי.
4: But Mitch Johnson's done an incredible job. I mean, imagine the pressure of a first-time head coach. You're following Greg Popovich, arguably the best coach in the history of the NBA. And you've got Victor Wembanyama, the best young star in a long time. So expectations are high, and Mitch Johnson and his team have met all of those expectations. They're going to look at this for a flagrant. I mean,
5: previous play is under review, so doesn't meet the requirement for flagrant pass.
4: But if that's
0: flagrant, if a flagrant
4: called in the playoffs,
3: so the chop down by Luke Kornet, the foul was called,
4: clearly a play on the ball, so definitely
0: you could argue שאין פה foul בכלל.
5: Upon review, the contact does not meet the criteria for a flagrant foul, so we have a common foul, two free throws,
0: and play
5: out the second.
1: ברור.
4: טוב,
0: הפאול בכל זאת הוא כנראה איזה מגע עם הגוף שהיה, אבל אנטוני אדוורדס שם טיפה תופס את הכתף.
3: Talk about the blocks. Lower for Minnesota in the postseason. Higher for San Antonio from 5.5 regular season to 7.7 in the playoffs. The NBA family continues its season-long celebration of America's 250th anniversary through service and volunteerism. We honor the spirit, resilience, and unity that have shaped our nation for 2.5 centuries.
0: איזה שקט באולם בטארגט סנטר במינסוטה. סן אנטוניו פה מובילה מהפתיחה. הוציאה אותם מהעניינים.
4: He was trying to take over the game, and they went right back to double-teaming him.
3: And that ball was on the cylinder.
4: That was Harper going up a quick jump to try to tip in his own miss.
0: מה שכך מיוחד בדילן הרפר, סימי, ושנינו ראינו את אבא שלו. כמה שהוא משחק טוב באזור הצבע.

0: Marseillais Matisse.
1: McDaniels hangs, couldn't finish it. Cornette protects it. The rebounding numbers now 41 to. Fox the back end. The turn. Off the rim. Edwards head on a swivel. Makes his move on Harper. Gives it up. McDaniel three. Bullseye.
2: Great play by Edwards there. Second assist of the game. Had two guys on. He just made the pass to the
3: back. קודם הם עשו ריצה מהירה. מנסותה, הם הצטרכו לעשות את אותו דבר פה, לסגור את הרבע. איכשהו להוריד את זה לאזור ה-16-18. הנה, הם ימצאו את הכוחות לעשות את זה.
1: Swing Vassell, put it behind his back. Conley got a piece. Shot clock winding down. Vassell rimming out. And cleared by Reed. We approach 2 minutes to go in the third. 24-point lead for the Spurs. Edward jumper. It's off.
2: Great screen by Rudy Gobert.
1: Bryant. Pass to the outside. Vassell. Does it go? Reed will bring it across. Swing. McDaniels. Inside. Gobert. Doesn't get the.
3: Make a shot.
1: Boy, he does it at his speed.
3: זה הסיומת שלו בצבע של דילן הרפר. סל אחד בצד השני שמפוספס, עונש בצד האחר.
1: Edward jumper, he's good, it's a three.
2: First bucket though of the third quarter.
3: כן, הוא היה חלש ברבע הזה, היה כנראה דבות, אבל הוא יכול להתחמם מהר.
1: 23 shots.
3: רציתי להגיד שהוא חייב להיזהר מהפאול.
2: It was just a frustration foul by Edwards. Here's Harper, just under control, goes right at the rim, leads with the shoulder, knows McDaniels has four fouls.
3: פה כבר עשה פאול אחד שלא שרקו, ואז מגיע עוד פאול.
2: Just very frustrated. That's a, we're down 23, and these guys are kicking our butts foul.
1: Dylan Harper shot it at 76% of the free throw line in his rookie season. Second overall pick in the draft from Rutgers. And now wholesale changes for San Antonio as Wembanyama checks back in. Champagne and Castle join him. Excellent work from Luke Cornette, De'Aaron Fox to the bench, and Carter Bryant.
2: Well, for my money, Luke Cornette's the best backup center in the NBA. Knows exactly. Team sets great screens.
4: It's the Portland backup center. You'll say that. It's the Knicks backup center. You'll say that.
3: But he's in the conversation. Yeah.
1: Close it up. Off the mark, but a foul.
3: מה זה מדהים איך בעכשיו גובר היה שם לבד והיום רוב הסנטרים, רוברט וויליאם שהרגע דיברנו עליו, תמרים לו קטנה ויש לך נקודות ואם גובר זה קצת, הוא כבר לא מחכה לזה אפילו, הם לא מוסרים לו, הם לא, זה לא, עכשיו זה לוקח, אם הוא גם את זה לא נותן לך בהתקפה אז אין לך מה לעשות איתו, באמת, אין מה לעשות איתו על המגרש.
1: The Golden State Valkyries take on the New York Liberty, then the LA Sparks and the Phoenix Mercury. Don't miss the WNBA on Prime Thursday, 7:30 Eastern.
2: I think I'm going to go to a Liberty game a week from Sunday with my daughter Kelly and my daughter Allie and her husband who are season ticket holders.
1: Well, thank you.
3: The Gobert Show. עכשיו קאסל כל כך טף, גם הוא מסיים אדיר שם באזור הסל, הוא והארפר.
2: I constantly get asked about it by viewers. Where are you going in the coming week?
1: They actually have no means in which to contact you, so I don't know if you're just hearing
3: San Antonio שמה פה 110 נקודות בשלושה רבעים. תודה, ועוד פעם. לא ביום שוונבי משתולל.
1: Wembanyama with the one-handed rebound.

0: And the flick ahead for Castle.
1: Shot clock to game clock.
0: 110 to 84, Spurs. They've outscored Minnesota 36 to 23 in the third. Castle, they'll line it up. Wembanyama couldn't grab it. Slapped out of there. Dosunmu trying to track it down. It rolls out of bounds. And Minnesota's going to have it with 5.5.
2: Great effort, though. Great effort to try to get it. Second one, Harper dives on the floor. That's diving on the floor. Up 26. Keldon Johnson, talking with Cassidy earlier, talked about habits. When you're playing on habits and not emotion, you dive on loose balls regardless of the score. You defend regardless of the score.
0: Edwards, the hoist, and misses it at the horn.
3: רבע שלישי, סופר דומיננטי של סן אנטוניו, שפתחה אותו עם יתרון ורק מגדילה אותו. 36-23 ברבע הזה, 110-84. התוצאה אחרי שלושה רבעים, סן אנטוניו בדרך לגמר המערב.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
7: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
9: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
14: BBB, המגרש הביתי. ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
16: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
17: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
18: אלופת אירופה, אלופת
19: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורוני, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: אתם צופים בערוץ הספורט.

dearly beloved, we are gathered.

0: Sunday on Prime, it is Game 7. Win or go home, the Cavaliers and the Pistons in Detroit. We'll have it for you right here on Prime, either at 5 o'clock or 8 o'clock Eastern. Cavaliers 7-2 all time in Game 7s. Pistons 6-5.
1: אתם יכולים כבר לרשום, זה יהיה ב-8 o'clock Eastern, זה יהיה בין ראשון לשני, 3 בבוקר שעון שלנו, Game 7 במזרח, דטרויט מול קליבלנד, כי פה לא יהיה Game 7, סימה, אפילו שראינו

0: אפילו שראינו הרבה דברים ב-NBA, אפילו ראינו את המנסות האזום. חוזר פיינה, זה מה שאמרת, ההרפר, מה שהוא עושה בצבע, מול שומר טוב כמו מקדניאלס, אבל גם שומר שפוחד מבעיית עבירות. חלנו את הרבע האחרון.
1: San Antonio guards have just got to get in the paint. Now, we can talk about it more later in the game, but they get in the next round. Oklahoma City focuses very hard on keeping the ball out of the paint. They are going to be in the gaps. It's going to be much, much harder for San Antonio's guards to get into the paint like they have in this series.
2: Personal foul on Champagne.
0: תחשוב מה זה הנכסים OKC הולכים לזרוק עליהם את קרוסו, את קייסון וואלאס, את ג'יילן וויליאמס, ג'יי דאב שחוזר בריא להסדר, לפחות יתחיל את הסדרה הבאה בריא, שיי גילג'וס אלכסנדר כמובן, אי-ג'יי מיטשל, ג'ארד מקיין, זה הריסון ברב עכשיו, זהו, זה משווה את יתרון השיא. כל החבורה הזו הולכת להילחם, לשמור על הגארדים של סן אנטוניו. יש פה עומק ב-OKC שלא נגמר. ויש את הרטנשטיין וצ'ט. האם אתה חושב, סימי, בסדרה הבאה, שהרטנשטיין יכול לשחק הרבה דקות מול ומבי, כי אז ומבי יכול לשמור עליו בצבע? אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, או שהוא אולי ישחקו הרבה עם צ'ט בחמש. כן, בשביל שיהיה חמישה שיכולים לקלוע מבחוץ. לו דורט, לא הזכרתי את לו דורט, שהולך כמובן לשמור על אחד הגארדים של סן אנטוניו.
2: 3-second call against
1: Wembanyama. Then he makes the change to Barnes, and now Carter Bryant, for all intents and purposes, has supplanted Barnes in the rotation. Finally making his first appearance here in the fourth quarter.
2: Dosunmu, it's goaltending. Wembanyama was too late. 115 to 90, 10:47 mark of the fourth.
1: Well, Dosunmu's got the right idea. You need to score quickly. He's not wasting any time. He's just going right at the basket.
2: This series has had the fastest pace in the playoffs.
1: Well, it has, because that's the way San Antonio wants to play, to take advantage of their athleticism and their depth. And for Minnesota, they want to play fast to try to take Wembanyama's defensive ability out of the game.
2: Tracked down there by Barnes, another opportunity, Champagne cashes in.
0: Champagne עושה יש עם הידיים, כי היום השלשות לא נכנסות לו.
1: It's not just one way, this is not
0: a... עד עכשיו. עכשיו הוא על 1-6 מהשלוש.
2: Castle the other way. Champagne, give it all. Wembanyama, throw it down. And now this is the largest lead of the night.
0: 30 הפרש, תחילת רבע האחרון, הקבוצה הזו היא דומיננטית.
2: The Spurs closing in on a
0: Western. Okay, אני רק מתקן, הוא 2-7 אחרי השלושה הזו, ג'וליאן שמפני. הם מתבגרים מול העיניים שלנו, אבל זה לא רק שהם מתבגרים, הם פשוט מאוד מאוד טובים. ופעמים אתה מדבר על חוסר ניסיון, בסדר, אבל הם כל כך טובים בכדורסל. אבל היום רמת הביצוע יוצאת דופן. זאת אומרת, שוב, אנחנו נגיד את זה, כי יכול להיות שגם יתחילו לרדת לספסל בקרוב. למרות שאני חושב שעוד יש זמן לפני שהם ילכו פה עמוק לספסלים. אבל סטפן קאסל עם 30 נקודות, 10-14 מהשדה, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, רק 2 עיבודים. כל המשחק הזה יש להם 11 עיבודים, זה 3 להרפר, 2 של קאסל, 4 של ומבי. יש 9 אסיסטים לדיארון פוקס, 8-10 מהשדה, 21 נקודות. פשוט משחקים בלי טעויות. ומבנימה היום 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 3 חסימות. לפוקס יש היום 2 חסימות. שמפני אחרי שקלט השלשה על 12 נקודות.

0: 15 יש לדילן הרפר. 6 מ-8 מהשדה. פשוט אחוזים מאוד גבוהים היום. רמת ביצוע בשני צידי המגרש. רמה הכי גבוהה שיש. זה מה שסן אנטוניו נותנת. ובאמת אי אפשר להגזים ולדבר בכמה הסדרה הבאה תהיה גדולה. OKC מול סן אנטוניו. קבוצה אחת ניצחה 64 משחקים העונה הזו. הטנדר, מקום ראשון בליגה. קבוצה שנייה, סן אנטוניו, עם 62 ניצחונות. הטנדר כמובן האלופים הנוכחיים שמנסים לשמור על התואר. אבל במפגשים הישירים ביניהם 4-1 העונה לטובת סן אנטוניו, כולל משחקים שהיו יותר חשובים ממשחקי עונה רגילה סטנדרטיים, בגלל שנהיה קטע, האם יש להם איזה משהו במאצ'אפ. עכשיו אנחנו מבינים, זה לא עניין של מאצ'אפ, זה עניין של סן אנטוניו פשוט מאוד מאוד טובה, ויש שם קטע בין ומבי גם רואה צ'אט, אז הוא עם אקסטרה מוטיבציה. ואני חושב שאנחנו נראה פחות את הרזנשטיין, אולי הוא יתחיל איתו, אבל נראה כמה שיותר הרכבים של 5 שחקנים שיכולים לקלוע מה3. זו הדרך היחידה להוציא את ומבי מהצבע. איך אתה רואה, סימי, את מה שמינסוטה יכולה לעשות? כי היא תסתכל פה על הסגל שלה, והשניים... Get out your seat right now, baby. The fourth quarter, it's that time, baby. Let's roll, baby. Kevin Garnett עם הווידאו הזה. ג'וליוס רנדל עם 1 מ-8 היום מהשדה.
1: לא בליגה שלה.
0: אתם יודעים מה הם עושים עם גובר? זה לא שהם יחוץ, זה לא שבליגה ייקחו אותו עכשיו. אי אפשר לעשות לו טריק. 24 points, but 9. You never know. כן.
1: או תביא מישהו על התשבט שלו.
2: 10 of 14 shooting, he's got 9 rebounds, 5 assists. Get better payouts this NBA playoffs on FanDuel. Download the app. Play your game. 120 to 90 Spurs. Chanik gets inside for the deal.
0: גובר בחוזה, אגב, 35 השנה, שנה הבאה 36.5, ושנה אחרי זה player option, זאת אומרת האופציה היא שלו. סיכוי טוב שהוא יממש את האופן. דן קונולי הוא ג'נרל מנג'ר מאוד מוערך בליגה, כי הוא גם בנה קבוצה שבסך הכל מגיעה פה לגמר המערב בשנים האחרונות. הפעם לא תגיע.
3: ג'וליוס רנדל, הוא בוליז מוסט אבריבודי אלס אין הליג.
2: שאנן סטופס על הדיים, קאט בי דסומו, ואת זה בלוקט.
0: עוד גג, עוד גג, וזה קורנט.
2: ג'ף פני, קאונט, ה-3.
3: וגן, that one from Steph Castle.
0: מי שלא צריך לחזור לשחק היום זה ומבניאם. זהו, שייתן לו לנוח, שלא יסכן אותו, שלא יסכן אותו בכלל, שלא ייפצע. 11-1 חסימות לו. ואנתני אדוורד בחצי השני לא טוב. הראה לנו כמה הוא ענק ב... ריצה שם ברבע השני, בשמפני. הוא כבר שכח עם משבר הכלי מהשלוש, להסתכל שם איזה מישהו מהקהל, שכנראה קילה לו משהו.
2: 35, that's 49% for the number 2 seed in the Western Conference. 8:19 to go, Shannon.
3: Bottom. Look, he's an important part of their future going forward. You know, his development here in the playoffs, the confidence he can take from that.
0: עכשיו אגב, לגבי ג'וליוס רנדל, מאוד דומה החוזה שלו. הוא עושה 33 מיליון בעונה הבאה, ועונה אחרי זה 36 מיליון.
1: אבל הוא נותן לך הרבה יותר ממה ש...
0: אני מסכים, אני פשוט לא בסדרה הזו.
2: איזו
0: הצגה היום אבל של סטפון קאסל. גם שומר על רנדל וגם קולע. קאסל עם... 30. זה באמת מדהים. יש פה 6 שחקנים של הספרז היום בדאבל פיגרס. מווסל עם 11 עד קאסל עם 32.

0: תרומה נהדרת מהספסל של קורנט עם שש. לעומק של OKC, סן אנטוניו יכולה לשחק עם עשרה, הריסון ברנס, קלדון ג'ונסון היום שקטים, אבל הם שם בשקט יחד עם קארטר בריינט.
1: הריסון ברנס רוב העונה עלה בחמישייה.
0: כן, וגם פתח את העונה מדהים, העונה מהשלוש. אחרי זה הוא התקרר וקצת יצא מהעניינים.
1: אי אפשר לברוח מהסיפור, סן אנטוניו משחקים כדורסל יוצא מהכלל.
0: כן.
1: גם בהגנה וגם בהתקפה.
0: כן, כן, הכל, הכל.
1: אמרת לי 110 נקודות בשלושת רבעי משחק.
0: בשלוש, בדיוק.
1: נגד קבוצה עם הסנטר ההגנה צריך להיות הכי טובה ב-NBA. Come
0: on. ועכשיו הם עם 128.
1: בחוץ.
0: כן, בחוץ. כשהם עכשיו עם 128, כשיש עוד 8 דקות, אז הם לגמרי בקצב של 140 פלוס. בגיים 6 בחוץ, בקבוצה צעירה.

0: יהיה כל כך מעניין לראות באמת בסדרה הבאה. שי יחפש אני מניח לתקוף מול פוקס, בטח קאסל יתחיל עליו, ינסו להביא חסימות כדי שהוא יקבל את פוקס עליו. כל המאצ'אפים האלה, כמה ג'יי-דאב יוכל לתת להם, אי-ג'יי מיטשל שפרץ ב-OKC, האם מרק דגנולד ימשיך לפתוח עם מיטשל ויעלה מהספסל לג'יי-דאב. ופה הקהל, אתה רואה, זה כבר פרידה מהעונה הזו. מה שעוד עצוב מבחינת העונה של, של מנסות, הנה, אתה בדיוק האיש הזה רציתי להגיד לך, שדונטה די וינצ'נזו לא ישחק רוב העונה הבאה, יכול להיות שאת כל העונה הבאה. וזה מה שחבל. הוא היה חסר להם, אבל אנחנו יכולים לראות את מה שאמרת, סימי, זה לא אותה ליגה. אפילו אם הוא משחק די וינצ'נזו, ברור שהוא עוזר. זה לא סתם הקבוצה הזו עם 62 ניצחונות העונה.
1: This is not something that you would often see at the 8:01 mark of the fourth quarter of a closeout game, but Anthony Edwards, knowing that Chris Finch is going to empty the bench, made his way to the San Antonio bench.
0: And wow.
1: Players, coaches, one by one.
2: Udonis Haslam comment on that. In the post-game show.
3: Yeah.
2: I would much rather see him wait till the end of the game.
1: So certainly sportsmanship from Anthony Edwards, something that you love to see, but
2: I'm not
1: the
2: really
1: timing of it.
2: Sportsmanship,
1: apparently something you don't want to see.
2: No, clearly that's just not part of my makeup.
1: Baron Jay is in, and there have been changes. Highland ball for Minnesota. Waters with the floater for San Antonio. Also into the game is Jordan McLaughlin. Olynyk. Barnes remains in there along with Cornette. Kyle Anderson misses on the chippy.
0: עכשיו ידברו על זה הרבה, אני לא יודע, זאת אומרת מצד אחד אפשר לנפח את הדבר הזה שבוד עשה. הוא היה יכול לחכות. הוא היה יכול לחכות לסוף משחק, אבל כן, אני מסכים. בדיוק, זה פשוט שטויות, זה לא מה שחשוב. כן, פשוט מדהימה, זה מה שחשוב. זה מה שחשוב. פשוט מדהימה בכדורסל.
1: So the Spurs are going to wrap up this series in 6 games on the road here at the Target Center. Minnesota season is going to come to a close. The 6th seed in the Western Conference. They beat Denver in 6 games in the opening round.
2: Which was phenomenal, by the way. For them to win game 6 without Anthony Edwards against a very talented Denver team. A very talented and experienced Denver team. One of the best wins of this postseason.
1: Obviously, this team has a lot of talent. They've been to the Western Conference Finals each of the last 2 years. The problem with next year, just forecasting.

0: the roster. No Dante DiVincenzo for a large chunk of the season.
1: No, quite possibly the entire season.
0: Possibly.
1: And they've really only got seven guys, and that's counting Terrence Shannon, whose experience is limited. Look, Tim Connelly's got his work cut out for him. They have to add talent, okay? That's all. Chris Finch, I think, does such a great job that at some times, I think the same thing about Eric Spoelstra in Miami, that their talent gets overrated, their talent and their depth, because these kind of coaches like Chris Finch do more with less, but you can't contend like that. They need more talent on this basketball team. They got a great coach, they got a good core, but they need more help.
0: יואן ברנשטיין.
2: כן, ובדיוק הדיון שעשינו קודם. פשוט הבעיה היא, כן, זה פשוט, יש לך את ג'וליוס רנדל נתן עונה מצוינת. ועוד פעם, נתן גם סדרת סיבוב ראשון טובה מאוד, וגם משחק מספר אחד בסדרה הזו טוב מאוד. אבל זהו. ומאז נעלה. ואז זה אחוזים רעים, ואז אתה נתקע בהתקפה, ורודי, אתה לא יכול להיות גם איתו שלא קולע, וגם עם גובר. וזה היום כדורסל אחר.
0: ביאמבו עם הבלוק, אבל הפאול. So Jalen Clark, do you
2: see? זה מדהים איך גובר מסיים את הסדרה הזו, אחרי שהוא היה באמת הכי... נקודת הכי גובה שלו הרבה שנים זה אחרי הסדרה הקודמת, שהוא היה מול יוקיץ', תרם, גם בהתקפה, זה היה כאילו מין resurrection כזה, מחיה את הקריירה שלו, ובום, זה מחזיר אותו אחורה.
3: זה גם הסגנון שיוקיץ' משחק מול הסגנון שבניין משחק. אחד בסלו מושן, והשני ב...
2: השני לא נגמר. עכשיו אגב, השניים האלה, גובר ווימבניאמה, אמורים לשחק עם צרפת ביחד בחלון בקיץ הזה, בחלון באוגוסט. כל ההתאחדות הצרפתית כבר פרסמה תמונה של שניהם.
1: And they're not only really really talented, everybody is very...
2: אתה קולט מה יהיה באולימפיאדת לוס אנג'לס עם נבחרת צרפת. אתה זוכר מה היה באולימפיאדה האחרונה, שהם כמעט כבר ניצחו את ארצות הברית. הפעם הם יבואו עם ומבי, עם עוד שנתיים של ניסיון מעבר להיום.
1: Steve Kerr used to me in a text about that upcoming second round. It's gonna be iconic, and it could be what we see over the next half dozen years in this league, these two teams battling it out. San Antonio won four out of the five meetings during the year, and that first one was in the NBA Cup, where Oklahoma City came in with a 16-game winning streak and a 24-1 record, and then San Antonio beat them for the first time after they had won 16 in a row, and then beat them two more times, December 23rd and the 25th, before Oklahoma City got a win in January. And then San Antonio set a lot of their guys in the February game. So essentially, these teams haven't really met in 4 months.
0: Backed in by Biombo, had the Rick Mahorn chair taken out from under him, and he's called on the travel. So a quick
3: Rick Mahorn chair.
0: Mentioned Spurs won the season series, NBA Cup, the additional matchup. They were really the only ones this year to be the Thunder Whisperers.
1: They really were. I mean, that team.
2: Don't be offended, okay? הגיל ביחד של קאסל, הרפר, ומבניאמה. ביחד, הם בני 63. ביחד, הם 17 שנה מתחתיך, אתה מבין?
3: אני לא נדע.
2: עכשיו, אני אומר, זה לכבוד, זה לכבוד.
3: זה עובדה.

0: Okay, you made it to 80, which is great. אבל השלישייה הזאת הם בני 22, 21 ו-20 והם הולכים להיות בגמר המערב והם הולכים להיות כל כך טובים לכל כך הרבה שנים.
1: I'm telling you, Oklahoma City,
0: אלו יכולים להיות דיינסטי. כן, לא, עכשיו הם יהיו head to head.
1: יש לי אחד אם דנבר עושים טרייד לסכן ששומר יותר טוב, הם גם כן יכולים להיות במקס הזה.
0: הבעיה שלהם, אני חושב, זה אהרון גורדון ש-can't stay healthy.
1: כן.
0: והוא כל כך חשוב להם. עכשיו, אם אני יאניס, אני עושה טרייד רק למזרח. רק מהמערב עם שתי הקבוצות האלו, because it's gonna be, אתה יודע, כמעט בלתי אפשרי לעלות לגמר עם שתי הקבוצות האלה, כי זה... זה קבוצות שיש להם גם את העומק.
1: הנה,
0: השניים. RC ביופורד.
2: Maybe even down into...
0: Right.
2: And that would be a good season, a good step for them. Haven't been under 500 last year. This is way ahead of schedule. But this team certainly looks like a championship caliber team.
3: The bucket for...
0: אתה זוכר? מוקדם יותר עונה, שהתחילו לדבר על יאניס כל מיני טריידים. אמרו בצדק שאחת הקבוצות שיכולה לעשות טרייד ליאניס זה סן אנטוניו, כי יש להם כל כך הרבה נכסים, ויש להם גם בחירות דראפט, ויש להם, הם יכולים לתת את קאסל כזה, אתה יודע, מישהו מתאמן. אבל הם אמרו, we don't need that, אנחנו, we're fine, הכל טוב, ואתה מבין למה.
1: Don't fix it if it ain't broken.
2: Offensively, defensively, and then he does...
1: אנחנו מגיעים לתקה וחצי של המשחק הזה.
2: He's doing our job on top of everything else. Yeah.
3: 20, minute 24 left.
1: עכשיו אפשר לזכור את הליגה. זה קל עשר.
0: פלמלי.
1: הוא לא ג'ינג'י. הוא שרות לבנות.
0: קלי אוליני, תקשיב, קודם כל זה הרכב מדהים, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה. הוא משחק, רגע, הוא משחק עם פלמלי, ביסמק, ביומבו וקלי אוליני ביחד. אוקיי, זה 3 backup, זה בעצם, זה
1: סנטרס, the backup of the backup of the backup.
0: בדיוק, זה סנטרס 3, 4 and 5. כי אוליני מזמן כבר לא 4 בליגה, אבל בוא נגיד שקוראים לו 4, אבל באמת זה סנטרים 3 ו-4. אתם משחקים ביחד עכשיו. מיץ' ג'ונסון אומר, I'm clearing the bench, מה זה מנה? ופלאבלי מוביל את הכדור. השאלה רק אם הם יעברו את ה-140, אני חושב שהם אולי... לא, הם יקחו אולי זריקה אחת, כן, הם יקחו פה עוד זריקה.
3: תשמע,
0: אני אגיד רק פעם אחרונה, זה גם הולך להיות RC ביופורד. והצוות שלו, איזה יופי, אוליניק. והצוות של סן אנטוניו מול סאם פרסטי בגמר המערב. עכשיו, כבר היה את המאצ'אפים האלה כשקווין דורנט והחבר'ה שם התחילו לעלות, ראסל ווסטברוק, הם ניצחו כבר את הספרס ב-2012, אבל זה שוב יהיה מאצ'אפ הפעם, אבל בגמר המערב של שתי הקבוצות הכי טובות במערב, כנראה גם בליגה. זהו, עכשיו כבר אוליניק לא זורק. וזהו זה. הסדרה הזו מסתיימת עם 139-109.
1: ועוד פעם, בוקר טוב, אדם לילי בור ריגר, שבת שלום לכל עם ישראל.
0: תודה רבה לך, סימי ריגר. 139-109, דומיננטי, אחרי שגם המשחק הקודם היה כזה. בעצם שלושה משחקים בסדרה היו כאלה, המשחק קודם נגמר ב-29 הפרש, זה ב-30. המשחק השני נגמר ב-38 הפרש, חוץ מזה, עוד ניצחון אחד ב-7 הפרש, והנה פה ומבניאמה עם ברינג'ה, עוד צרפתי צעיר.
3: 56% from the field. For San Antonio, 47% from three-point range.
0: Anthony Edwards, כי הוא כבר אמר שלום לכולם.

0: יכל לרדת מיד. פשוט דומיננטיות מלאה, אחוזים מטורפים, והנה השניים החברים האלו. רגע יפה ביניהם. Countrymen.
1: And this new chapter is being written by the San Antonio Spurs and their first year full-time head coach Mitch Johnson. What a story that's being written right now. Send it over to Cassidy.
2: Thanks, Ian. Steph, as he gets a dap up from Naz Reid. Steph, a wire-to-wire win, dominant from the jump. I mean, 14 of your 32 came in the first quarter alone. What did you like most about how you guys came out and closed this series out?
3: I just think our energy and our attention to detail was probably the best it's been all series. So when we're playing like that on defense, it makes offense for us very easy.
2: So much conversation around this team about the playoff inexperience and maybe being ahead of schedule, but what does making the Western Conference Finals say, what really matters to the success of this team?
3: Yeah, I mean, we don't really care about the outside noise. I mean, we knew that we were ahead of schedule probably in December of this year, I mean, last year. So, I mean, just coming into every game with a lot of confidence and just focusing on us and trying to win basketball games.
2: And waiting for you guys in the Western Conference Finals, OKC, a team that you guys beat had a 4-1 record in the regular season. How do you balance the confidence of those matchups while also understanding that the playoffs are a different challenge altogether?
3: Yeah, I mean, we're not even thinking about that right now. I mean, the games ahead are totally different games. You know, they're rolling right now. They've won 8 straight, so they're defending champs. We know it's going to be tough to knock them off, but I think we're pretty confident we could do it.
2: Well, congrats on the win and good luck in the Western Conference Finals, Steph.
3: Thank you.
2: Back to you.
0: סטף קאסל אומר את כל הדברים המעניינים והנכונים עכשיו. קודם כל, מבחינת OKC, אנחנו לא חושבים על המשחקים שהיו. הם מגיעים כשהם חמים עם 8-0 בפלייאוף הזה. ואמר קודם שפתחנו את המשחק הזה היום עם תשומת לב לפרטים, attention to detail. ושההגנה שלהם כל כך טובה, אז זה עוזר להתקפה. וגם הדבר האחרון שהוא אמר, היינו לפני, ahead of schedule, לפני לוח הזמנים לכאורה שקבעו לנו, ידענו את זה כבר בעונה שעברה. זהו זה, ניצחון סופר מרשים של סן אנטוניו, 4-2 בסדרה. הם יפגשו את אוקלאומה סיטי בגמר המערב. בין ראשון לשני, Game 7 במזרח, בין דיטרויט לקליבלנד. תודה רבה לגולם קדר. אני אירון טלפז. תודה לסימי ריגר, שבת שלום, ביי ביי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג, ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
7: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
8: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
13: הכל פה רועד וגועש. סקולדסטאר, אחי אנחנו.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: שש, אני מסתירה מלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: שש. I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
20: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
21: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
22: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
23: אתם צופים בערוץ הספורט.
24: חמש רדיו.
25: הפודקאסטים של חמש רדיו.
24: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
26: חי, התחיל כבר, אתה יודע, התחלנו.
27: בסדר גמור, מה?
26: עולים לרגל, פרק מספר 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
28: אהלן אסף.
26: שלום טבח.
27: שלום שלום.
26: מה יפה? שתי דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, שתי דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא

0: למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
1: רשמית, תפסיק עם הלא
0: רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
2: קיבלת אותו כך הרבה פעמים. מה נשאר עוד להגיד?
0: עושה לי טוב בעור.
2: אמרתי לפני, לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
1: התרחקת. לא, זה, הוא התחיל התונה, אמר שהוא לא עושים פלייאוף.
0: מקום תשע, הוא אמר.
2: זה יפה, זה.
1: זה, הוא שינה את הזה, ויאמר לזכותו.
0: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
2: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
0: שלחו אותי להגיד, שמע, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז הנה, נעצור, נדבר על הכל. מה זה אחרי הדרבי לא דיברתי? על הדרבי של אחת-אחת, לא דיברנו, יכולת וזה, אבל בסדר, אז
2: עכשיו. לטובתך שאני לא אדבר. כמה רעש עשיתם?
1: לא, אבל נוער בוגרים על המגרש.
2: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביטות הפועל, ביטחת מקבי, מקבי נראים חושך מצרים.
1: נכון.
2: איזה נאום של ורדה שיהיה בריא.
1: לא טוב.
2: שנייה. לא טוב. וזה, ועודי הפועל, כאילו עכשיו שומע?
0: אני לא אמרתי כלום.
2: כאילו ניצחו 5-0, אז הייתם יותר טובים, בסוף השוויתם דקה 90, בסוף לא ניצחתם, בסוף היו 5 דרבים מהעונה, ניצחתם אחד.
1: נכון.
2: אוקיי? בסוף אתם 3 נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. אז רגע, לנשום אוויר. רגע. ומכבי בגמר גביע המדינה. והעיפו אתכם מהגביע ב5 דרבים האלה, אז לנשום אוויר.
1: אתה רוצה איתה מחזיר את ברדה אחורה?
2: שנייה רגע.
0: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן להפועל.
2: שנייה רגע. שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אתה תטריף אותי.
0: לא מטריף.
2: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה?
1: רגע.
2: אתה רוצה? תיתן 5 בדרבי. תנצח עכשיו.
1: גם לא, גם לא.
2: אתה 250 שנה נצחת דרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לאף, להוציא מהפה.
1: קודם כל הוא בטעון.
2: אבל לא בגלל הדרבי.
1: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ.
0: תן לי, הפפץ הגדול, הפפץ הגדול.
1: הפפם הגדול.
2: מי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
0: יפה, יפה. אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה. תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה זו הפועל באר שבע.
1: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
2: והכל, איתי.
1: ובסוף, ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם מנצחים הכל.
0: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
1: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר. ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרן יעשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש. המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הובילה 1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
0: טל.
2: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל, אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות. 4 משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
0: 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה של באר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
2: ונגעת באמצע, בוריס אינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר.
1: רק 20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
2: נכון, הוא קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע, רק מולד קטן. בכל המאבקים מול ונטורה וקנגו. אוקיי? ונגעת, ושלא לדבר בכלל, על ירין לוי וזיו בן שימול, שתכף ניגע בזה, שלא יודע איך זיו בן שימול אתמול שחק 90 דקות, כן? לא יודע על מה ומה.
1: אפשר להוציא אותו, אפשר להוציא אותו, הוא לא רק זה,
2: הוא שיחק,
1: אתה יודע מה אני אגיד לך, יותר מזה, כשאתה מדבר על סיבן שימול, אני חושב שגם אלמוג וגם ברק, טיפה נותנים לו יותר מדי, הם סוחטים אותו, זאת אומרת, זה שחקן שהוא היה
2: במזון,
0: הוא שחקן ששיחק מאז חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתה ירושלים.
1: הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שטיפה ברק,
2: חסר פרופורציה בעליל.
1: לא, עשה משחקים מצוינים, אבל בסוף, גם ברק מדבר על זה ברעיונות. אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש
2: כל שלושה משחקים. שעושה את תומר אצילי בסמי עופר, למה?
1: ובסוף, טלי גאה בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל?

0: ששחקן כמו...
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות. ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי עופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי עופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בבית ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
0: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
1: כן, בדיוק, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף וטחינה.
0: שותים מים.
1: בדיוק, הוא ישן בקור.
0: כן, בדיוק.
1: הוא ישן בקור, ירדן. הוא האחרון שצריך לנהל עומסים.
0: בדיוק,
1: האחרון שצריך לנהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר, או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה, אתה לא יכול לסחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם, ו...
0: הוא רץ אבל, טל, כאילו, התירוץ
1: הוא לא... אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
0: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בבית ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים? אז הוא לא יכול לפתוח יותר ברכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרת בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
0: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
1: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
2: בטח שזה שחקן שכמה אליפויות לקח?
1: בטח שזה שחקן שתוציא את עומר אצילי, יש לו יותר אליפויות ממה שיש את כל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
0: אפשר להוציא.
1: והוא בינגו.
0: תגיד, מה? תגיד, את שואה אתה מוציא, את אצילי אתה לא נותן לפתוח. ועם כל הכבוד, גם לזיו, גם יריב, אפשר להחליף את זיו בן שימול ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל מנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, חיית ברק.
1: איתה, יותר מזה
0: ברק,
1: ניסיון.
0: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז הוא, יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יען, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור, שהאמצע, לא יודע מה
1: מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו. ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
2: נופלים, זה לא אמור לא שם.
1: לא, לא, ברור שלא. אני מדבר, גם אם זה היה דיונה.
0: גם אם זה היה דיונה,
1: ואני מדבר על ירין
0: לוי. גם ירין לוי, לא משנה.
1: גם אני מדבר על...
0: חוץ מבוריסון אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
1: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
0: נכון.
1: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על דיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק, אני מדבר על ירין לוי. בסוף שחקנים צעירים. שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה, דור. יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר? אני לא מסכים עם זה.
2: אז מה הבא? אז מה הבא?
1: שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב לשחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהוא צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופן. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, אתה רואה שזיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה. אוקיי, וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
0: אבל עכשיו זה מני טיים.
1: שנייה.
0: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
1: לא, לא, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
2: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
1: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
2: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב.
0: לא, לא, הוא לא.
1: לא, לא, הוא לא אומר לו.
0: הוא יכול, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה. אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג שרוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
1: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה, אז הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזו הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי, שבמשחק הזה, בית"ר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל בית"ר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלבית"ר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות חגול מכלום, ירדן שואה שיכולים לעשות חגול מכלום, יפה, מכלום, איך שואה עשה אתמול גול? מכלום, בית"ר לא בכיוון.
0: אתה יודע, אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר.

0: כאילו הם...
1: לא בכיוון.
0: אצילי ושואה לא במשחק בכלל. שואה לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
1: אתה יודע, שאלתי...
0: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
1: גאונות, גאונות.
0: שאתה אומר שזה... כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
1: אז זה אגב...
0: אחד, שתיים, אז בבם!
1: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
2: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר... באמת, אני אומר לך בתחושה שלי. אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק. התחושה שלי הייתה שביתר באה ואומרת, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, באמת אני שואל, רגע,
1: אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
0: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
2: תכף אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש. ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
1: הם כן רוצו, אבו.
2: לא
1: מה שהוא אמר.
2: הם
1: כן רוצים. הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
0: בהפועל, הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק,
2: זה לא הלחץ של ביתר.
0: מכיר את אלמוג כהן.
1: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
0: נו. אבל משחק לחץ של באר שבע יותר טוב.
1: הרבה יותר טוב. רן מסה, שיחק טיפה ואז בעט.
0: אבל הוא לא בעצת, מה הוא עשה?
1: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד.
2: ההוגים לזאת אמרו.
1: בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה, פס 2, בום בעטה, הוציאה את כל השחקנים של ביתר קדימה. ביתר עשו הפוך, בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור 5 של ביתר, באר שבע לחצו... ביתר יצאו לכדור ארוך, כל ההתקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בסקוט של 300.
1: יש לזה מחיר להחזיק כמו שחקן ירדן שואה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד בית סטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות... פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
0: הוא לא יעשה את ההגנה של
1: זטנוביץ'. הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זטנוביץ'. כל בית ירושלים לא תעשה...
0: גם מצילי.
1: נכון, כל בית ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה, כלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
0: נכון.
1: זטנוביץ' ואבורומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
0: הם לא יביאו את המספרים של שואה ואצילי.
1: עזוב את המספרים, לא יביאו רגעי קסם כאלה. נכון. אז השאלה, מה אתה מעדיף ועל מה אתה מבטר?
0: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה אתה אומר, הסגל של ביתר...
1: איתה, עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף, הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים. היא יותר טובה ויותר עוצמתית, בקבוצה היריבה שלה.
0: משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
2: שוט.
0: אנחנו מדברים על קנגואה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגואה.
1: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
0: יש שחקן, הנה, אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בונה, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
1: שקט, איתי,
0: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה, הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו. הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגו וונטורה, זה חלום.
2: עוד לא אמרת את השם שלו.
0: אה?
2: עוד לא אמרת את השם שלו.
0: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והתקופה של קנגואה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אלי אל פרץ, זה משהו מיוחד. אלי אל, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה למגרש.
1: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה. בגלל שהוא משחק באמצע עם שניהם, אבל חשוב מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
2: אתה יודע למה אנדרטד, הוא הגיע רק מהפועל חיפה, בגיל מאוד מתקדם.
1: לא, עזוב את זה, עזוב את הלפני.
0: אתה רוצה
2: לשמוע משהו? כי זה עבודה, אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
0: למה יותר מרגשתי הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע להפועל באר שבע בטרום עונה, שנה שעברה. במשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שהוא בא מקפריסין ואמרו לו, שומע, אתה ו... הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שאמרו לו, שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה, סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד,

0: אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את האיזון.
1: והיום רן מעריך אותו, שומע בקבוצה, טופ 4. כולל דן, עם דן בפנים.
0: אין שאלה בכלל.
1: ובצדק.
0: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל, הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות. הוא בנה שלישיית קישור, שתיזכר לדורות.
1: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
0: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציאה מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל הזה.
1: כן, כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים ב'. בליגה של נערים ב', והוא שחקן בוגרים היחידי. ככה זה נראה.
0: הוא לועס אמיתי. אתה יודע, אתמול, תיקולים, 11-12, הוא הרוויח.
1: זה מה שאמרתי לך, על בורי סינו, כמה על בורי סינו? הרבה על בורי סינו, שבורי סינו לא מפסיד אימון.
2: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
0: לקשר, להרוויח 11-12,
1: איתה, אבל זה כל משחק.
0: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה, באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת, כי אתה מחליף לפעמים קצת בעיות בהגנה, פתאום אליאסי לא פותח, פתאום בכנפיים זה היה דן ביטון, אברומי, אבל יש לך שלישיית קישור.
1: רוצה להפסיק להגיד אברומי?
0: אבו רומי.
2: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה הקבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת. ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
1: גם אני.
2: כי היו מאמנים...
0: ביחד עם מירן בן שמעון בקרית שמונה.
1: כן.
2: סבבה,
1: קיבלתי. כן, כן, כן.
2: קיבלתי, אהבתי.
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
2: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
1: לא הגנה ולא שוער.
2: זה באמת, את הכל... היו מה...
1: בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
0: כן,
1: פסל. לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה.
0: ואם הוא עושה דאבל?
2: שני פסלים.
1: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס לדעתי.
0: מה?
1: שיהיה לו, לא, מסוק.
0: נכון, עכשיו...
1: מסוק מטלמונד, שאולה, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
0: בחר עשה שלוש אליפויות גדולות.
1: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
0: לא, מפלצות.
1: טוני, אובן, אוגו.
0: עם קוז'וק.
1: בוזגלו, מליקסון.
0: עושה דאבל בהפועל באר שבע.
1: אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
0: הוא ביקש 80, 85, היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
1: עם הקבוצה הזאת?
0: עם 180.
1: מה שהוא רוצה.
0: מה שהוא רוצה.
1: תרשום אתה על הצ'ק ותשאר.
0: ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
1: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע המתן.
0: לא, תרשום,
2: אומר לה, אדרת רושמת. כי באמת היו הרבה אליפויות, דיברתי קבוצה מפלצת, וגוטמן בימים הטובים, וקשטן בחיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
1: מה זה די? תוריד את הדי גם.
2: אפורה.
1: אפורה.
0: לא, לא, לא.
1: איתי.
2: אתה מדבר על
0: המשחקים גדולים עם דן ביטון.
1: אין בעיה, אין בעיה קבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
0: על הסגל מתחילת עונה?
1: תקל על הסגל מתחילת עונה, אתה אומר זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, עזוב לו.
2: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לטחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל?
2: נו.
1: שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
2: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
1: עזוב, עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר, גם עכשיו לפני שבועיים היה 2-2.
2: זה הגוש השירי, נכון?
1: אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים הייתה מאוד מאוד שווה. אוקיי?
0: נכון.
1: פה אתה רואה 4 מפגשים בעונה, שכל משחק, באר שבע, עליונה על ביתר, ולא... ולא 60-40.
0: יותר טובה, 70-30 לפחות.
1: ופרגנת לביתר. אוקיי, זה ההבדל.
2: עכשיו, קרה עוד משהו בתיקו הזה. התיקו הזה, צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה בגרשן כפולות ובכופלות את האופציה לעשות אותו תיקו השנה, ועדיין לשמור על המקום הראשון. עכשיו, תראה, צריך להגיד, לבאר שבע יש הפועל תל אביב בבלומפילד, תכף נגיע למשחק הזה. יש לה את מכבי תל אביב בטרנר, ומחזור אחרון מכבי חיפה בטרנר. לביתר יש מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל פתח תקווה במושבה, ומחזור אחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. עכשיו,

0: רוצה להאמין שביתר לא יכולה לסגור את היחס שערים במשחק נגד הפועל פתח תקווה כביכול. אני רוצה להאמין, למרות שהפועל פתח תקווה ביתר לצערי השטיח של הפלייאוף
1: העליון. עזוב רגע את היחס שערים.
0: היחס שערים משחק תפקיד, כי באר שבע יכולה להגיד, אני עושה נקודה עם מכבי תל אביב בטרנר או עם הפועל תל אביב בבלומפילד.
1: לא, לא, שלוש שערים זה לא מספיק.
0: ארבע. זה הרבה. לדעתי ארבע.
1: לא.
0: נדמה לי ארבע? לא משנה, זה משחק תפקיד, צריך לזכור את זה.
1: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה הם עושים תיקו ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
2: דבר אחד בטוח.
1: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו.
2: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
1: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה... היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך. היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה. בסוף,
2: יותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפועל באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
1: וזה בא במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין. מה אומר? אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות? לא, לא. אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה עדיין בפועל באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
2: אוף, זה הצרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
1: תגיד, אנחנו בני אדם?
2: כן.
1: אם אתה רוצה...
2: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליאני ואנחנו איתך.
1: פוליטיקלי קורקט?
2: אליאני ואנחנו איתך.
1: או שאתה רוצה הכל פתוח.
2: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו.
1: כן.
2: גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
1: אנחנו בני אדם
2: כאלה. ברור, מה?
1: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
0: הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, הרבה יותר
2: חושב.
1: הוא לא יגיד את זה.
0: אתה מכיר אותו.
2: הוא לא יגיד את זה.
0: הוא לא יגיד את זה.
2: רחמים לא ידע.
0: הוא לא ידע.
1: אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה הפסיכולוגית.
2: אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
1: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפץ הלחת, ביתר או באר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
2: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
1: עם מנורה?
2: אם זה תלוי בו.
1: ושם גם שבע שועה?
2: או שבע שועה או 77 אצילי.
0: אצילי, אבו סיינה. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד יש פה, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא היית רמה גבוה.
1: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוה.
2: אבל זה לגיטימי, איתי.
0: השאלה אם
1: זה... וגם את הלחץ של הקהל.
0: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
1: זה לחץ, 100%. ועייפות.
0: עייפות. אנחנו נמצאים באירוע...
2: בשילוב של גם וגם, אבו.
0: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה, של פלייאוף אליפות, של משחק כל שלושה ימים.
2: ובגלל זה הוא התווכח איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות. ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו. שחקן בן שנייה, שנייה. הנה, הנה, אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה.
1: לא,
2: שנייה,
0: קוצ'ו קצב הצליח.
2: רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחטת את לופס ואנטווי. הנה, שחטו אותם. הנה, קראו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
1: אז יפה,
2: אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
1: קנגו, הוצאת אותו. לא, אתה לא מציא אותו.
2: קנגו האפריקאי זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע את דעתי.
1: אבל אני חושב שבסוף אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס כזה...
2: בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי חס וחלילה בסעמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא גומר את העונה, ואז אומרים, למה לא ניהלו ומוסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת לאצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
1: אבל איזה לנוח, הוא נכנס במחצית.
2: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את אצילי בגלל שאתה מנהל עומסים, בגלל שכואב לו, יש לך את גדרני בצהובים, זה היום להוציא את ירדן כהן ולשנות שיטה ולהכניס גם את אורי דן וגם את מורוזוב. לא, זאת הייתה הטעות. את הספסול של אצילי אני כן יכול להבין.
0: אז אנחנו, צפיתי במשחק, באמת, כמו שאמרנו, הרמה לא הייתה גבוהה, בתחושה הייתה באמת, זה שסוג של, נקרא לזה קרב אגרוף, שמתחיל מהסיבוב התשיעי. שתי קבוצות מותשות לגמרי. עכשיו אני אומר...
1: ראית עייפות, בטח.
0: אתה הרגשת את העייפות. עכשיו, עוד פעם...
1: בלחץ, אתה רגיל לראות את ביתר ובאר שבע לוחצות הרבה יותר טוב, באר שבע עוד עשו את זה לפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
0: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את העייפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה, הם החזירו את הליגה.
1: ענק, שפו, שפו, אבו,

0: שפו, והאצטדיונים מלאים, והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך, 30,000, 25,000,
1: אי אפשר להציג כרטיס לשום מקום.
0: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי אופר, זה פשוט שפו לכדורגל.
1: הניהול
0: של... אחרי מלחמה לחזור ככה, זה מדהים.
1: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת אני אומר, אני חושב שהם הגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
2: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
1: מה הדדליין?
2: אני חושב 25 למאי, לא?
1: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
0: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
1: אני אסביר לך בדיוק.
2: מה האינטרס?
1: כשהם חידשו, לא, כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר שבדיעבד, היה צריך לחשוב בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
0: האנרגיות,
1: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים בית"ר ירושלים, נגד פריים
2: יכול לרצות, אבו, ככה או ככה, גם אם היית מעריך בשבוע, השחקנים זכותים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי. איתי בשלם מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
0: רגע, אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
1: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול בטדי.
2: ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
0: לא משנה, אבל תתאושש קצת.
1: תן לי לראות את הכי טוב שיש.
2: קשה מאוד, קשה מאוד.
1: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
0: אני קשה לי, ואני לא משחק.
1: בוא, רגע.
2: קשה לנו למה, יש מרכזי שער השבת. מרכזי שער השבת. לנו קשה, מה שחקנים?
1: יא חצופים, אני הולך בבלומפילד.
2: אתה בבלומפילד. אבו יותר עייף מכם, שחקנים רצים כבר לא נשאר להם שרירים ברגליים.
0: אני מחור על האוהדים האלה גם בישראל, במיוחד בחול.
2: כמו אופר עונן, אופר עונן עם ניוקאסל. ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
0: מה זה ניצחנו את ליץ? סליחה,
2: אופר יש לו לוק של 6 בקישור.
0: אבו, ניצחנו בבלומפילד.
2: לא, אני יותר עייף מהשחקנים.
0: ניצחנו בחוץ. אתה ניצחת?
1: חבוב, אני הייתי לפניך ואחריך, תזכור את זה תמיד. הייתי לפניך והייתי אחריך. אבל אני אומר,
2: זה מחשבה של אוהדים.
0: לא, אוהדים, אני מת על זה, שאתה רואה משהו. ראית מה עשינו להם?
1: מה, פירקנו אותם כול?
0: פירקנו אותם.
2: פיצחת גרעינים ביציע, ישבת.
0: נתת צמד?
1: החצופים, עד ישכחו, הם היו לפניכם, היו אחריכם.
0: קונצרט עשינו להם אתמול.
1: בואו,
0: שרים. מה עשית להם קונצרט? איך אתה?
2: מה אתה משחק? איזה תפקיד?
0: אתה שואר? מה זה?
1: עכשיו קמים, אך, להקוד יבר, חכה.
0: מה עשינו להם, איזה משחק? אתה יודע מה זה, איך נהננו?
1: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, קח את הפועל באר שבע למשל. בואו, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול, סיימה משחק ב-10:30 בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת
2: שם. עזוב, זה גם, לא דיברנו על זה, רציתי לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
1: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה? כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלי.
2: למה לא העבירו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
1: הבא. כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
2: שחק בשבת, רגע, מכבי משחקת בשבת מול ביתר.
1: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת. למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע וביתר...
2: מה הבעל לנחש לפני שהשבת נכנסת?
1: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
2: וואי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע, ביתר באים לבלומפילד?
1: מה ככה?
2: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
1: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה, זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע אתה צריך...
0: כל יום הוא קריטי.
1: כל יום הוא קריטי. בדיעבד,
2: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. תחשוב, במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
0: נכון, זה קריטי.
2: מה זה, איתי, קריטי של החיים? שחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
1: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב, היה צריך לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפילד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפילד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה. זה מה שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי. אתם עוד פעם, הייתם
2: ספורטאים. אני לא יודע, אלונה עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
0: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות, וזה היה, להערכתי, הם כאילו קיבלו את זה.
2: אז לא ברור לי איך, איתי.
0: יכול להיות שהם רצו...
2: תחשוב שיש להם עכשיו...
1: דיברתי מישהו מבאר שבע בדרך לפה, אומר, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים איך... עזוב אימון. חוץ מהשפה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
2: כלום.
1: כלום, טיפה טיפולים.
0: היום כבר יום רביעי.
1: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה בפרק.
0: היום יום רביעי, טיפולים, מחר אימון.

0: מסכן. הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
1: מחר אמון מסכן.
0: יש לך משחק בשלישי? ברביעי, אתה אותו.
1: תרשום את
0: ההרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות שחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים. יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.
1: רוצה לשמוע את ההרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
2: איתן אליאל פרץ. רק פרץ, נו?
1: לא, רגע.
2: כרגע לא נגעת בכלום.
1: רגע.
0: ויטור,
2: אוקיי.
1: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט בשפיט. בשפיט? זי אחמד.
0: שפיט זה כמו הברומי. מי?
1: רוי כהן.
0: רוי לוי.
2: סיכון.
1: להערכתי זה ההרכב שלי.
0: אמרתי רועי כהן, מה זה ילד מהנוער? מי זה רועי כהן?
2: אז בואו נלך למשחק הזה. הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? מי? לוי כהן.
0: רועי כהן. רועי לוי כהן.
2: בפודקאסט שאנשים שומעים, לא רק רואים, שייך תיאורית שם לעצמו אף של ניצן ושבר להרד את המיקרופון. הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון.
0: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה צחק.
2: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ונהיה איזשהו שיח מסביב, כמו שאמרת, עזוב ברדה, שיח מסביב, הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב, מה הוא יגיד לך, מי הוא רוצה שיקח אליפות? הפועל באר שבע.
1: נכון.
2: עכשיו יש איזשהו שיח שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ. אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
1: כבלם ועדה סף?
2: כבלם ועדה חגיגית.
1: אוקיי.
2: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב. יורידה את מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא.
1: אמת.
2: אין לה דין ואין דיין. עכשיו מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא, אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
1: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב של כל מיני אנשים, כולל אוהדי בית"ר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי בית"ר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תכף להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי האחרון, בעונה מדהימה, במבצר שלה, תעשה הכל
1: כדי לנצח,
2: תהיה אווירה, אימא לבבלומפילד,
1: חזקה בבית, הכי חזקה בבית שלה השנה.
2: אגב, יכול להיות שתפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
1: היא יכולה להפסיד?
2: אגב, באמת שביניהם באר שבע נתנה נוקאוט להפועל תל אביב, הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
1: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
2: איך הבאת החצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
1: נכון.
2: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
1: זה פלייאוף עליון.
2: בטירוף של
1: הארון. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. 0-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
2: שיחקתם הגדולים, זה
1: פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
2: נכון.
1: בא ברק בכר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיז, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
2: יפה, וזה מה שהיה הרי
1: הגדה של פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחק.
2: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב מכבי חיפה, אתה זוכר
1: ששטראובר נפל. שטראובר נפל כאילו ירו בו.
2: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0 דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
1: איך הם סמכו בתיקו? זוכר איך הם סמכו
0: בתיקו? איך שמחתם? איך חגגתם
1: בתיקו?
2: איך שמחתם בתיקו?
1: איך שמחתם?
2: אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
1: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
2: אחרי האליפות או לפני האליפות?
1: אחרי האליפות, יום אחרי האליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.
0: איזה סכנת נפשות, לישון אצל דאגלס.
1: כמו
0: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כול חשם דינוקות.
2: לכאורה, לכאורה.
0: לכאורה.
1: שמישהו.
2: אוי, בואי, נו, היה לו ככה בבוקר, נו.
1: שמישהו גם. קח אותי בבוקר, הוא אומר לי.
2: עם החיקוי.
1: הוא לקח אותי בבוקר, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם. הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
0: איך, המנגוך המגעיל הזה שהיה פעם.
1: בשבע בבוקר אני שותה.

0: רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, צפו לצד מאחורי
1: הקלעים. אני נגיד בשבוע הזה
2: שבוע. אני בחיים לא עלי מחזור סיום כזה.
1: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו, הם עקפו אותנו, והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר עם רפאלוב, חבר טוב. כל הזמן הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו, כל הזמן נתתי לו להבין...
0: שגע אותו.
1: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
2: כן, עושה להפוך על הפוך.
1: הייתי אלוף העולם בהפוך על
0: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק ביתר שלו, אתם לא האמנתם.
2: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות, והכל הירוקים.
1: אני רואה את השיירות, אתה לא מבין. זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. נוערים.
2: ובמות כבר, ודניה.
1: מה, דודו אהרון היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז, תעשה פרסה.
0: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, עוד מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות,
1: הכל מוכן.
0: האליפות השישית או השביעית או משהו
1: מוכנים,
0: כזה.
1: זמרים מוכנים, כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים, דודו אהרון היה אמור להופיע שם.
0: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה?
1: תשמע,
0: כן, אנחנו נגיע למחזור הזה, אנחנו נגיע למחזור האחרון.
1: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום והשוער שלהם שלושה ימים לפני, עכשיו אינוק בזה היה כל הקבוצה בשער, מי שיחק?
0: קדוש.
1: קדוש, כאילו הכל התאפל.
2: והוא היה איש המשחק.
1: והוא היה איש המשחק. אחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית
2: חולים. זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
0: אבל יש משהו במחזור האחרון.
1: כן.
2: אותו דבר, תפסיד.
1: יודע מה, יותר אפילו.
2: לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
1: מטורף.
2: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
0: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל תל אביב, בוא, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
2: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
1: רשומה על שמה.
2: בדיוק. באותיות זהב צריך להגיד. אז הוא מגיע...
0: הגזמת,
2: הגזמת. בר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
0: נו.
2: הבנת? בר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
0: הקושוק הזה ירוס לי?
1: על הקוגעון, על הקוגעון.
2: לא.
1: הוא נותן לך את זה...
2: אני נותן לך את זה מכל הכיוונים.
1: בנדיות. לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותים.
2: עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם. למה שאני לא רוצה שיקחו? חרטה. שמעת? חרטה. הנה אני אומר לך, נכון או לא?
1: הכל רשום.
2: זהו.
0: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואה, משחק, דיברנו על העיפות, וואה, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
1: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
0: אבל גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהצד שלי.
1: אלטמן, איזה פעולה.
0: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לסגור 200 פעם.
1: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
0: עושה עונה אדירה.
1: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, הוא מבוגר, זה
2: הכל. עונה אדירה, מהקבר יצא.
1: אלטמן,
2: השנה... שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
0: מסי שם, מסי לא רצה אותו בליגה לאומית. ליגה לאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני אתחנן,
1: הוא רוצה להישאר.
0: גם ברדה לא רצה אותו.
2: גם ברדה לא רצה אותו, ובכלל הפועל תל אביב כמועדון, כולל הקהל, אף אחד לא רוצה את אלטמן.
1: כן.
2: זה מדהים. ראו בו, אחראי לירידת הליגה, נכון? יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
1: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
2: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
1: שמעת מה אמר?
2: כן, ש...
1: מה הפרש נקודות
2: בגלל? יפה, אבל...
1: אלטמן,
2: שומע? אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
1: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
2: איתי, אתה רוצה משהו...
1: גם אני בכלל לא יודע מי מוביל. איזה ליגה אתה משחק?
2: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
1: דל, אל תשגיע אותי.
2: נכון.
1: זה מתיר,
2: אני
1: איתך,
2: חמור, אני איתך.
1: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן.
2: איתי, אני איתך, חמור, אבל אני אתן לך משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה. מדברים על המשחק בחדר, מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, שמע.
1: אתה מבין?
2: שמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה שאני מכיר, אני לא אשאיר.
1: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
2: אז הבנת? אז זה אלטמן.
1: אבל אני יכול להגיד לך למה משחקנים? אתה יודע אם...
2: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
1: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב

0: משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסיד את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל,
1: חץ.
0: שהם חץ שלא חוזר לך האוויר לריאות. ואלה הגולים האלה, שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של, של, של, כן, של שלוש.
1: כן, כן.
0: של שלוש, ויחד שרים יותר טוב, ומשום מקום, הוא נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
2: כן.
0: מה היה?
1: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
0: אתה קולט?
1: אתה מבין? זה היה גומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, כמו שהפועל תל אביב, שים להביא, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהננו.
2: אמת.
1: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בהפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. אתה עשית אירופה בהפועל, כן?
2: אני הייתי בהפועל.
1: הייתה בהפועל תל אביב, שלב בתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
2: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
0: זה פעם אחרונה שמיום
1: שלב. לא, לא ידעתי, זה שנה.
2: לא שלב בתים, אבל.
1: מסידור מאמן. שלב בתים? לא, לא שלב בתים.
0: לא, לא, לא.
2: יפה, אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם אחרונה.
0: אני חושב שכן.
2: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה הפורטוגלית.
1: ניצחת
0: את אקדמיקה באמנה. תגיד לי את הבלם ששמר את החלוץ של אתלטיקו מדריד. איך קוראים לו?
2: מור שושן.
0: גדול.
1: גדול, ענק.
2: שחק איתי,
0: חמור. לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי.
2: דיאגו קוסטה.
0: דיאגו קוסטה.
1: דיאגו קוסטה, ברזילאי ספרדי.
0: מור שושן ודיאגו קוסטה.
2: מור שושן זכרת ודיאגו קוסטה לא.
0: מרח לי, לא. הייתי בנעלן.
2: אחלה מור.
1: אז באמת, 13 שנה של, תשמע, חרה, אבל 13 שנה, אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
0: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
1: עונה מדהימה.
2: מה זה העונה שלכם?
1: לא, גם אתה מסיק, גם על זה עשינו,
0: אנחנו... גם רם בן שמעון, גם רם בן שמעון סיים שלישי.
2: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
1: אז הוא דח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
0: שם אני, ושם הלכתי בינואר.
2: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
0: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בהפועל תל אביב, ירדתי ליגה,
2: אני עשיתי עונה, אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר את זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
0: נכון.
2: כל העונה, ועדיין, קללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר. למה? כי באנו אחרי שנים של תארים.
1: אז אחרי 13
2: שנה. טבעי גם, אגב, אני לא בא בטענות.
1: אחרי שנה שעברה הפסדתי לכפר קאסם. עשיתי דבר מפעולה, כזה דבר.
0: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי. עפנו, לא, עפנו מאוחר.
1: לא, הייתה אלופות.
0: הייתה, זכינו.
1: עפת עם פנדורי.
0: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי.
2: כן, זה העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי, ואני הלכתי למכבי.
0: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תכינו עכשיו, סדאבר.
2: איזה מעליף. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהציע, לא תתעורר. הלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
0: אתה שומע,
2: שחקני כדורגל. הכל לא תתעורר.
0: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן בעיקום. כל כלל בעולם, כלל אותי.
2: תאכל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
0: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר מהמשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
2: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך, חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון שתיים, ציון אחד מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
0: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
1: אז הפועל סוגר, כמו שאמרנו, עם כרטיס לאירופה, מרמת...
0: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת, מהכל. מגיא פרימור שעשה עבודה מצוינת.
1: הצלחה אדירה. עומר בוגסה.
0: ברדה.
1: סלבוב, זכור את השם הזה שבנה את הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
0: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
1: לא, הדבר כזה בקופה שלכם.
0: חשבתי שזה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
1: של הדרום אמריקאיות.
0: של הדרום אמריקאיות. מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
2: כן, אבל ככה זה איתה. גם אנחנו ברגעים האלה לא הרחנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
0: נכון, נכון.
2: זה טבע האדם.
1: עכשיו, שאלת אותי.

0: מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
1: יכניס את היד לכיס?
0: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפועל תל אביב
2: עושה... מה אתה אומר?
0: שנייה, רגע. רגע, שנייה.
2: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
1: שנייה. הוא נכנס לכיס הקטן של
2: הכיס הקטן. הכיס הפיצי הזה?
1: הוא בכיס הקטן הזה?
2: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
1: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
0: מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמכבי תל אביב, מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
2: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
0: היא לא תעשה שלב בתים, מכיוון שיהיה קשה, כי היא לא
2: מדורגת.
0: יפה, לא משנה.
1: תראה מה זה, העלית לאינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
0: זה הולך להיות עכשיו הסטיקר הכי טוב בארץ.
1: יצא
0: לחצר.
1: לא יודע מי שלח את זה.
2: יש לי חבר טוב, שומע? יש לי חבר טוב, חבר טוב, במקרה יושב איתנו כאן עכשיו בפודקאסט, אתה אמר לי משפט שהיינו ילדים בנבחרת האולימפית.
0: ואני ואתה לא היית באולימפית.
2: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, יצא לחצר, גם טוב לנו.
1: קודם כל שידברו עליך.
2: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
1: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
1: אוקיי.
0: להשלים בסיס הכנסות.
1: כיתה טיפולית.
0: עם מנויים, יש שני מטורפים. עם בסיס הכנסות, עכשיו לגבי ההשקעה, תהיה השקעה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכוונת בעונה הבאה להגיע. לרוץ לאליפות.
1: אל תפחד להגיד את זה.
0: הסוף. אני אומר את זה
1: פעם. להגיע.
0: לא, לרוץ לאליפות. אתה לא יכול להגיד המטרה.
1: לא,
0: המטרה תהיה.
1: לרוץ לאליפות.
0: לרוץ לאליפות ביחד עם כל הגדולות. להפועל תל אביב יש בסיס חזק מאוד, טוב מאוד. אני חושב...
2: מה זה לרוץ? מה זה הסיסמה הריקה מתוכן הזאת?
0: לא.
2: תגיד, אני רוצה אליפות שנה הבאה.
0: אני רוצה אליפות, אני רוצה להגיד...
2: מה זה הריצה לאליפות?
0: לא.
2: גם מכבי השנה, יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות.
0: השנה מכבי תל אביב...
2: הם רצו לאליפות? הם רצו לאליפות, כמו שאני רצתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
0: טל, יש לך קהל? קהל מכובד.
1: הם ניסו לרוץ לאליפות, הם לא הצליחו.
0: הם הלכו,
2: גם אתה ואני רצו.
0: מה זה לרוץ לאליפות?
1: הפועל תל אביב, מה צריכה?
0: אז אני אגיד לך, קודם כל סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי, ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
2: צריך מגן שמאלי, יאללה.
1: עם כל הכבוד, מגן שמאלי לא מספיק יציב.
0: צ'יקו מהם בו נשארים?
1: בטון, הלאה, תמשיך.
0: קוקו נשאר בטון?
2: לא בטון, בטונדה.
1: בטונדה.
0: קוקו נשאר בטון?
1: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
2: זה קוקו או קוקו?
0: קוקו.
2: זה לא...
1: קוקו.
0: קוקו. מרקוס קוקו.
2: כמו קוקו מאלת?
1: כן.
2: הבנתי, אוקיי, נו.
0: פלקאו נשאר?
2: אתה שואל אותנו?
1: פלקאו?
0: אני שואל אתכם.
1: לא, אם אתה משאיר.
2: בטח.
1: משאיר.
2: אוי ואבוי, מה השאלה?
1: משאיר.
0: קראי משאיר.
2: מה השאלה?
0: לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
1: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה.
0: רגע, איתי שכטר, דבר על לואיזו.
2: אבל איתי, איתי, צריך לי, אני מסכים איתך, בהכל כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל... לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועת גוף שלו, אני יודע כבר, אבל שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
1: אוקיי. עזוב רגע, עזוב, הוא היה לו כך מעצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, תהיה איתי. אני חושב שהתקרת זכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
2: מה זה, מה זה, מדהים, הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
1: הנה אני אומר, ואם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי 2 יותר טוב.
0: סיפור, הקפריסאים עשו לו,
1: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
2: נכון.
0: זה נכון. דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון.
1: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
0: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסיה, על עוד 100,000 דולר, פחות 100,000 דולר. אני דיברתי עם מישהו בהפועל, הוא אומר, תקשיב טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה משא ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר, שנדה סילבה לא יישאר, בואטנג, סימן
2: שאלה. היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו להפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בואטנג אני משאיר.
0: אתה משאיר?
2: משאיר.
0: שכטר, באמת? אתה משאיר את בואטנג?
2: אני משאיר. אני משאיר את בואטנג?
1: לא, לא, לא, לא משאיר.
2: ויותר מזה אני אגיד לך...
1: ברדה טוב, ראיתי אותו בהתחלה.
0: סיפור?
1: אני צריך חלוץ.
2: ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
1: אז אתה תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו, יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע 10.
0: הוא עם גול אחד, איתה.
1: יותר קשה לו.
2: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט.
1: אני חושב ש...
2: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך
0: להשאיר. אז אתה מחליף זר אחד? אחד?

0: שנדה?
1: וואלה.
0: משאיר כולם.
1: חוץ משנדה סילבה.
0: אני מחליף את שנדה ואת בואטנק. מביא עוד חלוץ.
1: אני הולך עם ברדה, אני אוהב את בואטנק.
0: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של חלוץ. גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי. ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני. אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
2: כנף שמאל, 10 וחלוץ, ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד השניים, שלושה מחזורים לסיום, אחר כך מי שלוקח, לוקח. והפועל תל אביב יכולה להיות שם.
0: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי, שתיים, שיהיו משמעותיים.
2: אין הרבה. יגיע כנראה פרבר מהפועל חיפה לאיבוי.
0: אתה תצטרך לספסל.
2: כולם צעירים, רוי קורין צעיר,
0: כן, אבל אתה צריך...
2: אל קוקין צעיר, כן, עמית למקין צעיר.
0: אתה צריך עוד, אתה צריך
2: דאפה עוד. דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה.
0: יש גם דאפה.
2: אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, זה הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות את הקפיצה מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
0: קנדידטית.
2: קנדידטית.
1: מילה שאבו מאוד מאוד אוהב, קנדידטית.
2: מאוד יפה, אתה קלט אותי.
1: בטח.
2: את שינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכתר, אני מצטט אותך.
1: ברור.
2: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב ממכבי.
1: השלט של הפועל, הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
0: לא יודע.
1: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה, תן לי.
0: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
1: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
0: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים. הם לא הוציאו מהם, אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ, ודור פרץ כרגע.
1: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
2: שלושה הולכים?
0: לא, הסנטק למה?
2: הסנטה סיכוי סביר מאוד שהולך בקיץ.
0: כן, אבל אני מדבר שיש להם חוזים.
2: הכל טוב, הם מכרו.
0: איתי. אי אפשר לדעת.
2: רוי הולך?
0: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
2: כרגע. דור פרץ הולך.
1: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ לאליפות.
0: דודה לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
1: דודה אחרי עונה לא טובה. אתה יכול לבוא ולהגיד...
0: אבו פרחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
1: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פרחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
0: אתה צריך עוד
1: אמיתית?
0: חלוץ.
1: אמיתית? יפה, אתה תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר איתך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של הרכב. אדוני. איך שאתה לא הופך את זה?
0: ברלה גם. ברלה גם זר טוב. זר טוב.
1: לא יודע.
2: אתה מבין, הכל אתם
1: אומרים? לא יודע.
2: הכל אתם אומרים בסדר.
0: לא יודע.
1: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
0: טוריאל גם...
1: כי אתה מדבר פה על...
0: עונה היסטרית.
1: אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
0: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים והוא לא ייתן גול ובישול. זה כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
2: אתה יודע מה הגדולה שלו? אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
1: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב, כנף ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
2: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש פה מחזור תחתית.
0: אתה מבין תחתית, אני יורד למקורות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
2: נפרדנו מאשדוד?
0: מאשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת המושכות, לקחת המשרוקית.
1: מישהו עם ניסיון.
0: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
2: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
0: באותו רגע.
1: מה זה באותה שנה? יום לפני שחיים הלך.
0: אז אני חושב שאשדוד...
2: מאמן לא מנוסה, אברהם אבינו.
0: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אמרו, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה לנצל, הפועל ירושלים, מהצד השני, זיו אריה לקח אחריות, וזדה יחזיר, יחזיר את מי שדיברנו, ואמרנו לחזיב, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה את זה, זה ליאור זדה, שבמשחק נגד ריינה, אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם...
2: זה עוד לא נסגר, כן, אבל נכון.
0: זה עוד לא נסגר, אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים, עם הכישרון שלהם, לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי ישאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם, זיו אריה לא עשה את זה, ליאור זדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו, הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.

0: שמוריד אשדוד.
1: מוריד אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
2: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
1: אני כבר לא יודע מי מאמין.
2: מה החיקוי של מימר, בבובה שלי, אני מימר. אני לא סילבס. איזה יום היום.
0: רגע, ראיתי את החיקוי של דיילה?
2: ראיתי את שלום, ראיתי את שלום. אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה. מה שעושה עם דיילה?
1: הכי גדול בעצם.
2: הכי גדול שעה.
1: הכי גדול, הכי גדול.
0: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
1: דיילה!
0: קאמון!
1: וואי, וואי, תקשיב.
0: תומר שזה לא תומר לוי?
1: איזה כוכבים, איזה כוכבים.
0: וואי, וואי, פרק
1: אדימי. ותומר לוי, שופך עליו את הזה, אתה רוצה לשמוע משהו, אף אחד לא יודע, הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו, ששופכים עליו את השחייה.
2: ברור!
1: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו, שתתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר,
0: שוקו, השוקו אמר לרוני רדילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
1: כן, אם הוא אמרו לו, אז לא אמרו לו. עכשיו הוא שופך עליו הכל טבעי עכשיו, הכי מצחיק שהיה צפן טבעי. אין, אין, מה שהם עושים פה זה פשוט.
0: הפרק האחרון היה פרק פאפאפאם. אז היום עולים לרגל, פרק מספר 249. שכטר, תודה רבה שבאת.
2: האם שכטר יהיה בפרק 250?
0: פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון. שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
1: בלי נדר.
2: בלי הנדר.
0: בלי הנדר.
1: בלי
0: הנדר, כי זה, הוא לא מגיע.
1: לא. עוד לא בדקתי מה הלו"ז ביום ראשון.
2: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
0: דבר עם ארד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
1: בוא נתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
2: $1,000 נט.

הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין שמונה הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג, ובעיקר בפלייאוף היורוליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטי פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל פור וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא
0: לא רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח,
1: כן,
0: וזה. רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, הוא נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב. דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלי אוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה

0: חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה הוא בגדול, ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלייאוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלייאוף להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי הרגשת שהפועל תל אביב למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם ורק הפועל חזרו קצת בסוף, אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
1: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
0: אני חושב על ספנוליס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיג הדברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אני אעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנגוע לאיתודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איתודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין, גם לאיתודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פאנל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיתודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב אביב בחצי גמר

0: היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול להיות, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
1: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
0: וזה
1: הפך...
0: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחרר בפלייאוף.
1: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. אוקיי. לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל כן, הכי כן. קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה במשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט. אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
0: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
0: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
0: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב לתקן על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסימנו במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן. שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטריס איטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
0: מטרת הדיון
2: זה.
0: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
0: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
0: שתיים... ברור שזה לא שחור.
1: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
0: ברור.
1: אז מה ברור?
0: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן שיש לו חוזה, אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
0: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות

0: כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן. והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה. השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו.
1: מקבל קצת, קצת.
0: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי. ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
3: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
4: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לאורך העונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש. נכון,
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם,
3: אופה, נחשיכו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
3: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בוא נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תורה נחמדה, האמת היא.
3: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
3: קצת יחזב.
2: הוא יחזב בגדול.
3: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: יאטה, הוא תלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
3: היה סיטואציה. כן, זה היה בתירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסילי מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי, אם איתודיס נשאר, אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד. אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרי, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרי, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות.
2: כן, יש מניות.
3: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
2: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
3: יכולות להישאר.
2: פשוט החוזה שלו.
3: זה מוזר אם הוא יעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
2: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
2: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
3: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים שונים, אז בוא נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר הזה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שיעזרה מהם, כביכול פחד

0: דם מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט היה...
0: באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
1: נכון, במשחק... 16 נקודות היה לו שם אם הוא לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז, לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל ש-72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד אתאמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בעוד הפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול
1: היא...
2: הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
0: כן, חכם. כן, אבל משחק ארבע הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. והוא אין רט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים, העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר, יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שפוקר אפילו פרסמה.
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו. וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב,

0: חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ואני מקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלי אוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנתינייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלי אוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל
0: פרמטר. 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
1: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: הגיוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
0: כן,
2: הם,
0: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
1: שי, הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה לאט לאט.
1: תבנה בו בבניי.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת.
1: זה היה...
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר שובב הכדורסל. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון. אני אומר, אם אני עוד ולנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה? תזרוק רגיל, אפשר... הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת.

0: זה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור, שמתקיים באוהקה, והדבר הזה נכנס, לתחושתי לפחות, מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר... זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין איכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים באוהקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים באוהקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים. עושים. פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזו שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשביל...

0: שני משחקים האחרונים.
1: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5. כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה. בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות. אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדעתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
2: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
1: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם וולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל 4, אני חייב שהם יעלו. גם אני וגם עמית הלכנו על וולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
2: אני ממשיך עם וולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
1: אני ממשיך עם וולנסיה מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
0: אני...
2: מה האמור שלך לפני? 3-1?
1: פלטנייקוס.
0: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
2: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנאתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל 4, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
0: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלייאוף, זה היה... כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם, ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7.8...
1: המשחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
0: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
1: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
2: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
0: לא, בולדווין קפה.
2: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה לי, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בוא נאו, נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
0: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את זה ז'אלגריס.
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
1: כן.
0: שמה שאנחנו רואים ממנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם

0: עונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גארדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הדומיננטיות הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר כזה.
1: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי יקר אתה. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום והאחווה בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 של מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משובר, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק, משחק 3, כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות, אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה, יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
0: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
1: רגע, הקללה.
0: הקללה, הוא מעניין הכללה. אותו הקללה, הקללת המקום
1: אף
0: הראשון.
1: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
0: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג?
1: כן.
2: ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
0: את כולם.
2: 11, את כולם.
1: וואו.
2: הוא לא הפסיד משחק יורוליג באוואקה. שזה לפנתינייקוס בעיקר.
1: חריג. נתון טוב.
2: אז... ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
0: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד, וסיליס פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
1: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
1: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שם מקום 9, אבל נפלתי למקום ה-26.
1: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר לי,
0: זמן. כן, אבל אני וגיא נמשיך...
1: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה הדמות זורים האחרונים.
2: בדיוק.
1: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא, להעמית ניר. על סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
1: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט שלו.
0: לא, חסר לו עוד עדיין.
1: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
0: ולנסיה ופאו עוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
1: חוגג. הוא שם את ולנס

0: הוא צריך שפה...
1: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
1: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה. אז
0: הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
1: איזה איוואי בכל,
2: איוואי בכל. לא, אני מאוד...
0: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שוב, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, שר ז'ואם.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט. תודה רבה לארד ירושלמי.
1: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל. הנושא המתמיד,
1: מה היה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב.
7: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונזמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
8: חשיפה בלעדית?
7: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
8: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
7: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונזמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה, כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. מסכים?
8: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה.
7: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
8: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלו.
7: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את

0: קריית אתא בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת להיות, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק?
0: נדבר על העמק בהמשך. אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
0: נראה לי שתך קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים? ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג כשמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטים.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני
0: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטים.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא כוס התה של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט.
1: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר, וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
1: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
0: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
1: 4, ו...

0: אנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים ש... אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם סיכו
0: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה. כן, לא. מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה. ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד 5 מחזורים
1: לסוף? הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה 4 תותח, סבבה? זאת אומרת, 4...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שני סנטרים, 4, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה, תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר. לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו, תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם 3 גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא.

0: אבל אני אומר, אם יש לך, אוקיי, אתה אומר סבבה.
1: לא, אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
0: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, שני החמשים בעצם, עוד ארבע.
1: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם הגודל, למרות שפתאום טי-ג'יי לי, ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
0: הם עדיין עולים עם סורקין והורד, ומעלים את הנקינס מהספסל.
1: הנקינס וסנטוס, גם שם, אתה יודע, אם פתאום יבוא איזה גארד עכשיו, במקום דאוטין, שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
0: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
1: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
0: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, ויאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
0: וזה. אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שאתה מסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו את זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליי אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה, לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות
1: קשה,
0: האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שאתה צריך.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו לא, רק על זה. לא, תראה מה זה...
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן?

0: פק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, בשמונה ורבע, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא שלהרצליה יש, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם מועדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קידעת אתה ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי, וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי, השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, ואני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים, לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם. הם שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקהטטה. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, זה משחקים היום משודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 8:45.
1: אוהב את 8:45 פעם אחת.
0: זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות, רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך להיות ב-4:30 במגרש פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב 9:30-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים, יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט, למנהלת הליגה באופן ישיר,

0: מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זהיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: התלונות באות מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא,
1: שקורה עכשיו...
0: לא, הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם
0: ברמת...
1: לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא רוצה, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה פחות...
0: זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון okay. בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, okay. פתאום אתה מגיע לפלי אוף, פתאום אתה מגיע לאיזה אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף אחרון, כי זה...
1: אוקיי, okay, זה מעניין.
0: כאן.
1: Okay.
0: נעריה, היינו במשחק בנעריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נעריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו ציחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל

0: עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה, אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
1: שחק העונה.
0: קודם כל היא עושה...
1: שחק העונה נגד ביתר, לא?
0: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
1: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
0: כן.
1: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
0: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, מסתבך. היא בצרות צרורות.
1: איפה המשחק דרך אגב?
0: בבאר שבע. מה זה משנה?
1: לא, לא.
0: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
1: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
0: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
1: איך איפה יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני אתה יודע, לא
0: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
1: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
0: אני מבין.
1: האירוע מוקדם לי.
0: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות. ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
1: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
0: אוקיי.
1: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
0: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע, פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים, להחזיק חזק כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
0: יעלומים שמצאו מתחת.
1: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון. ועין על שחקנים, ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי.

0: שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
1: עכשיו?
0: כן.
1: מה הוא שלח לך?
0: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
1: אבל זה מגילה.
0: כן, כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית... אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
1: נגיע לשם.
0: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: פתאום קפץ.
1: פשוט בגלל שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
0: אני מבין, אתה מודע ל...
1: יש
0: טלוויזיה.
1: באר שבע בצרות. אוקיי, באר שבע בצרות.
0: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו...
1: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
0: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
1: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם, שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, דרמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
1: כן, שהם הפסילו בבית.
0: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
1: נכון, אבל זה לא היה... זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן שלום.
0: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן, אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
1: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר ב... בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
0: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ. אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב. בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
1: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע אם נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
0: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
1: כן.
0: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
1: נכון.
0: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא יסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
1: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, שאחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
0: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
1: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי. ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות שהעובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה 4 ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
0: אבל אני שמעתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
1: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. Okay. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
0: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות, חד משמעית גם מי

0: כמי ש, כאיש הצפון וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש, כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
1: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו. אתמול פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה. מבחינתה.
0: חיית העסק אחרי 11.
1: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע...
0: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא, בשנה שעברה צריך, הם עשו...
1: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לה ניצחון. נגד מקבי זה יותר קשה.
0: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
1: מה, עובד קשה?
0: בוא נאמר, זה תגיד. כמות הזרים שהגיעו ל...
1: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
0: ג'ו רגלנד?
1: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
0: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
1: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה, כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
0: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתה.
1: הפועל חיפה כמעט הצליחה איכשהו, הצביעה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
0: המזל? המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רעננה היו שמחים שחלון העברות בארץ...
1: נסגר.
0: נסגר, כי?
1: רגלנד היו לוקחים אותו.
0: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
1: ישר הוא יורד במחלף חולון?
0: מחלף חולון? לא, לא. תגיד, לג'נד, מה קרה לך? שמה?
1: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
0: אוי, הצילו.
1: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
0: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
1: שוב, אנחנו נראה את רעננה, שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם שישה משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
0: בלי שום קשר לתקופה.
1: כן.
0: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום... כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שהיא יוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים. בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני. לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
0: אני אגיד לך.
1: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
0: אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: תגיד.
1: לא, אתה.
0: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
1: כן.
0: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, משחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. אבל אני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך הארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
1: אני אתן מספרים מוחלטים, שני המשחקים האחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע, שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות...

0: 10 שלשות, סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה. היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון. אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה בחמישייה, לוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה, נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחור צ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא לא שם.
1: זה בקר.
0: או זה ביקה.
1: אתה בטוח שהוא לא שם?
0: הוא לא בסגל.
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו
0: כן,
1: לו,
0: אז
1: אוקיי.
0: הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז קנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש, הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק...
0: חבר מביא חבר, קלאסי. כל האירוע שם. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה מבקר אותה גם...
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
0: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
1: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
0: פרסום ראשון?
1: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
0: חשיפות.
1: משתפה.
0: משתפה להקוניק.
1: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
0: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, אוקיי. זה חלק מהדבר הזה.
1: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורי, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
0: נס ציונה, יש לה 4 משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה 2 ניצחונות, היא יכולה להיות בפלי אוף.
1: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
0: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
1: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
0: אוקיי.
1: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם ה... שחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא, לפחות...
0: סקפינצ'ב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא שחקן. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שמצליחה באמת איכשהו לחזור... היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה

0: מה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
1: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע? אוי. אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
0: המון.
1: בליגה הראשונה, 7 מ-14.
0: עם רמי אדר?
1: עם רמי אדר. 7 מ-14.
0: כן.
1: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם, כי עשיתי את זה.
0: אני אסמך עליך.
1: ובליגה השנייה, 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, ניקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
0: כן.
1: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
0: ברק פלג.
1: ברק פלג בעוטף.
0: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
1: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
0: מאורו ספק.
1: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
0: בעונה אחת.
1: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
0: כל העונה.
1: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו, אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
0: וגם דן קציר.
1: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
0: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיימת במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
1: חולון 13-10.
0: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
1: צריכה לנצח אותם.
0: צריכה לנצח אותם.
1: בימים כתיקונם.
0: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ, וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצחת את 3 המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2 ניצחונות.
1: לא מחשיבים.
0: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה. הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
1: קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזרה זה חשוב להם.
1: כן, מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 9-10 שחקנים.
1: כן, העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו שהיה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה.

0: בעלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנס מותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
1: אונגנדה.
0: אונגנדה, שם זה לא מה שהיה.
1: ראו ניצוצים, ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
0: סיכוי, אין סיכוי שצ'יילס
1: לא
0: חוזר.
1: לא רואה את זה, כרגע צ'יילס. לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
0: אתה היית יוצא.
1: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי, אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
0: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו, והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
1: סוגיה.
0: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
1: אנחנו מדברים הרבה על, חוק, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה שניים, שלושה שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
0: ראה מקרה אורן סער.
1: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ו... ולשחק באופן סדיר בקבוצה, יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מטירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
0: פודקאסט כדורסל ישראלי.
1: כן.
0: ספיק אנד רול.
1: כן.
0: אני יכול לשנות את השם טיפה?
1: למה?
0: עובדה.
1: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
0: לא, לא, לא, אוקיי.
1: זה לא
0: אוקיי.
1: תחקיר. זה,
0: לא,
1: זה,
0: בסדר.
1: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
0: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
1: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי. איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בוגרים, בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת, שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
0: כרטיס כפול מה?
1: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור.

0: אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו. כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא ירשמו יותר בטופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
1: לא
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט הם מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנת השתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
1: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
1: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
1: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ואז לשחק על זה.
1: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד.
1: בדיוק.
0: הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו אמרתי, אוקיי, זה עניין אותי.

0: את הכפפה, אני ראיתי, שהעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
1: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו גם זה המקום היחיד שזה יכול...
0: צריך להעריך את זה גם, נו.
1: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, איבד כדור, יהוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
0: ראיתי.
1: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
0: כששבעה מאמנים מתוך 14...
1: הולכים הביתה.
0: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
1: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה דני אבדיה.
0: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או... זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה, ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, איך אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים, איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור, איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר. ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל עשתה המון בכדורסל.
1: הייתה לפני הרבה שנים.
0: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
1: ותזונאי,
0: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
1: סגר... הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים, תרף ניגע בזה, גם של שחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה. יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד 2 קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד 2 קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כי ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו

0: שם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז...
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שישמחו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג' אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג' מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל. ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ' ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, תמה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הרחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש שמכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
0: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם בורגוס.
1: ליאם קריספין.
0: ליאם

0: ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ורדי, ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי, גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, תתאר לך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה,
1: כן. ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: פסק 5, ולנסיה, פנתינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה. הוא
0: רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנתינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
0: בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
1: רבקסטון בייק. כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה. המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה להרד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
0: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
1: ברגל ימין, הרד, ברגל ימין. להתראות.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם מועדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורליג, ובעיקר בפלייאוף היורליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
1: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר, איזנט ניר. בעיות גב.
0: כן.
1: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
1: ונקווה שבפרק הבא הוא.
2: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון.

0: את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, כן. וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
1: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, הוא נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על, על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
2: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
2: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
2: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
0: אז תזרוק את השם גם?
2: לחש?
0: תזרוק?
2: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש, אני חושב ש...
0: אתה שם... לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
2: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אני אעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני אתן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
0: הקהל.
2: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה ש... תלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
1: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורליג, באמת, כש...

0: אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שככה יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
0: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
0: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. לא, בין היתר, וגם העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל כן, הכי קבוצתי כן. באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת להיות מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
1: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
1: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
1: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון המשחק,

0: הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
1: מטרת הדיון כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
0: הם צריכים אתכם, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
1: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם ליטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
2: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
1: שתיים... ברור שזה לא שחור.
2: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל ליטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
1: ברור.
2: אז מה ברור?
1: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
2: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של ליטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
1: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
0: ואנחנו יודעים... קצת.
1: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
0: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
0: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לאורך העונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף אם איטודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
0: אופה, הקשיחו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
0: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
1: תורה נחמדה, האמת היא.
0: כן, אני מתחבר, אבל לא יודע אם היא מחמיאה לנו.
1: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל את זה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
0: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
0: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: הוא התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
0: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה בטירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
1: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה, מה שברור זה שאיטודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
1: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיטודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.

0: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, אני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולכת, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם טודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה שאני רואה אותו מקדרה, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרה, לאבד על החצי כדור, סל צד שני, דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות.
1: כן, יש מניות.
0: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
1: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
0: אה, יכולות להישאר.
1: פשוט החוזה שלו.
0: זה יהיה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
1: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
2: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
1: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
0: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר, זה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד, זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו היו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
0: היה... באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי.
1: 16 נקודות, היה לו שם, אם לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת שיא קריירה שלו בסלי שדה. אגב, השיא הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את הצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק. פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפס או אם זה פליז לגרובה. כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי. משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה של בלי טוואריס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, התכונן לריאל מדריד בלי טוואריס. וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב, את הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפועל היא... הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
0: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה.

0: שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורודים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה, אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
1: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה, הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את, את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, הוא אין רק מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחס לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
0: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
1: אני חושב שהוא... הסיכומים
0: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית, לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
0: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
2: נכון.
0: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
2: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
0: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
2: אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנאתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
0: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת כדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
2: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים, אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
1: גם גבולי חמישייה שנייה,
2: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף.

0: הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
1: אחד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
1: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
2: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
1: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
2: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
1: הגיוני.
2: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
1: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים. הם באמת, לא כל אחד נכנס ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
2: הוא לא בא, הוא דווקא...
1: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
2: תבנה בו בבני.
1: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
2: זה היה...
1: בוואקה.
2: על הנברו זה היה שם.
1: על הנברו, בוואקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול, זה... הוא נוטה כבר לאזור...
1: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. כן. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן, לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. בלנס, אני אומר, מה אתה עושה, כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר, הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים בוואקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים בוואקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף בוואקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי. וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
2: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיע ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
0: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בוואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי, לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
2: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין המשחקים, בין איכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים...
0: עושים.
2: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
1: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, היא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך, טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
2: לא קיבל דקות.
1: כן, קיבל, נכון.
2: קיבל איזה 6 דקות.
1: נכון, נעלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, כן. אבל

0: אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל. אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18 נקודות וחצי, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתניקוס פשוט שכחו מה שהם עשו מדהים, אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתניקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתניקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שהיא מהצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה, אז באמת פאו צריכה לשחק בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל 4, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמי להעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני? 3-1?
2: פנתניקוס.
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתניקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף כן. אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל 4, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'לגיריס בפלי אוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'לגיריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
2: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
1: וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'לגיריס היא חלק ז'לגיריס, היא חצי מז'לגיריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי,

0: סלים שהם קלו, טלנור טוטקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
1: לא, בולדווין קפה.
0: לא, רגע, לא, טלנור טוטקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את ז'לגיריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קצת הפרשים.
0: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה הכי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
0: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו ברק, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות, אתה מסתכל לבוקסור קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפה פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן אליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו, אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הקללה.
1: הקללה, הוא מעניין את אותו הקללה, הקללת המקום הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם לטון עוד יותר חריג?
2: כן.
0: לברצוקס היו 11 משחקי יורוליג בוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: הוא לא הפסיד משחק יורוליג בוואקה. שזה לפנטינייקוס בעיקר.
2: חריג. נתון טוב.

0: אז ועכשיו הוא יגיע לוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו בוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס פנוליס.
0: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
0: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
0: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
0: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
0: הוא התפטר בזמן.
1: כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. בדיוק. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להעמיד ניר. סתם לא.
0: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה, נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט
1: שלו. לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
1: ולנסיה ופאוול לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
0: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
0: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
0: איזה איווי בכל,
2: לא, אני מאוד...
1: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
1: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
1: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, שר ז'ואם.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
0: הוא מסמק מודל פיירו בחייגת הגול.
2: כן, כן. אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד.
0: מה לפעמים, עכשיו איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום חפזיין בייר תשפ"ו, 14 במים, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים אוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל, שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים, מה שסייע לנצח בתוך 6 ימים את כל צבאות ערב ב-1967. אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן, צביקה, מה נשמע?
5: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
4: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
5: ב-67?
4: נער.
5: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
4: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות בצורת רש.
5: ומילו שקי חול.
4: והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
5: לא הפציצו, והיה הפלה, היה הוראות.
4: כן.
5: הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. הייתה...

0: הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
1: שומם.
0: היה, לא, לא היה שומם, היה חשוך.
1: אה.
0: לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, היה, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות, כדי שלא יהיה איזה... וכמה שאני זוכר, יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
1: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול, אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף, העוטף שעלו ל...
0: גנבת לי.
1: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אם אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול, תשמע, לעבור את רחובות, בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה. מה שחרה לי, צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה להם, לא נתנה לחלק גדול מהעודי העוטף להגיע. ואני שואל אותך, צביקה, תגיד, באמת, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק. אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
0: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל המגרשים.
1: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
0: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של יוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבודה של ברק פלג ועוד אנשים שם, ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף, הקהל שם בכיף, אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה ועוד היום, ויש שם משהו חדש, עכשיו בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות, רצו העונה יפה, והגיעו לקראת הפלייאוף, ובפלייאוף הם כבר משהו קרה שם, אני לא יודע מה.
1: כן, היום הפלייאוף מתחיל, נהריה נגד אליצור שומרון, מחר אם אני לא טועה, העוטף נגד אשדוד, נכון?
0: כן.
1: כן. טוב, אבל...
0: קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנהריה נראית הכי, אם היא לא תעשה פשלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נהריה...
1: לא, הם חייבים לעלות ליגה נהריה.
0: אז זה יהיה סתירה להפועל חיפה.
1: טוב, בואו, רצינו לעלות את סיפור הפיינל פור, עלייה של ולנסיה, אבל כמובן, מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה, זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית. של הליגה, הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב, ליצור נתניה, קירי התתה, ליצור נתניה, העמק מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה, כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי
0: ארגון
1: השחקנים.
0: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיעה עכשיו, המנהלת
1: כן,
0: מצד
1: אני...
0: שני,
1: אוקיי,
0: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם, צאן לנו כי הגיעו השחקנים, ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוסף בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה, ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני
1: רגע, בוא,
0: נוער,
1: בוא,
0: זרים.
1: בוא נסבר, בוא נסבר את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה. שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה, אני זוכר לפני 8 שנים,

0: שנים, זה היה מחזור 32, זה היה שני מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה, אממה צביקה, אני חושב שהפעם, הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות חמישה ושישה זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות, שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני... קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, אני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום שיחזור פה לחוק רוסי של שני ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה שלושה ישראלים על המגרש.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה, אתה צריך ארבעה ישראלים בכירים שאין. מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
0: יש הרבה כסף שם, צביקה.
1: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
0: בסדר, אבל הם מרוויחים שם חצי מיליון דולר.
1: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה רק זרים. זה... פיבה לא עושה כלום, היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
0: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו שצחק 12 זרים בהרכב.
1: אז עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה, נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביתו, הכדורגל לא השביתו, הכדורעף לא השביתו, הכדורסל בא עם שביתה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבתו היום?
1: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוחח שלא, כי אתה, לא, אתה יכול לשבות כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום.
0: כן.
1: עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק...
0: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
1: אם אין שביתה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק?
0: אני לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים שהוא אומר הביאו זרים בינוניים. ניר,
1: מי קובע?
0: ניר, אבל עזוב, למה אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
1: כל הכבוד שהביאו.
0: אז למה? המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון. אני אומר עוד פעם, צביקה,
1: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
0: אני מבין את ניר אלון בסיטואציה,
1: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
0: לא, אני מבין את ניר אלון. אני אומר, צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי או איך אתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים כביכול בלא מעט קבוצות, צביקה, זה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטים.
1: נו, מצוין.
0: על הכיפה.
1: שחר אמיר עושה הצגות, אז מה רע בזה?
0: בדיוק.
1: אתה טוב, אתה משחק.
0: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה, אנחנו יצאנו ממלחמה, זה לא הטיימינג לשביתה. אני מבין את השביתה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
1: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בקורא.

0: הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם, יש בעיה, ובמדינות...
1: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי הם חוקים מטומטמים, חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל של הקבוצה.
0: יש, יש, יש, יש, יש עניין, שאפילו תיקח מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, בחלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק. ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שהתמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, משמו שהלך לכל...
1: מאייר.
0: מאייר לא קיבל את הדקות נכון? האלה.
1: עכשיו.
0: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה קיצונית.
1: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה הרי, מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש את הרישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצט את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
0: תשפוט צביקה, את הקבוצות לא, השנה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר כן. קורא שזר הולך, זר בא. זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע, כרגע זה מה יש. זה מה יש.
0: דווקא קריית אתא נותנת לו 20
1: לשחק. בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים.
0: היה מוגבל קודם.
1: יש לך למעשה 3 חילופים.
0: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
1: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-10 זרים. היה מותר 8 הרי.
0: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הן רוצות להביא זרים טובים.
1: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה.
0: מחליפים גם שם. מחליפים גם שם.
1: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
0: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה. הוא הולך לליגה אחרת.
1: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
0: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
1: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן הסתם
0: ישבו, ישברו את הראש, זה לא יש חוק חוסי.
1: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
0: תאר לעצמך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
1: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, כי המינלת במות הופתעה מאוד.
0: שלחו למכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
1: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי לשבות.
0: איפה הוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
1: המתווך?
0: לא יודע, האיש לא יודע שהכדור עגול.
1: הם נעלמים כשיש משבר.
0: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא עגול.
1: טוב, זה לגבי... בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו? לא, בינתיים.
0: לא, בינתיים לא.
1: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום. יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע, להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי. יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב, לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה הוא סיפור נכון.
0: אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
1: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נס ציונה היום, כמה אנשים
0: שם... נס ציונה כמו שיחקו מצוין נגד.
1: כמה אנשים התקשרו אליה, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמועמדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא, לא מתקשר, אז כל הכבוד להם.
0: שיחקו יפה מאוד אתמול.
1: השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור.

0: איתו פה הרבה שחקנים חדשים.
1: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קיימה איזשהו מחנה במיאמי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה, נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה...

0: גם את ברייס בראון, וברייס בראון אין ספק, זה שחקן, אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא לא היה במחנה, אמרו לו בנס ציונה, אתה טועה, ברייס בראון זה, כי ג'קסון רו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם של זרים, גם של ישראלים.
0: בואו נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על
0: אבל
1: זה
0: אבל הנה, אבל אתמול נסיון עזרו לה. יפה. יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
1: אבל לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: וזה לא הפסידה. אבל אני נגד הפסידים בכוונה.
0: בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנסיונה, היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
0: יש סיפור עם בורג עם ה...
1: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
0: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800 אלף שקל.
1: בסדר.
0: אז הולכים לבוררות.
1: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
0: החתימו את צוב בן משה.
1: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ. עד הקיץ. הוא יחזור לאלעד בשנה הבאה.
0: אז מה לא עובד שם?
1: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף. לא הולכים עם שקים בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
0: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
1: קודם כל, אני מסכים עם זה. שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה. גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
0: אוקיי.
1: אתה חוזר לליגה...
0: בסדר, אבל חודשיים.
1: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
0: טוב, ויילי אמור להגיע...
1: ומי יודע באיזה כושר הוא?
0: שאלה טובה איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
1: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
0: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
1: מתי?
0: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: לא שמעתי עוד.
0: אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: יש הודעה?
0: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה חוזה שלו.
1: שמה?
0: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
1: ורנדולף?
0: רנדולף בא, רנדולף נרשם לליגה.
1: לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
0: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
1: אבל בריינד, אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בן החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
0: אני, את ווינרייט.
1: רק את ווינרייט?
0: את, אולי מלקול, גם את מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה... עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
1: בלייקני זה פציעה קשה.
0: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריינד ואוטורו, זה המטרה של הפוטר, להחזיר אותם.
1: גדולים,
0: כרגע,
1: הכי חשובים של
0: כרגע
1: הקבוצה.
0: הם לא חוזרים צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
1: אם יהיה פה מלחמה או
0: כל,
1: לא יהיה.
0: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה,
1: בסדר,
0: מה ישראל
1: קורא,
0: עושה.
1: כשאתה קורא מה טראמפ
0: אז
1: אומר,
0: אתה לא חוזר.
1: אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי
0: נכון,
1: אחרי חבע
0: לא,
1: שעה הוא
0: לא
1: אומר
0: חוזר.
1: משהו אחר.
0: אתה לא חוזר.
1: לא, אני, יש, דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה יש זרים בארץ. בכל קבוצה. מכבי תל אביב, כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
0: צביקה, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
1: נו.
0: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
1: שאיראן
0: זורקת לפוטילים.
1: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
0: בסדר גמור.
1: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
0: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי, ועשינו את המטרה שלנו, אז האליפות היא בסקנד אופינין.
1: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אולי לא.
0: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת, צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה

0: שלושת הזרים, שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
1: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
0: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם, גם אם תחזיר את זה. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
1: בארנס.
0: בארנס, אבל מה קורה?
1: הוא לא יכול לשמור על עץ.
0: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה חמש, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק, כן. ומצד שני, נתניה, נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם, היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם עשו עבודה כן. טובה מאוד, אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
1: ליבי עליהם, צביקה, על כן. הסל שהם קיבלו בשני
0: עכשיו, הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
1: נכון.
0: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
1: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
0: בסגל הזה היא יותר טובה.
1: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל
0: יהיה משחק.
1: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
0: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
1: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חוויר. אני אגיד לך למה. מחר יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, שבעה הפסדים רצופים ככה, זה כן. מתחת לרדאר.
0: נכון.
1: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה את השארות שלה בליגה.
0: ונגמרה עונה.
1: ונגמרה עונה. אז למה אני צריך להביא מאמן?
0: אז למה רמי הלך?
1: רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה,
0: למה?
1: ניפרד כידידים.
0: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
1: קודם כל, תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'יי אלבי וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
0: נכון.
1: הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
0: אז למה מכבי רמת גן יש כסף על הנות לשמוליק ברנר בצדק? ולמה... רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע.
1: באר שבע ניצחה בהרצליה.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו שבע הפרש שלוש דקות לסוף והפסידו, ואז התחיל כדור שלג.
0: נו.
1: הם הפסידו לגליל עליון צביקה, הם היו במינוס 20.
0: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר
1: רמי. לא יודע, רמי אדר מאמן טוב,
0: עשה עבודה טובה בבאר שבע.
1: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ, אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר. לא עובר.
0: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
1: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מנבחרת קוסובו ודברים כאלה, אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, שבעה הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים. נכון.
0: וגם העמק נפגעה מהזרים.
1: העמק נפגעה מווילר וצ'יילס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה צביקה שרון עברה ב-3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
0: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
1: יש להם ישראלי בכיר משגב.
0: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
1: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
0: כן.
1: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
0: כן. הוא נלחם, הוא נותן את ה... לא יודע מה קורה שם, אני חושב, בנו יותר על העמק.
1: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
0: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
1: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
0: אבל ניר אלון הוציא
1: אותנו מהזה. הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90, על ולנסיה. ואני
0: חשבתי... זו פעם שנייה היחידה בהיסטוריה.
1: אני חשבתי ש...
0: זה מראה כן. כמה שזה בלתי אפשרי.
1: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאת אמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
0: הוא חק מהמשחק, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
1: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
0: לא בדקתי
1: בספירה. מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה, מה שהוא
0: עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
1: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
0: אבל זה לא פעם ראשונה.

0: לבוא להגיד על טי-ג'יי שורט שאנחנו משחקים 4 על 5, צביקה?
1: יש
0: 4 על 5?
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד...
0: יורד עליו, מחצית, צביקה.
1: רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון, או באמצע משחק, או בסוף משחק, ומשמיץ אישית שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס. ראשון אולמס. והוא, התאמן אמר, לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבאונד התקפה, הוא אסון בשבילנו וזה. המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס. הגיע למשחק הזה עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5. עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אלם, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, טי-ג'יי שורטס, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל טי-ג'יי שורטס, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
0: להחביא אותו בהגנה.
1: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'יי שורטס בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אחבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן... שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
0: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
1: יפה. אז
0: אבל מי... הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
1: מי?
0: טי-ג'יי שורטס ביורוליג.
1: בפריז זה משהו
0: בסדר,
1: אחר.
0: אוקיי. אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4 על 5.
1: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ. אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שיחקנו טוב.
0: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן בפנתינייקוס.
1: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
0: מה הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
1: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק.
0: אפשר לחשוב שהוא משחק.
1: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס, זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
0: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב ואני אכנס למשחק.
1: נו, והוא היה במשחק?
0: לא יודע, אני לא ראיתי.
1: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
0: אבל בוא נדבר רגע על וולנסיה.
1: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים. כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל 4 ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, במשבת העיתונאים, הוא קם והלך, אמר, תנק יו והלך.
0: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2, ולתת שתי הצגות, מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתה מנקה רגיל בכך אחרי המשחק.
1: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
0: הם מחתים, הם זורקים הרבה משלוש.
1: כן, לחץ של משחק, אבל גם פלטינאי
0: כושב בלחץ. אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
1: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
0: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
1: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי קליעה לא טובים. הם מאוד מאוד, עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3, ודווקא זה היה יום שמונטרו לא היה גדול.
0: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
1: אבל בדיו היה מצוין.
0: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
1: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
0: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, הם מכירים טוב את האולם הזה.
1: ריאל מגיע בלי טברז ובלי לן. רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
0: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים קורא את זה פה.
1: זה עוד לא פלייאוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה.
0: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
1: אבל ריאל לפני שבועיים...
0: נתנה הצגה בוולנסיה.

0: לפני חודש, כן.
1: 20 הפרש.
0: אז... נכון.
1: לא יודע.
0: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
1: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש לבשיקטש בבית. לא.
0: למה?
1: לא יודע. לא יודע, הם היו נוראים, וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
0: אבל סביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
1: כן.
0: בערכה, וייד בולדווין.
1: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
0: וייד בולדווין עם סל ענק שכפה ערכה, נכון אם אני לא טועה?
1: כן.
0: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה, ואי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
1: תראה, אולימפיאקוס... נבנתה בשביל הגביה, היא שמחה שפנתינייקוס איננה, המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס, יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה, בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו, אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת הגביה, תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר אחד, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
0: יספרו אותם עוד 9 ימים,
1: כן,
0: צביקה.
1: כן, כן.
0: טוב, בואו עכשיו נדבר עם מישהו, שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות,
1: כן,
0: אתה מכיר אותו,
1: אותו,
0: אתה חטף אותו. לא חטף אותו.
1: הייתי שם איתו.
0: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
0: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
2: תודה רבה.
1: שמוליק.
2: שמוליק.
0: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
1: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בוא'נה, אתה,
1: נו,
2: בגמר באירופה,
1: כן,
2: שהיינו כמו שאתה אומר ביחד,
1: נכון,
2: ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו,
1: נכון,
2: בין 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
0: 30.
1: לא, לא.
0: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק, 29. וואלה, 29.
1: כן, כן, בוא'נה. כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה, אני הבנתי. זה לא יאמר.
1: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
2: תקשיב.
0: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
1: מה?
0: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
1: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
2: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, ולקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר, ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד.
1: של הבריחה.
2: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
1: מיקי בורח.
0: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא מביא את צ'ינגה, את שלח המאמן, שהיה אומר להם, מה שעשינו באימון, עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, זה שאף אחד לא שומע והוא מזיע והוא בדופק 160 והוא לא מבין.
1: אבל היה אימון אחד, בכפר המכבייה יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו וכמעט הוריד לו את הראש.
0: טוב, זיס יש לו המון סיפור ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
1: כן.
2: רגע,
1: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
0: זה לא ידעתי שהוא גולש.
1: גלשת כבר היום?
2: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד.
1: אין גלים.
2: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
1: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך להתחרות.
0: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן.
2: כן.
0: שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת.

0: מוחלטת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
1: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב, ואני ישבתי שם וראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל השחקנים, ואת מיקי כמובן. אז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
2: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
1: לא היה קצל, הייתי דלת.
2: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
1: אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותך משחק. אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
2: היה לי זריקה עקומה, מאמנים לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
0: צביקה, יש משחק אחד, יש משחק אחד שקלעת 46 נקודות.
2: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה שלוש נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט, הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק שלא היה שלוש נקודות, ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
0: שמוליק,
2: גדול.
0: רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך שנייה.
1: כן.
0: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלטת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1, ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
1: איפה שפספסנו זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
0: יהושע מאמן, זכרו לברכה,
1: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ויליס ופיני חוזה, ובאמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תפעמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי בווינגט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים לדעתי בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
0: טוב, זה היה חודשיים מזכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
1: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
0: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
1: אני חושב שכן, והיינו חוצה באמת טובה, ושמע, באמת, עד הסדרות הספורות.
0: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
1: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
0: אתה שיחקו את בכפר גלעדי אז.
2: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארג'י, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
0: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
1: תראה, קודם כל,
0: אז לא היה כמו היום.
1: נכון, אבל אז אל תשכח שיהושע רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
2: כל ארבעת המאמנים

0: הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יהושע, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
1: טוב.
2: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחק
1: בפול. נכון, נכון, נכון.
2: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן אז, אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
1: לא היה שם כסף.
2: כן, אז אמרתי.
1: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, וייסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה קמת את הארגון הזה?
2: כן, אבל אני קמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים, לפרברים או לאזורים המורחקים מצד אחד, ומצד שני לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות גם עם צביק, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, והוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
1: איך אתה רואה את הסיפור החליט, של הבוקר, כן?
2: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי, ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד, אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
1: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
2: כן,
1: הארגון.
2: תסמונת רט, כן, רט. מלאכיות.
1: המלאכיות של רט, כן. והארגון
2: כן.
1: הזה...
2: בוא נגיד שזה משימת חיי.
0: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
2: נכון. לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
1: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
2: כן.
0: יש סיכוי, יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
2: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
0: כן.
2: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל
1: נכון.
2: בחיים.
1: שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת אני, כן. אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר
0: הכי חשוב. זה יהיה משהו אנורמלי.
1: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלואו. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
0: שמוליק, שמור על הבריאות.
1: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מרחים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לערד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
0: כן.
1: לא יודע אם הוא יהיה פליין או בפיינל פור, אבל שיסיים גבוה.
0: הסיכויים אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
1: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
0: נכון, במצב של היום.
1: הוא הולך לאירופה שנה הבאה. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
2: איזה כיף, העונג הוא...
1: איך הפתיח?
2: פצצה. כבר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
1: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
2: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשמתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון, באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
1: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
2: זה סוג של...
1: הצעירה לנשים?
2: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי. לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
2: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
2: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו של... לא, לא, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה, פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
2: כן.
1: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
2: טוב, זה היה לפני.
1: לפני.
2: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
2: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
1: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
2: ברור,
1: שהוא היה.
2: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל הנשים, והגעתי פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות...

0: בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית עשיתי את העבודה, הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית, לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי אוקיי. השחקן
1: אופה,
0: ענק.
1: אופה, הלכת ענק. על best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
0: שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל, אבל, אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כן. כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אומרים, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות, לליגה הטובה בלונה. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך,
1: אני מאמינה חותמת לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני
0: חותמת.
1: יודעת.
0: זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחד פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן.

0: ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות, ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הן חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם, ואיך לשמור על זה, אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם. את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון, את, גם אצל הגברים תגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, מתי נכון. יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא... לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהבת אוברסייז, נכון, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה, היום ביגוד של נשים בלבד,

0: מה שלא היה לפני כמה שנים. הן מקבלות שפית, משהו, אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, שמי חסר עוד. הן מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... כמו, בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט,
1: יש
0: הצלחות. בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו,
1: יש הצלחות.
0: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה, בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי,
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: אבל
0: גם הצליחו.
1: יש לך את לינו ישרום שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים, חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא, בואי ניקח פה, בואי ניזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל, אנשים.

0: בישראל, בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז וי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בתקופה גורם שלי אחר. עוד היה בסדר, נכון, בוא נאמר. בדיוק, זה היה ב-1996.
1: שזה עוד... מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על, על הטלוויזיה, ולהכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: אז היה הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן,
0: השמנמן,
1: צריך
0: כן,
1: לומר.
0: היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. הוא החלוץ, היה... לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. הוא היה פנומנה לגמרי, כן, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני, אני, אני עדיין עצמי. לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול אלף ועשרה שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות אלף ועשרה שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראים, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע לאלף שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד
1: עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור אותי לבעשרה שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי. אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה 4.5 שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? את שואלת שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע ש...

0: אתה חושב שאתה יודע, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את straight forward, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע ש... ללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים של נבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמוטלה עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: אוקיי. למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור... דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
1: לא, נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה
1: נכון.
0: רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו,
1: כן, אנחנו...
0: אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? זה, באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל הנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רואה ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי,
0: כן.
1: הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומעת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באיזה פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי, כי הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים.

0: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש שערות, והם נגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשנייה דברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע. זה מפורסמים לשנייה וחצי.
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
1: כמה? אוקיי.
0: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים ראינו לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
0: עושים,
1: לה.
0: עושים, עושים, עושים.
1: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות דוגמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
0: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
0: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום
1: ברור,
0: בין דברים
1: נכון,
0: לנשים.
1: נכון.
0: גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
1: זה גם נכון.
0: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרת השלושה, רוצה להיות אימא.

0: עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש, ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות, עשינו פרק על נורווגיה ואירלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת ש... אני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
1: והיא ערכה את המונדיאל הראשון.
0: והיא ערכה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
1: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות ה-20.
0: ובצדק.
1: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפויות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
0: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
1: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, ו... אי אפשר לא להעריך...
0: לסמפת.
1: להעריך, לסמפת, וגם לאהוב את אורוגוואי. באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זו אולי מדינה שעשתה...
0: הכי מצליחה.
1: הכי מצליחה.
0: זה לא אולי, זה פקט.
1: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים... עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, היא הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
0: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
1: הייתה יפה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
0: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
1: לגמרי. תשמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקה נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק חמישית.
0: נסעת לרבת עמון?
1: נסעתי לרבת עמון. נסעו המון אוהדים של ישראל, זאת אומרת, אנחנו כולנו
0: ישראל מכירים... ישראל עם אורוגוואי.
1: כולנו מכירים שיש המון אוהדים ארגנטינאים וברזילאים.
0: יש גם הרבה אורוגוואי.
1: יש המון אורוגוואים. שמע, זה באמת, זה נבחרת מרגשת, גם אם לפעמים, אתה יודע, מדברים על סגנון משחק, יש כל מיני כאלה.
0: זה חלק מהעניין?
1: לא, יש כל מיני כאלה, אתה יודע, שכמו שמדברים עכשיו על ארסנל, לפה ולפה, קודם כל זה חלק מהעניין.
0: קודם כל נדבר על מעט, על הגרת שרוע, נדבר על זה.
1: בדיוק, הגנה זה חלק מהעניין, אבל אנחנו מדברים על נבחרת שמעבר לרוח לחימה ובאמת האופי המדהים, היא גם מוצאה כמה מהחלוצים הכי טובים.
0: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
1: נכון.
0: לואיס סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
1: נכון,
0: לא. תראה איזה שלישייה.
1: זה שלישייה מטורפת. מה זה? מטורפת. אגב, פורלן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו הייתי בגמר בזה,
0: אורוגוואי לקחו... יחד עם אבי מלר, זיכרון הרבה חברינו, היינו שם, היית שם.
1: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלן גם, ניצחו את ארגנטינה, בסנטה-פה ברבע הגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב, הם נבחרת מדהימה בכל, באמת בכל, ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק. זה בדיוק המילה המרגשת.
0: כן. אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל. כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע, אם הכל מסתדר, לא נראה לגמר.
1: אגב,
0: לא יותר מזה.
1: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
0: כן, לתקופה קצרה.
1: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
0: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע, פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
1: שמה.
0: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר...

0: ב-1930. 1930, אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז. אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר, אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו. ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון בשלוש מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו, ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
1: לא, היה ביד נוסף של אורוגוואי, 100 שנה ארגנטינה ופרגוואי,
0: שהם רצו להריח.
1: כן, החליטו שהם לא יכולים להריח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, 100 שנה למודל הראשון.
0: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
1: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
0: יהיה באורוגוואי.
1: יהיה באורוגוואי.
0: באותו אצטדיון סנטנריו.
1: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי, שקיבלה עצמאות.
0: עכשיו זה 200 שנה.
1: בדיוק.
0: אגב, אתה יודע, זה ההצטדיון שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה, כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924, שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך, השמיעו המנון של מבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו, וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה הם ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
1: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרגנה הזו המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דל פלטה.
0: לא המר דל פלטה.
1: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
0: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
1: כל אחד הביא את הכדור שלו.
0: ארגנטינה הביאה את הכדור שלה, והוא הביא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
1: מחצית ראשונה בכדור של ארגנטינה.
0: ואיך נגמרה המחצית הראשונה?
1: 2-1 לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
0: ואיך נגמר?
1: 3-0, 4-2 בסיכום.
0: יפה.
1: אז כנראה שהכדור...
0: כדור קבע.
1: הכדור קובע.
0: הכדור קבע.
1: כן, כן, זה...
0: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה, התחילו לבדות אותו לפני, ושם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחק את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ויש שם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
1: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו...
0: ב-2014.
1: הוציאו נבחרת אורוגוואי... מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ מדבר בעצם על הרוח של אורוגוואי, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד פעם, כל פעם שזה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה ועם עם מודעות היסטורית.
0: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989, ברזיל אירחה את הקופה אמריקה. והי נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בית גמר. בדיוק כמו
1: שהיה פעם, כן.
0: גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה. 1989, זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים ש... היו. כלומר, זה לא 60-70 שנה.
1: בכלנו אנחנו כבר זוכרים
0: כן, עכשיו 40 שנה. כן, מי שהיה אז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, כן. היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב ב-150 אלף איש. עכשיו אני, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: וזה כתוב, זה לא שאני לא, מספר
1: בוא,
0: סיפורים.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: מאז הקטינו את מספר הצופים.
1: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות וזה. משחק נבחרות אחרי הגמר של 1950,
0: שבו היו 200,
1: 205,
0: לא משנה.
1: זה המשחק השני.

0: השני, זאת אומרת, ברזיל אורוגוואי, אותו משחק
1: שהייתי בו.
0: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
1: כן, ברזיל ניצחה, במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
0: אז בואי אני אגיד לך משהו. ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה ואפה בסיבוב הבתים, בפריטוריה, אני חושב שזה היה. ז'ירר רואה היה פרשן של איזה זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה. הוא נרדם במהלך המשחק.
1: בתוך כדי שהוא מפרשן?
0: לא, הוא לא פרשן
1: באותו משחק.
0: הוא לא פרשן באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה. יש לי תמונה של ז'ירר רואה.
1: נוחר.
0: לא נוחר, אבל יש.
1: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה לא מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים, ואתה מסתכל עליהם על הסגל, אוקיי.
0: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
1: כן, בסדר, או שוב, זה לא... יש כוכב אחד.
0: לא, אני אומר, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
1: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם מקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה, יחד עם אלי גוטמן. נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן. הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו. זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
0: הוא יזכור, ריאל קנו אותו ב5 מיליון, כאילו זה לא חשבו שהוא יגיע להיות
1: משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, השלושה נגד, בליגת האלופות.
0: כן,
1: עזוב שערים, ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס, אבל הרוח לחימה שלו...
0: המלחמה והעבודה והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני וקשר אחורי, הוא עושה הכל, והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
1: לגמרי.
0: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין... שהוא גם לא, תשמע, הוא שיחק הכי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה, ולוורדה נשאר על המגרש כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימונים לצורך העניין.
1: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם כאוהד ריאל מדריד מוצהר. בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו ממש בימים האחרונים. אותו מפגש...
0: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
1: כמו, כן. אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
0: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ואמני... שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
1: הוא סיפר סיפור שהוא נפל על השולחן.
0: לא, אז בא למחרת צ'ואמני, ככה מדווחים מזה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא
1: רוצה.
0: לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן. כן. זאת אומרת, אתה מצפה ממנו, אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו, הוא גם יותר

0: יותר מנוותיק.
1: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, הרי, זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים.
0: בית חולים.
1: תפרים, בית חולים.
0: לא שיחק בקלאסיקו.
1: לא, תכלס גמר את העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. חצי מיליון יורו קנס, גם לו וגם לזה. עכשיו, לוולוורדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית. אז אתה אומר, בונה, לא נורא.
0: הם הסתדרו.
1: לא נורא, אבל...
0: לא צריכים לקחת הלוואה.
1: אבל תשמע, זה...
0: לא, קנס גבוה.
1: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מכירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
0: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה זה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
0: גם עכשיו.
1: אני גם חושב.
0: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
1: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה... זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
0: דרך, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
1: יכול להיות, יכול להיות. גם, אגב, יש איתה כאילו...
0: מי הדליף,
1: זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולוורדה הוא באמת היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא גם אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
0: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
1: אני גם חושב.
0: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטי וידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, ייפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו. הוא יהיה מרוכז אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: מה, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל, עם קופה, בקדומות. אוסקר וושינגטון, טבר, זה היה מאמן, תכף נדבר על ביאלסה. והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
0: כי גם אין מזה. הרבה תחלופה.
1: אין הרבה תחלופה.
0: אותם שחקנים שישרים הרבה מאוד
1: מדינה
0: שנים.
1: מדינה קטנה, טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
0: איזה ישראל?
1: לא,
0: תחשוב על... הם שליש מישראל.
1: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אוקיי. אתה יודע, כולם מכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו ו...
0: ועוד כמה כפרים.
1: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה.
0: כן.
1: וזה דבר שהוא... במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
0: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואיס סוארז, חוזר או לא חוזר, תכף.
1: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
0: בבקשה.
1: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
0: כן. ארסקאטה.
1: ארסקאטה, שם הסבא באו מחבל הבאסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים בליגה הברזילאית.
0: הליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
1: אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025, קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
0: שלא מוכר כל כך באירופה.
1: לא מוכר, אבל מי שרואה את הליברטדורס ומי שרואה את הברזיל שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו.

0: שחקן מדהים, שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
1: אז תראו אותו במונדיאל.
0: תראו אותו, הוא כבר לא ילד בן 31, באמת, קשר התקפי מדהים, ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את אנצ'ו
1: פרנצ'סקולי, בוודאי.
0: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו,
1: טוב, אתה, בפרק הזה אתה כל מה מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
0: אתה חייב.
1: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין של חצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
0: לאודרופ.
1: מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
0: וואלה.
1: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
0: גדול.
1: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולה. קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90. והיה את המונדיאל ב-86. במשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם מדהימה,
0: שעצם העלייה שלה הדיחה את אנגליה והדהימה שבעצם בעלייה שלה הייתה.
1: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם לאודרופ גם על זה, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא להאמין, ביצן בליון, ביצן הישן. ומגיעים למונדיאל, ומשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו אורוגוואי, איזה שם גדול, הם נתנו להם 6-1.
0: הצגה מטורפת.
1: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של... מה שלאודרופ עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עשה הרבה דברים בברצלונה, ריאל מדריד וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי.
0: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
1: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
0: אני אשווה אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו, ולבן הבכור שלו,
1: נכון.
0: הוא קורא אנצו.
1: נכון.
0: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
1: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן הרי, נכון? יליד מרסיי, כן. והיה אוהד מרסיי, כן. והיה מגיע למשחקים.
0: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
1: אתה רוצה עוד... הרמת לי עוד... אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היורו הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
0: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של
1: הכדורגל. הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז הוא לא יודע פשוט.
0: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
1: זה באמת, מה שהיה שם זה, אי אפשר, זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי, בלויק הדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו, אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה היה, במשך הרבה מאוד שנים, המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים קראתי ראיון עם זידן.
0: זידן בין ה-12-11, משהו כזה.
1: בדיוק. כן, כן, כן. שסיפר, כן. המשחק הכי גדול שהוא היה בו זה המשחק הזה. שעם פלטינים מפקיע שער ניצחון דקה 120, הם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם זידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו, מבחינת הישגים, עם כל הכבוד, מעט מאוד.
0: שמע, אבל...
1: אני לא צודק?
0: אתה צודק, אתה אומר את האמת, אבל לא את כל האמת.
1: אוקיי, אז בוא תרחיב.
0: ביאלסה הוא... קודם כל הוא גאון כדורגל, הוא פילוסוף, לא סתם פפ מעריץ אותו. זאת אומרת, אם יש מאמן אחד בעולם שפפ מעריץ, זה ביאלסה. עכשיו, ביאלסה צריך, הוא לא יכול לאמן את ברצלונה. הרי אם היית נותן לו את ברצלונה, את ריאל מדריד, הוא כביכול יכול לעשות משהו שם לא, זאת אומרת, יהיה קצר אחרי איקס זמן.
1: היו המון קצרים בהרבה מקומות.
0: נכון, הוא הגיע ללאציו ועזב אחרי...
1: שבוע.
0: פחות. הוא צריך את המקום שלו, את האווירה, הוא אחד הדברים שמראים כמה ליץ יונייטד, באמת, לא בגלל שלו.
1: כל
0: לא,
1: בגלל ליץ,
0: לא,
1: אוקיי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני, הוא נשאר שם השנים, כן. הוא כי הוא אהב את המקום, הוא

0: צריך, הוא צריך...
1: ולא למד אנגלית.
0: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. אה, הוא... אוקיי. עכשיו, אתה יודע, הוא, קודם כל, ביאלסה הוא, הוא משוגע לדבר ברמות שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה נגד, אני לא יודע מה.
1: פרטיק טיסל.
0: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם, כאילו, חי כדורגל 24-7.
1: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
0: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה... ישב באיזה בית קפה בליץ, עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, כאילו, באמת מטורף.
1: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודה.
0: יאללה, על הדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
1: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
0: נכון, לגמרי.
1: והם לא עברו את שלב הבתים.
0: נכון, למרות שהיה להם באמת בית מוות, אנגליה ושוודיה וניגריה. אז זו שאלה. תראה, עצם זה שאורוגוואי מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
1: בוא נראה.
0: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין גם אורוגוואי, היה לה מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה לה מאמן זר אחד, ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
1: אני יודע.
0: ברור שלא יודע. פסרלה. פסרלה במוקדמות
1: של... דניאל פסרלה, קפטן חסט ארגנטיני, נופת עולם 78.
0: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. בעצם זה שאורוגוואי מינו מאמן...
1: ארגנטינאי.
0: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה, זאת אומרת, זה מראה... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות ו...
1: השאלה, שוב, הכל בסדר, הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בסדר, שם הוא בסוף ימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
0: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית,
1: נכון,
0: ברמות מטורפות.
1: באורוגוואי אוהבים את זה.
0: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24-7, נגמר להם האוויר, או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
1: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
0: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג 8 משחקים. זה יכול...
1: לא יהרוג אותם באימונים, במשחק למשחק.
0: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני, אורוגוואי יש לה גם בית לא קל, וגם... אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד שאמורה לגמור מקום שני בבית הזה, היא, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
1: ביאלסה לא נגד ארגנטינה?
0: לא שמינית, בסיבוב השני. אורוגוואי נגד, נגד ארגנטינה, ביאלסה נגד ארגנטינה.
1: מטורף.
0: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק כזה.
1: לא שאלה, אבל זה לא... זה לא משהו שאני אומר מראש.
0: הכל יכול להיות. ממש לא. הכל יכול להיות. אז יש את הדרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
1: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
0: נכון.
1: שזה בוא נגיד סביר, בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר, צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו, כישלון קולוסלי, כמו שאז כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שם שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה.
0: אז אוף שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
1: נכון.
0: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה של להגיע...
1: אבל זה מעניין, אני, שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם 3 נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
0: נכון.
1: לא בטוח שהיה דבר כזה. צריך לבדוק.
0: צריך לבדוק, צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
1: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
0: נכון.
1: אין לו את הונדורס.
0: נכון, נכון. זה אומר משהו עליו, אבל הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים, זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
1: איטלקים, תראי כמה מאמנים איטלקים. מבחינת איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
0: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם...

0: זאת אומרת, הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
1: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
0: נכון.
1: אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
0: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא ו...
1: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודור וקולומביה עולות.
0: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
1: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
1: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה. הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו'. אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
1: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואי סוארס.
0: נכון.
1: האיש, רק פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
0: יש לו, דיברנו על זה, יש לו
1: כמות מדהימה של שערים. לואי סוארס הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים בנבחרת, הוא שיאן השערים בכל הזמנים. את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה, ושוב, סיפרתי לך את זה לפני שהכנסנו, הייתה עונה שהוא הבקיע 59 שערים בברצלונה.
0: מלך השערים של הליגה.
1: מטורף, מטורף, מטורף.
0: מלך השערים שמסי ורונלדו משחקים בליגה.
1: בדיוק, ועכשיו הוא משחק בשם, אפרופו מסי, הביא אותו חבר, חבר מביא חבר, לאינטר מיאמי, והוא נמצא שם.
0: זה כבר חברות של, אתה יודע, של המשפחות, וגדלו ממש...
1: כן.
0: אגב, למסי וללואי סוארז, מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה, בזה.
1: קורניה.
0: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד זה.
1: שלד בורסאי.
0: הקימו במונטווידאו, קבוצה ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים בזה שהם... עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה, 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, בתשעה משחקים יש לו שלושה שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מפקיע. עכשיו, הוא בן 39.
0: זהו, הוא כבר לא ילד.
1: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי, עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? מה קרה?
0: תשמע, שאתה מסתכל על החלוצים של אורוגוואי.
1: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל כזה שיכנס מהספסל? או ישחק במשחק כן, משחק לא?
0: נכון, נכון. כשאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן.
1: בדיוק. וסוארז
0: הצעיר. כן. השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
1: אז רגע, אז בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארז פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש בנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארז טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה וכם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארז, בביקורת שלו, ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב והשחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארז חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארז עצמו החליט בעצמו להפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים.

0: עבור השחקנים הבכירים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
1: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
0: אני לא ביאלסה. לא יודע.
1: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצימות דברים. ביאלסה הוא בן אדם
0: רגע, אתה לא מאמין לסוארז שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
1: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא ראה את זה במשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארז, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילים...
0: אחת מהן אפילו שידרתי.
1: יפה, השאלות... זה שהוא הקפטן, הוא לא... סוארז לא יכול להיות קפטן נבחרת...
0: צד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
1: זה אין לי בעיה, אבל יש... אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין... שהאמת יהיה שם באמצע, אבל... אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוציא מהשרוול, צריך להגיד, מסתכלים על זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים, החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
0: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
1: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
0: נכון.
1: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ותשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני, ארגנטינה נגד אורוגוואי, ביאלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע... דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
0: לגמרי.
1: אז אני לוקח אותו. אני לוקח
0: אותו. אתה לוקח אותו.
1: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
0: כן, בתנאים האלה.
1: אומר לו, תשמע,
0: אני חושב שהוא גם יודע שאלה התנאים.
1: אה, ברור, תשמע, הוא גם
0: חושב. לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
1: הוא גם בסוף בן 39 שמשחק בליגה האמריקאית. נכון, נכון. לא צריך את זה. נכון. יהיה מעניין. אבל ההרגשה שלי שזה...
0: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
1: לא, אני חושב שזה בא קצת...
0: אדם כזה לפעמים לא מקבל להתנצלויות.
1: נכון, נכון. אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי. זאת אומרת, נזכרת כי עכשיו כאילו פתאום...
0: מצד שני, זה לא רק ביאלסה מצד אחד וסוארז מצד שני, יש גם את האוהדים, יש את המדינה, את העם. לא ראיתי מה קרה בסקרי דעת הקהל האחרונים.
1: העם בוודאי רוצה שסוארז.
0: רוצה שסוארז
1: יחזור. לא, אני גם לא ראיתי, אני לא אומר לך את זה מידיעה, אבל מהנחה די ודאית, סוארז זה גיבור אליל, וגם כן, הוא שחקן עצום.
0: טוב, תשמע, אם זה יקרה זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי גודין יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
1: יכול להיות.
0: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות בעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים מהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
1: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין...
0: לא, לא, בוא נשים את זה, אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
1: לא, אני אגיד לך מה היה.
0: ספר. כי אתה היית בבני בדרום אפריקה, ואני לא.
1: נסענו... עמית לבנטל, כן. רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, כן. ואני נציג הארץ, כן. מקייפ טאון לפורט אליזבט, לראות את הרבע גמר של ברזיל הולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, וואו. הלוך חזור.
0: מי נהג?
1: עמית לבית הנהג 90% מהדרך, הוא היה צעיר ואין מה לעשות, סינג'רנו אותו, כאילו האוטו בכלל היה שישראל היום, אני הייתי טרמפיסט.
0: גדול, גדול.
1: אבל מה שאני יודע, עצרנו,

0: עצרנו באיזה מקום, אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, הולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה, אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה, אנחנו מדברים על מונדיאל בדרום אפריקה, כן?
1: מרוקו עשתה את זה בפעם
0: שעברה. שכל אפריקה מאחוריהם.
1: ברור.
0: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת, במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
1: אסמואה ג'יאן, נכון?
0: אסמואה ג'יאן. זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואיס סוארז,
1: עם היד.
0: עוצר את הכדור עם היד. כן. מקבל אדום.
1: אדום ופנדל.
0: אסמואה ג'יאן מחמיץ את הפנדל.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר, אורוגוואי עולה בפנדלים. מי הבקיע את הפנדל למנצח? לואיס סוארז.
1: לא, זה שהיה בבית"ר ירושלים. איך קראו לו?
0: זה שעבר 500 קבוצות.
1: כן, כן,
0: וואי, ברח לי השם.
1: נזכור, נזכור.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: כן.
0: וואי, עכשיו...
1: עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
0: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
1: כן, כן.
0: עכשיו, אז אני אגיד...
1: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי לעצור כדור עם היד.
0: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
1: סבסטיאן אברהו.
0: נכון. שחקן, העונש ידוע.
1: כן.
0: אתה עוצר כדור ביד, פנדל ו...
1: היה... מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור ונעוף. מה?
0: אין פה שום בעיה.
1: נכון.
0: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה אסמואה ג'יאן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
1: זה אתה צודק.
0: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כי זה, אין שום בעיה.
1: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואיס סוארז יהיה במונדיאל. זה סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל מה אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה, ופתאום סוארז כאילו, בא כאילו מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
0: תחשוב שארגנטינה על פניו יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שמצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה היה המשחק השלישי.
0: נכון.
1: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
0: דוניס...
1: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שקשל במכבי תל אביב?
0: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
1: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
0: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
1: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
0: לא, אבל... לא, הוא לא הזכה בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
1: לא משנה את השם
0: אפילו. טבריה, סכנין, וזה לעשות את הפלייאוף העליון, נגיד לאירופה. אבל יש משהו במאמנים, בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדול, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
1: לא, אבל אירוור אינר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
0: לא, אירוור אינר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמול... שמע, גם זגלו אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל... הרי הסעודים כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצרפת.
1: לא, שחקן מצוין.
0: נכון.
1: אבל חמיד, מילאנס.
0: בסדר, אבל עדיין. סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות להיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, שחק נגדם בליגה, אני חושב שזה אחד השיקולים הזה. בוא נגיד שביאלסה נגד דוניס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
1: כן, כן, הרזומה.
0: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
1: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודית זה המשחק הראשון, אבל אחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
0: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורסאו, ועדיין אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי, וזה...
1: לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
0: זה יחשב ל... תשמע, הם עולים מקום שלישי...
1: לא, כי מקום שלישי הם מקבלים מבחינת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
0: נכון, לא, אבל הבעיה פה...
1: שהמקום השני.
0: הבעיה פה שהמקום השני... תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל את זה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, את הבית הזה, זה יהיה... אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר

0: סיבוב הפלייאוף, זה אפילו לא שמינית, 1/16, אתה יודע, אם הם הפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה. אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורגה במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של...
1: וקשיחות.
0: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של הזה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר, עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפי דעתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארצ'רוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים. אורוגוואי, כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי
0: זה לא
1: מבטרים עד המוות.
0: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים.
1: לא מבטרים.
0: לא מבטרים, כאילו, בדיוק.
1: עד הסוף.
0: הקטע זה להילחם.
1: בשיניים, בציפורניים.
0: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה, זאת אומרת, ניקו את השבטים האלה, אין כמעט זה, אורוגוואי 90%
1: ולמרות זאת,
0: אירופאים, ולמרות,
1: הם שומרים על המסורת הזאת האינדיאנית שלהם.
0: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה, אורוגוואים לא מוותרים, הם תראה את ולוורדה. ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס
1: הזה. לרוח הזאת.
0: גודין היה דוגמה מצוינת. חימנז הוא כבר לא מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
1: אבל מה שיפה שתמיד ליד, לצד הלוחמים היו את האומנים.
0: נכון.
1: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
0: נכון.
1: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
0: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה אל צ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר.
1: היה באינטר.
0: כאילו שחקן, כן, יש להם גם וגם.
1: היסטוריה מפוארת, ושוב נגיד, אורוגוואי זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות נבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה, על הנבחרת אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן, גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל בסדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
2: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
1: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
2: זוכר טוב טוב.
1: מהיוטיוב.
2: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
1: המשחקים ה-23 בעת החדשה. כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
2: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
1: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566.

0: נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר, הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
1: כמה,
0: פחות.
1: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה.
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
0: ואז כמו שציינו, במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
1: האגדי.
0: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
1: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם.

0: ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים, אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה, וכמו ש...

שאמרת נכון מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה

0: ברוב, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא היה, הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות ה-250 מיליון דולר, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הווניוז, שירחו את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל השיאים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה. ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס

0: לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
1: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
2: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם... כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים, והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה, שכמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי. זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות. הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן. ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה פרוטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
2: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לגאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה.
2: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
2: מעולה.
1: תודה, יאקי.
2: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
1: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות את זה, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות וטורפות.
2: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
1: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
2: שניים הם נשיים לחלוטין.
1: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
2: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, עליית חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
1: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסק,

0: כבר שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
0: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
0: שכה גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
0: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60 חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וככה אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו, שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש, גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד, בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון, זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת, כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאי, מצלנו הקולוסאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי,
0: מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ. היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה. היא התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על המסלול.
1: זה לא רק שאף אחד... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק... קוהרנטית, בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום

0: והתמוטט בריצת מרתון. לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גבריים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות. באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים. רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר. רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה,
1: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים,
1: לא, מאוד זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שייצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
0: בגלל האפרטהייד.
1: היא מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
0: המפלט.
1: הייתה המפלט. כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
0: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
1: במשחקים האולימפיים.
0: כולם מנצחים. ווין ווין.
1: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופ...

0: שפת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה, עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה, עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו, היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, או משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מעל ג'סי אורנס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא

0: וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון את רוגל נחום.
1: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
1: אז רק נספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק שלושה שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים, היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי הפסקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפסיק.
1: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שתראו, כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהסגל הכי גדול, אז אני די, לי זה עצמו נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
2: רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולחימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
0: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האטלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, המציאו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-MW, בנה לעצמו בית יקר, כאילו הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני והיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
0: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב, רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
1: שאני הייתי בהצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
0: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
0: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
0: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
2: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ו...

0: לא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו. באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קרן לוס היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, בציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: גם זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקרל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם כאילו?
1: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קרל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל... אתם מתנפלים לדווקא דיילי תומפסון על...
1: ואתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב... אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, ולידו קרל לואיס נראה לי ממש...
2: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
2: רוגל, במילה על קרל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ נע ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על. גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח אמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה היא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמן ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, אני רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות בממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אתלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים.

0: המשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ניקח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
1: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
1: לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכולי, בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין, לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טיואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
2: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בכן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
2: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
2: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז בעצם הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
2: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים עבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיטיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
1: מה ייחד אותה, מילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
2: תעודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגנישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם... קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו

0: באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בתבעות הוא זכה בזהב,
0: בזהב
1: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו, אנחנו הרגשנו כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי סו קולד של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל
1: והגדה בסין. כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בהכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין. הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל, הכל, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם התסרוקת העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטיה, שערה הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי עצמי, יואו, איזה כיף שהשער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה. הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלך?
1: אני חושב שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר? כתום.
2: גם ככה קשה לי, קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס, אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?

0: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן?
0: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא וכזה... זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא יכל, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן, 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32, הפרשת אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי, יוגוסלביה. עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, לנבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפיה הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: אפס.
1: שבת שלום וברוכים הבאים למשחק המשחקים של הכדורגל הסקוטי, לפחות בעונה הזאת. המשחק שבסיומו תהיה אלופה חדשה לסקוטלנד, או אלופה ישנה, תלוי איך מסתכלים על זה. סלטיק מול הארץ, ורק אחת כאן בסיום תחגוג. סלטיק חייבת לנצח, להארץ יספיק גם טקו כדי לזכות באליפות ראשונה מאז 1960, מאז, כן, שנות ה-60 המוקדמות, 66 שנה עברו מאז האליפות הקודמת של הארץ. תרם לקבל את הרכב שלהם, אבל קודם כל סלטיק עם סינסילו, אפיני בין הקורות, הגנה אליסטר ג'ונסון הקנדי, אוסון טרסטי האמריקני, ליאם סקייס האירי וקירן טירני הוותיק, בקישור הקפטן קלו מגרגו וארנה אנגלס הגרמני, לפניהם יאנג יונג ג'ון הקוריאני, בנג'מין ניגרן השוודי מלך השערים של הקבוצה, סבסטיאן טורקטי הטוניסאי, ובחוד דייזן מאדה שנמצא בכושר פנטסטי היפני שמוליך את ההתקפה של מרטין אוניל. סלטיק מגיע למשחק הזה בתקופה נהדרת ברמה של התקופה האחרונה, 6 ניצחונות ליגה רצופים, אבל בסך הכל עונה לא טובה, החליפה 3 מאמנים, אפשר לקרוא לזה אפילו 4, תלוי איך מסתכלים על זה. הארץ מעבר השני, הקבוצה של דרק מקינס שמוליכה את הליגה מאז ספטמבר ומקווה להיות במקום הראשון גם בסיום המשחק הזה, עם השוער הגרמני אלכסנדר שוולוב, בהגנה מייקל שטיינבנדר האוסטרי, סטיבן קינגסלי, סטיוארט פינדלי, הארי מיל, בקישור אלכסנדרוס קיזיריטיס היווני, בני בנניגמה הקונגולזי, קמון דבלין האוסטרלי וג'ורדי אלטנה ההולנדי, בחוד ההתקפה הקפטן לורה שנקלן והחלוץ מבורקינה פאסו פייר לנדרי קבורה. זה הרכב של הארץ שרוצה היום לעשות היסטוריה, הוליכה את הליגה לאורך כל העונה ומקווה כאמור להישאר במקום הראשון, אבל אסור לה להפסיד כאן את המשחק הזה. היו כבר 3 מפגשים העונה בין סלטיק להארץ, הארץ עדיין לא הפסידה, היא ניצחה פעמיים כולל בהצטדיון של סלטיק במסגרת הליגה הסדירה, היום אנחנו כמובן במחזור האחרון של הפלייאוף. והנה השלט שמעלים אוהדי סלטיק עם מרטין אוניל במרכז, מרטין אוניל שהגיע, היה בתחילת העונה, עזב, חזר, ועכשיו יכול להוליך את הקבוצה לדאבל, כי שבוע הבא יש גם גמר גביע נגד דנפרמלין, מי היה מאמין, סלטיק שעברה באמת עונה איומה ונורא, אבל יכולה להסתיים עם הצלחה. אבל מעבר השני הארד, שאיך אמר מרטין אוניל, הוא כל כך צודק, חוץ מועדי סלטיק, כל סקוטלנד, בעצם כל עולם הכדורגל מקווה לראות היום את הארץ זוכה באליפות. מעריך שגם כאן אצלנו בישראל הרוב הגדול מחזיק אצבעות היום להארץ, הקבוצה שמגיעה מאדינבורו בירת סקוטלנד, קבוצת פאר, אבל שוב בכדורגל הסקוטי אנחנו יודעים יש שתי קבוצות גדולות. אופה, רוד סטיוארט הגיע, רוד סטיוארט האוהד השרוף של סלטיק, האיש שישב ביציע ובכה לפני כמה זה היה 14 שנים כאשר סלטיק ניצחה כאן את ברצלונה 2-1, שבירם קיאל נכנס כמחליף. אז גם היום רוד סטיוארט לא מחמיץ את ההזדמנות להגיע למשחק הזה כדי לעודד את הקבוצה שלו, כדי לראות אותה אולי זוכה באליפות. ואנחנו נהיה עכשיו עם You'll Never Walk Alone, שיר שגם עוד סלטיק שרים, לא רק עוד ליברפול ודורטמונד לפני המשחקים.
2: Certainly, it's going to be one hell of a sight. The stadium full of green and white. Will that be the color at the end? Or will maroon rule the day?

0: כן, כמעט 60 אלף אוהדים של סלטיק, אבל יש פה גם כ-1,000 אוהדים של הארץ שהגיעו מאדינבורג כדי לראות אולי היסטוריה. אף אחד מהאוהדים האלה של הארץ לא ראה את הקבוצה שלהם זוכה באליפות. זה היה לפני 66 שנים, גם אם יש פה אנשים מאוד מבוגרים, אני לא מעריך שהם היו במגרש כשהארץ זכתה באליפות ב-1960. אנחנו לפני שריקת הפתיחה של השופט דון רוברטסון, יש הרבה מאוד כעס בהארץ על ענייני השיפוט במשחקים האחרונים, בעיקר על הפנדל שקיבלה סלטיק בדקה 95 במשחק הקודם ביום רביעי כשניצחה את מאדרוול, כי אם הפנדל הזה לא היה ניתן, יש הרבה שאלות לגבי הפסיקה הזאת. סלטיק הייתה צריכה להגיע לכאן ולנצח 3-0 כדי לזכות באליפות, עכשיו היא צריכה לנצח ולא משנה באיזה תוצאה. קבורה נפגע אחרי 10 שניות בלבד, פייר לנדרי קבורה, החלוץ מבורקינה פאסו, שהיום מחליף בהתקפה את קלאודיו ברגה, בהפתעה גדולה מאוד. קלאודיו ברגה, פורטוגלי, שחקן העונה, גם של הארץ, ואפילו של השחקנים בסקוטלנד שבחרו בו כשחקן המצטיין של העונה. סלטיק רוצה כאן שער מוקדם, היא תקבל כאן קרן מוקדמת כנראה, לא, הכדור הזה לא עבר את הקו. אז שלושה שינויים עושה דרק מקינס בהרכב שלו לעומת המרכב שניצח את פולקארט ביום רביעי 3-0. גם הבלם סטיבן קינגסלי במקומו של פרנקי קנט, גם ג'ורדי אלטנה הולנדי במקומו של בלייר ספיטל, וכאמור קלאודיו ברגה יורד לספסל, פייר לנדרי קבורה במקומו, כמובן לורל שנקלן כוכב הקבוצה, מלך השערים שלה, הקפטן על המגרש, מספר 9 בתלבושת הסגולה.
1: Kuzuridis tracks back. Dead for round the corner. Scores wins it well. That's tracking back.
0: And there's another Karen. Karen ראשונה לסלטיק. וצריך לומר, זה שקלן נוגע אחרון, צריך לומר, השחקנים של סלטיק רגילים למשחקי אליפות, כמעט כולם היו כאן, או חלקם הגדול היו כאן בכל האליפויות של השנים האחרונות. הארץ זה קבוצה שהשחקנים שלה לא יודעים על איזה לזכות בתארים, לא גביע, לא ליגה, שום דבר, קבוצת אמצע טבלה בדרך כלל, וכמובן שמבחינתם הלחץ הרבה יותר גדול. סיום ראשון של טרסטי, אוסטון טרסטי, הבלם האמריקני. גם לסלטיק וגם להארץ יש רשימת פצועים מאוד מאוד ארוכה. אצל מרטין אוניל חסרים החלוץ הצ'כי, תומאס ונצ'רה, קולבי דונובן, חולי אראוכו, קלום אסבון, אדם מונטגומרי, קאמון קארטר ג'ינקס וז'וטה, וכמובן גם השוער קספר שמייקל, אבל לא, אנחנו כבר לא רואים הרבה מאוד זמן. וילי ג'אמיסי, נאסלו אפיני עומד בשערה של סלטיק כבר תקופה ארוכה, עושה עבודה מצוינת.
1: קלאודיו ברגה has been very very solid between the sticks for Hearts. Vincent Salo is now the Celtic goalkeeper. Kasper Schmeichel having been injured, just a 19th appearance.
0: אם ארץ זוכה היום באליפות, זה לא רק אליפות 50 בהיסטוריה, אבל ראשונה מזה 66 שנה. זו תהיה פעם ראשונה שקבוצה שהיא לא סלטיק ולא רנג'רס זוכה באליפות מאז 1985, שהבתים של אלכס פרגוסון, עוד לפני שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, זכתה באליפות השלישית שלה. זה היה לפני 41 שנה, מאז רק שתי הגדולות של סקוטלנד זוכות באליפויות, ולכן יש כל כך הרבה עניין, כל כך הרבה התרגשות סביב העונה הזאת של הארץ.
1: Young pulls it forward. Kabori's strong. It's away from Johnston.
2: That's a brilliant passage of play.

0: A little bit of contact.
1: האם יש פה עבירה של ליאם סקיילס? כנראה שלא, אבל כמו שאמרנו, ענייני השיפוט פה תחת המיקרוסקופ אחרי כל האירועים שהיו בשבועות האחרונים. פנדל שלא ניתן להארץ, פנדל שכן ניתן לסלטיק, עד כדי כך שהשופט שניהל את המשחק שכמובן משחקים במקביל, רנג'רס אולי ניתרון 1-0 מול פולקה, כמה זה פחות חשוב, המשחקים הנוספים שמתקיימים כרגע בפלייאוף העליון במקביל, זה לא מעניין כרגע כמעט את אף אחד.
2: Cazorias has to be careful out there. You don't want to be giving easy possession back to Sebastian Tinecki.
0: I think the key for Hearts today is if Celtic are going to get anything, make them work for it. No individual errors. Don't take any unnecessary risks, particularly in the early part of the game. Because home supporters are desperate for something to go their way so they can really get behind this team. Hearts, just retain your composure at all times.
2: Should Celtic get ahead? They've only lost twice this season in the Scottish Premiership, having gone ahead. They've drawn just once, so they're a team. If they get the opening goal, very, very hard to come back on. Yang shows too much to Mill. I didn't think he played that often. That was the intent. Johnson to trust him. Tierney. Well, they came with a big price tag for games like this. Engels. That's good, right?
1: Okay, and the Celtic
2: in the center.
1: Oh, Michael Steinwender, המגן האוסטרי שמוציא את הכדור החוצה.
0: All expected was Celtic trying to force the issue, trying to keep the tempo in the game. And sometimes it's just about hanging on and defending well and not giving anything away.
2: Devlin feels he's far enough back, Arne Engels doesn't think so. Celtic now will be tempted just to fling this in. Celtic with two on the edge of the box. That's too long.
1: לא מוצלחת. אז דיברנו על העובדה שהארץ לא זוכה באליפות כבר 66 שנה. היא הייתה קרובה מאוד לזה, לפני 40 שנה, 1986. הארץ הגיעה למחזור הסיום, בלתי מנוצחת ב-27 משחקים. במשך 7 חודשים היא לא הפסידה. הייתה צריכה טקו בלבד במשחק אחרון, מול דנדי, שסלטיק במקום השני יודעת שגם אם היא תנצח לא בטוח שזה יעזור לה. ועד לדקה 83 הארץ הייתה אלופה, אבל היא סופגת פעמיים שני שערים של אלברט קיד, שזה הדבר היחיד פחות או יותר שהוא עשה בקריירה שלו כשחקן כדורגל. הבקיע צמד באותו משחק, שבר לאוהדי הארץ את הלבבות, די משמע, והעניק את האליפות לסלטיק. זה היה ב-1986, לפני 40 שנה.
2: Rangers have scored again. Joseph Chiriti looks at Falkirk nil.
1: כן, Rangers עולה ל-2-0 מול Falkirk. Rangers שתסיים את העונה הזאת במקום השלישי. ואגב, היום אם סלטיק זוכה באליפות, היא עוברת את Rangers במניין האליפויות. כרגע 55 אליפויות לכל אחת. אם סלטיק תזכה היום באליפות, אז היא אליפות מספר 56 וחמישית ברציפות.
0: This is a big threat. You know, when you send up Finnan, you've got Steinwender, and you've got Kabori, a real handful, then you've got Shankland.
2: Milne plays it in, doesn't meet the first ball. Martina tries to get it back for him. Milne will gather, it's beautiful from Milne. And then...
1: זה יפה של הרמיל, המגן השמאלי. הכדור שלו עובר שם מעל המשקוף, צריך לומר, ולהזכיר, הארץ קבוצה מועדון קטן בהרבה ברמה של ההיסטוריה, הישגים, ובטח כלכלית, מה שסלטיק או רנג'רס, ולכן המצב שבו היא נמצאת כל כך קרובה לאליפות, זה פשוט מדהים, זה כמעט מזכיר את לסטר ממה שעשתה בעשור הקודם באנגליה. אם כמובן היא תזכה, היא עדיין לא זכתה. כל זמן שהתוצאה היא 0-0, כל מה שהתוצאה כאן היא עדיין שוויונית, הארץ ממשיכה להוביל בראש הטבלה. וכמובן לא תמיד, הזמן פה פועל לטובתה.
2: ואני
0: just sense that.

0: atmosphere's dropped a little bit. You know, you can utilise the atmosphere all you want, but going ahead early certainly adds to it. But just Hearts taking their time, sending centre-halves up, just trying to slow it up a bit.
1: Mel. Stangbender trying to win the first ball. Nicklin gets the header away. Returned by Devlin. Hearts will chase in there. Devlin again. Mel. Challenge for...
2: Right around in.
1: Surprised to be pinged, but the Swede made contact with the ball according to the referee.
0: Balls to come into your box. Really naive, I've got to say, from
2: 21 שערים יש לו העונה, 18 מהם בליגה.
1: Kizaridis is coming over to this left-hand side. Finlay indicating where he wants it. It's curled in deep. Now it's headed behind Arne Engels.
2: He
1: could have played that back across.
0: It's a huge header from Arne Engels because he's going backwards and Stuart Finlay is coming on to the ball. More often than not, you think it's the attacking player who's got the favourite in that position, but big header, but the pressure's not away.
1: Well, the vast majority of players inside that six-yard box, that's where it's delivered. It's
2: a bad line from Sini Salo. הצליח איכשהו להחזיר את סלטיק למסלול ואז עזב כי זה לא היה מתוכנן שהוא יישאר יותר מדי זמן. הגיע מאמין צרפתי בשם וילפריד ננסי ופשוט הכישלון קולוסלי פותר מהר מאוד והתינונים נקרא לדגל פעם נוספת.
1: You could see the marking.
2: בינתיים מרטין אוניל עושה עבודה נהדרת.
0: Set up is really impressive. They're not allowing Callum McGregor to start the
2: 25 משחקים שלו מאז שהוא הגיע בינואר ומאמן עד סוף העונה. סלטיק ניצחה ב-18 משחקים, סידה בשלושה בלבד. בעבר השני אנחנו רואים את דרק מקינס בפרוד מפורסם כמובן ממרטין אוניל. אבל קרוב מאוד להשיג את האליפות הראשונה בקריירה שלו. זו שנים יפות מאוד כמאמן הבודים בעשור הקודם. אבל גם לא מעט התקלויות עם אנשי סלטיק, עם מועדים, עם הנהלות. ידוע כי מי שלא ממש מספט את המועדון הירוק לבן מגלזגו. האם יש פה עבירה ברחבה? סלטיק רצתה פנדל, אבל לפי דעתי מי שנפצע שם הוא דווקא השחקן של הארץ, והשופט עוצר את המשחק.
1: Goes in there, and the Engels comes across.
2: Yeah, yeah, Makaraka.
0: It's hard to see in real time, isn't it?
2: Good to see. I have found the road.
0: Both players are aggressive in going for the ball. Steinbender gets it first. Actually, just catches. There's no high studs. There's no foul.
2: The name Gerard Zigier is on the cadu, but who's this? He's got him. He's coming to get the pull.
0: Don Robertson has done the right thing. There is down in a little bit of pain.
1: We start to glance about the bench just in case.
2: אם לא תהיה ברירה לדרק מקינס לבצע חילוף כבר בשלב המוקדם הזה של המשחק. דרק מקינס בין ה-54. מאזן פנטסטי ב-43 משחקים מאז שהוא הגיע לקבוצה. חמישה הפסדים בלבד. אני חושב שהעבירה היא אם כבר של אליסטר ג'ונסטון על מייקל שטיינבנדר.
0: Just spreads around, the pain won't go away. Derek McInnes, I think, was calling Frankie Kent back.
2: כן, אז מקינס, הנה הוא כאן. שיחק חמש שנים ברנג'רס, אז אפשר להבין את היריבות האישית שיש לו עם סלטיק. אימן את סנט ג'ונסטון, את בריסטול סיטי, שמונה שנים את אברדין, 3.5 שנים את קילמרנוק. עם אברדין הוא זכה בגביע הליגה, עונת 2013-14. הופתע כמאמן השנה בסקוטלנד.
1: והזכייה
2: באותו גביע ליגה ב-2014 הייתה באצטדיון הזה, באצטדיון של סלטיק. האם שטיינבנדר יכול להמשיך? זה רושם שיהיה בסדר.
0: But we managed to get a look at it, so actually took it back for a free kick, so that tells you all you need to know. This foul play was by Alistair Johnson. I didn't think it was intentional, it was just an accidental collision.
1: Hearts are through at the first 15 minutes, which is always one of the checkpoints for a team coming to Celtic Park. Cavalli wins the header. Chases after it, but Tierney wins it. Nagel brings it down. McGregor gets it going quickly. Tierney hooked it across. Lovely touch from Yang. Easily played away by Hart. Shankland fancy this against Scales. Scales gets the header into Tierney. Stand around it. He's fit again. Cabori and Trusty. That's a free kick.
0: Yeah, Steinbender actually cleared the ball, but he was hobbling about after. I just wonder, is he going to be able to continue? We spoke earlier about not taking any risks with Braga. So if there's a player on the pitch not 100%, he can't continue.
1: He wasn't getting there. Finlay tried to use him as a buffer to stop. Tell you what, Hearts do not look intimidated. Now, we all know Celtic can score at any moment they're at home, but in terms of intimidation, Hearts look fairly comfortable.
2: אחת מהסיבות להצלחה של הארץ העונה, טוני בלום, הבעלים של ברייטון, גם של אוניון סן ז'ילואז, איש העסקים היהודי הבריטי שהשקיע כאן הרבה מאוד כסף, וגם הכניס גם את שיטות הסקאוטינג אנחנו מכירים מברייטון, מסן ז'ילואז.
1: הארץ עם פוזשן
2: לפחות ב-17 דקות הראשונות, משחק די נטול מצבים, גם די שקול, קרטיק אולי מחזיקה קצת יותר בכדור, אבל לא נראה שהסכנים של הארץ כאן בפאניקה או בלחץ מהקהל. גם לגבי השיפוט, אז אמרנו דון רוברטסון הוא השופט הראשי, קווין קלנסי הוא שופט עבר, ובימים האחרונים אמרנו גם על כך ששופט דון ביטון ששפט את המשחק של סלטיק ביום רביעי נגד מאדרוול קיבל שמירה משטרתית אחרי איומים שהוא קיבל ברמה אישית. יש הרבה מאוד דיבורים סביב נושא השיפוט בסקוטלנד, על כך שהרמה לא מספיק גבוהה, העבר, השימוש בעבר הוא גרוע ביותר. מקינס אפילו אמר שמה שקרה במשחק של סלטיק היה מגעיל, מה שהשתמש במילה הזאת. דגל לנמדד.
0: Yeah, he looked comfortable, didn't he, Steinbender, when he made the run back with Eisenman?
2: Now Shankland, שם הידוע ביותר בהארץ.
0: He's going to have to make a call.
2: קורן שנקלן, בין ה-30, משחק בקבוצה כבר 4 שנים. 19 שערים העונה, 15 מהם בליגה. רק שניים כבשו יותר ממנו, ליגה, שנמצא כאן כמובן בצד השני. מספר 8 של סלטיק ומסואניסה. סכנה של מאדרוול, מלך השערים של הליגה כרגע.
0: שקלנד
2: יהיה כמובן בסגל של נבחרת סקוטלנד למונדיאל. ב-4 שנים ב-18 משחקים בנבחרת, כולל הניצחון 4-2 על דנמרק בנובמבר שהבטיח לסקוטלנד את העלייה למונדיאל.
0: Penetration at times, so no surprise for us, but the Celtic fans were hoping for a bit more.
1: Ball over the top works nicely. Beautifully brought down by Yang, the Hearts defend well through Milne. And the flag is up.
2: שוב נבדק, פעם העבר השני. אל האיש הזה.
0: Yang
2: Kyung-jun.
1: time.

0: סגל נבחרת קוריאה.
1: תנועה
0: שתהיה. לא היה נבדל, אבל הקבל נבדגל.
1: He then had a 1v1 duel to defend it. He defended it really well. Small moments like that just convince the players that little bit more if they need it. But today could be a special day for them.
2: Kabori. Kabori. Landry Kabori.
0: Kabori. He relaxed a little bit in the hand. The shofet decided to get out of this thing.
2: At the same time. Drives it, looking for Kabori to make the chase. Tuna is trying to let that go out of play. It's a hard throw.
1: It's been a nuisance so far, Kabori. He's a great outlet for the centre-half, because when you look up and you've normally got Braga, you've got Kizaridis and you've got Shangland, you think, I can't throw it over the top. No one's really willing to run in behind. And physically, they don't want to put it up in the air. Kabori gives both options for the likes of Stuart Finley. He can drop it into his chest. He can spin it down the side. He's prepared to do the hard yards.
2: Elman into the middle, Shankland turns with a header. He goes wide.
0: גם יש עודים של קבוצה אחת בלבד, עבר לאדסנטיק שלא רוצים שהארץ נזכה היום באליפות, אלה כמובן אוהדי ברניאן, היריבה העירונית של הארץ באדינבורו.
2: This time of the year.
1: Just look a little bit disillusioned, some of the Celtic players, you know.
0: סיפור מפורסם שבאותו משחק ב-86, כשאוהדי ברניאן, משחק אחר לגמרי, שמעו, שנערך במקביל, שמעו שהארץ מפסידה את האליפות, השחקנים הפסיקו לשחק וספגו שער והפסידו את המשחק. פשוט לא היה אכפת להם.
2: Much has been made of that this is not the Celtic of the last few years, but they do have one thing in common.
0: 22 דקות. האם סלטיק לא מצליחה לייצר מצבים לרשה של שבולוב, אלכסנדר שבולוב, השוער הגרמני של הארץ, שוער בן 33, הגיע הקיץ מאוניון ברלין.
1: השוער
0: הטוב ביותר העונה בליגה הסקוטית ללא ספק, אז גם הקבוצה עם ההגנה הטובה ביותר. הרשת נקייה ב-14 משחקים, שבולוב.
2: Should be set for one heck of an encounter. Yang loses out. Devlin slides in. It's the better of McGregor. Under pressure from Yang, opens it up onto Shankland. Devlin calling for it.

0: The atmosphere's dampened, hasn't it?
1: הוא הקפטן של סלטי, קלום מגרגור, בין ה-32, כל כך הרבה אליפויות, כל כך הרבה תארים בסקוטלנד. הוא עכשיו עם העצירה בגלל הטיפול הזה, וצריך לומר בהקשר של הארץ, שפעמיים בעבר, האליפות בסקוטלנד הוכרעה במחזור הסיום. פעם אחת, ב-1991, אברדין הייתה צריכה טקו בחוץ מול ריינג'רס, זה לא קרה, רנג'ר נצחה 2-0 באייבלוק וזכתה בתואר. אני מדבר על מפגש בין שתי המועמדות במחזור האחרון כמו שקורה היום. אז זה היה ב-1991, אבל מבחינתה של הארץ הסיפור הגדול, 1965, קילמרנוק הייתה צריכה לנצח את הארץ בהפרש של שני שערים כדי לזכות באליפות ביחס שערים, לא הפרש שערים, פעם היו עושים את זה ביחס שערים, וזה בדיוק מה שקרה. אם ההכרעה הייתה אז בהפרש שערים ולא יחס שערים, אז הייתה אלופה הרבה לפני כן, הפרש השערים שלה היה פלוס 41, של קילמרנו פלוס 29, ובגלל שאז השיטה הייתה אחרת, היו מחלקים את מספר השערי הזכות בשערי החובה ולא מחסרים, לכן קילמרנו לקחה אז את האליפות במשחק הכרעה אחרון, בניצחון ישיר על הארץ, 1-0 לא היה מספיק לה. אגב, גם ניצחונות שבהפרש השני שערים גבוהים יותר, כמו 6-4, 7-5, לא היו מספיקים, 2-0 כן, וזה בדיוק מה שקרה.
2: Looks like Hearts are trying to lead. Austin trusting possession of the ball. Lauren Shankly in the seat top of the picture is going to mark Liam Scales. Cabori at times is following Callum McGregor. You can just see him now in the centre circle. He's following Callum McGregor everywhere. They don't fancy these chances there. They're slipping in. There's a wider. Not on the same page that time. The execution of pass. That's the first real moment for Celtic having a chance to just penetrate.
1: נגן פה עם המסירה לבוש את דייזן מיידה, או לפחות ניסה למצוא למיידה, שלא התחיל לטוב את העונה, אבל הוא כרגע נמצא בכושר נהדר. קבע 7 שערים ב-5 המשחקים האחרונים שלו, כולל מספרת מדהימה בניצחון בדרבי, באולד פארם מול רנג'רס בשבוע שעבר, וסלטיק ניצחה 3-1. כבר קודם יש לו 15 שערים העונה, 13 בליגה, אבל 7 ב-5 האחרונים. מתעורר ממש בשלבי הסיום של העונה בפלייאוף.
2: Physical challenge, not frightened to go shoulder to shoulder with the opposition. Whether it's in general play, whether it's set pieces, absolutely up for a fight and a scrap. Once they win that battle, and once they get the better of the opposition, then they can use the little bit of flair that they have. So they're to play. The opening goal is so crucial. Both these sides have got the opening goal of 23-37 Scottish Premiership matches this season. That said, they've combined in the last 8 games to lose the first goal 5 times. Negra. Antena tries the little nudge. Johnson. Tremendous, blocked, and now we'll take it away. Spurs will gather, trusty won't be under the challenge of Shankland. Good defensive work there by Hearts, isn't it? That's the one thing they're doing, they're matching their guns, they're doing the hard yards, they're putting their bodies in the line, all the things you have to do when you come to Celtic Park, it can't be easy to play against. It's Harry Mill on that occasion getting back and defending well, Stuart Finley backing him up. Scales. No shot. Eagles called for it. Back to Scales. Trusty. Good pressure from Shankland. Well, they're scoring goals for fun at Falkirk, and why not? It's a beautiful day.
1: Rangers. עכשיו אני מסתכל לכם שבאים כרגע את הקהל הסקוטי. אגב, המשחק הזה שהוא מחזור אחרון, מפגש ישיר בין שתי המועמדות לאליפות, שזה שתיהן יש עדיין סיכוי לתואר, משהו שלא קורה הרבה, אבל אנחנו מכירים לא מעט דוגמאות כאלה.

0: ליגות אחרות. גם כאן אצלנו בארץ, 1986, אצטדיון בלומפילד, כל תל אביב מול מכבי חיפה, שעה של נילי לנדאו, ממש לקראת הסיום, נותן את האליפות להפועל תל אביב. לפני 12 שנים בקאמפ נואו, אתלטיקו מדריד נגד ברצלונה, תיקו, שהספיק לאתלטיקו לזכות באליפות. קרה באנגליה, באנפילד, ארסנל, מול ליברפול. ארסנל חייבת לנצח 2-0 כדי לזכות באליפות. מייקל תומאס מבקיע את שער הניצחון בתוספת הזמן, נותן לגאנה את האליפות על ליברפול באנפילד.
1: Because Hearts have the ball, but also they're not happy with how their team are playing.
2: Finley trying to finesse it down the line.
1: Don't mind that, Paul. If you're under pressure and there's nothing else, no point in taking a risk. Drop the ball in behind the Celtic back line and squeeze the game up and see if you can gain a little bit of territory.
2: Celtic knock it away. Getting the strong, McGregor stronger. Well, with 31 minutes gone, we've yet to have a shot on target from either side. And Hearts will be happy about that. They've had three shots towards goal as opposed to Celtic's one.
1: The onus was always going to be on Celtic here this afternoon. אז the home team
0: 22 דקות, עדיין 0 בעיטות למסגרת מצד שתי הקבוצות. כמובן שהמתח הוא גם חלק מהעניין פה, והזהירות לא לעשות טעויות. שופט נותן פה יתרו.
2: כדור
0: בידיים של שבולת.
2: הסיום
0: של קונקטי.
1: It's the first time Hearts have looked a little bit ragged, isn't
0: it? He's done it.
1: Cammy Devlin's in as well. There's enough maroon jerseys around the ball to put a little bit of pressure on Tonetke. He just can't generate enough power.

0: get after this game and chase the opposition down. They're hoping something's going to fall their way, someone's going to produce a little bit of magic. But so far, no one is anywhere near that level.
1: Flick ball forward. Cabote tries to gather. Celtic with the possession, as you would expect at home. But Hearts, at the moment, largely untroubled. But it can take just one moment. Remember, Celtic only need to win by a single goal, and the title is theirs. Kizaridis tracking back. That's excellent play from Kizaridis. Just wonder.
2: כאן שהגיע מקבוצה קטנה מאוד בליגה הסלובקית, אף אחד לא באמת שמע עליו, גם לא ביוון. אבל זה חלק מהעניין בהארץ, לאתר שחקנים, זה האלגוריתמים של טוני בלום.
1: Here comes Milne on the inside. Altena just too heavy, but he might get a second chance here off Johnston. Altena still going. Beringamy. Altena.
2: Hitalo tova של ההולנדי. Jordi Altena.
0: He was looking for a cross into the box. He was chopping. He was coming back out of the box. Have had success this season when they've put early balls in and you've got Shanklin coming in. That instinctive predator in the box, you've got to give him service.
1: Lauren Shanklin, 19 goals this season. Look, it's Fadinger. That's picked up a rear.
2: Motherwell, Jamiko Vishit. That's a bit of a Bernier. שוב בשלושה משחקים כמובן שמתקדמים כרגע במקביל המזור האחרון של הפלייאוף העליון בסקוטלנד, יש בו מיני מיקום, כרטיסים לאירופה, לקונפרנס ליג וכל הדברים האלה. גם שתי הקבוצות הללו, גם סלטיק וגם הארץ, לא משנה איך זה יסתיים, שחקו במוקדמות ליגת האלופות. האלופה החדשה של סקוטלנד, מי שתהיה, תשחק בפלייאוף, וזאת שתסיים שנייה תשחק בסוג המוקדמות השלישי. והנה קבורה, יכול ללכת עד הסוף, יכול ללכת עד הסוף, אבל בועט רע מאוד את הכדור הזה, אפילו קרן אין כאן.
1: Hat-tricks this year in international football. In fact, he's got more goals in international football than domestic football, but at the moment, it looks like a masterstroke to have played him.
0: Really productive from Hearts again, winning the ball in the halfway line, three or four passes, and suddenly you're up the pitch.
2: זה יכול להיות צהוב, שופט לא יוצר את המשחק, נותן יתרות. כאן קרן, אבל יכול להיות שנראה גם כרטיס צהוב.
1: Too many.
0: Goes to Granit, yeah, I think it's a
2: great. העבירה הזאת בהחלט שווה כרטיס. ראש של שטיינברג האוסטרי. אז אחת אחת בצהובים.
0: Once you go to ground, well, that pace.
2: ועוד קרן לסלטיק.
1: Between the yellow card and the potential injury, Hearts might be considering a change. Celtic's second corner. In goes in, Stanley Lambert gets it away.

0: when you talk about a back four working in conjunction with each other. But the right back moves, shots it.
1: חמש דקות מלסיים מחצית ראשונה בתוצאה שמעניקה לה את האליפות.
0: Just nicks in front of him, really good from Steinbender. And I know Derek will probably have said to the players, let's not clock watch when we go here, let's just go and play the game. However, 5 minutes before half-time, you've done ever so well. You've snuffed out any real threats Celtic have had. Do not give them any encouragement. No risk football for the next 5 minutes. Worst case scenario, half-time, you get in at 0-0.
2: Bounces out of play. Kingsley selects one off the cone. In the last 18 years, Celtic and Hearts have paired together five times on the final day. Celtic have won four of the five. Hearts drawing the other. It's not always had a happy outcome for the men in maroon. Devlin quite happily take the throw there.
0: It tells you all you need to know about the atmosphere when you can hear the 760-odd Hearts fans singing over the 59,000 Celtic fans. It's like a pre-season friendly for them. They were hoping their team would inspire the crowd this afternoon, and they haven't.
2: Celtic have found a way so often this season.
1: יהיה פה קרן, יהיה פה קרן לזכותה של הארץ. יחוד בדקה 42.
2: הארץ
1: עדיין לא עימה, היו לו פעם אחת. עבר השעה של סיניסה לא באופן מדויק כמובן, היו כדורים שעברו מעל המשקוף, אבל סיניסה לא עדיין די מחוסר עבודה.
0: This is where they've been so strong and so relentless in set plays, balls into the box.
2: A little bit different this time, out to Kizaridis. What have Hearts planned here? This is a pre-planned move. Devlin round the side, this is the cross they were wanting to set up.
1: Okay. קרן בסלטיק טוענים שהיה שם נבדל במסירה הקודמת, זמן חשב אחרת. שוב, כל קרן, כל מצב נייח, שחקנים של הארץ לא ימהרו. קחו את הזמן.
0: You don't need to make a fancy, just put it in the box and give your attacking players a chance.
2: There are seven Hearts players within that six-yard box. That's curled in.
1: Whoa, זה בפנים! זה בפנים! שנקלן! מלא את הארץ ל-1-0! בדקה 43! הארץ 1! סלטיק 0! ו-800 האוהדים של הארץ לא יודעים את נפשם מרוב שמחה, למרות שיש עוד דרך ארוכה עד לסיום המשחק. הארץ עולה ליתרון במשחק האליפות! עכשיו סלטיק צריכה לפחות שני שערים כדי להיות אלופה. שנקלן, מי אם לא הוא, הכוכב הכי גדול של הארץ. טעות גדולה של השוער, יוצא ולא מגיע. טעות ענקית של סיניסה לו, ושנקלן לא צריך יותר מזה. עולה, נוגח פנימה ומקרב את הארץ לאליפות ראשונה מזה 66 שנים.
0: It's a brilliant set play. The first one, they took too many passes. Put it in the box. Give your attackers.
1: הנה התגובה של דרק מקינס, המאמן שיכול היום להיכנס להיסטוריה.
2: לורן שנקלן scores a score. 20 goals.
1: בעצם בניסיון הראשון למסגרת של הארץ היא כובשת. אבל שוב, טעות קשה מאוד של וילג'אמי סיניסה לו, השוער הפיני, שיצא כל כך רע לכדור הקרן.
2: They have to come from behind against Hearts.
0: I think this Hearts side are wired differently. I really do. There's a resilience about them and a resolve that possibly other clubs don't have at this moment in time, but something that has been instilled in them through Derek McInnes.
1: דקה לסיום המחצית הראשונה, כבר לפני תוספת הזמן.
2: Came around the corner. Shankland. Well, he was either inviting the challenge or the ball going out of play.
0: Celtic have been poor. This is not a performance that everyone was expecting they would put on at home to win a title. They've been so far off the pace, it's been slow and late.
1: היה השער ה-20 העונה של שנקלנד, השער ה-16 שלו.

0: Liga. ולא ספק, שחקן הטוב ביותר של הקבוצה, למרות שקלאודיו ברגה זכה בתואר שחקן העונה מטעם ארגון השחקנים. אז זהו, לפני שהליגה מסתיימת, לפני שהעונה מוכרעת.
1: Additional minutes to be played at Celtic Park. Hearts looking to go in ahead. Celtic looking to find a way back.
0: כן, נקבל את תוספת הזמן. Celtic רוצה לרדת למחצית לפחות בשוויון. אבל זה הולך לה קשה מאוד היום.
1: And again, you can see Hearts in no hurry. Ping that out towards Kizaridis. Now when she get on the end of that, it's very strong, but good challenge. Altina going in, Shanklin going in.
0: יש כאן שריקה לעבירה, כדור חופשי. זה סלטיק שרוצה למהר. היינו קיבלנו את עדכון תוספת הזמן. אבל היא לא תהיה יותר מדי ארוכה, שלוש דקות.
1: It's now Celtic starting to embrace what's ahead of them.
0: הם רוצים פנדל. סלטיק רוצה פנדל והיא מקבלת, היא מקבלת כדור עונשין מ-11 מטר, מיד נראה את זה שוב. קזירידיס נגע בכדור ביד ושוב ענייני השיפוט, שוב ענייני השיפוט, בואו ונראה את זה שוב. כן, כן, היד של קזירידיס מושטת החוצה, אני חושב שפה יהיה קשה מאוד אם בכלל לבטל. זה פנדל, אין מה לעשות. שאלה אם הכדור פגע קודם בגוף לפני שפגע ביד. אני לא רואה פה כל כך ניסיונות של שחקני הרצל להקיף את השופט ולשכנע אותו, אבל כמובן ש... הנה, הנה, גם שנקלן מדבר עם השופט. יש בדיקה, יש בדיקה.
1: Tom Robertson, I think, is going to tell everybody to move away.
2: I think he's got the penalty. I think he's can...
0: יש, לפי דעתי, החלטה סופית, כדור עונשין מ-11 מטר. עוד איזה צלטיק כבר חוגגים. רגע, לא בעטו את הפנדל.
1: Celtic wanted a lifeline. They have a lifeline.
2: It's so far off it as well. Clearly Liam Scales is not taking the penalty. I'd imagine Arne Engels is going to come and
0: take it. Liam Scales החזיק את הכדור, אבל הוא לא קיבעת את הפנדל, אלא אנגלס.
2: This could be the life.
0: בלחץ על הכתפיים של הגרמני, Arne Engels.
2: We spoke about winning the individual duels.
0: Alexander Shvolov. ינסה למנוע ממנו את שער השוויון, שאנחנו בדקה 48. וכשהכדור הזה ייבעט אנחנו כבר נהיה בתוך הדקה 49.
1: Just to make it 1-1. Schwalop against Engels. The hush. The penalty taken.
0: והכדור הזה הולך פנימה. אומנם השוער שוולוב הולך לפינה הנכונה, יורד אל הצד השמאלי שלו, אבל הכדור חומק לו מתחת ליד. ארן אנגלס משווה ל1-1. עדיין הארץ מובילה בראש הטבלה, שלא יהיו הבנות, עדיין כרגע ב1-1 הארץ היא אלופה. אבל השער הזה מחזיר את הצבע לפנים של שחקני סלטיק ושל מרטין אוניל. כן, הוא מזנק לכיוון הנכון, אבל לא שם את היד על הדשא, ולכן הכדור חומק לו וחודר פנימה. אנחנו ב1-1 בקרב על האליפות בסקוטלנד. מיד תסתיים למחצית הראשונה.
1: So Kizaridis, the handball on the angles, making Hearts pay. Celtic open.
0: האם יש זמן לעוד שער?
1: Well, Lauren Shanklin's not happy that Alistair Johnson just came through Finlay there.
0: יש פה טענות של אנשי הארץ שיש פה עוד אווירה של ג'ונסטון, שיש לו כבר כרטיס צהוב. והמחצית הראשונה מסתיימת ב-1-1. אוהדי סלטיק חוגגים כי השער הזה הציל אותם לרדת למחצית בפיגור 1-0, היה מאוד מאוד קשה מבחינתם. הכל עדיין פתוח, הארץ עדיין מוליכה, הארץ עדיין במקום הראשון בטבלה בזכות השער של האיש הזה, לורן שנקלן. יהיו פה טענות, יהיו פה דיבורים, יהיו פה הרבה מאוד עניינים סביב ענייני השיפוט, אבל אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות, מיד לאחר מכן נתחיל את ההכנות שלנו לגמר ליגת האלופות.
1: Celtic and Hearts with 45 minutes still to go. What a piece, Lauren Shanklin.
3: היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
7: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
8: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
9: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
10: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
11: אימון ישיר.
12: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
13: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
14: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
15: ששש, אני מסתירה עמלות.
14: ויש ישיר אינבסט.
16: ששש. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
19: אנקור.
18: חברה לפיתוח.
20: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
21: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
22: נוח זה שירות 24 שעות. גם בשעות של הקבוצה דריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
23: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
3: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
24: תשמע בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
25: אני יודע.
24: הכל כלול.
25: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
24: כמעט כמו את הסקופים שלי.
25: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
24: תפרשן לי, בועז.
25: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
24: יש ברירה?
25: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
24: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
25: זה ליגה.
24: מה ליגה? ממה ליגה?
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
26: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
27: גבירותיי ורבותיי!
26: כולם יודעים איזה ביתר השנה.
27: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
26: אנחנו נלחם עד הסוף.
27: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
3: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
28: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג,
3: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאה. ב-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
28: יש לה שער שלו.
3: בראשון,
20: הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת.
28: יואו, אללה, איזה מספר.
20: פיינל פור היום.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: C'est un nuit pour souvenir.
2: Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires.
3: Tor Bayern! Harry Kane drift!
4: Extraordinaire!
5: We've just been watching the best game we've ever seen in the Champions League.
1: Je pense que ça a été un match très différent avec des équipes de... d'un niveau incroyable.
6: Ik kan me niet herinneren of ik ooit een mooiere wedstrijd heb gezien. Een leukere, laat ik zo zeggen.
1: Je pense que on a montré les deux équipes quel type de football nous aimons.
7: Jordan is just surging dans la nuit pour donner l'avantage à Paris.
8: Honestly, I don't know what to say.
9: One of the greatest games of football.
10: Yes, this century definitely.
2: Le foot c'est un peu comme les religions, on peut discuter mais on croit en ce qu'on croit en fait. Pour moi, il n'y a pas de style de jeu qui est supérieur à un autre.
11: Alles wat voetbal mooi maakt, hebben wij vanavond gezien.
3: 4-5! Die Bayern sind wieder zurück in diesem Spiel.
12: Hat sowas jemals gegeben?
13: Nee.
14: One of the most incredible nights of Champions League football there has ever been.
15: Let's have a word on Luis Enrique and what he has built. He's now the fastest manager to get to 50 Champions League wins.
1: On va aller à Munich, que c'est un stade que nous aimons, un stade qui nous porte de belles souvenirs. On a gagné notre première Ligue des Champions à Munich. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner? Ce match, minimum 3. C'est ce que nous pensons.
2: Zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an alle, die allerfitste. Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena.
16: זיכרונות המשחק הראשון עדיין טריים בראש ובאיין מינכן התכוננה. זה לא מפתיע שהפתיחה הייתה בקצב גבוה. הקבוצה הביתית הוקטה בהלם, אבל חזרה לתוכנית המשחק. שחקני הכנף של ביין שיתפו פעולה. נונו מנדש הציל את PSG. מייקל אוליסה איים על השער. וואו, נבש שלח תנועת עזרה לקבוצה בבר. ואז ג'מאל מוסיאלה תפס את מרכז הבמה. אבל שלושת הניסיונות שלו לא הניבו שם.

ג'ונתן דה פספס. ביין צריכה שני שערים. גורל המפגש שכל העולם דיבר עליו עמד לפני הכרעה.

כשכרטיס לגמר מונח על הכף והזמן הולך ואוזל, נראה שקצב הדרמה הוא עד. לא נראה שפריז עומדת לוותר.

0: מהלך קלאסי של הארי קיין, שהרוע 14 של השחקן האנגלי בקמפיין, הגיע בדקה ה-94. 1-1 בסיום, 6-5 לפז'ה, בסיכום שני המשחקים במפגש. פריס סן ז'רמן תשחק בגמר ליגת האלופות שנה שנייה ברציפות. הקבוצה מצרפת תנסה לזכות בתואר שנתיים רצופות.
1: C'est clair, c'est un moment de profiter. Je peux apprécier. Pour moi, Bayern de Munich, c'est à notre hauteur, c'est à notre niveau. Ils ont montré ça. Arsenal, c'est l'une des meilleures équipes cette saison. Mais j'ai tellement confiance dans mon équipe que je pense que c'est important de valoriser.
2: Light up the stage for UFC Fight Night.
3: Oh, that'll do it!
2: Sharpshooters Arnold Allen.
3: Absolute savage.
2: And Melchizedek Costa.
3: This is a wild fight.
2: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
3: Oh, sit down.
2: And Daniel Santos.
3: Oh,
2: aim to give the judges a break. Don't miss the action.
3: Whoa! It should be a barn burner.
2: On May 16th.
4: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. הלילה ב-3. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.

0: is always good for an assist in a game. So there's definitely options for Martin O'Neill on the bench. He probably won't want to go to them too early. But he will want a better start to the second half. And as I say, Hearts have to be prepared for that. They were prepared for it in the first half. I don't see why they wouldn't be sitting waiting for it in the second. And it is quite interesting, though.
1: לקראת המחצית השנייה במשחק האליפות בסקוטלנד סלטיק מול הארץ. אחת אחת אותה כרגע, אם זה נשאר ככה את הסיום הארץ היא אלופה. סלטיק חייבת עדיין להבקיע שער, היא הייתה כאן בפיגור. יש ששנקלן כבש, אבל אז הגיע השער שגיעון מהנקודה הלבנה של אנגלס. ואנחנו עם חילוף ראשון במשחק. ומי שיכנס הוא קלצ'י, הנאצ'ו, הניגרי, שחקן לסטר לשעבר. שהבקיע את שער הניצחון הדרמטי מהנקודה הלבנה בדקה 99 ביום רביעי במשחק מול מאטרוול, בפנדל שנוי במחלוקת שגרם לאיש הזה, למאמן של הארץ דרק מקינס, לומר שזה מגעיל אותו, אבל זה המצב כרגע. 45 דקות, זה מה שנשאר למשחק ולעונה כרגע. הארץ עדיין במקום הראשון, עדיין במקום שמוליך לאליפות ראשונה מזה 66 שנים, לאליפות ראשונה שהיא לא סלטיק או רנג'רס מזה 41 שנים. 45 דקות אחרונות על כל העונה.
0: The former England international striker scoring twice to secure victory. Today Hearts found themselves ahead, Celtic have equalized.
1: יצאנו לדרך, מחצית שנייה, סלטיק ירוק למן כמובן, תוקפת שמאלה, קבוצה שזכתה בחמש האליפויות האחרונות ברציפות, 55 אליפויות בסך הכל, לעומת הארץ שזכתה בארבע אליפויות, שתיים עוד במאה ה-19, והאחרונה לפני 66 שנים ב-1960. האם היא תעשה את זה היום? האם תהיה כאן היסטוריה?
0: What will be will be, but we will see what that is going to become.
1: האישור שאנאצ'ו החליף את טונקטי שהחלש מאוד.
0: And Hearts have got to do this all over again. They've got to take the crowd out the game again. They've got to dig in again. Of course they do. Don't be playing into the hands of Celtic and giving up a sloppy goal. But just looking at the shape of the team, I think that, yeah, you can just see Steinwender there. He cleared that ball and he was really in discomfort.
1: That's חילוף גם בהארץ. שמגיע בדקה 46, קצת מוזר, אבל אלטנה יוצא וקנט נכנס. פרנקי קנט האנגלי מספר 2 שהיה בהרכב ביום רביעי. קנט גם כבש את השער הראשון ב-3-0 מול פולקארק ביום רביעי. הוא נכנס כמובן לסייע בהגנה, שחקן הגנה במקום שחקן קישור. כך נראה האם יש גם שינוי מערך אצל פרנק מקינס. יכול להיות שהוא עשה את השינוי הזה בכוונה אחרי שהמחצית השנייה יוצאת לדרך, כדי קצת לבלבל את מרטין אוניל.
0: Big player for Celtic this season, Liam Scales, 50th start, was no Cameron Carter-Vickers for most of the season. Celtic's top defender. Gets involved with his first touch.
2: Also, what Kent adds is another, you know, physical player on the pitch. He scored, of course, during the week against Falkirk. I think Harry Milne's going to play on the right-hand side, actually, and Steinwender will play as a right-back. So, a real change of system. I think that may be just to combat the threat of Dyson Meira down the left-hand side, just to try and double up and give a bit more protection.
0: This doesn't matter, right on cue. Since the home loss against Hibernian Celtic, a perfect 4 out of 4 in the Scottish Premiership. Celtic Park, Iheanacho. That's what he brings.
1: האם הייתה פה עבירה של קלצ'י, Iheanacho?
0: He's just going down.
1: יש פה פציעה של שחקן ש... אף אחד לא נגע בו, זה הכי גרוע.
2: He's got his hand potentially on his hamstring. He was just jogging, there was no real intent.
1: מה קרה כאן? כן, אף אחד לא נגע בו. בני ניגמה הקונגולזי.

0: מחזיק את שריר הירך האחורי, הוא סיים את המשחק, סיים את העונה, טוב, זה המשחק האחרון של העונה, אז אין ברירה כאן למקינס, הוא יבצע עכשיו חילוף נוסף, זה כבר שני חילופים בשתי פעימות, נשארה לו פעימה אחת בלבד, יכול להיות שמה שהוא עשה קודם, שהוא הוציא את אלטנה, לא, כלומר, החילוף לא התבצע בסיום המחצית, אלא דקה לאחר מכן הוא בזבז פה פעימה, מאוד מאוד משמעותי, יש פה עוד כל כך הרבה זמן לשחק, יש לו עוד פעימה אחת בלבד, אוקיי, יש לו שלושה חילופים אפשריים, אבל הוא יצטרך לבצע כולם ביחד, או לוותר על חילוף, או שניים.
1: It's been a horrible start to the second 45.
0: זה לא התחיל טוב מבחינתו של מקינס במחצית השנייה.
2: Hearts fans around the world, they knew it was never going to be simple and straightforward this afternoon. It was never going to be easy. So, this is just another...
0: בני בן אניגמה לא רוצה לעזוב את המגרש, אבל אין לו ברירה. והוא לא יוצא מהקו הקרוב, אלא מהקו הרחוק, זה בניגוד לנהלים. אבל אפשר להבין אותו, יורד בדמעות, הוא כל כך רצה להיות כאן, נסייע לקבוצה שלו לזכות באליפות, אבל הוא פשוט לא יכול לעמוד על הרגליים. מכירים כמובן את הפציעות האלה גם כאן אצלנו בלילת העל, שחקנים שבגלל אומס משחקים פשוט קורסים ולא יכולים להמשיך, אבל במקרה הזה מדובר במשחק האחרון של העונה. זהו, אין יותר משחקים, משחק הבא זה יהיה בעונה הבאה, מבחינת מי שנפצע כאן.
2: Throughout his career, so he'll not be fazed by this position either.
0: אז אם החילוף הראשון היה מתוכנן, החילוף השני הוא ממש לא מתוכנן.
1: And he gets the chance to influence the race for the title.
2: And when you come on as a sub in this environment, in this occasion, you've got to get up to speed right away. You can't take 5 or 10 minutes to settle.
0: So, Blaise Pittal הוא זה שנכנס. גם Blaise Pittal וגם Frankie Kent, שני המחליפים, שחקנים שהיו בהרכב וביום רביעי, והבקיעו ב-3-0 מול פולקאג.
1: Here's the opportunity. Nacho Kent is immediately on.
2: I just wonder if Derek went a little bit early with the back five. I thought that's something he may have went to in the latter stages of the game at 1-1. It's a long way out to try and defend the lead at the top of the table from here. You're just giving all the onus to Celtic. You're giving them all the momentum to keep coming forward. Overloads all over the pitch and Shanklin to Kaboy. Getting dragged in the positions. They don't really want to be in.
1: It's that 1-2 up. Goalkeeper will come and gather. We've seen enough games at Celtic Park. If Celtic are going to get 60-65% possession against the team that's forced back, they're going to score.
2: Well, they're eventually going to find openings because someone's going to switch off. If you put too many defenders on the pitch, then sometimes they don't pick up. They think someone else is going to take responsibility and you take that away from them individually.
1: For Nick. Trying to play it off Negrin, but Negrin was wise to that. Look thrilled. There's concern on that Celtic bench. Nacho.
0: Kelechi Nacho. Just a good one.
1: He's
0: good
1: when he's
0: good. Ben 29. Shmash Arim Aona, 5 men in the league.
2: It's been a stop-start season for him.
0: התקופה הארוכה שלו בלסטר, היה זמן קצר בסביליה ובמידלסבורו לפני שהגיע לסלטיק.
2: יש
0: שם 58 הופעות במדי נבחרת ניגריה.
1: כדורי,
0: עכשיו שם מאחור, יהיה פה כרטיס צהוב. העבירה כמובן מחוץ לרחבה, אבל מצב חופשי, מצב נייח וכדור חופשי לזכותה. של הארץ, עבירה של ניגן, עבירה מכוונת.
2: Paul McGregor, apologetic, he puts his hand up. Again, these are the situations hearts want.
0: הארץ כבשה היום את השער שלה ממצב נייח, מקרן. נראה אם מה הם יעשו עכשיו השחקנים של דריק מקינס.
1: Got a goal from the corner, Robin Shanklin in the first half.
0: Kizeridis שם ליד הכדור. וגם Kingsley.
1: Turns it to the right over your picture. Kizeridis
0: לא... הביתה של Kizeridis לא מדויקת, גם לא הייתה עוצמה.
2: I think what you've got to do from that...
0: שנגע בידו ברחבה בסיום המחצית הראשונה. שהביא כדור העונשין מ-11 מטר לזכותה של סלטיק. טרני, המגן השמאלי, הולכים אותו כמובן גם בתקופה שלו לארסנל.
1: Side being good stewards of the ball on that occasion.
2: He's been hobbling since a bit of third.
0: Yeah, Sakat Zahir Beseltik, asher sikam mul Kod Yosheba במקדמות ליגת האלופות, פלייאוף ליגת האלופות, יותר נכון.
1: And again you picked up on this. Sakat
0: Beseltik at Yosheba 5-2.
1: There's the ball nicely over the top, here's the chance for Celtic, breaks back again.
0: Oh, up there again. שהשחקן של הארץ על הדשא פשוט כדור בראש, לא, זה לא הכדור בראש, זה הרגל בראש. זהו אליסטר ג'ונסטון, פוף עם רגל ימין, פוגע שם בסטיבן קינגסלי. הוא לא יקבל על זה צהוב, אבל הוא צריך להיזהר כי יש לו כבר צהוב אחד.
2: The second yellow card.
1: Celtic's first corner of the second half. Tierney with the in-swinger. Frankie Kemp with the header away. McGregor. Scales trying to find a way through. He does well.
2: He cycles the ball really well. Harry Milne had to be careful. Kabori came to give him a hand, but didn't want to be bundling players over in that area.
1: Taken swiftly. Callum McGregor plays it in. There's the header to the back post. That's have to be careful there.
0: שוב טענות לנגיעת יד, הפעם אני לא חושב שהייתה.
1: You think hard, you could go careless with a foot.
2: And you can also just be a real tad unlucky that if the ball bounces off one of the Celtic players and bounces onto your hand in a so-called unnatural position. But yeah, there's a real clamour from the Celtic fans. Every time the ball enters the box, they want the foul, they want the penalty. Strong referee in from Don Robertson.
1: Hearts are beaten all three against Celtic this season. If they remain unbeaten, they're champions. You just feel at the moment it's swinging Celtic's way.
0: Kapo Avira, Vale, Idis Damut Le Kabore, Ashol Yotze Bichur, Yatsa, וואו, הייתה פה אבל אווירה נוספת, היו שתי עבירות בדרך, השופט לא עוצר את המשחק, שחקנים מתגלגלים על הדשא, אחד של סלטיק בצד אחד, אחד של הארט בצד השני. טוב, עכשיו בוא נראה מה מחליט דון רוברטסון. למי הוא מוציא את הכרטיס הצהוב? אני שהוא לא שכח את כל מה שהראה כאן בדרך.
2: There's lots happened there.
0: הרגל שם נפצע בצד השני, אבל הייתה עבירה קודמת.
2: Callum McGregor treading water, trying to recover against Kabore. Sinisalo done really well to read it, because I didn't think he was coming into shot. Loose pass, really.
0: זו עבירה של צהוב, אין ספק בכלל. The trusty.
2: Trying to get up through your own error.
1: Just like where Alistair Johnston caught Kingsley.
2: Yeah.
1: Shanklin caught.
0: מצבו של היווני זירידיס.
1: Dragi would be the obvious change, but you don't want to make change after change after change.
2: And you don't want to go too early with Braga in case he has to go off.
1: Yeah.
2: Then you've got Kizaridis off, you have Braga off.
0: מרטינס מאוד מקווה שחזירי יהיה בסדר, כי אם הוא צריך לבוא

0: יצא פה חילוף נוסף, שלישי, זה יהיה האחרון. לא יוכל לבצע חילופים נוספים.
1: Thankfully today there was no hand in the forehead and it went clear. That's not where Hearts fans wanted to see Benny Beningwe in the second half.
0: Benny Beningwe, שנפגע.
1: More the excitement.
0: יושב שם על הספסל, קיווה כמובן להיות כאן עד לסוף. אחד השחקנים החשובים מהעונה של הקבוצה, כי זירידיס יצא כדי לקבל את הטיפול, אבל הוא ימשיך לשחק. אחת התגליות ללא ספק של העונה הזאת.
1: Well, Hearts have had a successful season. No matter what happens today, they've qualified for the Champions League. They've split the old firm. Well, having come so close and led for so long, they want to get over the line. For Celtic, anything but the title will not be greeted well.
0: זירידיס כבר על הרגליים, כבר בתוך המגרש.
2: It's taken them to have a real sluggish 45 minutes and then scrape a goal right before half time to bring
0: it. Look at the
2: capitalizing these situations.
1: Well, last season Celtic simply swatted Hearts aside. It's been different this term. But they go in, Shaw takes that nicely. I mentioned in the first half, and we then had to move on, but what a pick-up he has been as a goalkeeper.
2: That's another one of the Jamestown analytics signings. There's no doubt that's been a huge plus for the club. What I think you can't get away from, Paul, though, is Alexa, Craig Halkett, Stuart Finlay, Ocean McEntee.
1: They're back inside Kabore.
0: Now Kerem Naiber Asheni. Skase makdim sham et Kabore.
1: One Hearts player in the whole Hearts squad that
0: is
1: he's unavailable, and he won it in Celtic colours.
0: James Forrest, the medley canes.
2: James
0: Forrest, a batik, batik kol kach. שבשנים האחרונות הפכה להיות שחקן משלים, שחקן מחליף, אבל המון המון ניסיון כמובן.
1: Frankie Kent scored against Falkirk, the man from Romford. And Essex really enjoyed that goal. There's a threat here. That's
0: Kingsley. פעם התפגיל לא עבד כמו במחצית הראשונה.
1: I think this is an interesting change. James Forrest is going to get a long time, 30 minutes.
0: כן, מי שיוצא הוא יאנג יונג ג'ון הקוריאני וג'יימס פורסט במקומו. אחד מהשחקנים האהובים ביותר כאן בסלטיק פארק.
1: The championship should win it like this.
2: And it's not a criticism of James Forrest, but his age, and he's still the go-to player.
0: James Forrest כבר בן 34. כל חייו שיחק רק בקבוצה אחת.
2: James Forrest. It's not a, I'm not being critical of him because he's a smashing player and he has been. But they've known
0: 560 ושמונה הופעות במדי סלטיק לג'יימס פורסט.
1: Sometimes as he ever was.
0: ניגן פה טועה עם המסירה הזאת, אי הבנה.
2: בינו
0: לבין מיידה.
2: What he does, he attracts players. He then has the awareness to pop the ball off. If defenders are going to double up, rather than trying to beat two players, he'll pop it off and then Celtic should have an overload somewhere else.
0: ג'יימס פורסט עם שער אחד בלבד העונה. גם בעונה שעברה שער אחד. ולא עונות גדולות של 17 ו-16 שערים וטיין מאדוול עולה ל-2-0 מול ברניאן בדרך להבטיח כרטיס באירופה בעונה הבאה. עכשיו כבורי! זו המצוינת של סיני סלו.
1: ג'ס
0: עולה ל-4-2 מול פולקרק.
1: פולקרק 2, רנג'רס 4. So the hat-trick was made a battle that came against Hearts. There's Maida. Maida with a shuffle. The ball was too deep on that occasion. Kingsley's going to... Oh, that goes out. It didn't want to go out, but it did. Just lost all pace. Must not be a patch of grass there that's longer.
2: He's been really subdued this afternoon, hasn't he? Dyson Maida, we give him the big build-up. He was the man on form. He'd been the go-to player in the last five or six games.

0: yet. This big occasion has arrived this afternoon. He hasn't got himself up to speed. But you know there's goal in there, there's quality in there. He can't afford to switch off when he's got the ball.
1: Right past Devlin. Might have got in there. Devlin came back. Both sides drew their last match. It was the first time since September 2015 they'd drawn a game. So draws are rare. Late winners on.
2: Opa, opa, כדורי על הדשא, מנסה לקום, לא יודע אם הוא יכול להמשיך. ראינו את שנקלד מסמן שם לספסל, כנראה על חילוף, תרף נראה. בינתיים שריקה לעבירה, עבירה ליאנצ'ו. תרף נראה מה קורה עם כדורי, הוא קם על הרגליים, הוא משחק.
1: There's the opportunity for Celtic. One goal away from winning the title. Update from Easter Road Stadium, Hibsnell Motherwell 1. Alleged justice fouling goalkeeper Raphael Salinger VAR has ruled out Stephen Walsh's goal. That remains Hibsnell Motherwell 1. Motherwell still with the advantage. Engels. Johnston. Kazuridis can't get the challenge in. Spittle back to Kingsley.
0: That's what they've been good at this afternoon, doubling up. Alistair Johnson gets free and then suddenly there's Stephen Kingsley backing up Kazuridis. Teamwork has been tremendous and it has been all season long.
1: Well, perhaps struggled with a little bit more in the second half, Stephen, as the ability to get into the deep ball in, Kingsley.
2: Old Keren. Wow. Old Keren, Old Keren. Celtic לא מנצלת בינתיים את הגרנות שלה, אבל עכשיו מסוים זה יכול לקרות. אולי עכשיו עם ג'יימס פורסט.
0: Still lacking a little bit of a cutting edge.
1: One shot that time, not on the angle, the header from Maeda.
2: Maeda, הייתה עכשיו די רגוע ושקט, החלוץ היפני. אז הנה הוא מגיע פה להזדמנות שלו, אבל מגיע את זה החוצה.
0: And that short corners, two players have to go out. They're switching off, they're too busy trying to get the second wind. You've got the chance in a game of this magnitude, you've got to be
2: כן, כמו שהיה צפוי, אז יהיה פה חילוף משולש, אין ברירה למקינס, הוא צריך לנצל את הפעימה האחרונה, והוא יכניס כאן שלושה שחקנים בעת ובעונה אחת. וזהו, לא יהיו לו יותר חילופים, עד לסיום המשחק.
0: Energy, but whether they're just the tempo of the game, the intensity of it, just caught up with
2: them. Claudio Braga is able to connect. Portugali, she came from the second league in Norway, and has done a remarkable job. He chose to play the role of the players, of the Cadwalladers. He connects with Alan Forrest, number 17.
1: Alan Forrest is going to get a chance, so brothers are going to be on the field.
2: Zeridis יוצא.
1: איסלם צ'סניקוב.
2: וגם איסלם צ'סניקוב הקזחי. מספר 99.
1: If you're wondering why Harry Milne is coming off, he's not long back.
2: Harry Milne, המגן השמאלי יוצא.
1: Certainly the other night, Derek McInnes reckoned he could go about 70 minutes, the same again today, so...
2: אגב, אלן פורסט הוא אחיו הצעיר של ג'יימס פורסט. אלן פורסט בן 29. ג'יימס פורסט כמובן הרבה יותר מפורסם ממנו. אלן פורסט מול ג'יימס פורסט במשחק על האליפות, אח מול אח, מדהים.
0: Positive substitutions as well, aren't they? Energy at the top end of the pitch, something's been missing.
1: Here comes צ'סניקוב.
2: וואו, תראו את צ'סניקוב, תראו את צ'סניקוב! וואו, משהו עשה כאן, המהלך היפה ביותר של המשחק עד עכשיו, בנגיעה הראשונה שלו. של איסלם צ'סניקוב.
1: הוא לא נתן את הנוד, זה מה שהוא עושה.
2: פשוט מדהים מה שהוא עושה כאן. הקזחי, מספר 99.
0: סקיפינג פאסט פליירס. אני חושב שאינישלי הוא ניסה לשוט, אבל הוא לא ניסה להפיד את זה לסקס יארד בוקס.
2: בין 25, עונה ראשונה שלו בקבוצה, הגיע מטובול.

0: That long throw scales on it well.
1: I never knew Blair Spittle had a long throw. I think he's been hiding that for a number of years. I remember James Tavernier suddenly had one as well, out of nowhere. Where have we been hiding it? But certainly it's a weapon worth using.
0: It goes again. Kent will bring it down. Chesnikov slides it wide. On to Forrest. Wider. Ian Mitchell, slam round it, has read it. Braga.
2: Braga וצ'סטוקוב על אגף ימין, זה יהיה מעניין. שחקנים עם יכולת טכנית נהדרת, למרות שעכשיו הכדור בורח לבראגה מהרגל.
1: בראגה,
2: בין ה-26, הגיע מאולסונד הנורבגית, שאגב הוא פעם מאמן קייטל רקדל, שכב נבחרת נורבגיה בשנות ה-90, כבש בשני מונדיאלים. וקלאודיו בראגה שיחק עד היום רק בליגות הנמוכות בנורבגיה, קראו לו בליגה הראשונה. עכשיו זה סלטיק עם ההתקפה.
0: ג'יימס פורסט,
2: כדור חלש מאוד שהוא מוציא מהרגל.
0: שנקלנד, ספיטל, under severe pressure. Throw into Hearts.
1: That's a good call from Don Robertson. It was Blair Spittle went to toe-poke the ball and a Celtic player just managed to nick in front of him. Just when you felt as if Celtic were getting up ahead of steam. But the number of Hearts players who are getting back behind the ball, they're flooding their own 18-yard box. They're a difficult side to break down. It's something Derek has worked very hard on is the structure. Give yourself a platform to
2: 20 דקות מפרידות בין הארץ לבין אליפות ראשונה מזה 66 שנים. 20 דקות. דרק מקינס ביצע את כל חמשת החילופים שלו, מרטין אוניל ביצע שניים בלבד, יש לו עדיין על הספסל את אלכס אוקסלייד צ'מברליין, כוכב בעבר של ארסנל וליברפול, בנבחרת אנגליה.
0: As it stands, Hearts will take the title. 90 minutes plus stoppage time to play. But Celtic are old hands at this. And they've never met a challenge they didn't like. Chesnikov's turn to be a little loose. Well, Arturo Saracchi, the Uruguayan, getting ready to come on.
2: As Martin O'Neill will make the change of full.
0: He's been out for so
2: long. Uruguay Saracchi. Marcelo Saracchi, שמושל מבוקה ג'וניורס.
0: He's doing the ball back. It's free kick.
1: That Ron Shankman, he was surrounded by green and white jerseys. He managed to get away from a couple, but the ball runs away from him, immediately stops the play.
0: Let's let that go. Well, Alan Forrest crutches his brother James with a smile as Stephen Kingsley eased him off the ball. 24% of all goals in Scottish football in the top flight have come in the last 15 minutes.
2: הנה סראצ'י ייכנס, וגם קלום אוסמנד, שני חלוצים.
0: It's off. Usually that is the change that is made. Anston Trusty goes off. I think this is a huge call.
2: מרסלו סראצ'י וקלום אוסמונד הוולשי, השניים שנכנסו עכשיו, עוד שחקני התקפה, אין ברירה לסלטיק, היא חייבת להבקיע כאן כדי לזכות באליפות. 17 דקות לסיום ה-90. טיאני יוצא, מגן השמאלי.
0: קלום אוסמונד comes on as a hero against Rangers in the League Cup when he scored. That's his only senior goal.
1: Much as it's a positive move for Celtic, it may just create a little bit more space for Hearts to go and work in at the top end of the pitch.

0: Forrest pulls it through. Matilda Saracci, brought in from Uruguay. Maida comes back to it.
1: Wow, wow. כדור של מיידה בדרך לרשת לדעתי.
2: He's been great, hasn't he, Osman? That's a couple of times he's ran beyond. I don't know if the referee's assistant flag went up. The ties of Maida against Steinwender, comfortable in the window.
1: ואוזמן שם התערב ונגח את הכדור הזה החוצה. הנה שוב, מיידה בועט לפינה הרחוקה. קודם כל יש שם נבדל, יש שם נבדל בכל מקרה של אוזמן, שגם אם הנגח פנימה, הכדור הזה היה, השער הזה היה נפסל. 8 דקות, האוהדים האלה לא יכולים כבר.
0: And that tidal wave become the title wave. Well, I spoke to quite a few Hearts fans yesterday and they said, just don't let it go to the last minute. Guess what?
2: It was only going to ever end up one way. It's been such a good season for Hearts. Celtic have got better the longer it's been on.
1: הלחץ עושה את שלו, בעיקר השחקני הארץ שעכשיו מעיפים כדורים בלי כתובת, רק רוצים שהמשחק יסתיים, אבל יש פה עוד זמן לשחק, זה לא רק השבע דקות, זה גם התוספת שלפחות תהיה של 4-5 דקות.
2: They're trying to slash at things away. They've lost their composure a little bit. They've not been in the title race before. So this is a huge 7 or 8 minutes, and possibly up to 10 minutes in the careers of these Hearts players if they can get this over the line.
0: Whether Hearts can do this again next season has been subject of much debate. At the moment, that matters not. We know Celtic will be there.

0: but for some of these players, this could be.
1: Almeida, but the shot no tiene tapón.
0: Callum Osmond.
1: של אוזמן לא נכנס טוב למשחק, לא נכנס טוב למשחק. הוולשי,
2: they just need to get hold of the ball, don't they? Hearts,
1: Hearts, כצפוי, לא ממהרת.
2: Sometimes because the game is so stretched and so open, all it takes is just to complete one 5-yard pass, complete another one, and suddenly there's a lot of space to go and work in because Celtic are so open.
0: Thanks, long. There was a 40-point gap between the sides last season. This season, Hearts are 6-plus change away from becoming champions of Scotland.
1: גם החבר'ה של הארץ, ה-800 פלוס אוהדים שנמצאים כאן, כמובן ה-60,000 של סלטיק. מדברים שעובדים בבתים בצופים. בדקות הקרובות, הרבה מאוד את התמונות הללו של האוהדים, כוססי הציפורניים, עם הראש בין הידיים. וואו! מה שעשה פה סיניסה לו, הציל אולי שער עם הראש, השוער הפיני מנע את הכדור מברגה. יש פה נגיעת יד, אני חושב. שופט לא עוצר את המשחק, ותהיה פה קרן לזכותה של הארץ, אבל הייתה שם קודם נגיעת יד שהשופט התעלם ממנה. אבל מיד נראה את מה שקרה כאן במפגש הזה בין ברגה לסיניסה לו.
2: סיניסה לו took the gamble, came off his line and then launched.
1: הם לא יכולים להסתכל, הם לא יכולים להסתכל, הם לא מאמינים שזה קורה להם.
2: Sitting back and playing for time, he might as well go for the jugular. With the too many aggressive players in the pitch to sit back.
0: Spittle plays it in, the goalkeeper with a punch away, comes down to Kingsley, there's a deflection.
1: לא להאמין, איזה הזדמנות הייתה כאן להארץ להבקיע שער שכנראה נותן להם באופן סופי את האליפות, אבל זה לא קורה, יש עוד זמן לשחק.
0: Firmly takes the touch, gets it away, helped on by Spittle, on to Braga, that's the kind of movement Hearts need. Braga giving his all, Scales is always going to get there first. Search it, takes it past Shankland. Hearts look tired now. Nigger. Scales played it wide. There's the winner for Celtic.
1: Faraci נכנס טוב. זה עבודה טובה מאוד, האורוגוואי, והכדור הזה הולך פנימה! לא, לא, לא, לא, לא! לא, לא, לא! השופט פוסל את השער הזה על נבדל. מיד נראה את זה שוב, דקה 87, סלטיק לכאורה מבקיעה, אבל הכוון מניף דגל לנבדל. כמה דרמות יכולות להיות כאן? כן, כן, כן, מיידה בנבדל. מיידה בנבדל, ברגע המסירה.
2: Referee's assistant flag does go.
1: למרות שהמסירה הראשונה לא הייתה אליו, הוא היה בנבדל, אבל הרי המסירה לא הייתה אליו. האם עבר התערב פה?
0: Thought he'd done it. And the Celtic fans look nervously. As VAR, it's Kevin.
1: עבר יושב קווין קלנסי. מה הוא יחליט? כמובן ההחלטה הסופית של השופט. דון רוברטסון, ודון רוברטסון החליט במגרש שזה לא שער.
2: He's not offside from the second pass, which is the cross from Osmond. He does gain an advantage on defenders. He's offside from the first pass, but it's not directly to him. So,
1: זה רגע סופר מכריע. הוא הולך לבר. והוא מותן שער. והוא מחליט שזה שער.
2: So he was offside from the first ball, but he wasn't offside from the cross coming.
1: 2-1 לסלטיק בדקה 89 אחרי החלטת דבר.
2: He's been
1: אייזן מיידה לא מאמין, האוהדים של סלטיק לא מאמינים, שלא לדבר על האוהדים של הארץ. ושוב עבר פה הוא זה שמכריע. דרק מקינס לא מאמין. ראינו שהמסירה הראשונה לא הייתה מיועדת למיידה. שהוא היה בנבדל, הנה כאן, פה הוא בנבדל בוודאות, אבל הכדור לא אליו. הכדור לא אליו. ואז מיידה נכנס ומצליח להקדים שם את שבולו ולהבקיע את השער הזה שכרגע הוא כנראה שער האליפות. בדקה 89. איזה שברון לב עבור הארץ והשחקנים שלה ועבור האיש הזה דרק מקינס שכבר בא בטענות קשות לענייני השיפוט בסקוטלנד אחרי המשחק שהיה ביום רביעי וגם במשחקים קודמים.
0: ריגן
1: יוצא, עכשיו נקבל את תוספת הזמן. הארץ עדיין מקווה להצליח להשיג כאן שער שוויון שייתן לה את האליפות, אבל זה יהיה קשה, יהיה קשה מאוד באווירה הזאת בסלטיק
2: פארק.
1: ב-66 שנים, הארץ מחכה לאליפות. וכרגע נראה שזה לא יקרה. מרטין אוניל הימר על התקפה בכל מחיר, שלח עוד ועוד שחקני התקפה, ובסוף דייזן מיידה שלא היה בסיאו בתחילת העונה, אפילו רחוק מכך, אבל 8 שנים בששת המשחקים האחרונים כולל צמד באולד פארם נגד ריינג'רס, ואולי שער אליפות כאן, אבל יש עוד 8 דקות, זה הרבה זמן. הארץ לא רוצה, לא נותנים להם שם את הכדור. הארץ לא רוצה להרים ידיים, רוצה להאמין שעדיין אפשר לעשות את זה.
0: תהיה
1: כאן קרן.
2: Been so reliant on set plays throughout the season. Is there one more in them? Derek McInnes and his players and the fans have to hope so.
0: Kingsley sends it in. The header is
1: in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. The header is in. ואז מגיע השער הזה שתחילה השופט החליט שהוא פסול, שזה שער לא חוקי, אבל אז עבר התערב ונתן את האישור.
0: Number 56, they will pep Hearts on the last day unless Hearts can find a goal. And Hearts simply have to go for it here. Bodies flying all over the place. And it's set low. And Sinisalo.
1: Okay, Torash of Celtic, Lole Maher.
2: There's a bit of panic in the Hearts team. They're trying to force the issue, they don't need to. I think Bespittle can probably play an easier pass and then build your play. Going direct at every opportunity isn't going to be successful.
0: Hearts trying to get hold of the ball, that should be a free kick. Referee doesn't give it. Knocked on.
1: Here's the Shanklin. כמה הוא רצה לזכות כהן באליפות, אולי הוא דייני יכול לעשות את זה. והופה, תראו מה קורה פה, תראו מה קורה פה. סראצ'י משתולל.

0: מקבל כרטיס צהוב, אבל הצהובים האלה כרגע לא משמעותיים.
1: Both sides are desperate for every inch to go in their favour. The Hawks need a hero.
2: Ball through into the area, knocked down, pitched down to Steinwenger. Sriracha gets it away. Every Celtic clearance will be greeted with the roar.
1: Kick. And all the structure of Hearts is gone. Everyone's just charging forward. Still 4 minutes to go. Don't leave yourself too open. You need someone at the back just in case the ball pops out. And their dreams or ambitions look as if they're going to end in tatters. And the Celtic fans can't watch either.
2: Well, you mentioned positions, etc. It's playground football now. Long into the area it goes. Steinwenger was hoping Spittle would be there. There's Cammy Devlin. Chesnikov. Back to Devlin. Wenger's quick. There's a man.
0: Opa, opa, שוב שנקלן, דמעורב, יש לו צהוב. תסכול קצת גובר עליו עכשיו.
2: And Celtic can just allow a little bit.
0: 3 דקות לסיום. Celtic בדרך לניצחון שביעי ברציפות.
2: As a Celtic player.
0: אז בדרך להפסד אחד הכואבים ביותר בהיסטוריה שלה. היא הייתה כל כך קרובה לאליפות. אבל כמו שזה נראה עכשיו זה לא יקרה. צריך נס. אנחנו דרק מקינס. עוד סיוארט חוגג, צרה אפילו את הציפורניים בירוק.
2: There's a confidence about him. Free kick to Hearts.
0: הוא חופשי נוסף להארץ.
2: 2.5 minutes away from the title. Yellow cards are just flowing out.
1: It doesn't matter, he just kicked the ball away. I think that's just delaying the restart. Certainly, just have to defend the box the way they have been in the last 10 or 15 minutes. They've been aggressive. Hearts have thrown anything at them, but they haven't relented.
2: Sinisalo hasn't had a save to make. Hearts need to change that. That's excellent defending. Here's Bill Spittle. Forrest on Forrest. Forrest wins.
0: Yeah, Apple with Gash Bushneach in Forrest. James Ruben and Allen. עוד דקה וחצי.
2: Chesnikov, Spittle. Devlin blocked en route. And doesn't matter, will come and gather. Devlin picks up.
0: Wow, wow, wow, wow. מה זה העבירה הזאת?
2: And another yellow card.
0: כרטיס צהוב, הצהובים מתעופפים פה בדקות האחרונות, אבל שוב, זה לא מעניין את אף אחד.
1: The delivery's got to be good.
0: נכנסים לדקה האחרונה של תוספת הזמן. גם השוער אלכסנדר שוולוב עולה להתקפה. אין מה להפסיד.
2: It's a season.
0: עכשיו או לעולם לא.
2: Spittle plays it in. Doesn't beat the first man. Comes back up to Devlin.
0: עכשיו אין שוער בשער. אין שוער בשער. מול שער ריק. סלטיק תבקיע פה את השער השלישי, וזה נגמר! גם האוהדים פורצים עכשיו אל קר הדשא, למרות שהמשחק עוד לא הסתיים, עוד לא נשמע שריקת הסיום. אי אפשר לבוא בטענות למה שעשו פה בהארד, ששלחו את כולם קדימה, כולל את השוער שלהם, אבל המשחק עוד לא הסתיים, תראו מה קורה כאן, המשחק עוד לא הסתיים, יצטרכו להוציא את השחקנים ולחדש אותו, אלא אם כן השופט יחליט שהוא כן סיים את המשחק, זה תלוי בו, אבל מבחינת הזמן זה לא הסתיים.
2: Really unsavory end of the season.
1: Celtic have been the better team over the piece. They finished top of the table.

0: this is not what we want.
1: תראו מה קורה כאן, תראו מה קורה כאן.
2: What an afternoon for Celtic. There was a shake-up.
1: תירוף מוחלט על כאן הדשא, חיבוקים בין השחקנים. כמובן שדייזן מיידה איש הבקיע כאן את השער החשוב ביותר, את שער האליפות. אבל בואו נחליט, בואו נמתין למה שיחליט דון רובינסון. האם הוא סיים את המשחק? כנראה שכן. אנחנו מקבלים פה את האישור שהמשחק אכן הסתיים, למרות שלא הסתיימו כל 8 הדקות של תוספת הזמן, בוודאות. תראו מה קורה כאן על כר הדשא. יש גם שוטרים שיורדים, מנסים לפנות את האוהדים, השחקנים ששתי הקבוצות יורדים לחדרי ההלבשה כדי להתארגן. יהיה פה כמובן טקס, אבל יהיו פה גם שאלות כלפי השופט על כך שהוא החליט לסיים את המשחק למרות שהזמן לא הסתיים באופן מלא. אבל שוב, זה כבר פחות חשוב. סלטיק זוכה באליפות בפעם ה-56, בפעם החמישית ברציפות, זוכה ב... לוקחת כאן יתרון של אליפות אחת יותר מרנג'רס, היריבה הגדולה. הייתה לה עונה גרועה, היא החליפה מאמנים כמו גרביים. היא הייתה כבר במרחק גדול מאוד מהארץ שדהרה לעבר התואר, אבל מרטין אוניל הצליח להחזיר אותם למסלול במשחקים האחרונים. 7 ניצחונות רצופים, כולל משחק אליפות אחרון, וההיסטוריה של הארץ חוזרת על עצמה. מה שקרה לה ב-1986, לפני 40 שנה, שהיא מגיעה למשחק האחרון שהיא במקום הראשון בטבלה ומפסידה את התואר. אוסמנד אגב היה זה שהבקיע את השער האחרון בדקה ה-98, אבל שער האליפות היה כמובן של מיידה בדקה ה-87, והאוהדים האלה של הארץ, לא יודע כמה שנים יצטרכו לחכות, אולי עוד 66 שנים, אבל השנה הזאת מסתיים בסופו של דבר באכזבה ענקית עבור הקבוצה מאדינבורו, שהייתה כל כך קרובה אל התואר, כל כך קרובה לסיים 41 שנים של שליטה מוחלטת של סלטיק ורנג'רס. זה לא קרה, הם מסיימים במקום השני בלבד, הם יהיו במוקדמות ליגת האלופות, אבל זה לא ינחם אותם. וסלטיק עוד יכולה לסיים את העונה הזאת עם דאבל, כי בשבוע הבא יש לה גם גמר גביע בהמפדן פארק נגד דנפרלי.
2: מרטין אוניל. Well, he came back once, he came back twice, and he secured a title for Celtic. What a memorable afternoon for Martin O'Neill and his side. Scottish champions.

נצא להודעה קצרה מיד תקציר המשחק. אנחנו נעשה עדיפות.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: כן, אז דרמה ענקית הייתה לנו כאן במשחק שנעל את העונה בסלטיק פארק. הארץ מגיעה למשחק שהיא במקום הראשון בטבלה ביתרון נקודה אחת.

חייבת לסיים לפחות בטקו. גם האוהד השרוף רוד סטיוארט הגיע כדי לצפות, והפתיחה, יותר נכון, השער ראשון דווקא של הארץ, ומי אם לא הקפטן והכוכב הגדול לורן שנקלן מבקיע לקראת סיום המחצית הראשונה, אחרי יציאה רע מאוד של

קורה, או יותר נכון, היא חוזרת למשחק דקה 46, תוספת הזמן, כדור מנשיל מ-11 מטר, אחרי נגיעת היד של היווני, אלכסנדרוס קיזירידיס. קירן טיארני מנסה להגביע לרחבה, כדור פוגע ביד של היווני, כדור מנשיל מ-11 מטר, אנגלס בועט. אמנם אלכסנדר שבולו מזנק לכיוון הנכון, אבל הכדור עובר לו מתחת היד, וזה 1-1 בסיום המחצית הראשונה. ואז דקה 87, דייזן מיידה מקדים שם את שבולו והמבקיע. ברגע הראשון הכוון מניף דגל לנבדל, אבל אחרי שעבר בודק את העניין הזה, השאר מאושר. נתן נכונה, כי מיידה היה בנבדל במסירה הראשונה שלא הייתה אליו, ולכן הוא לא מעורב בכלל במהלך, וכשהוא קיבל את הכדור הוא לא היה בנבדל. 2-1 לסלטיק, דקה 89, קרוב כל כך לסיום, כאשר הארץ קרובה כל כך לזכייה באליפות, אבל השער הזה של מיידה קובע 2-1, וברגע הזה סלטיק עולה למקום הראשון בטבלה. זה לא נגמר כאן, ארץ מחפש את שער שוויון בדקה ה-98, אבל מה שקורה, שגם השוער עולה למעלה, והמחליף, קלו מוסמון, מבקיע מול שער ריק, 3-1, וברגע הזה, דקה 97.5, לפני ששמונה הדקות מסתיימות, הקהל פורץ למגרש, השופט מחליט לסיים את המשחק, למרות שהוא לא סיים את המינימום 8 דקות שהוא בעצמו הורה, לא פינו את האוהדים, החליטו לסיים את המשחק, סלטיק מנצחת, שוב, בגלל שזה 3-1, אם זה 2-1, יכול להיות שהיה בזה עוד עניין, ברגע שזה 3-1, הרי זה לא ממש משנה, זה שמו ממש כמה שניות, אבל שוב, זה עניין כבר של איגוד השופטים הסקוטי להתעניין בו, אם אנחנו רואים התמונות מהמגרש, השחקנים יעמדו קודם לחדרי הלבשה, עכשיו הם חזרו, ונראה מה התרחש כאן. ראים שם גם את קספר שמייקל, השוער שהתחיל את העונה בשער, השוער שעשה את האליפות ההיא עם לסטר, וסלטיק זוכה באליפות הזאת, ועוד תואר למרטין אוניל בין ה-74, האיש בעצם הציל את העונה, אחת העונות הגרועות ביותר בשנים האחרונות של סלטיק, שבסוף מסתיימת עם אליפות, ואולי הוא תסתיים גם עם דאבל. 14 אליפויות ב-15 השנים האחרונות לסלטיק, הייתה אליפות אחת רק בתקופה הזאת לריינג'רס, כשסטיבן ג'רארד היה המאמן שלה, אבל פחות בכדורגל הסקוטי, סלטיק ממשיכה לשלוט, והארץ, באמת האוהדים שלה שבורי לב, אפשר להבין אותם, הם הוליכו את הטבלה מאז ספטמבר ומאבדים את המקום הראשון. היום, היום, במשחק האחרון, במתי? בדקה 89. כי כשהשופט אישר את השער אחרי בדיקת עבר, הדקה הייתה כבר 89. הנה הוא ג'יימס פורסט, שנכנס כמחליף. ג'יימס פורסט שכל חייו משחק בקבוצה הזאת. היום שיחק גם מול אחיו, הצעיר. לג'יימס פורסט זה אליפות מספר 14 בקריירה, זה פשוט לא להאמין. כן, אז בינתיים מכינים שם את הבמה במרכז המגרש. הכינו כאן שני תסריטים, אחד לאליפות של הארץ, ותסריט נוסף כמובן לאליפות של סלטיק. בוא נגיד ש... רוב המאמרים הלכו על סלטיק בגלל שזה משחק ביתי אחרון, עם כל הניסיון שיש לשחקנים שלה, כמעט כולם פה זכו בתארים, רק אלה שהגיעו העונה לא זכו. סלטיק מפסיד העונה בגמר גביע הליגה, אבל כוכב האליפות כמובן פייבוריטית ענקית גם בגמר הגביע הסקוטי בשבת הבאה נגד דנברג. בואו נראה שוב את שער האליפות, סראצ'י עם המסירה, דייזן מיידה מקדים שם את שבולו ומבקיע. ברגע הראשון הוא רואה את הדגל מונף,

0: אבל אז אפשר היה לראות שהמסירה של סראצ'י לא הולכת אליו, וההחלטה הזאת היא מבחינה חוקתית נכונה לחלוטין. ודייזן מיידה בסופו של דבר, למרות שפתח את העונה רע מאוד, בסופו של דבר הוא הגיבור הגדול גם של העונה הזאת. טוב, שוב מבט אל השער הזה, ואנחנו נצא שוב למספר הודעות עוד מעט עם טקס הענקת התואר האליפות.
1: תנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: למה להסתפק ברכב היברידי?
3: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לקחת אליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
15: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
16: דיור מוגן, זה משען.
17: דן במענק לחיבורים.
18: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
20: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: Featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
2: Oh, that'll do it!
1: Sharpshooters Arnold Allen.
2: Absolute savage.
1: And Melchizedek Costa.
2: This is a wild fight.
1: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
2: Whoa! Sit down!
1: And Daniel Santos.
2: Whoa!
1: Aim to give the judges a break. Don't miss the action.
2: Whoa! It should be a barn burner.
1: On May 16th.
0: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. הלילה ב-3. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
3: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
4: גבירותיי ורבותיי!
3: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
4: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
3: אנחנו נלחם עד הסוף.
4: שועה בועה! תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: אלופת אירופה, אלופת
0: היורלי. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורלי, החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: למה להסתפק ברכב היברידי?
2: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
3: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: לקחת תליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסיני הכי אירופאי.
0: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
7: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
12: דיור מוגן, זה משען.
13: דן במענק לחיבורים.
0: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: אז זהו, הליגה הסקוטית הסתיימה במשחק דרמטי על האליפות, ראש בראש, הארץ המובילה שהייתה צריכה פה טקו כדי להיות אלופה בפעם הראשונה מזה 66 שנים, אבל עוד סלטיק כמובן עם רוד סטיוארט שלא מפספס הזדמנות, הגיעו כדי לראות את הדרמה הזאת, וזה התחיל עם שער של הארץ בדקה ה-43, לורן שנקלן, הקפטן, הכוכב הגדול, כובש את השער הזה, נותן לארץ פה את היתרון, בסלטיק פארק, ביצוע יפה מאוד, אגבת קרן, יציאה רעה של השוער סיניסלו, שבהמשך עשה דברים יפים מהעבר השני, ושנקלן ברגע הזה יודע שהוא מקרב את הארץ לזכייה בתואר ראשון מאז 1960.

0: אבל דקה 46, תוספת הזמן של המחצית הראשונה, קירן טיירני בועט את הכדור שפוגע בידו של היווני קיזיריקיס, והשופט דון רוברטסון מצביע לנקודה הלבנה, כדור עונשין מ-11 מטר, סטפן אנגלס, ארנה אנגלס כמובן הגרמני, בועט את הפנדל, השוער שבו לו ואולנם הולך לכיוון הנכון, אבל לא מצליח למנוע את ה-1-1. זו התוצאה בסיום המחצית הראשונה. עדיין הארץ מובילה בראש הטבלה. עדיין סלטיק חייבת שער ניצחון. ועד דקה 87, שער של דייסן מיידה. ברגע הראשון הכוון מניף דגל ופוסל את השער על נבדל. אבל ראינו בהמלוך החוזר, דייסן מיידה לא היה בנבדל. היה שחקן, דייסן מיידה היה בנבדל בזמן המסירה שהייתה לשחקן אחר, וכשהוא הגיע לכדור ושלח אותו לרשת הוא היה במצב חוקי לגמרי. 2-1 לקבוצה של מרטין אוניל, ועד שהגיע האישור זה כבר היה בדקה 89. הארץ קיבלה פה עוד 8 דקות של תוספת זמן כדי לנסות ובכל זאת לעשות כאן 2-2 ולחזור למקום הראשון בטבלה. היא שלחה את כולם קדימה, כולל את השוער שבולוב. ואז מה שקורה, דקה 98. אין שוער בשער, וזהו המחליף הוולשי, קלום אוסמונד, שמקרוב מגלגל לרשת, וכך זה מסתיים. סלטיק מנצחת 3-1, זוכה באליפות, מספר 56, אליפות אחת יותר מריינג'רס, ועכשיו גם השחקנים וכל אנשי המועדון עולים כדי לקבל את גביע האליפות.
1: Sense the excitement right around this stadium. We mentioned that they're used to seeing this, but it doesn't make it any less fun.
2: No, it probably adds to the drama a little bit, and it probably adds to the over excitement because it's normally one with four or five games to go. And Martin O'Neill has been on the other side of this. I was involved in the game, and there was a certain helicopter involved back in 2005 when they lost it almost in the last 5 or 6 minutes of the game. So this may be retribution for him. He will certainly feel an awful lot better about it, getting the title over the line in the final day of the season.
1: Scott McDonald scoring twice to get Motherwell past Celtic and Hibson. Rangers battled for a draw. I say battled in inverted commas. They knew what was happening. Rangers were winning the title. Hibs were qualifying for Europe. And the final 4 minutes in that game was incredible. This is the moment that you wonder if it would happen or not. Captain and manager, side by side, as Celtic come to collect the prize.
2: And these are the moments that will live with you forever. And I know Celtic have won numerous titles, but this one feels a little bit different. Everyone had written them off. There's so many negative stories coming out of the club. There's such a disconnect around the place. And of course, you need someone off the ilk of Martin O'Neill to come in and guide them through the tough times.
0: מרטין אוניל והקפטן קלום מקגרגור, אין לו גם מה להגיד פה לקהל. אנחנו בכל מקרה נסיים פה את השידור הזה על רקע שמחה של סלטיק שוב אלופת סקוטלנד.

סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: גם מועדים שרוצים לבוא לראות כדורסל מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05 זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה.

0: באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
1: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
2: אני יודע.
1: הכל כלול.
2: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
1: כמעט כמו את הסקופים שלי.
2: אז נראה לי שתאהב גם ליסינג פרטי לרכב.
1: תפרשן לי, בועז.
2: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
1: יש ברירה?
2: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
1: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
2: זה ליגה.
1: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בישון קוסמוי. סאוואדי קאפ!
4: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
6: הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
7: חכמה כמו ששומעים!
8: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
0: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: בזמן שהולכים לבר...

0: אופן, כל קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
1: יקרא שמו בישראל.
2: אנטר.
3: אנטר. בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
5: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
6: שש, אני מסתירה מלות.
5: ויש ישיר אינבסט.
7: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
11: אתם צופים בערוץ הספורט.
12: שלום לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער. אנחנו 2 מחזורים לסיום העונה. מי תהיה האלופה? אין לנו מושג. יש 2 קבוצות שצמודות האחת לשנייה עם אותו מספר נקודות, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב. אנחנו נהיה באצטדיון טדי הנפלא שבו ביתר ירושלים תארח את מכבי תל אביב, אותו משחק שיהיה גם בבוגרים רק בבלומפילד. הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה נגד מכבי נתניה, קרב על המקום השלישי של ליגת העל לנוער. אין לנו מושג מי תהיה האלופה, אבל אנחנו כל כך שמחים על דרמה גדולה שיש לנו כאן בליגת העל לנוער. שלום תום מנלו.
13: אלן אקרמן, ואחרי השידור שלנו של הדרבי התל אביבי שבוע שעבר, שבעצם הפך את הקרב בצמרת הטבלה של שתי התל אביביות, הפועל נגד מכבי, והיום 2 מפגשים מאוד מעניינים, גם להפועל תל אביב בבית נגד מכבי חיפה ומכבי תל אביב בחוץ בטדי. זה בעצם במה שנתמקד בקרב הזה, 2 מחזורים לסוף, ותראה איך זה נראה. הרבה זמן לא היה לנו דרמה כזאת, וגם המשחק השלישי הוא סוג של קרב בין נתניה למכבי פתח תקווה על המקום השלישי, שגם זה כמובן למען היוקרה, אבל אנחנו יודעים ששתי הקבוצות רוצות את המקום הזה, אבל הקרב התל אביבי זה מה שעומד לנגד עינינו.
12: חישוב מהיר של הפרש השערים פלוס 14 לזכותה של מכבי תל אביב על הפועל תל אביב, הפרש יהיה קשה לסגור אותו, הפרש של 14 שערים, זה הכל, 70-30, 47-21, המתמטיקה של 3 יחידות מספיקה גם לחשב את הדבר הזה.
13: אז בקרב הזה אפשר להגיד שלמכבי יש חצי נקודה מעל הפועל, אם בעצם הם יקחו את 2 המשחקים הקרובים ונצחו, אז יש פה את היתרון למכבי.
12: אז הנה, דיברת על מכבי תל אביב, אנחנו כבר מבט אליה, היום מתעסק בצבע הכחול מול ביתר ירושלים בחוץ, באצטדיון טדי. אין ספק שמכבי תל אביב מגיעה גם למשחק הזה פייבוריטית, ביתר ירושלים בתקופה קצת פחות טובה, אבל איך מתאוששים מדרבי?
13: לא פשוט, בטח שבחצי השני מכבי תל אביב הייתה מאוד קרובה לשוויון, גם הרגישה קצת מקופחת מהשיפוט, אבל בסופו של דבר לא עמדה במשימה. דרון מוחלט שלה בחצי השני, אחרי חצי ראשון יותר טוב של הפועל, אבל היא לא עשתה את העבודה ונתנה להפועל להשוות את הנקודות. אז יש פה עבודה לדן רומן, אנחנו רואים שינויים רבים בהרכב של דן רומן, שאני חושב שהדבר הבולט ביותר זה הספסולו של אסרס. אני לא יודע אם זה מקצועי או לא, אבל מי שמקבל...
12: מקצועי לגמרי.
13: אז זה מקצועי, אז מי שמקבל את ההזדמנות זה סאביץ', שראינו אותו כמחליף בדרבי, וכמובן ברום היום לא עומד לרשותו של דן רומן, הוסיף את הפציעות של מגור וקוצר, אבל גם אבריבאיה חוזר להרכב, שזה בשורה טובה מאוד לדן רומן. אני חושב שהיכולות ההתקפיות שלו מאוד חשובות בסגנון של דן רומן, והוא מה שהביא את הרצף הנהדר שנקטע השבוע שעבר בדרבי. אז סך הכל מכבי תל אביב עם הרכב מלא, סגל מאוד מאוד איכותי, גם בספסל כלים נהדרים, ובית"ר ירושלים מבחינתה תרצה לשחק על הכבוד, תרצה להראות שהיא לא בשר תותחים. יש גם שיפור במחזורים האחרונים ביכולת של ביתר ירושלים, ועל זה בונה המאמן ציון צמח.
12: כן, ציון צמח בוודאי המאמן של ביתר ירושלים בין ה-36. יש לו היום דווקא את אימנואל כהן, שלאחרונה מצליח לעשות את דברים מאוד יפים. שימו לב למספר 27, כשאנחנו ניכנס להרכבים יותר. ביתר סוגרת את הפלייאוף העליון, צריכה נקודות, רוצה להראות שהיא קצת יותר עם יכולות באמת לקראת העונה הבאה, אבל לעשות פלייאוף עליון לביתר, עולה חדשה, נזכיר, מבחינתה זה בהחלט דבר חיובי. במקביל אלינו כמובן גם הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה באצטדיון בבת ים. הפועל תל אביב ניצחה את הדרבי, השוותה את הנקודות שלה לזה של מכבי תל אביב, עם באמת שיגעון מה שקורה בתוך המועדון לגבי מחלקת הנוער של שחר וייזינגר. גם היום אותו הרכב בעצם כמו שעלה בדרבי.
13: בדיוק. אותו הרכב בדיוק של וייזינגר, אהב מאוד את מה שהוא ראה

0: השחקנים שגם במחצית שנייה שבאופן טבעי שהם הלכו אחורה, הם בסוף עמדו במשימה ולא ספגו, וזה הכוח של הפועל תל אביב, ההגנה הטובה ביותר בליגה, 21 ספיגות בלבד, מאזן טוב מאוד להפועל תל אביב, הרבה בגלל ההגנה הנפלאה שיש לשחר וייזינגר. שווה גם לציין היום שמי שחוזר זה ישי ברוש, אחרי פציעה, עוד חיזוק לשני המשחקים, השחקן לדעתי המשמעותי ביותר של הפועל תל אביב העונה, נפצע, חזר, יקבל היום דקות, אבל פותח על הספסל.
1: כן, זה יהיה בעצם הספסל של הפועל תל אביב, ישי ברוש, שחוזר זה חדשות טובות לוייזינגר. מכבי חיפה מהצד השני, כשאתם שואלים איפה קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אז היא לא באה פה. זה לא הנוער של מכבי חיפה, הנוער של מכבי חיפה משחקה בסמי עופר נגד הפועל פתח תקווה, כי תכף ניתן לכם את השמות, זה באמת מדהים, פיינגזיר, שטייפמן, רטנר, גבאי, דרזי, לוסקי, אדם גרימר, כולם נמצאים
0: סולומון.
1: שם. סולומון, היום משחקת קבוצת הנערים של מכבי חיפה, מחוזקת ממד כאן.
0: נספר לצופים שלנו, אני קיבלתי לפני כמה דקות את הרכב של הבוגרים של מכבי חיפה, וחשבתי שאולי קיבלנו את הרכב של הנוער, זה פשוט לא יאמן, שטייפמן היום בהרכב, פיינגזיר, דרזי, לוסקי, גבאי, פשוט מטורף מה שקורה במכבי חיפה, כמה שחקנים מקבלים הזדמנויות נהדרות בקבוצה הבוגרת. צריך להחמיא למועדון על זה, גם אם זה לא נעשה בתכנון, אבל היום מכבי חיפה בהרכב משני מאוד, עם המון, עם הרבה שחקנים שנתון 2009.
1: אז המבט שלנו כבר על מה שקורה ביצנון המושבה, אמרנו יש לנו שלושה משחקים, גם עם מכבי פתח תקווה, נגד מכבי נתניה, אבל קודם כל אתם בוחרים, ואחרי זה יוצאים לדרך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה
1: משען. אז אנחנו ממש עוד רגע יוצאים לדרך באצטדיון במושבה עם מכבי פתח תקווה ועם מכבי נתניה, שתי קבוצות שצמודות האחת לשנייה, 46 נקודות לכל אחת בטבלה, שתיהן רוצות לסיים במקום השלישי, שבהחלט יהיה הישג נאה מאוד עבורן העונה הזאת. זה מכבי נתניה בהדל של קריאת ברך, מכבי פתח תקווה עומדים, ומכבי נתניה היה לה עוד משחק באמצע השבוע,
0: המשחק שלה והיא התשלה בו,
1: חצי גמר גביע,
0: הפסידה לבני יהודה מוליכת את הפלייאוף התחתון, מאוד התאכזבו במכבי נתניה, אבל לא רוצים לבטל את מה שעשו בליגה, אמרת עונה נהדרת, צריך להגיד גם הרבה פציעות השנה לסשה פלדמן של שחקנים מרכזיים, בעיקר חריגי הגיל, והוא הצליח להגיע לחלק העליון של הטבלה, והוא נלחם היום על המקום השלישי. היום גם במכבי נתניה נראה את הצעירים המוכשרים, כמובן אבוחצר, הבכור וסגב, שנתון 2009, אבוחצר גם פותח, אנחנו רואים אותו על המסך, מספר 12, מבחינת מכבי פתח תקווה גם הם מתחילים לשלב 2009, ושחקן נבחרת הנערים דידי, שקבל שער בחורה במחזור הקודם, פותח גם היום.
1: יצאנו לדרך, אנחנו עם מכבי נתניה נגד מכבי פתח תקווה, כמובן באצטדיון המושבה, ונקווה לכדורגל טוב, כמובן כשהמשחקים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב יתחילו, אנחנו נהיה בעיקר שם, בעיקר איפה שנלחמים על האליפות, בינתיים יניב פרץ מחזיר ניס את הכדור הזה לתוך האמצע לדניאל שדה, עוד ניסיון להכניס כדור לתוך הרחבה, יוצא החוצה אצל ג'ונה קרם, ושוב דרך אגף, הולכים לאחור, אז יתחילו מההתחלת ההתקפה הזאת.
0: אגב, מכבי פתח תקווה משחררת השבוע את גורי, הבלם הארגנטינאי, עובר לשחק בהונגריה, לא מצאו לו קבוצה לבוגרים, הוא לא הסכים להישאר בנוער, ונפרדו ממנו. זה היה רומן קצר מאוד.
1: לא זוכר
0: שהיה
1: אפקט כזה גדול שלו.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שלא ראינו ממנו מה שצריך לראות מזר, הוא היה סביר, לא יותר מזר.
1: רגע, הנה כדור לתוך הרחבה, מצליח אבל לנגוח את זה, איתי קרם שמרחיק. עוד אחד מהשחקנים שנתון 2009 שיש למכבי פתח תקווה, שני המגינים שלה, איתי קרם, נועם שמואל שמשחק מ-2009, ארז דידי גם כן, אותו שם כבר שכבר הכרנו ב... במכבי פתח תקווה. עוד מעט נהיה גם באצטדיון בבת ים, שם הפועל תל אביב ומכבי חיפה ראש בראש, המבט שלנו גם לשם, והנה סידרו אפילו את השמש.

0: אנחנו נהיה ממש עוד מעט שם. בינתיים, מכבי פתח תקווה, כדור למעלה של ג'ונה. של קארם, הולכים אל האגף. כדור הזה אבל יוצא החוצה. מכבי נתניה.
1: ליאור רביבו היום משחק בעמדת המגן הימני, בעקבות החיסורים הרבים של סשה פלדמן, תאנה וטלפה צהובים, אטלן ושוורצמן פצועים, בבוגרים, ליאם כהן.
0: בעשר שחקנים מרכב.
1: וליאם כהן ובני פלדמן בבוגרים. אז ככה שבאמת גם לסשה פלדמן היום סגל חסר מאוד. וזו ההזדמנות של הצעירים ולבנות את הדברים לקראת שנה הבאה.
0: כן, לא מעט קבוצות בשלב הזה כבר נותנות להרבה מאוד שחקני נערים לשחק כדי להתחיל להריץ אותם לעונה הבאה. ויש פה כמה חבר'ה בהחלט מעניינים שאנחנו נראה כאן אצלנו כבר בנוער. הנה אחד מהם, עליו דיברנו, ליטאי קרן. אבל כדור שלו בחוץ. הנה סשה פלדמן למטה, עם הידיים בכיסים, המאמן של מכבי נתניה. ושנים כבר נמצא במועדון.
1: יריך את החוזה גם, נאחל לו בהצלחה גם בשנים הקרובות.
0: שנראה ששיתוף הפעולה שלו עם בני לם בהחלט הוא מעולה, גם תמיר לוזון בצד השני, כמה שנים טובות על הקווים של מכבי פתח תקווה ותמיר לוזון, עם תארים בכיס. שתי אליפויות, גביע. ושם גם כן, הרבה מאוד שחקנים שעלו לבוגרים משם. עידו דוד, מחזיר כדור לאחור. אל האמצע של מכבי נתניה. נראה את ניסיון היציאה, ראינו את רום עדן הנפלא. כדור שמגיע עכשיו לקפלנר רבינוביץ' ויצא חוצה.
1: מדויק, קפלנר רבינוביץ' שהגיע מהפועל תל אביב בינואר.
0: בוא נקפוץ בפעם הראשונה למגרש בבת ים. אנחנו עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה ראש בראש. שופט שלנו עומר עזר, ביחד עם נווה למפלץ ואביב שפיצר העוזרים שלו, חן לופט השופט הרביעי, כל מוכן לצאת לדרך. האדום של מכבי של הפועל תל אביב, מול הירוק של מכבי חיפה.
2: נעלם לי הסאונד, כן? גם פריז.
0: ופתאום נראה ששריקת הפתיחה מתעכבת קצת בגלל פריז, אבל גם זה תכף יתוקם, בינתיים קפצנו פעם נוספת. למגרש במושבה. או, זה כדור ארוך, אין שם נבדל מחוץ, ומכבי פתח תקווה עולה ל-1-0. ארז דידי, יופי של ביצוע ותרגיל נהדר מכדור החוץ.
1: דיברנו על דידי, שחקן נבחרת הנערים שכבש שער פורה במחזור הקודם, שחקן כנף נהדר שיודע להביא מספרים, והוא עושה את זה עכשיו בביצוע נפלא, עם המון איכות ודיוק בביתה האחרונה, והזריזות שלו מביאה אותו בעצם להיות אחד על אחד. תראה את הכדור חוץ הארוך הזה, הוא מצליח, כמובן שבכדור חוץ אין נבדל, והוא מבין את זה, אז הוא הולך מאחורי ההגנה ומסיים כמו שצריך. יופי של גול, דידי, אין לי ספק ששנה הבאה הוא יהיה אחד מהשחקנים המובילים של מכבי פתח תקווה בקבוצת הנוער. גם הוא יריך חוזה בקבוצה הבוגרת לשלוש שנים נוספות, בונים עליו במכבי פתח תקווה.
0: אז קיבלנו את הגול במושבה, והנה כבר אנחנו עם מכבי חיפה ועם הפועל תל אביב ראש בראש. אלי גולשווילי מחזיר אל השוער שלו, לאנל בזדוג, והכדור הזה קדימה. שוב נזכיר, מכבי הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ראש בראש, אותו מספר נקודות, 57 נקודות, רק הפרש השערים הוא זה שמפריד ביניהן. אנחנו אחרי המשחק הזה נשאר מחזור אחד בלבד לסיום העונה, והנה בא הניסיון הזה עכשיו של רביד אוליצקי להגיע לכדור. מה עושה אוליצקי? מצליח לעצור, טכניקה נהדרת יש לו, עדיין אוליצקי מנסה, ופנדל, השופט אומר שום דבר, כי יש 1-0 להפועל תל אביב. הנה בא השער הזה של עומרי לוי, 1-0, אדום, תוך שתי דקות.
1: שער של עומרי לוי, שער נהדר, אבל שוב, אוליצקי, שהוא רוצה, הוא בלתי ניתן לעצירה, הוא מוביל את הלחץ הזה, הוא לוחץ את המגן שלו, חוטף את הכדור, ספק פנדל, אבל במקרה הזה לא היה צריך את השריקה של השופט. הכדור מגיע לעומרי לוי, הסקורר של הפועל תל אביב, הוא עושה יופי של גול. הפועל תל אביב מתחילה, נהדר, העשירי של עומרי לוי.
0: קבלו פעם נוספת את הלחץ של אוליצקי על הכדור, ניסיון שם של דמצ'וק, בסוף הוא עובר גם אותו, מכניס פה, לדעתי היה פנדל, אבל זה לא משנה, כי לוי קורא את זה לפני ההגנה של מכבי חיפה, לפני נועם לוי, וכובש 1-0 להפועל תל אביב. כרגע הפועל תל אביב ראשונה בטבלה, אבל המשחק בטדי עוד לא התחיל אפילו.
1: כמה וייזינגר רצה פתיחה כזאת, הוא חשש מהמשחק הזה והוא ידע שהוא צריך לפתוח.

0: חזק, כי הקבוצה שלו במומנטום, בעיקר מנטלי, אחרי הניצחון הענק בדרבי, והוא עולה מהר מאוד על לוח התוצאות, יכול לתת הרבה מאוד ביטחון לשחקנים שלו במפגש הכל כך חשוב הזה.
1: עוד מעט אנחנו נהיה באצטדיון טדי, עם מכבי תל אביב ועם ביתר ירושלים. אנחנו נהיה גם שם, לא תחמיצו אפילו רגע אחד. בינתיים מכבי חיפה מנסה קצת להתאושש. הכדור הזה יהיה בהגנה שלה, אצל מר גולנקוב. זה הולך לאחור. ביתה של גולנקוב קדימה. נסה להריץ את אליאם קראגולה, מספר 20, אבל אלי גולשווילי חכם מאוד וגם מספיק פיזי כדי לשמור על הכדור.
0: אלי גולשווילי, אחד מהמצטיינים בדרבי שבוע שעבר, הוכיח איזה בלם נפלא הוא וכמה הוא חכם במשחק שלו, מסוג הבלמים שגם אחרי חטיפה וחילוץ תמיד מחפש את הפס הנכון, וגם עכשיו במהלך הזה מוכיח לנו פלייסים נהדר.
1: אלי גולשווילי פעם נוספת, אבל זה יוצא אחרי הלחץ של אליאם קראגולה. זה ישו של הפועל תל אביב אל האמצע, אל ההגנה. קופר בה, נותן את הכדור הצידה, עופר גלבר, הכדור פוגע בליאל נגת, הוא יוצא החוצה, יישאר אדום. כדור חוץ, לוי, אין שריקה. למטה אנחנו רואים גם את הגב של איתי מרדכי, המאמן של מכבי חיפה.
0: הוא לא רצה לפתוח את המשחק ככה, תאמין לי.
1: נשארו לו עוד שני משחקים בתפקיד. זהו, עוד פעם אחת בשבוע הבא נגד מכבי תל אביב בקצף. ואז עובר לעמדת המנהל המקצועי של מחלקות הנוער. והנה בינתיים מכבי חיפה שלו על הקרקע, רוצה להבקיע את שער השוויון לאמצע, אבל את זה קופר מצליח להרחיק. לא נגמר, נועם לוי. נחזיר לאחור. הולכים לצד השני, זהו דניאל אדר. דמצ'וק, רוצה להגיע לנגת.
0: דמצ'וק אגב כמו גולנקוב, הוא זמן לנבחרת אוקראינה, והיה בשבוע האחרון עם הנבחרת עד גיל 17 שלה. הוא לא התאמן עם הקבוצה, אבל אין הרבה ברירות לצוות המקצועי של מכבי חיפה, והוא אולי היום בעמדת המגן הימני.
1: אני מקווה שאנחנו לא מפסידים פה שחקנים, כן?
0: אני גם מקווה.
1: נקפוץ למגרש באצטדיון טדי, הנה אנחנו עם מכבי תל אביב וביתר ירושלים, עם אצטדיון טדי בלי 30 אלף איש, אבל עם פתיחת משחק שיש לנו בין שתי הקבוצות. מכבי תל אביב כבר בטח יודעת שהפועל תל אביב מוליכה 1-0 ובעצם כובשת לפחות זמנית את פסגת הטבלה. ביתר ירושלים יש לה את התוכניות שלה והיא רוצה אפילו גם כן להיות שותפה לרמיין, לספורטיביות של קביעת האלופה אולי. זה הולך לאחור לזברו.
0: מכבי תל אביב כמובן עם הכחול, באילוצים של הפציעה הקשה של קוצר, אז שפיגל ממשיך בעמדת המגן השמאלי, שזה היה נראה לא טוב בדרבי, אבל אין הרבה ברירות לדן רומן, גם ברום היום לא עומד לרשותו. אז אין לו הרבה ברירות בעמדת המגן השמאלי, כמו שציינו מקודם אבריבאיה בעמדת המגן הימני, ואסרס פותח על הספסל, וסאביץ' קיבל את ההזדמנות בהרכב.
1: אסרס היו לו שניים, שלושה משחקים פחות טובים לאחרונה,
0: למרות שער באחד מהם. זה בסדר שמזעזעים אותו, בסדר, זה בסדר גמור. למרות שעלה לבוגרים,
1: נותן עוד אופציות גם לספסל.
0: דן רומן, השיקולים שלו תמיד מקצועיים.
1: כדור לאחור. הנה ביתר ירושלים. יאלי זוהר אל האמצע, נותן את הכדור שם גם לשושן. איתי שושן, הקפטן של ביתר. הנה מכבי תל אביב עם זפרני לאחור, סער לוי. ביתר אבל מצליחה לקחת את זה. אליאור שמואל נס לאמצע, נסה להקפיץ לצד השני וגם הצליח להקפיץ, אבל זה היה קצת חזק מדי. מגיע לזה עמנואל כהן, עליו דיברנו בהתחלה.
0: יוצא בכושר נפלא עמנואל כהן.
1: אבל הנה מכבי תל אביב, היא יוצאת קדימה דרך יואב חוניו, אבל לא מצליח למסור כמו שצריך. אגב, בצד השני נמצא רון סביץ'. יש שריקה. יאלי זוהר מחליט ללכת אל השוער שלו, לזברו.

0: מיד מטיס את הכדור קדימה לאימנואל כהן מול שפיגל. מה עושה אימנואל כהן? מצליח להרים את הכדור, והנה עכשיו ההזדמנות לבעוט מרחוק, אבל זה חלש מדי, לא מספיק טוב. יציאה קדימה, יציאה של ויינברג, זה טוב. הנה כדור לכיוונו של רום סביץ', ינסה להגיע, אבל מקדים אותו עמית חלו. עכשיו זה יצא, כדור חמש. השופט המרכזי כאן גיא אוחיון, אשרף בראונסה וג'ואד עזיזה עם העוזרים שלו אופיר פז. הוא השופט הרביעי במשחק כאן באצטדיון טדי.
1: חלו בסגירה טובה על סביץ' שפותח בכנף ימין. צריך לציין גם שהיום לציון צמח חסרים שני הבלמים שלו, גם ליאם יפה וגם עידו אהרון, פצועים. ואריאל גל התגייס השבוע לצה"ל,
0: וצריך גם להגיד... עניין בבוגרים גם.
1: נכון, שיקות בבוגרים כמובן, אבל מה שהכי מעניין מבחינת בית"ר, רוצים שם לקדם את שחקנים מ-2009, אבל הקבוצה, הנערים א' מתמודדת על הירידה, ולא רוצים לפגוע בה, וכציון צמח חייב להכין את הקבוצה לשנה הבאה, אז קצת קשה לו בהיבט הזה.
0: שוב ביתר ירושלים, פותח את המשחק יותר עם הכדור ברגליים שלה. לצד השני זה מגיע, לחלו. סליחה כמובן לאורן שובל. הנה עמנואל כהן. יפה מאוד, עושה את ההטייה כהן. ובסוף, זוכה בקרן?
1: לא.
0: לא, אין קרן.
1: עבודה טובה של חוניו.
0: שוב נזכיר לכם, הפועל תל אביב מובילה 1-0, מה שאומר... שכרגע זמנית, הפועל תל אביב ראשונה בטבלה עם 60 נקודות, 58, אבל באמת, עוד כל כך הרבה זמן למחזור הזה. זה עוד צפוג להתעדכן. והנה חוניו, מחזיר לאחור, שפיגל, ויינברג, נותן לסער לביא. מצד ימין נמצא אבריבאיה, יש לו שטח. מתקדם לרוי אבריבאיה. נותן כדור קדימה שמגיע לזעפרני, אבל גם לשוער זברו, זה אצלו. זברו. אני זוכר את רשת המזון המהיר, זברו, כבר עושה אותי רעב. סער לביא. אל האמצע, יציאה קדימה של רן ריבל, נותן את הכדור טוב לבן סימון. מה עושה חוניו? מסתובב חוניו, עוד הטעיה שלו. חוניו מצליח, לא מצליח להגיע לבן סימון.
1: כמה חשוב למכבי תל אביב שבן סימון יהיה יותר במשחק. בדרבי הצליחו סיליס עם השמירה האישית, הצליח להצר את צעדיו, ואז משחק ההתקפה של מכבי תל אביב היה נראה תקוע. ברגע שבן סימון יותר פנוי, לוקח עליו את המשחק, מכבי תל אביב מגיע ליותר הזדמנויות. כי יש לו מסירות מפתח נהדרות.
0: מנואל כהן, נסה להגיע את הכדור, הנה סוצקוב, כמעט מצליח להוריד אל האמצע. שוב עכשיו ביתר ירושלים, עם הניסיון הזה של לביתה של שושן לא מספיק טוב, והנה כבר מכבי תל אביב, זעפרני עושה את התנועה, הולכים לחוניו בשמאל. חוניו יכול ללכת באחד על אחד, אבל שני שחקנים של ביתר לוקחים לו את הכדור.
1: כמובן שזה היה שיוביץ מהפועל בדרבי ששמר אישית את בן סימון ועשה עליו עבודה נהדרת, אבל בן סימון, אתה רואה, גם היום קבוצות... מתחילות להבין שברגע שהן סוגרות את נתיבי המסירה לבן סימון, המשחק של מכבי תל אביב עובד פחות, ואפשר לראות שכבר בדקות הראשונות בן סימון עושים הכל בשביל למנוע ממנו את קבלת הכדור. אני חושב שטוב יעשה דן רומן אם ייתן לו חופש פעולה להחליף עם שחקני הכנף, להחליף אפילו עם זעפרני, בשביל שהדינמיות והתנועה ללא כדור הנהדרת שהייתה ברצף של 14 משחקים רצופים שמכבי תל אביב ניצחו לא יעצר אחרי ההפסד בדרבי, כי בן סימון הוא מאוד מאוד חשוב במערך של דן רומן.
0: מכבי תל אביב מחזירה לאחור, יאלי זוהר. עזב ראש שמטיס את הכדור הזה, יצר אצל אבריבאיה, ושוב, דרך האמצע עם איתי שושן. יופי של מסירה, סוצקוב, לא, לא יופי של מסירה. חוניו נכנס לאמצע, נותן לאחור, סער לביא, אבריבאיה,

0: Weinberg. Lavi. הנה ויינברג פורץ קדימה, נותן את המסירה, אבל היא לא מספיק מדויקת. ביתר מצליחה להעיף עם ההגנה שלה. שובל, לא מספיק מדויק, לא הצליח לתת את הכדור לאליאור שמואל. ריבל. לאחור, ויינברג. קלבי.
1: מכבי תל אביב מנסה להניע את הכדור, להזיז את ביתר ירושלים. שלא לוחצת גבוה, מחכה מאחורה, אבל לא הולכת אחורה בצורה קיצונית. ברגע שמתקרבים למחצית המגרש, כאן אנחנו רואים לחץ חזק על הכדור של ביתר, שבמחינה טקטית עומדת טוב עד עכשיו.
0: רואה בריבאיה.
1: קשה להם למצוא שחקנים בקישור לקו ההגנה של מכבי תל אביב בהנעת כדור. משחקים קרוב מאוד לקישור של ביתר, לקישור של מכבי תל אביב.
0: ויינברג, זו הייתה מסירה מסוכנת, אבל היא הגיעה בסוף הכדור לשפיגל. ושוב אצל עידן טראו. לוי. שוב יוצא לוי קדימה. ריבל. סאביץ' עם החיצון מנסה לתת מסירה פחות מדויקת, וביתר מעיפה את זה עם אורזל. ויינברג. כדור טוב, בואו נראה מה עושה עם הכדור. זעפרני עכשיו, עדיין זעפרני, צריך לתת את המסירה החוצה, ובסוף זה כמובן היה
1: בן סימון.
0: בן סימון, אתה רואה, הנה הוא זז קצת וקיבל.
1: וזה מה שדיברנו, שהוא מחליף מקומות עם זעפרני שבא אחורה והוא הולך קדימה, הרבה יותר קשה לשמור אותו. צריך גם להזכיר לכל הצופים שלנו, בן סימון כל חייו, מקבוצות הילדים עד קבוצות הנערים, שיחק את 9. בגלל ממדי הגוף הקטנים מחפשים לו אולי את הציוות כ-10, כשחקן כנף, אבל הוא יודע להיות חלוץ, ואם זעפרני יחליף איתו מקומות, יהיה קשה מאוד לעצור את השניים האלה.
0: כדור עולה למעלה לתוך הרחבה, לא מספיק טוב, וביתר מעיפה את זה.
1: אבל הלחץ של מכבי מתגבר, אפשר לראות אותם תוקפים עם הרבה מאוד שחקנים, ביתר לאט לאט נמשכת אחורה, משחקת יותר נמוך.
0: אנחנו עם קרן. קרן למכבי תל אביב. כדור קרן, עולה למעלה, וזה הולך, הולך החוצה, לאט, אבל בסוף התגלגל לו לא לעבר השער. פעם נוספת אצל מכבי תל אביב. טראו, עם הביתה. פה כדורי, הנה ציון צמח אגב, המאמן של ביתר ירושלים. בן 36 ציון צמח. יצא. בהחלט מצליח בעונה הראשונה שלו להביא את ביתר לפלייאוף העליון. מוגדר הצלחה.
1: חד משמעית, לא פשוט לעשות את המעבר הזה. צריך להגיד גם שביתר, גם הקבוצות נערים שלה עדיין עושים את התהליך הזה של לחזור לליגת העל ולתקוע יתד, ובשנה ראשונה בליגת העל
0: הנה אבל הטעות, זה יכול להוביל לשער של מכבי תל אביב. זעפרני אבל, המסירה של סאביץ' הייתה פחות טובה אליו.
1: סאביץ' היה צריך לתת את הכדור לשטח, לא לרגל, כי הוא עשה את הריצה כבר לעומק זעפרני, אבל הביצוע של סאביץ' לא היה מספיק טוב, אז נחזור לציון צמח, זה באמת הישג להגיע לפלייאוף העליון, גם עם המאזן פחות טוב.
0: הנה בא ביתר ירושלים, מה היא עושה עם הכדור הזה? המסירה הולכת לעמנואל כהן בצד השני, מה ביתר בתוך הרחבה, עוד הטעיה למרכז, לא מספיק מדויק. קרן לביתר.
1: אפשר לראות שעמנואל כהן לוהט פשוט, הוא כל כך חד בטכניקה שלו, נכון שעכשיו הוא השיג רק קרן.
0: המסירות אבל
1: המשחק הולך אליו, מבודדים אותו מול המגן. היום הוא מול שפיגל שקשה לו עם הרגל החלשה שלו לשמור את עמנואל כהן. אני חושב שזה מתכון טוב מבחינת ביתר ללכת על השחקן החם הזה.
0: קרן לביתר ירושלים.

0: כדור הזה עולה לתוך הרחבה, כמעט לשער! איזה ניסיון! כדור פוגע במשקוף, וכמעט נכנס לרשת.
1: יופי של ביצוע, לדעתי זה הקפטן שושן של ביתה ירושלים, שגם מנצל את הרוח שאנחנו שומעים נהדר בשידור. תראה עם רגל שמאל מסובב את הכדור.
2: וואו.
1: דראו ברגע האחרון מגיב ומציל את מכבי תל אביב.
0: שוב יוצא, הפעם זה יהיה של הכחולים במקרה הזה של מכבי תל אביב. בא הכדור של ביתר ירושלים, אורן שובל, איתי שושן, וממנו הצעידה, זה מגיע לחלו, לחץ שם של סאביץ' עליו, וביתר מרגישה טוב עם הכדור, ובסוף, כדור של יאלי זוהר עד לשוער שלו. זה כדור טוב, וזה יכול להיות הראשון של ביתר ירושלים לאמצע. לא טוב, לא נכנס. איזה פספוס.
1: פספוס הכי גדול של המשחק עד כה. כדור ארוך, ההגנה של מכבי תל אביב לא עומדת טוב. אבריבאיה לא סוגר כמו שצריך. אנחנו יודעים שהצד ההגנתי שלו פחות טוב. זברו פה עם כדור טוב. אנחנו רואים את הפריצה בצד שמאל. שים לב את ההצטרפות של מספר... חמש בן אורג'ל, שהכדור שהוא קיבל הוא היה עמוק מדי, היה צריך לתת אותו יותר לרוחב, ואז אורג'ל בקלות היה מגלגל פנימה, אבל הזדמנות נהדרת של ביתר,
0: והנה יבוא אולי העונש הזה בינתיים.
1: נבדל.
0: כן, נראה שזה הפרני באמת היה שם.
1: יופי של משחק, אקרמן, שתי קבוצות שבאו כמובן לצח ביתר.
0: אז הנה כבר לצד השני, אמנואל כהן כבר עוצר את הכדור, פעם נוספת מול לירן שפיגל. מה עושה אמנואל כהן? נותן את הכדור לתוך הרחבה, סוצקו מסתובב טוב לרביתה שלו, חלשה.
1: בסיבוב של חלוץ 9 אמיתי עכשיו של סוצקו, שים לב עכשיו, מקבל את הכדור עם הגב, במהירות עובר את ויינברג.
0: ממש חלש, לא בא לו
1: הכדור טוב לרביתה. אבל הבעיטה
0: ובצד השני רום סאביץ' כבר מקבל את הכדור, הנה המסירה שלו טובה מאוד, מגיעה עכשיו, עובר את השוער, וזה לא בשער! זפרני לא כובש, קרן למכבי תל אביב.
1: איזה קצב נהדר, התקפה רודפת התקפה, יופי של כדור של מכבי תל אביב, אם אני לא טועה, זה הגינת שהכניס את זפרני, שעובר את השוער, זברו הפעם לא יוצא בתזמון נכון, בגלל זה זפרני מצליח לעבור אותו, אבל בסופו של דבר... היה שם שחקן הגנה של ביתר ששם את הרגל והוציא את הכדור לקרן. המשחק ממשיך בקצב נהדר.
0: ומה קרה לזברו? אחרי היציאה האחרונה קצת פחות טוב.
1: כנראה שביציאה שהוא לא הגיע בזמן, אולי מתח במהירות האדירה שזפרני חלף על פניו.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? BBB, המגרש הביתי.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסידי הכי אירופאי.
5: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרכב.
0: כדור עולה למעלה פעם אחת, והנה זברו בסדר ולוקח את זה, ומיד מוציא את ההתקפה של ביתר ירושלים קדימה. סוצקוב לא מגיע, ומיד התיקון שם של מכבי תל אביב של סער לוי. כדור חוזר לאחור, וגם עידן טראו מטיס את הכדור. נבדל.
1: ביתר באה טוב למשחק הזה, אקרמן, רואים שהיא בתקופה יותר טובה מתחילת הפלייאוף העליון, עשתה גם תיקו חוץ במחזור האחרון נגד נתניה, והיא מאמינה בעצמה בבית שגם שמכבי תל אביב צריכה את הנקודות, וכיף לראות את הספורטיביות הזאת, שביתר באה והיא משחקת בעוצמות גבוהות, בקצב גבוה, ואני רוצה לתת מחמאות גם לשחקנים ולציון צמח, לפחות בשלב הזה. באים ומשחקים ספורטיבי ואני אוהב את זה.
0: מנסה להגיע לכדור, זה מסוכן, ובסוף סער לוי
1: מצליח
0: להתרושש. אבל הנה שוב ביתר ירושלים, היא רוצה את השער, את היתרון, כדור מגיע

0: בסוף אל אליאור שמואל, נותן שוב הצידה, לאן זה הולך? מוקפץ לאמצע, ויימר נוגח פעם אחת, אימנואל כהן מנסה להגיע, ושוב זה לידיים של השוער טראו.
1: לדעתי זה שובל הפעם שדוחף את הכדור, אבל תראה זו התקפה של מכבי תל אביב.

0: התקפה רודפת התקפה, השחקנים רצים המון, יופי של משחק.
1: כן, כל מה שחסר זה רק שערים, אבל עושה רושם שגם זה יבוא. עדיין 0-0 כאן, שוב נאמר, הפועל תל אביב מובילה במקביל, מה שאומר שהפועל תל אביב כרגע ראשונה עם שתי נקודות פער. הפועל תל אביב מובילה על מכבי חיפה, כמובן עוד הרבה זמן לשחק. סוצקו מסתובב, הנה שוב ביתר ירושלים, אבל זו לא מסירה טובה. הניסיון שם של בן אורזל, סוצקו בא ללחוץ. כדור עכשיו של ערן גינת, נותן אותו הצידה, מגיע רום סביץ'. סביץ' וביתר שוב לוקחת. לאן זה ילך? ננסה לעבור, אבל אבריבאיה שם לו את הרגל על הכדור לחלו. בגלישה הזאת עם עבירה, בהחלט. יש פאול.
0: יכול לקבל צהוב, גיא אוחיון יכול לתת לו צהוב, זו עבירה מסוכנת, הוא כרגע רק מדבר איתו. מבחינת חלו, אבל עשה פעולה טובה.
1: איזה חיבוק לשופט.
0: כן, עשה פעולה טובה, כי הוא עצר אופציה למתפרצת של מכבי תל אביב, אבל אני מכיר גם שופטים שהיו שולפים על זה צהוב.
1: לאחור. ויינברג. מטיס כדור קדימה ויינברג, ושוב מסירה טובה שלו. יצא. חוניו. למי נותן את זה? שפיגל בסוף הוא זה שיכניס. חוניו. הוא חוזר עד לוויינברג. שר לוי. אבריבאיה נמצא בצד, אבל לוי מחליט להקפיץ כדור, שחוניו מצליח לעצור אותו. שוב לשפיגל. ויינברג לסער לוי.
0: מאוד טקטי מהום ביתר, זה משהו שלא אפיין אותם בפלייאוף העליון.
1: ויינברג מקפיץ, לא מספיק טוב. זה הולך אל זפרני. בן סימון לא מצליח לגעת בכדור, אבל יש מי שיעזור לו שם. חוניו. שפיגל. עוד לא מצליחה להכניס את המסירה הזאת. שתעשה את הבעיה.
0: צריכים את בן סימון יותר בעניינים, נגיד את זה שוב, אבל הוא נסגר בצורה מאוד מאוד אגרסיבית על ידי הקישור של מכבי.
1: קפצנו למגרש בבת ים עם הפועל תל אביב שמובילה 1-0. והנה הניסיון שלה, אולי עכשיו טלמי בדרך לשער השני, וטלמי לא מצליח לכבוש. רק 1-0 להפועל תל אביב, מבצע יפה של רון טלמי שמצליח לקחת את זה.
0: טעות קשה של גייץ, כדור בראש שלו, קצת טלמי שם לו את הגוף, אבל גייץ בחור חזק ומצליח להתגבר, אבל החמצה מטורפת של טלמי, זה מצב שהוא צריך לשים את הכדור ברשת ולעשות 2-0.
1: גלבר, עוד כדור קדימה, לא מגיע אל היד. ניסיון הנגיחה, גם פה זה אצל נעצר, לא מגיע לחוסיד, אבל יש עכשיו כמובן את מספר 11, רביד אוליצקי הנפלא, אוליצקי עוצר.
0: אחד יותר מדי, אחרי המעבר הראשון היה צריך להכניס קרוס לרחבה, זה מה שקורה לפעמים לאוליצקי, קבלת ההחלטות שלו מוגזמת מבחינת הדריבל, צריך ללמוד מתי לשחרר את הכדור, והוא יהיה הרבה יותר טוב. זה לא שהוא לא טוב עכשיו, אקרמן, אבל זה בדיוק הליטושים ששחקן צעיר צריך בשביל לעשות את המעבר לבוגרים.
1: גלברד. כדור יצא. מה רוצה השופט תומר עזר? אני הולך לבדוק. מה שלום רביד אוליצקי שם שנמצא על הקרקע?
0: כן.
1: נראה לי שכן. מבט גם על שחר וייזינגר בחולצה הלבנה, מאמן של הפועל תל אביב.
0: שמע, החמצה אבל קשה מאוד של טלמי, היה לו כל כך הרבה זמן. גייץ כבר נפל, היה מול גולנקוב.
1: שופט נותן להם הפסקת מים, אז אנחנו בוחרים ותכף ממשיכים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
4: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליז. מחירים חסרי תקדים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.

0: הנטר. רכב בחול מזמינים באופן ונוסעים בראש שקט.
1: בוא נקפוץ פעם נוספת לאצטדיון טדי. עדיין 0-0 עם ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. זהו סוצקו נותן את הכדור הזה הצידה, מגיע למיכאל וקנין, וקנין נותן פעם נוספת לימין וממנו אליאור שמואל, מנסה לעבור שמואל, ובסוף כדור חצה את הקו, יצא החוצה.
2: שמואל החליף מקומות עם אמנואל כהן, שזה דבר נכון, אבל קשה לו עם רגל ימין החלשה שלו, היה צריך אולי להגביה לפני עם רגל שמאל. אבל ביתר ממשיכה לתקוף עם הרבה שחקנים, משחקת מאוד יפה, וצריך להגיד את האמת, המשחק שקול. אנחנו לא רואים פה את הפער שיש בטבלה, ביתר שווה כרגע למכבי תל אביב, גם ביכולת, גם בהזדמנויות.
1: כדור ארוך לא מספיק מדויק, ושוב, והנה ביתר לוקחת, חלו בתוך הרחבה, חלו מיישר, וזה ועכשיו לא נכנס, גם זה לא, וגם הפעם השלישית לא. מה את רוצה עוד ביתר ירושלים כדי לכבוש שער?
2: שלוש הזדמנויות אדירות של ביתר ירושלים, תראה את הכניסה הנהדרת הזאת, פה עדיפה חלשה מאוד של טראו, אבל סוצקוב בביתה טובה, ופה כמה חבל, תוריד את הגוף.
1: אני מודה, אני לא זוכר כל כך הרבה פעמים שהצליחו להגיע למצבים נגד מכבי תל אביב כך, אבל גם עם הניסיון האחרון שם של מיכאל וקנין,
2: וקנין, תוריד את הגוף, כדור קופץ כל הזמן שבעולם, למה לשבעה מטרים? לא ברור לי למה הוא פתח את הגוף בצורה כזאת, גם סוצקוב היה קרוב.
1: סוצקוב בעט על השוער.
2: כן, הבעט בסדר. אבל כמה חבל מבחינת וקנין.
1: אתה מכיר את הקלישה, נכון? מה קורה למי שלא כובש, נכון?
2: כן, ביתר בדקות האחרונות יותר טובות ממכבי תל אביב, מגיעה להרבה יותר הזדמנויות והיא לא כובשת.
1: כדור חוץ. אורזל, הנה שוב ביתר ירושלים, מסירה אל האמצע, אין כאן בעיטה. והכדור הזה של שפיגל מורחק. טובה, אורצל מנסה להגיע גם כן, סוצקוב זה לא לכיוון שלו, זה באופן כללי יוצא החוצה.
2: דן רומן צריך לחשוב מה הוא עושה, השחקנים שלו בהמשך ישיר למחצית הראשונה בדרבי נראים לא טוב, הם לא מספיק מגוונים התקפית, גם בהגנה הם טיפה מבועלים, וזה משהו שיכול לעלות ביוקר למכבי תל אביב במאבק הצמוד עם הפועל. אין להם מקום לאיבוד נקודות, וכרגע לפחות בדקות האחרונות ביתר יותר קרובה לראשון מאשר מכבי.
1: היו מצבים גם לצהובים עם הניסור. או, זה מסוכן.
2: ממשיכים לטעות.
1: אבל בסוף הנה הכדור מגיע לזעפרה, אני מכניס את הכדור לאמצע. יופי של מסירה. סאביץ' מגיע לכדור בתוך הרחבה עם מרת הראשון עכשיו של מכבי תל אביב. סאביץ' לא בלם. לא ולא.
2: תקופת מעבר מהירה של מכבי תל אביב. שיחקו מהר הפעם. גינת כרגע השחקן הבולט ביותר בקישור של מכבי תל אביב, כבן סימון לא במשחק, סאביץ' בפעולה של חיתוך לרגל שמאל החזקה שלו, אבל הבעיטה גם לא מספיק טובה.
1: זה עבור עם הבעיטה. עוצר אצל איפה של הצירה של מיכאל וקנין, אבל הנה גם החטיפה. גינת, ריבל, שפיגל, בן סימון, פעם נוספת שפיגל, מנסה ומצליח יפה מאוד לשמור את הכדור אצלו, ריבל, עובר יפה מאוד, הבריבה נמצא לידו, סאביץ' עושה את התנועה מקדימה, הנה הולכים אל המגן, סאביץ' שומר את הכדור, עדיין סאביץ', יופי של עבודה, בן סימון, עוד הטעיה שלו, בן סימון, ובסוף חוניו לא בועט, שלושה
2: חוניו.
1: של פיפה שמתנפלים על הכדור.
2: מה זו הצירה הזאת? בן סימון מוכיח שוב שהכדור אצלו קורים דברים יפים, אם הטכניקה נותן לו את הכדור, אבל חוניו עוצר שני מטרים קדימה.
1: בן סימון מרים את הכדור, וזה לא הולך אל הרשת, סער לוי מנסה גם כן, הבריבאיה מגיע מאחור. לתוך הרחבה. גם בסוף הנגיחה הזאת יוצאת החוצה. יהיה כדור של מכבי תל אביב.

0: כדור טוב לשפיגל. גם הוא לאמצע. האם עכשיו מכבי תל אביב תצליח לכבוש? סאביץ' לא בועט. וביתר רוצה מתפרצת, אך היא נעצרת על ידי ויינברג. יופי של עצירה של חוניו, משתלט טוב, נכנס לאמצע, איזה יופי, לא נכנס גם כן! כל כך קרובה, אבל זה עדיין לא ברשת.
1: את הקצב הנהדר שיש לנו, סאביץ' כל כך יחזב בביתה הזאת, יופי של פעולה של חוניו.
0: אבריבאי ואימנואל כהן בתחרות ריצה, והמגן של מכבי תל אביב מנצח.
1: קצב מאוד מאוד גבוה, כיף לראות את זה בליגת העל לנוער. אקרמן, פשוט נהדר.
0: בן סימון פעם נוספת, מסובב את הכדור לצד השני, מגיע אל חוניו. מקודם ראינו את המהירות שלו, חוניו בתוך הרחבה, חוניו לא לוקח, עכשיו בעביתה, זבו מוציא לקרן.
1: תראה, אני אגיד משהו, אני חושב שזה אחת המחציות הטובות שראינו העונה בליגת העלינור מבחינת קצב. אין לנו שערים, אבל הקצב פה מסחרר, התקפה רודפת התקפה, בעצימות מאוד גבוהה. תראה את חוניו פה. שנתן כדור אדיר, סאביץ', אבל קשה לו ברגל ימין. וזה בדיוק החידודים ששחקנים כל כך מוכשרים צריכים לעבוד על הרגל החלשה שלהם.
0: הנה עוד כדור לידיים של השוער.
1: זה לא מעניין ברמה הזאת שסאביץ' מגיע עם הרגל החלשה שלו, הכדור הזה צריך להיות ברשת, אקרמן. זה דברים שאפשר לעבוד עליהם באימונים, וזה משמעת עצמית של השחקן.
0: אנחנו קופצים למגרש באצטדיון בת ים, להפועל תל אביב ומכבי חיפה. מה עושה הפועל תל אביב? היא מובילה 1-0, קופצים גם לכאן לראות מה קורה עם האדומים שנמצאים ביתרון, אבל הנה עכשיו קרגולה לוקח את הכדור במכבי חיפה, יכולה להניש את הפועל תל אביב על הטעות הזאת. קרגולה, אף אחד לא לוחץ אותו, באה בעיטה אחת, והשנייה כבר לעמוד, כמעט השאר, נגד, גם זה לא! גם פה שלוש הזדמנויות למכבי חיפה להשוות.
1: כמו ביתר ירושלים, גם מכבי חיפה באה לשחק כדורגל. גולדנברג, שנתון 2010, בועט לקורה, נגעת פה עם צעיר עם עזרה. לדעתי אלגולושווילי שם את הרגל ומצליח למנוע את הביטה של נגעת, אבל מכבי חיפה הייתה קרובה מאוד לשוויון.
0: רק 1-0 עדיין להפועל.
1: איזו ליגה נהדרת, אקרמן, תראה איזה יופי, גם מכבי חיפה, גם ביתר באו לשחק כדורגל, משחקות על הכבוד, עם הרכבים משניים, זה לא משנה.
0: זה לא על הכבוד, זה על הספורטיביות, זה הכל.
1: ספורטיביות, כבוד, לא, אתה יודע, בסוף זה לא דבר שקורה תמיד. יש קבוצות שאין להם על מה לשחק, אז רמת הרצון לפחות יורדת, ופה אנחנו לא רואים את זה.
0: הכדור ורוצה 2-0 להפועל תל אביב, אוליצקי, קרן להפועל תל אביב.
1: ומצ'וק לא כל כך מסתדר עם אוליצקי, עם הטכניקה שלו, ואוליצקי מוכיח שהוא רוצה ללחוץ, הוא גם שחקן שיודע לחטוף המון המון כדורים בחלק המגרש של היריבה, מזכיר מאוד את תומר אצילי, שהוא רוצה, הם שחקנים שיודעים לחטוף, צריך להזכיר גם שאוליצקי שיחק כמגן, זה נותן לו גם המון המון יכולות מבחינה הגנתית, וזה שחקן שרק צריך להיות בפוקוס בראש, והוא מביא יכולות אדירות.
0: גיאורגי קופרבה, עם כדור הקרן, להפועל תל אביב, מוציא כדור החוצה. הכנסת כדור לאמצע, לא מספיק מדויק של ישיוביץ. תהיה הזדמנות נוספת לקופרבה. מקפיץ קטנה, נותן את זה לפוסי, למרכז, ואנחנו עם עוד קרן. קרן נוספת לאדומים. שוב האיש היחיד במגרש, והיחיד באופן כללי לדעתי היום, עם חולצה ארוכה, עם שרוולים ארוכים, גיאורגי קופרבה מרים את הכדור, מכבי חיפה מעיפה את זה. אלי גולשווילי. מצליח למסור מוסקוביץ', טלמי, שוב אל מוסקוביץ'. נותן את הכדור לאחור. קופרבה. נחזור את אצטדיון טדי, שוב. עם מכבי תל אביב וביתר ירושלים. מה רוצה השופט שם גיא אוחיון?
1: בן סימון מנסה להרגיע אותו. בן סימון נראה מתוסכל מהשמירה הפיזית שהוא מקבל מהקישור של ביתר.
0: שפיגל. לאחור, ויינברג, סער לוי. כדור ארוך שחותך את ההגנה טוב מאוד, מגיע כדור לסער.

0: סביץ' עושה את ההטייה, סביץ' מוציא את הכדור החוצה, לאן זה ילך? זעפרני, דאבל פסים באמצע, אבל אף אחד בסוף לא בועט לשער. עוד ניסיון, ריבל, לא מספיק מדויק. וביתר מטיסה את הכדור. שפיגל, בסוף מגיע ויינברג לעזרת חבר, נותן אל המרכז, ריבל, יוצא קדימה, יופי של תנועה של סביץ'. אבל הכדור לזברו, אל השוער.
1: ניסיון טוב, אבל בכניסה הזאת של סביץ' מכנף ימין לאמצע, בין הבלמים של ביתר ירושלים, זברו יצא בתזמון טוב ולקח את הכדור.
0: שושן נותן הצידה, מכבי תל אביב מרגישה קצת יותר טוב בדקות האחרונות, אבל דווקא אולי ביתר ירושלים תעניש אותה עם מתפרצת. אליאור שמואל נותן את הכדור קדימה, אבל שפיגל בקלות עוצר, מחזיר לשוער שלו עידן טראו, ומכבי תל אביב תתחיל שוב. לוי, אברי בעיה, גינת, שוב אברי בעיה, מה הוא עושה עם זה? סביץ', אברי בעיה כבר רץ קדימה, הנה הכדור למרכז, וההזדמנות של מכבי תל אביב שוב לתת הכדור כמו שצריך. חוניו בצד השני מקבל אותו, מה עושה חוניו? ילך אל השמאל שלו, הולך לאחור לשפיגל. ריבל, גינת, ריבל אל אברי בעיה, שוב ערן גינת, ויינברג מדויק יפה מאוד לחוניו, הנה התנועה של חוניו, מכניס את זה למרכז, ריבל החוצה.
1: כמה נהדרת הייתה הפעולה של חוניו, שעכשיו מרים את הראש, רואה את ריבל שבא מקו שני, אבל תייצר בעיטה יותר איכותית, רן ריבל, נכון את השש, אבל בכדורגל המודרני גם מהעמדה הזאת אפשר להביא מספרים. בעיטה כל כך לא טובה, שוב אותה טעות, שהגוף כלפי מעלה והכדור טס, צריך להוריד את הגוף, לבוא נכון לכדור. אבל חוניו נכנס לעניינים.
0: זה מה שאני רוצה להגיד, פעם אחר פעם אנחנו רואים שהכדורים אצלו וכדורי המסירות עומק שלו מגיעות בול לשחקן. לא תמיד, אתה יודע, לחלוץ סתם לשלוח את הכדור, אלא ממש פס
1: מדויק. מרים את הראש, פעם אלכסון אחורה, פעם קרוס, פעם גם, לפעמים גם מאיים על השער וכובש.
0: הנה פעם נוספת,
1: עשה התקדמות נהדרת חוניו העונה.
0: כדור לאחור, שפיגל. מה הוא עושה עכשיו, שפיגל? סער לוי. אברי בעיה. סביץ', הולכים אל גינת, שוב לאחור, אבל אלה דקות נטו של מכבי תל אביב. ביתר ירושלים בקושי נוגעת בכדור. זעפרני עם גינת אל סביץ', שרוצה את המסירה, מקבל אותו עכשיו, סביץ', מכניס לרחבה, זעפרני לא בועט, קצת נתקע, הכדור מורחק.
1: קצת בכוח עכשיו זעפרני, היה צריך אולי לנסות להמשיך לחוניו או לסדר לו בעיטה יותר טובה, לבעוט נגד שלושה שחקנים שעליך, זה מיותר, כי לא תמצא את הנתיב לשער. אבל כמו שאמרת אקרמן, זה דקות של מכבי תל אביב, ביתר אחרי דקות נפלאות שיצרה מצבים, משום מה הפסיקה לשחק, ויש קבוצה אחת על המגרש.
0: כדור ארוך, זעפרני נוגע בזה, לוקח, עוזר בסוף באמצע, בן סימון מחכה למסירה ולא מקבל אותה. הגיעה של סביץ' לאחור, שוב אצלו, סביץ', מנסים להכניס את זה לזעפרני, ריבל בשמאל, כדור בחוץ!
1: זה כבר היה יותר טוב, ריבל, הם הוריד את הגוף יותר, עם רגל שמאל, בעיטה בעוצמה טובה, גם מעל המשקוף, אבל הרבה יותר קרוב. תראה את הצפיפות של ביתר ירושלים, ולפתוח צפיפות, צריך גם לבעוט מרחוק כדי שההגנה תצא עליך, וזה מה שריבל עושה עכשיו, ומכבי תל אביב מגבירה את הלחץ רגע לפני סיום המחצית הראשונה.
0: מעיף את הכדור טל דיין, עד אברי בעיה. שוב ריבל לוויינברג, מקבל את זה טוב ריבל, זעפרני, גינת, שפיגל, ויינברג, סער לוי. הנה את הכדור נהדר, מכבי תל אביב, אברי בעיה. אולי ביתר עכשיו עם איזשהו ניסיון ליציאה קדימה, אבל הכדורים האלה לא באמת.
1: ביתר בדקות לא טובות, אולי עייפות בגלל שהם השקיעו המון ב-30 דקות הראשונות, משהו בפוקוס הלך לאיבוד.
0: אני חושב שבעיקר מכבי תל אביב נכנסה לעניינים.
1: וגם מכבי תל אביב הרימה קצב, זה נכון. אבל הפער בין ה-30 דקות הראשונות הנדרות של ביתר ל-8 דקות האחרונות הוא גדול מדי. וזה צריך להדיג את ציון צימח.
0: שפיגל. מה הוא עושה שפיגל? חוניו. אל האמצע. סער לוי. שוב אצל חוניו. כדור לאחור. במושבה 1-0 למכבי פתח תקווה במחצית על מכבי נתניה. הנה הכדור שבסוף מגיע אצל אילי בן סימון. מוציא כדור החוצה בן סימון, אבל ביתר מתעשתת לרגע, זה מסוכן. חוניו באמצע, מי יבקיע? עכשיו, לא עכשיו, הנה זה, עם הצירה גדולה של סברו.
1: סברו לקח מגינת כדור טוב, אבל טעות גדולה של שובל, שמאבד את הכדור בתוך הרחבה, זה התחיל לבן סימון, ופה זה מספר 8 של ביתר, שושן שגם מאבד כדור אחרי איבוד של שובל, אבל גם פה, גינת, ביתה מדויקת, אבל זו לא עוצמה של ביתה להכניע שוער כמו זברו, אבל מכבי תל אביב מתקרבת, יש הרבה יותר, יש הרבה יותר חילופי מקום בחלק ההתקפי, ביתר מתקשה לשמור על השחקנים של מכבי בדקות האחרונות.
0: כדור מסתובב עמוק, ובסוף זה יהיה ברשת, כן! 1-0 למכבי תל אביב! זה האי שלה, שיודע להבקיע מהמצבים שלה, המסירות מדויקות, עכשיו גם הביתה פנימה, פיינברג 1, ביתר ירושלים 0.
1: ההגנה של ביתר איבדה את הריכוז, הכדור הזה טייל יותר מדי ברחבת החמש, ובסוף פיינברג הבלם דוחק פנימה, זיהינו את העייפות אצל ביתר ירושלים, את הירידה ביכולת, ומכבי תל אביב ניצלה את זה ועולה ראשונה לוח התוצאות בצדק אחרי 10 דקות של בליץ על ביתר. נראה פה קודם כל זברו.
0: ניסיון אחד, זה עוד, ובסוף גם הכדור של ויינברג רק עם הביתה השנייה.
1: להגיד גם שיש פה חלק גדול לסברו, לזברו, אתה לא יכול לא לקחת כדור בחמש, להשמיט אותו, משם בעצם התחילה הערבוביה הזאת שבסופו של דבר ויינברג כבש.
0: 1-0 למכבי תל אביב.
1: גול מאוד חשוב מבחינת דן רומן והחניכים שלו, דקה 40, רגע לפני השריקה למחצית. יכול לתת הרבה ביטחון לחבר'ה בכחול.
0: בואו נראה איך ביתר מגיבה לזה. תנסה אולי משהו קצת אחר ביתר ירושלים. הולכים הצידה. אורזל כבר מחכה באמצע, אולי לסוצקו, ו... וואה, ויינברג כמעט עוד כבש גול עצמי. כרגע שוב אנחנו חוזרים לשוויון נקודות, אבל מכבי תל אביב מפרש שערים טוב יותר, מטפסת למקום הראשון. אתה מבין שבסוף יש מצב שהאליפות הזאת תוכרע לפרש שערים?
1: מטורף. מדהים. מטורף. לא חושב שהיה דבר כזה בליגת העל לנוער.
0: לא.
1: צריך ללכת אחורה הרבה מאוד שנים לבדוק את זה. לדעתי לא היה.
0: אברי באיה, סוצקוב, בוא נראה, התקפה הזאת מתפתחת לפני שנקפוץ פעם נוספת אל בת ים לקראת סוף מחצית שם. זה הולך אל אורן שובל. אליאור שמואל. שוב ביתר ירושלים. אז רק נעדכן שבצדיון בת ים מחצית, הפועל תל אביב ומכבי חיפה, זה כדור טוב. גם דראו יוצא. לוקח.
1: כדור שטראו צריך לקחת, כדור קשתי, יוצא בביטחה ולוקח.
0: כמו שאמרנו, מחצית שם. בית סיום בבת ים, מכבי חיפה בפיגור 1-0, הפועל תל אביב מובילה. שער של עומרי לוי, שם שעושה את ההבדל. ובינתיים כאן, ויינברג. בן סימון. שפיגל. ויינברג. כדור לאמצע. סער לוי.
1: תוררות מסוימת בביתר אחרי גול היתרון של ויינברג. אנחנו רואים שוב את ביתר מנסה.
0: אתה יודע, יש לא מעט קבוצות המנטליות שלהם ובאופן כללי, שכשהן מפקיעות שער ועולות ליתרון, הן הולכות לאחור. הנה בא!
1: וואו!
0: לא.

0: אצל מכבי תל אביב זה דווקא בדרך כלל הפוך, שהיא מבקיעה את הראשון, בדרך כלל באים עוד גם. היא כובשת עוד. זה נותן לה עוד ביטחון
1: להמשיך. סעון מעניין אבל פה ברגל ימין.
0: עם החיצון.
1: שורף את הכדור.
0: גם פה אנחנו מתקרבים אל המחצית. הגיעה שם של חוניו. אין שריקה לעבירה, אבל יש מסירה שנעצרת. פה כבר יש פאול. פאול זה אפרני. העבירה הייתה על חוניו כמובן. שפיגל, ועם סער לוי אנחנו מתקרבים מהתת אל המחצית. בן סימון. יצא את הכדור. לא קיבל אותו מגינת. ושוב אל סער לוי. גינת. לוי. ויינברג. לא טוב ויינברג. אבל יש מי שיעזוב וינסה לתקן, אליאור שמואל גם לא מצליח לתת את הכדור מדויק לווקנין.
1: לא ראינו הרבה זמן את עמנואל כהן מבחינת בית"ר ירושלים.
0: נכון, אבל ריבאיה מגיע לזה, ממתין עם הכנסת הכדור, והנה 2-0, לא! לא נכנס, אבל הרמה מצוינת.
1: ריבאיה יש לו קרוסים שאתה אומר לפעמים מאיפה זה מגיע, תראה את הקרוס הזה, זה קרוס של בונדסליגה, אקרמן. בן סימון היה חייב לעשות מזה גול, רק פשוט לשים את הראש בצורה יותר נכונה. הגיחה זה לא הצד החזק שלו, אבל יופי, אבל ריבאיה, כיף לראות קרוסים כאלה בליגת העל לנוער.
0: מעניינת אותי העובדה למה בחרת בונדסליגה, אבל זה לא משנה, כי הנה עכשיו מגיע הכדור לבן סימון, מה הוא עושה? בן סימון כמעט 2-0, עצירה של זבו.
1: זבו משאיר את ביתר במשחק עם העצירה הזאת, פעולה טובה של בן סימון, שנכנס לעניינים בעשר דקות האחרונות.
0: ויינברג משאיר לגינת לוי. הגיע הסיבוב, שהוא בן סימון. הנה ביתר לוקחת, מקפיץ כדור לעבור של סוצקוב, מגיע לזה סוצקוב? לא, זה קרן לביתר.
1: ויינברג שולח רגל ארוכה ברגע האחרון, סוצקוב כבר ערב לכדור, אבל קרן מסוכנת לביתר, זה המהלך האחרון של בן סימון. ביתה לא חזקה אבל מדויקת, זברו עושה את שלו, יורד טוב לכדור.
0: האם זה המהלך האחרון של המחצית הראשונה? מי שהולך להרים עבור ביתר ירושלים יהיה איתי שושן. חמישה שחקנים של ביתר ירושלים בתוך הרחבה. הנה הסיבוב שלו, אף אחד לא מגיע. אליאור שמואל כן מגיע, מרים פעם נוספת, עוד הרחקה. לא מספיק מדויק, והנה סיום המחצית הראשונה, מכבי תל אביב 1, ביתר ירושלים 0. המוליכה בינתיים שומרת על המקום שלה עם הגול של ויינברג.
1: 30 דקות ראשונות לא טובות של מכבי תל אביב, ביתר הייתה קצת יותר טובה, הייתה גם יותר מסוכנת, אבל רבע שעה האחרונה של בליט של מכבי תל אביב, שבסופו של דבר ויינברג עושה את ה-1-0 הכל כך יקר, ויש לנו יופי של מחצית שנייה, ביתר משחקת כדורגל נהדר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: ג'אז דאנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר. רנואר.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קיה סטודיק החדש, עכשיו, בתנאי שקה מיוחדים.
0: אנחנו במחציות בכל המגרשים, יוצאים לכמה הודעות, ואוטוטו מחצית שנייה, תום בנדו, אסף אקרמן, תישארו איתנו.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות. ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
8: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
9: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
13: דן במענק לחיבורים.
14: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
16: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: חיילים, עקשה!
19: בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
21: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
22: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
23: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
24: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
25: שיהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
26: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
27: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
28: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
29: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע
30: לנו. זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
31: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
32: הספורט, אנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
33: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
34: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
35: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
36: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
37: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
38: סלולה באזר,
39: סובך.
38: טיפוח פנים,
39: לא מסובך.
38: לוריאל מן אקספרט.
40: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
41: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
42: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
43: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
44: מספר אחת יש רק אחד.
45: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
46: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
47: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
48: גול עם מוזס!
49: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
50: גבירותיי ורבותיי!
49: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
50: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל!
49: אנחנו נלחם עד הסוף.
50: מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
51: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
52: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
18: חיילים, עקשה!
19: בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
21: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
22: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
23: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
0: שבתם אלינו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה, אנחנו ב-1-0 למכבי פתח תקווה על מכבי נתניה, עושה רושם שבדרך להיות חילוף, אורי היזמי עומד להיכנס אצל מכבי פתח תקווה, אצל תמיר לוזון, הוא נכנס לקרוא של מספר 6, ג'ונה קארם. זה החילוף היחיד כאן במשחק הזה.
1: 1-0 למכבי פתח תקווה, מהשאר ששידרנו של דידי הצעיר והמוכשר, לא היינו הרבה במגרש הזה, אבל מכבי פתח תקווה מבחינתה הצליחה לרדת עם היתרון שהשיגה בדקה הרביעית.
0: קרב על המקום השלישי, כך אפשר להגדיר את המשחק הזה. כרגע אגב מכבי נתניה תופסת את המקום השלישי בסוד הפרש הערים גם כן, תאמין, העניין של הפרש הערים כל כך קריטי. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, ליאם עצמי עם הכדור הארוך, הנה נתניה, אופה, זהירות, נוחת כמו שצריך ליאור רביבו. שוב מכבי פתח תקווה עם כדור לאחור. עצמי מרים את הראש, למי נותן? יופי של מסירה של עצמי ליניב פרץ, לאזור הרחבה פרץ, ובסוף נתניה מרחיקה עד לאמצע, עד ליזמי. הוא מנסה לתת את הכדור לפרץ, זה היה חזק מדי ויוצא החוצה.
1: אבל החילוף מקומות טוב היה בין דידי לפרץ, זה בעצם מה שגרם למכבי פתח תקווה להגיע לרחבה בצורה די חופשייה, די חופשית במהלך הזה. אבל המהלך האחרון לא היה מספיק חד, אבל מכבי פתח תקווה נשארת ללחוץ עכשיו את נתניה בחלק המגרש שלה.
0: כדור ארוך. הוא חוזר לאחור. הנה זה אצל רום עדן, הוא ממנו, ליאו רביבו. יצא! דורם שמואל יכניס את הכדור, עוד אחד מהשחקנים הצעירים של מכבי פתח תקווה שמקבל הזדמנות היום בהרכב. אבל זה לא מספיק טוב, והנה נתניה רוצה להגיב, אבל גם פה זה לא הגיע כמו שצריך למונטי אלגרה. כדור הולך קדימה, דניאל שדה עוצר, מסתובב לצד השני, לא מגיע אל היד נתניה, האמת שעוד לא ראינו כלום, אז הנה מונטי אלגרה עם הכדור שנעצר גם כן, יצא החוצה, נגיחה של איתי קרם.
1: חצר הפסיד שני חצאי גמר ביומיים, גם של נערים א' וגם של
0: נוער.
1: נוער השותף בשניהם.
0: ילמד מזה.
1: שבוע שירצה לשכוח.
0: כן, ילמד מזה, דברים הכואבים הם אלה שמחשלים אותך בסופו של דבר.
1: יש לו אבל עוד אחד, בנערים ב'.
0: הוא יהיה שם, הייתה גם?
1: גם, בטח.
0: וואה, תאחל לו בהצלחה. וזה יצא. נכון?
1: שם לדעתי הוא כבר בגמר.
0: אוקיי, נכון.
1: אז, כן, נתניה עלו לגמר בנערים ב' ואין לי ספק שהשתמשו בו.
0: כדור לאחור. זה היה לו פוטנציאל לשלושה גביעים העונה, אתה מבין? וואו.
1: מטורף, בגלל זה אתה יודע, אני מאחל לו ש...
0: אגב, אנחנו שוב תוהים ומבקשים ו... פונים לאנשי התאחדות לכדורגל, וראינו שגם זה מוביל להרבה מאוד תגובות ברשת. גמר גביע המדינה בין הפועל באר שבע לבני יהודה שובץ לשניים ביוני באצטדיון, אבל באפולה, ולצום באפולה יהיה קשה מאוד גם לאוהדים של בני יהודה וגם לאוהדים של הפועל באר שבע להגיע לשם. זה שינוי מקום, בהחלט יצא הכדור שם לדעתי, לא? בכל מקרה כדור של השוער, כן, יצא. אז שינוי מקום מהאצטדיון שבו שובץ גמר גביע המדינה לנוער יכול בהחלט להיות דבר נכון, בעיקר לקהל. זה נכון שרוצים להראות מקומות חדשים, אולי קורא לזה פריפריה והכל, אבל בשביל של האוהדים יהיה נוח, והאוהדים של באר שבע מן הסתם עבורם זה יכול להיות משהו מאוד גדול בנוער, פתאום להביא תואר. אני לא חושב שבאר שבע יש תואר בכלל בנוער, או לבני יהודה, צריך לבדוק את זה.
1: יש להם, אבל לפני הרבה זמן.
0: לבני יהודה.
1: לפני הרבה מאוד זמן, אבל...

0: חושב שבסוף הקהל זה הדבר הכי חשוב, נכון שרוצים לי לפתוח משחקים, ובטח משחק כל כך יוקרתי כמו גביע המדינה לנוער, אבל קודם כל הקהל לפני הכל, ואנחנו יודעים שמעבר למשפחות שיגיעו לכל מקום, יש הרבה קהל אוהדים של שתי קבוצות שלא תמיד נמצאות במעמדים האלה, ולא קורה על בסיס קבוע, ורוצים להגיע, ראינו את זה גם בחצי גמר שהייתה כמות יפה של קהל, אז הלוואי ויעשו שינוי, אני לא יודע במה זה כרוך, אבל אנחנו כמובן רוצים משחקים עם קהל.
1: חוזרים אל האצטדיון בת ים, שם הפועל תל אביב פוגשת את מכבי חיפה, ראש בראש לקרב גדול, והנה חיפה מכניסה כדור לתוך הרחבה, נגעת, למי מגיע כדור? אל האדומים ואל ההרחקה, רון תלמי. הכדור הזה עדיין שלו, תלמי מצליח לעבור אחד, רק פה גם פה 1-0 להפועל תל אביב מהשער של עומרי לוי, השער העשירי שלו העונה.
0: אגב, אילון ברוך נכנס במקום דמצ'וק, שזה שינוי לדעתי שקשור למה שראינו עם הבעיות שהיו למוליצקי אקרמן, שלא הסתדר איתו, איבד כדורים מולו, אז רוצים את כמובן את הניסיון ואת היכולת של אילון ברוך שהיום פתח על הספסל.
1: והנה אילון ברוך בנגיעה שלו. כדור של מכבי חיפה, לאן זה ילך? ניסיון הקפצה להגיע לברוך, אבל זה לא מספיק מדויק, והפועל תל אביב עכשיו זה שלה. ראינו את אוליצקי, זהו חוסית שמוריד. גלברד נותן לאחור, קופרבה עד לשוער שלו, לבזדוג. מזכיר בזדוג גם כן, השוער הראשון של הפועל תל אביב שנתון 2009, שנתון נערים.
0: הוא מהראשונים שמתחילת השנה סימנו אותם כשחקני נוער ושחקני הרכב לכל דבר. הוא גם חלק מההגנה הטובה בליגה. יש כמובן הרבה דברים לעבוד עליהם, אבל זה שוער כישרוני מאוד.
1: כדור של חיפה, תומי ציטשווילי. מנסה להקפיץ לנגעת, לא מגיע אליו. והנה אצל שיוביץ, מסתובב, עבר עליו.
0: מכבי חיפה גם נותנים מעצמם הכל, תראה את הלחץ, את האגרסיביות. איתי מרדכי מאוד מאוד חשוב לעצור את רצף ההפסדים ולקחת יותר ניצחונות בפלייאוף העליון. נכון שיש לו הרבה תירוצים, אבל הוא לא אחד מהמאמנים שמשתמש בתירוצים. הוא רוצה לעשות ניצחון שני רצוף אחרי ניצחון.
1: הנה פעם נוספת אצל מכבי חיפה, והניסיון הזה לא מספיק טוב להקפיץ את הכדור של נועם לוי. ועכשיו זאת הפועל תל אביב. הגיעה הייתה שמה לא מספיק מדויק גם של גלברד, ועכשיו חיפה כבר בצד השני יכולה להעניש. הנה באה בעיטה לעבר השער, וזה אין עבירה, שופט קובע לקום.
0: אין עבירה, אבל זדוק בעדיפה לא טובה, ואני עדין, אתה לא יכול להדוף כדור לא כזה חזק לאמצע, והפועל תל אביב כמעט שילמה על זה בגדול, וזה הדברים שבזדוק צריך חייב לשפר, הריכוז והפוקוס דווקא בפעולות הפשוטות, כי מבחינת יכולות הוא אתלט אדיר, יש לו באמת דברים נהדרים, אבל בפעולות הפשוטות חייב להיות יותר מרוכז. זו עדיפה לא טובה של הבחור הצעיר הזה.
1: מכבי חיפה פתחה טוב את המחצית השנייה,
0: שולטת, עדיפה על הפועל.
1: מבט נוסף לבעיטה הזאת, ובזדוק פה הכדור ברח,
0: זה לא כדור שאתה יכול להשמיט, אבל פעולה טובה פה של אלי גולשווילי, שם את הגוף בצורה נכונה.
1: גייסט, כדור הצידה, זה מסוכן, לוי נוגע גם כן, אבל המסירה שלו לא מספיק מדויקת לאוליצקי. רועש נותן את הכדור הצידה, למי נותן את הכדור עכשיו? דניאל אדר, גם כן לא מדויק. אז מזמין את גלברד, עומרי לוי החלוץ בינתיים נמצא מאחור. הנה מוסקוביץ', איתמר חוסיד, קופרבה, אלי גולשווילי.
0: בסבלנות עכשיו בהנעת כדור של הפועל, מרגישים שצריכים לחזור ליכולת הטובה דרך הנעת כדור.
1: אילי מורי,
0: מכבי חיפה פתחה טוב.
1: שיוביץ, שוב אצל אלי גולשווילי, קופרבה, שיוביץ, מורי, לשוער לבזדו. כדור לאחור. זדוק, צריך להיזהר לא לעשות שטויות.
0: לא דיברנו על קנצ'יורק, החלוץ. קנצ'יורק. שמאתגר, הבחור הצעיר הזה שהיום בהופעת בחורה בנוער, שנתו 2009, משחק את התשע, אחרי שגבאי בבוגרים, אדם גרינברג כמובן,
1: קנצ'יורק לוסקי. מספר 8 על הגב אצל מכבי חיפה, אבל הנה בינתיים הפועל תל אביב, עם הכניסה של אוליצקי לידיים של השוער. של מרקו לנקוב. כן, קנצ'יורק הוא סיפור מעניין, 11 שערים יש לו בנוער בנערים, ובינתיים אנחנו באצטדיון טדי עם מכבי תל אביב וביתר ירושלים, 1-0 מהשער של ויינברג. וההבדל בינתיים בין שתי הקבוצות. גינת. זה הולך אל ויינברג פעם נוספת, אל האמצע. והנה ביתר ירושלים, אמנואל קון לוקחת את זה.
0: שני המאמנים לא עשו חילופים. רק מוכיח שהם היו מרוצים ממה שהם ראו.
1: אין לא צורך באמת לעשות פה חילופים.
0: כן. ביתר עשו פתיחת משחק נהדרת. ציון צמח צריך להבין מה קרה דווקא בדקות האחרונות של המחצית הראשונה. אבל הוא מאמין בבחורים שלו שהם יכולים לחזור למשחק. מכבי תל אביב מבחינתה תרצה לשמור על ה-1-0 הכל כך יקר של ויינברג, אבל כמובן בשביל להיות רגועים לפני. לנסות להשיג גם את השני, ויש להם יופי של כלים על הספסל. נזכיר שוב את אסרס שנמצא שם היום.
1: עוד כדור ארוך אבל לא מגיע אל היד. הנה אולי עכשיו עם ביתר ירושלים, ראינו את מיכאל וקנין, כדור חוזר לאחור. חלו שוב אצלו. ביתר ירושלים את המשחק הזה פתחה מצוין, היו לה מצבים רבים, אבל שערים אין. הגיע פעם נוספת הצידה לעמית חלו, משאיר את זה למיכאל וקנין. יותר מדי מחזיק בכדור ויותר מדי נגיעות, אז בסוף קפיטל לוחצת ובסוף תיקח את זה. וקנין עוצר בין שניים, מצליח בסוף להעביר את הפס, הצעקוב נמצא באמצע, לאן ילך הכדור של אורזל, מצליח להסתובב יפה מאוד אורזל, מכניס לאמצע, אין אף אחד שיקח את זה, ינסה ויצליח אליאור שמואל להגיע גם הוא עם כדור למרכז, והנגיחה הולכת החוצה.
0: שוב ביתר מוכיחה שהיא יודעת לבוא מהכנפיים בצורה טובה. כניסה טובה של מספר 16 וקנין, אבל הנגיחה לא מספיק מדויקת. ביתר מוכיחה שיש לה איכות בחלק הקדמי, אבל ההחלטה האחרונה עדיין לא מדויקת ועוצמתית בשביל להכניע את ראו.
1: יש בעיה, כדור לא מנופח. הנה, יחליפו. עידן טראו יוכל לבעוט את הכדור הקצת יותר מנופח שלו. 1-0, ויינברג, זה ההבדל. בועט קדימה. ביתר נוגחת. אל סימון. רוצה לקבל את הדאבל פאס. הנה מגיע אבל זפרני, שופט בהחלט בצדק, גם נותן פה את היתרון. שוב מסתובב לו שושן לחלו. טל. טל דיין. אל השוער שלו לעידו זבו.
0: יופי של סיבוב.
1: אורזל בינתיים מראה לנו אחלה יופי של יכולת. הסירה הזאת פחות מגיעה או שמה? וואלה מגיעה! ומי זה קרן?
0: רד וקנין. מנואל כהן יש לו מהירות, הוא גם שחקן ששחק עד הסוף, אבל אורז'ל? אופי של תפנית, של קשר אחורי ברמה גבוהה מאוד. הצליח בעצם לצאת מהלחץ הזה של מכבי תל אביב, ושוב, דקות שביתר עדיפה על מכבי תל אביב, אקרמן.
1: אורז'ל הוא שנתון 2007, והידעת שהוא הגיע מהפועל תל אביב?
0: לא.
1: אז אכן. היה שם בעונה שעברה.

0: כדור לתוך הרחבה? לא, זה לא לתוך הרחבה ולא לא לתוך שום דבר טוב. אורזל היה בפועל תל אביב בעונה שעברה. נזכיר גם שביתר ירושלים ערכה כבר את מכבי תל אביב במהלך העונה. לא, מכבי תל אביב ערכה אותה אחרי סיבוב אחד, זה נגמר 3-0. כדור ארוך, מצליח, מגיע לזה וקנין, פעם נוספת, מה עושה וקנין? מנסה להכניס לאימנואל כהן. הנה הקפצה לתוך הרחבה, הרחקה פעם אחת, עוד ניסיון. שמואל מקפיץ, אבל אלה כדורים שרק באימון, אפילו באימון יותר קשה לטראו.
1: קלה קלות לטראו, כדור כל כך קשתי, אבל לא זו התקפה טובה של ביתר.
0: שפיגל, ריבל.
1: מוכיחה שעדיין יש לה כוח והיא במשחק לחלוטין.
0: שפיגל. גינת לאחור לסער לוי. לא מספיק מדויק, טל דיין הייתה שם כדי לגלוש. סביץ' שוב אצל דיין וממנו אל האמצע. שושן. עמנואל כהן ממתין למגן שלו שמגיע. סוצקוב בינתיים נמצא באמצע, אבל חילוץ אפילו בקלות הייתי אומר של חוניו.
1: חוניו עושה עבודת הגנה פה טובה, עולה עם המגן ומחלץ את הכדור כמו שצריך. אבל שליטה מוחלטת של ביתר, כמו בתחילת המחצית הראשונה. מכבי תל אביב לא עושה הרבה, בעיקר מתגוננת. ביתר גם מחזיקה יותר בכדור.
0: זה הולך אל מספר 16, למיכאל וקנין. מנסה להקפיץ וגם מצליח לתת אותו לחלו. אל הרחבה, כהן, לא טוב. וקנין, אנחנו עם כדור 5.
1: כמה לא מדויק וקנין, אבל עמנואל כהן...
0: לא, תשמע, אני לא יודע מה קורה לב...
1: עוזב את העמדה שלו, הפעולה האחרונה לא איכותית.
0: נרדמה לגמרי וביתה בדיוק, זה כל כך חסר.
1: קשה מאוד להשוות עם טכניקה מול השאר, פעולה האחרונה לא איכותית, לא מדויקת.
0: הנה, השופט גרחון מטרה ב...
1: הצטרכו להפס את הרגל בביתה.
0: שופט גרחון מטרה בעידן טראו לבזבוזי זמן. והנה מגיע הדאבל פאס, ועכשיו ההקפצה, ומכבי תל אביב יכולה ללכת אל ה-2-0. זעפרני עם הטעיה, עוד הטעיה של זעפרני, בועט, נבלם! כמה מזל! או, סביץ' מכניס כדור לתוך הרחבה! אל סביץ' כמובן, חוניו.
1: תראה מה זה, אבל ביתר שולטת ומגיעה כל כך הרבה לרחבה, ואז כדור ארוך אחד לזעפרני וזה כמעט 2-0.
0: הקלישה עובדת כל פעם, מה לעשות? אתה תגיע למצבים, לא תכבוש, בסוף תספוג.
1: יאלי זוהר שם את הגוף ברגע האחרון לביתה של זעפרני.
0: סביץ', מה עושה עם זה? סביץ', בשמאל! לוקח את זה זברו. מכבי תל אביב מתעוררת. לחץ של חוניו כדי לקחת, מצליחים היום לקחת, ריבל, יופי של הוצאת כדור. עכשיו זה בן סימון, רוצה לקחת את הביתה, נבלם, שוב בן סימון בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. יוצא הכדור, גינת, שפיגל, כדור הצידה, חוניו, לשפיגל, שני שחקנים נמצאים לידו, גינת, חוניו אל האמצע, ריבל, מכניס כדור, וסביץ' לא מסיים את זה.
1: הפעם אין תירוצים לסביץ', הגיע לרגל החזקה שלו, רגל שמאל. תראה כמה רכה אבל העגלה של ביתר, בין הבלם למגן. סביץ' כל כך לא מדויק. ומכבי תל אביב בדקה שהיא לוחצת על הדוושה, מייצרת שלוש הזדמנויות, שלוש בעיטות טובות לשער. פה אנחנו רואים את יאלי זוהר עם הגוף, עוצר את זעפרני. זה היה בליץ של מכבי תל אביב עם שלוש בעיטות מסוכנות לשער.
0: הנה פעם נוספת אצל ביתר ירושלים, אצל מכבי תל אביב כמובן. לאן זה ילך?

0: זה יישאר של מכבי תל אביב כמובן. לא הייתה שם עבירה. גינת, ריבל, ניסיון לחטיפה. שוב אין שריקה. שופט אוחיון נותן למשחק לרוץ. חוניו ממתין לשפיגל, מחליט לתת כדור אדיר בן סימון, אבל הוא לא משתלט על זה.
1: עצר לא טוב את הכדור, עצר אחורה במקום קדימה, ונתן לי זוהר לבוא שוב ולחלץ את הכדור, אבל יחסי הכוחות השתנו לחלוטין. זה מה שמדהים, מכבי תל אביב לוחצת על לפשה, מיד בעל סחרה, בתר עובדת קשה, מניע את הכדור ובקושי מגיע להזדמנויות.
0: אנחנו קפצנו למגרש במושבה, גם שם צהוב וכחול ראש בראש, הנה מכבי נתניה, כדור אל האמצע, מונטי אלגרי, איזה שער, מכבי נתניה בדקה ה-65 משווה את התוצאה, איתי, מונטי אלגרי, עם השער השמיני שלו העונה.
1: גולסו של מונטי אלגרי, שהגיוס לצבא קצת פגע בכושר הנפלא שהוא היה, מתחיל לחזור עכשיו לעניינים, הורדה נהדרת של טאו שיודע לשחק עם הגב, ומונטי אלגרי פשוט מפציץ את הרשת, אחת אחת.
0: חזרנו אל האצטדיון טדי עם ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, פעם נוספת חוניו כדור ברחבה, ריבה לא מועד, זפרני לא מועד, מי בועט לשער? מכבי תל אביב!
1: מה קורה? מה קורה? גם מכבי תל אביב לא... בפעולה אחרונה כל כך לא איכותית, יותר מדי הזדמנויות מתבזבזות במשחק הזה.
0: אבריבאיה, מגיע כדור שוב לסאביץ', פעם נוספת על המגן הימני אבריבאיה, מוציא מזה קרן.
1: שוב המשחק משתנה לנו ומכבי תל אביב עכשיו היא הקבוצה שנמצאת על קו הדשא, היא זו שיוזמת, היא זו שמגיעה להזדמנויות, והרבה מזל לביתר. מכבי תל אביב מתקרבת לשני.
0: שחקן בתוך הרחבה קצת שנפגע אצל ביתר ירושלים,
1: הוא מתאושש, זה כואב, זה במקום מאוד עדין.
0: חלו על הקרקע, הנה הוא קם. קרן למכבי תל אביב, בן סימון כבר ליד הכדור. לאן זה ילך? בן סימון מרים את זה, ועכשיו גם זה נבלם. שפיגל נוגח.
1: ביתר לא מצליחה לקחת כדור ראשון בקרנות. כל קרן של מכבי תל אביב זה חצי גול, הכדור מטייל ברחבה.
0: או, זה כדור לא טוב. בן סימון מוריד את זה לאמצע. מה עושה סאביץ'? מוסר. למי הוא נותן? עדיין אצל חוניו, מחזיק את הכדור אולי קצת יותר מדי. גינת. וממנו...
1: זה איתי מדי, זה איתי מדי.
0: לא הסתיים. ריבל. לא מדויק. עוד חטיפה, כאן הייתה כבר עבירה על פי השופט. מה, אם נספוד כמות המצבות, כמות המצבים, המצבים, אוה, מה יצא לי בטעות. כמות המצבים שלנו במשחק הזה כאן.
1: המון מצבים, כדורגל נהדר גם, קצב גבוה, אבל משהו בסיומת של שחקנים איכותיים, כי אנחנו מכירים אותם, אנחנו משדרים אותם כל העונה. היום פשוט זה לא, אנחנו לא רואים את זה בא לידי ביטוי, את היכולת סיום, את היכולת כיבוש של הפעולה האחרונה שהיא הכי חשובה בכדורגל.
0: חוניו מצליח שוב לעשות הגנה טובה. זה הולך לאחור עד לדיין. זברו. כדור ארוך שלו. סוצקוב נוגח, אבל הוא שוב לבד, ונראה מתוסכן כל פעם מחדש. אמין שסוצקוב היום לא...
1: הוא לא מקבל מספיק כדורים, כי רוב ההתקפות של ביתר מגיעות מהכנפיים, ולא ממנו. אני חושב שלא משחקים עליו מספיק, הוא יכול להביא דברים טובים לביתר ירושלים, כי יכולת הכיבוש שלו נהדרת. אנחנו יודעים שהוא יודע לכבוש ברחב, אבל יש לו טכניקה טובה מול
0: עכשיו. הנה הכדור הזה עכשיו הולך לסאביץ', נהדר, עם סאביץ' בדרך ל-2-0, לא מצליח.
1: כל כך איטי סאביץ', אתה לא יכול להגיע למצב כזה ולבעוט בצורה כל כך איטית. פעולה חייבת להיות יותר חדה.
0: אז הנה עכשיו ביתר ירושלים עם אורזל, סוצקוב נמצא בתוך הרחבה, וקנין בצד השני, אורזל לא מספיק מדויק. שפיגל לקח את זה.
1: סאביץ', אבל היום מוכיח שהוא לא מלוטש מספיק, לא חד, הוא לא שיחק הרבה העונה. צריך להזכיר לכולם, הוא חזר מפציעה, הרבה זמן גם לא פתח בהרכב, ומשהו בליטוש, בחדות שלו, הפעולות ההתקפיות לא מספיק טוב היום, הוא השחקן שהגיע אחר בין המצבים.
0: הנה זה בא, אין כאן נבדל, אולי עכשיו לא יש נבדל.
1: בואו ננסה לקבל ריפלי, אבל תנועה טובה של בן סימון. יהיה קשה להראות.

0: אמרת, קשה לנו לבדוק את זה.
1: זה גם לא באמת משנה.
0: כרגע זה לא משנה, כמובן בליגת העל לנוער אין ור, ונשרק פה נבדל.
1: ביום שיהיה ור בליגת העל לנוער, תדע שהגענו לזמנים טובים מאוד מאוד.
0: מאמין שזה יהיה בקרוב.
1: לא מספיק מדויק, זה הולך עכשיו לביתר ירושלים שרוצה את שער השוויון. איתי שושן לצד השני, או, עוצר את זה וקנין. הנה מגיעה ההצטרפות של חמו. וקנין לרחבה, שוב יוצא החוצה, האם נראה בעיטה? נראה בעיטה, ניקח את הדבר הזה, וקנין מיישר, יצא לקרן.
0: ביתר ניסו לבעוט לשער איכשהו, הכדור הגיע לוקנין שמוציא את המקסימום. קרן, אבל המשחק פתוח, חקרמן, הקצב ממשיך להיות גבוה, התקפה רודפת התקפה. הסיומת לא מספיק טובה, אבל אני מאוד מאוד נהנה מהמשחק הזה. כל הכבוד לביתר, לבאים, ושנחמיא להם שוב, שמגיעים למשחק הזה, שאין להם כל כך על מה לשחק, אבל נותנים מעצמם 120% בשיא הספורטיביות.
1: יש חילוף, עושה רושם? כן, השופט קורא שם לחילוף. אז יש חילוף של מכבי תל אביב, ייכנס מספר 10, מספר 18 כמובן, לוטה מסרס. האם סביץ' הוא זה שיוצא? יכול להיות שאחרי ההחטאה האחרונה הוא משלם במקומו.
0: אכן זה סביץ'. לוטה מסרף שהיום ירד לספסל, צריך עכשיו להוכיח לדן רומן שמקומו במגרש.
1: קרן לביתר ירושלים, היא רוצה את שער השוויון. קרן קצרה, עכשיו תגיע אגבה, אין אגבה. בוא נראה לה, התרגיל הזה הולך לאמצע, אבל אין אף אחד שאיבה בכלל.
0: ושוב, החלטה לא טובה של ביתר ירושלים. רוחב כל כך פשוט להגנה של מכבי תל אביב להרחיק, במקום להגביה את הכדור בין קו ההגנה לשוער, היה שם כל כך הרבה שחקנים.
1: עוד כדור לאמצע! הוא לוקח את זה. ומיד טראו שולח את הכדור. יצא החוצה. שוב נאמר, בסיטואציה כרגע מכבי תל אביב היא ראשונה בטבלה, רק הפרש שערים הוא זה שמפריד בינה לבין הפועל תל אביב, שגם כן נמצאת ביתרון מול מכבי חיפה, 1-0. שפיגל אל האמצע, אברי בעיה, עוד מעט ביתר ירושלים גם כן תערוך שני חילופים. זה כדור ללוטה מסרס, אסרס יגיע לזה, אבל זה לא עוזר לו. טל דיין, חמו, שולח קדימה, יצא. אברי בעיה.
0: רדן רומן, כמה הוא מעורב היום בגלל המשחק, מעודד את השחקנים שלו, הוא מבין את כמה המאבק הזה הוא עיקש וקשה. הוא מנסה להרים את השחקנים שלו שהם עכשיו בדקות קצת פחות טובות. אני חושב שגם הוא צריך ללכת על חילוף נוסף. לרענן, יש לו הרבה מאוד איכות בספסל, גם רוי גפני, גם ילי דנור, גם יויו אביב. יכולים לעזור לו מאוד מבחינה התקפית.
1: ביתר לוקחת את זה, אסרס שם מנסה לעצור, אסרס עושה עבירה. שני חילופים אצל ביתר ירושלים, ייכנסו נועם טוראל וייכנסו גם כן גל אריאל.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, שנגן דיפל 005, החשמלית הכי טובה בקטגוריה. ביטוח דירה? ברור שאנקור, גם במשחק חוץ שמורים על הבית. אנקור, חברה לביטוח. למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי. BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: אריאל גל שנכנס, התגייס השבוע, לא התאמן סדיר, אבל ציון צמח רצה אותו בסגל ונותן לו עכשיו להיכנס דקה 64.
1: עוד הרבה זמן להשפיע.
0: כן.
1: אסרס עושה עבירה.
0: מישהו צריך רענון פה, והוא מאמין בקבוצה שלו שיכולה להוציא פה יותר מה התוצאה עכשיו.
1: לפי היכולת בוודאות, זה בטוח.

0: זה אנחנו רואים גם.
1: אגב, שוב, גם מכבי תל אביב הייתה שווה יותר מגול אחד, כן?
0: נכון? בטוח. יש לנו פה משחק נהדר עם הרבה הזדמנויות פשוט.
1: זה משחק שצריך לראות
0: 3-3. הסיומות והבעיטות לשער היום לא טובות ואנחנו עדינים. אם השחקנים היו יותר מפוקסים בפעולה האחרונה, היינו רואים פה תוצאה של 3-3, 4-4 ולא היינו מתפלים. אבל מה שכן, המשחק הזה כל כך משמעותי למכבי תל אביב, הכל פה פתוח, יש עוד הרבה זמן לשחק, ביתר משחקים כמו שצריך, ספורטיביים, אז יש לנו פה דרמה של ממש.
1: לאן הכדור הזה הולך? אל השוער, לעידן טראו. ויינברג, כובש שער היתרון של מכבי תל אביב, שולח כדור ארוך ללוטם אסרס. בסוף זה בידיים של זרו, שלא מחכה, וגם כן נוסר קדימה, הנה עבירה נוספת.
0: תראה את הלחץ של דן רומן, שבדרך כלל מאמן רגוע ושקט, אני לא ראיתי אותו ככה הרבה זמן, וזה הלחץ הזה שיש על מכבי תל אביב, שמוליכה את הטבלה ערב המחזור, על יחס שערים בלבד.
1: הלו, דן רומן רוצה אליפות, מה זה?
0: מה, אני מבין אותו, אני לא אומר את זה חלילה כביקורת, אני אומר כיף לראות אותו, שגם הוא בבערה במאבק הצמוד כל כך שיש לנו. בטח שהקבוצה שלו מובילה יתרון כל כך זניח של שער אחד וביתר לחלוטין במשחק.
1: שוב נזכיר, במחזור האחרון, מכבי תל אביב במתחם קצף נגד מכבי חיפה. הפועל תל אביב יצא לפועל באר שבע בבית האדום. הנה מגיעה ביתר ירושלים, כדור על הקרקע, נכנס טוב לחמו, מה עושה חילו? נותן אותו עכשיו אל המרכז לבקנין. מה עושה ביתר? זה מה שעושה ביתר, מבזבזת לעצמה את הכדורים. ככה ביתר לא תוכל להפקיע. עוד כדור ארוך, סוצקוב מצליח להסתובב, מוריד את הסוצקוב באמצע, הנה ניסיון, גם לא. עבירה, ברור.
0: צריכה להשתמש ביותר בסוסקוב, ביתר.
1: אריאל גל שעשה את הפאול.
0: הוריד פה כדור נהדר, עם הגב, הוא משחק את זה כל כך נכון, אבל לא מספיק מהר, המחליף אריאל גל.
1: קפצנו אל המגרש בבת ים עם הפועל תל אביב שנמצאת ביתרון 1-0. הכדור הזה של תלמי ולמשקוף, כמעט ראינו את השני. דקה 73 והאדומים מתקרבים אך לא כובשים.
0: כמה קרוב מבחינת הפועל תל אביב, אם אני לא טועה, זה היה עמרי לוי שאחרי ההגבהה של תלמי, כמובן לנבדל, הכדור מגיע משחקן של מכבי חיפה.
1: עוד ניסיון אדום וזה לא מספיק טוב.
0: תל אביב מבינה שהיא חייבת את השני בשביל שלא תהיה בלחץ לקראת הדקות האחרונות משוויון שתמיד יכול להגיע. אותו מצב נמצאת גם מכבי.
1: שני חילופים אצל מכבי חיפה, גם כן ייכנסו יואל ויינברג וגם ייכנס דור גולדשטיין.
0: שני שחקנים 2009.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
2: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
5: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: כדור חוץ למכבי חיפה. יצא, נשאר כדור ירוק, ב-1-0 הזה גם בטדי וגם ביצלון הזה, כל שער כאן הוא פשוט יכול להכריע אליפות.
0: אני חושב שאתה רואה את המתח הזה, בטח אצל הפועל תל אביב ומכבי שלא הולכות על הסוף מבחינה התקפית, כי מאוד חוששות שישבו להם את התוצאה והם יאבדו נקודות, זה משפיע.
1: הנה ריבל למכבי תל אביב, זפרני!

0: ספרני, שער מספר 24 העונה. וזה השער הזה, עוד בסוף, יכול להיות שער אליפות, שכמובן הוא מקדיש אותו לסמל ים בן חמו מהרצליה, זיכרונו לברכה, חברו הטוב שנהרג בלבנון.
1: כמה לחץ עכשיו מכבי תל אביב מורידה, השער השני בעצם חורץ את גורל המשחק הזה, אני לא רואה את ביתר חוזרת מ-2-0, כדור אדיר של ריבל לזפרני עם התנועה הנהדרת שלו, כמה גולים ראינו כאלה מזפרני עם התנועות הנכונות שלו ברחבה ויכולת הסיום הנכונה, טכניקה, משהו שלא ראינו בצמד המשחקים, אבל זפרני יודע לעשות את זה, 24 שערים של הבחור הזה וגול מאוד מאוד חשוב. מכבי תל אביב כבר לא תפסיד פה נקודות לדעתי הקרן.
0: סוצקו, שפיגל. אמרנו, ביתר הגיע למצבים שלה.
1: יכולה לבוא בטענות רק לעצמה.
0: בוודאי. הנה שוב עוד הזדמנות שלה. זה כבר חזק מדי. בוא נקפוץ אל בת ים. 2-0 למכבי תל אביב על ביתר ירושלים. האם אנחנו באמת בדרך למחזור סיום לוהט? חילוף גם נוסף כאן. כנס מספר 19, פואד גנאים. עוד אחד מהכישרונות.
1: 2009, שחקן נבחרת הנערים.
0: היינו אותו בדרבי שגם במסע טוב.
1: היינו אותו בדרבי, נכנס, עשה עבודה טובה, שחקן מהיר מאוד, כובש שערים בחסד, אבל עובד גם, לוחץ, אתה יודע, כושר גופני נפלא. כבש בחצי הגמר של הפועל תל אביב בנערים א', שהיא גם עלתה לגמר, ושם יש לנו דרבי תל אביבי בנערים א'.
0: שוב הגול של מכבי תל אביב, רק מגדיל את פער השערים שלהם מבחינת ההפרש, והנה, כדור, וואו, הייתה עבירה עליו. על ינאל, על כמובן למר גולנקו. מכבי תל אביב בעצם בפלוס 15 עכשיו על הפועל תל אביב.
1: שם ראש חזר מהפציעה, פתח עם בספסל, אנחנו רואים אותו על קו הדשא, קיבל את סרט הקפטן כמובן. אפשר לראות את החבישה בברך, איפה שהוא נפצע, ברך ימין שלו.
0: גולדנברג לאחור. כדור לצד השני. עוד מסירה דרך האמצע. לדר דניאל, מנסים להגיע לנגעת, וזה יצא. כדור 5. 12 דקות עוד לסיום המשחק הזה. 1-0 להפועל תל אביב על מכבי חיפה. תרד עלי, תרד עלי. קדימה. הנה מכבי חיפה בעוד חילוף. נכנסה את יאלי גור. במקומו של קנצ'יורק.
1: יאלי גור נכנס, יאלי שני על המגרש, אחרי שיאלי חרמוני גם נכנס. השם שאני כל כך אוהב, השם של הילד שלי. שני יאלי במגרש של מכבי חיפה. לדעתי יאלי גור זה הופעה ראשונה. נבדוק את זה, הופעה ראשונה של מנוער. כמה שחקנים צעירים, שחקני נערים של מכבי חיפה מקבלים הזדמנות כמובן אחרי העלייה המסיבית לקבוצה הבוגרת.
0: קבל את הריצה שם, וזה היה מסוכן כל כך.
1: זה מה שקורה ששחקן מאמין בעצמו בלחץ
0: ורץ בכל הכוח. כן, כן.
1: ספרינט מטורף שלו.
0: והנה הפועל תל אביב בצד השני כבר רוצה את ה-2-0. אוליצקי, עבירה שלו על אילון ברוך. ניכנס לעשר הדקות האחרונות, כרגע זה סטטוס קבוע בצמרת הטבלה. מכבי והפועל תל אביב 60 נקודות. אגב, הנה ישי ברוש שנכנס לשחק, לא? גם ישי ברוש
1: חזר מפציעה, פתח היום בספסל ומקבל את סרט הקפטן מטלמי. אפשר לראות את החבישה ברגל, בדרך שנפגעה.

0: לצד השני יאלי חרמוני שולח כדור קדימה, אין שריקה לעבירה, יש שריקה בסוף, נבדל, יש שריקה, יהיה צהוב גם, הוא ישלוף לו צהוב, אומר לו לא שמעתי את השריקה. לא, גולדברג רואה צהוב.
1: גולדברג מוכיח פה שהוא יודע לעשות את התנועות מקו שני, פה לדעתי גם הייתה עבירה, אבל בסופו של דבר נבדל, נבדל של יאלי גור, לא של גולדברג שהגיע מאחור.
0: עוד ניסיון של מכבי חיפה, הנה חטיפת הכדור מגיעה לדור גולדשטיין, ועכשיו בואי תל אביב מסתכנת, והנערים של מכבי חיפה לא מעט מהם על המגרש.
1: קודם כל אתה רואה את הרעב שלהם, הם כמובן רוצים להוכיח והם רצים בלי הפסקה, והפועל תל אביב בדקות כאלה, בגלל שהיא מאוד מאוד סומכת על ההגנה שלה, היא משחקת יותר הגנה מההתקפה. שהשאלה אם היא יכולה שוב להוכיח לעצמה שהיא תדע לשמור על התוצאה הזאת, אני מסכים איתך, היא מסתכלת, אבל זו הפועל תל אביב של השנה, שהיא הייתה צריכה לסגור את השער ולשחק הגנה, היא הצליחה בזה. זה לא אומר שהיא תצליח בזה גם היום, וזו הסכנה בעצם שהשחקנים ווויזיגר לוקחים. נכון שעלה הזדמנויות שהיא הייתה צריכה לעשות 2-0 והזדמנויות מעולות, אבל בדקות האלה יש פה סיכון.
0: זדוק אל האמצע, חורסית מצליח להשתחרר, הנה הכדור שלו קדימה, מכבי חיפה עוצרת את זה, שוב לאחור, והנה ההזדמנות של הפועל תל אביב. המסירה הזאת הולכת לאוליצקי למרכז, אבל מכבי חיפה מרחיקה את זה, ואלון ברוך לא מגיע לכדור, יצא. אנחנו קופצים אל המושבה, שם שוויון אחת בין מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה, הנה כדור לתוך הרחבה, אל האמצע, וזה ברשת, 2-1 מכבי פתח תקווה, יניב פרץ כובש, יופי של הזדמנות של יזן וואטד עם הבישול.
1: יופי של בישול של יזן וואטד שמוכיח כמה הוא אתלט, תראה איך הוא מוביל את הכדור הזה במהירות, גם פה הפס עם טאץ' ופרץ. אחרי הצמד שלו בשבוע שעבר, כובש גם היום ומחזיר את היתרון למכבי פתח תקווה 2-1 על נתניה בקרב על המקום השלישי.
0: כדור חוץ. בסוף אצל השוער, מר גולנקו. גיבור הפנדלים נגד ברצלונה, גולנקו.
1: אחד מרגעי השיא של העונה, לא רק שלנו, בנוער בכלל.
0: כן, בטח.
1: רגע שכל כך הרבה צפו, אהבו והתרגשו עם קבוצת הנוער הנהדרת של מכבי חיפה במסע האדיר שלה בליגת
0: האלופות. מה עושה אילון ברוך? קרן למכבי חיפה.
1: אילון ברוך עם סרט הקפטן, הצליח לעצור את אוליצקי במחצית השנייה, אחרי שבחצי הראשון אוליצקי היה השחקן של הפועל תל אביב.
0: נוספת, הנה הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק מדויק. נגעת, וואה, כן, עבירה לזכותו, וגם יהיה פה כרטיס צהוב. רגל גבוהה, שלא אמורה להיות שם. עבירה של מספר 2 של אלי גולשוויני. מכבי חיפה עם עוד כדור חופשי. שזה נראה כרגע עם מכבי חיפה יותר חלפכה עם הפועל תל אביב תנצח את המשחק, היא מה שנקרא תוציא הרבה אוויר מהריאות, כי זה לא הולך לקהל.

0: כדור חופשי. אנחנו רואים שם את ינאל זאדוג מכוון את החומה עוד קצת ועוד. נגד בעצמו אגב הולך לקחת את זה. היתרון הגובה הוא לגמרי של הפועל תל אביב, אבל נגד הידיים של זאדוג.
1: דיבה לא טובה של נגד, לידיים של השוער. כל כך הרבה שחקנים הצטרפו, גבוהים, משחק ראש נהדר. לא ככה מגביעים.
0: אוליצקי.
1: אוי, אוליצקי, איזה.
0: אוליצקי, מבריש בין הרגליים. מה עושה אוליצקי? רץ את זה, מול אילון ברוך.
1: איזה כיף לראות שאוליצקי עושה את הפעולות הכל כך יפות האלה.
0: חוסיד. לאחור.
1: וזה נגד אילון ברוך, זה אחד המגנים הטובים בליגת העל הנוער.
0: קופר בה. גלברד. שוב אוליצקי נפלא שם.
1: כיף, כיף לצפות בשחקן הזה, אתה יודע.
0: הם עושים על קו ימין.
1: פעם היינו אומרים, זה שחקן ששווה לקנות בשבילו כרטיס, אז הוא חץ כזה.
0: אוליצקי, אל הרחבה. קרן למפוי תל אביב.
1: כמה כישרון ברגליים של הבחור הזה, רק שיהיה מרוכז ומפוקס. ואין לי ספק שאנחנו נראה אותו בליגת העל בוגרים. מהר מאוד.
0: כן, שנתון 2007 מסיים בעצם נוער. יכול להיות חריג, אתה יודע, שנה הבאה, אבל אני חושב בשבילו שלא.
1: בדיוק, זה לא הדבר נכון לאוליצקי. חייב ללכת לעשות עוד קפיצת מדרגה, אם זה השאלה, זה גם בסדר, אבל לשחק כמה שיותר.
0: קרן לאדומים. כדור מסתובב לרחבת החמש. הוא ממש כמעט עובר את הקו. עוד הרחקה של מכבי חיפה. אין שריקה לעבירה. יציאה קדימה של החיפאים. זה לאמצע, לא, זה לא טוב, לא מגיע לגולדנברג.
1: פס לא טוב של אלי גור, שגולדנברג יצטרף כל כך טוב. תראה את הכושר גופני של הילד הזה, שלא מפסיק לרוץ ועושה כל הזמן את התנועות מקו שני. כמה זה חסר בכדורגל הישראלי, וכיף לראות שגדל ילד כזה. על הפס הפעם היה אחורה והיה קשה לו להשתלט עליו. אבל בכל מעבר, כל מתפרסת, אתה תראה את גולדנברג עושה את התנועה הזאת. יש לו שחקן שיכול ללמוד ממנו, זה דור פרץ, שעושה את זה כבר כמה שנים ברמה הכי גבוהה בליגת העל בוגרים כמובן.
0: שחקן על הדשא, זה אוליצקי שם?
1: לא, כן. בסדר. אוליצקי אבל הוא כאן. אני חושב שגם צריך את העזרה שלו. דקות אחרונות בדרמה הזאת. בין מכבי להפועל תל אביב. כרגע מכבי ביתרון 2, הפועל רק 1, וזה מאוד מסוכן מבחינתה, והיא תעשה הכל לשמור לתוצאה, אקרמן.
0: כדור קדימה, מגיע לליאל נגת. יאלי גור באמצע, אבל אוליצקי, הוא זה שעושה את ההגנה, ומצליח לחטוף.
1: והוא יודע לעשות הגנה. כשהוא רוצה, הוא יודע לעשות הגנה, הבחור הזה.
0: עוד חילוף. אוליצקי יוצא החוצה, והפציעה שלו פה שזיהינו.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: פרנק, דיין וסטייל. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם. הפניקס מארט, החלטה חכמה לכל הביטוחים.
0: החמאת
3: כמו ששומעים.
0: אנחנו ממשיכים, ראינו את שני החילופים של הפועל תל אביב, והנה הכדור קדימה. מגיע ליד הליבור. אבל את זה ליד בור שנכנס ממש לפני כמה שתיים בצליח לקחת לו, ויש לו שריקה לעבור. הדקות הקריטיות. במקביל מכבי תל אביב ביתרון 2-0 על ביתר ירושלים בטדי, 1-0 להפועל תל אביב על מכבי חיפה. הנה הביתה. עוד נגיחה לאחור, נסה לעצור את זה פואד.
1: יפה שומר על הכדור ומוריד לברוש, עבירה ברורה.
0: אין שריקה.
1: איך השופט לא שורק? חיבק אותו בשתי ידיים, מה קרה?
0: ישי ברוש. הולך אל הפינה. עדיין ברוש, עם הרגליים הארוכות. הכדור יפה מאוד של של מכבי חיפה. לדעתי קיבלנו 4 דקות של תוספת זמן, אם שמעתי נכון. הנה בא הכדור הירוק, חרמוני. במושבה הסתיים המשחק 2-1 למכבי פתח תקווה על מכבי נתניה. מורי ליאגו בזדוק. פועל תל אביב יודעת שכל טעות כאן תעלה לה באליפות. עבירה לזכותה.
1: אז כמה סוחט העבירה. פועל תל אביב לא רוצה לקחת סיכונים בתוספת הזמן. כל עצירת משחק, כל סחיטת עבירה עושה את הטוב. פוליצקי יצא החוצה, מוסקוביץ'. ספק שהפועל תל אביב, כל מה שהיא רוצה לשמוע, כמובן זו רק השריקה ועוד 3 נקודות, ולהגיע למחזור הבא, לעשות את שלה ולהתפלל שיקרה משהו בקצף. ואם שתי התל אביביות ינצחו במחזור הבא, נזכיר לצופים שלנו.
0: מכבי תל אביב אלופה בהפרש שערים.
1: אנחנו צריכים ללכת לדברי הימים של ליגת העל לנוער בסוף המשחק ולבדוק האם קרה דבר כזה.
0: לא היה דבר כזה, הוא לא בספירה החדשה, נקרא לזה כך. כדור על הקרקע, יעל נגעת. מה עושה נגעת? נכנס לאמצע, כדור לתוך הרחבה ובסדו עבירה עליו.
1: זו התורה של בזדוק, בטוחה, עם רגליים חזקות, ניטור גבוה.
0: בוא נקפוץ לאצטדיון טדי 2-0 למכבי תל אביב על ביתר ירושלים. הנה הניסיונות של הצהובים, זה כדור טוב, אסרס באמצע לבד, ואסרס עם השמאלית עושה שם למכבי תל אביב. גם נותן אסרס בחגיגה 3-0, ועוד ניצחון אחד נוסף למכבי תל אביב בשבוע הבא, היא תהיה אלופת ישראל.
1: אסרס כל כך שמח אחרי שהתחיל היום את המשחק על הספסל, הוא כובש את השלישי של מכבי תל אביב. הרגשנו שב-2-0 מכבי תל אביב חתמה את המשחק הזה, אז אסרס רצה גם להשתתף בחגיגה. זו כבר תבוסה בטדי, ניצחון מרשים של מכבי תל אביב, שהיה לו רגעים לא פשוטים במשחק, אבל ידע לצלוח אותם ומסיימת בצורה אלגנטית עם השלישי של אסרס.
0: שלוש אפס למכבי תל אביב, אצטדיון טדי. זה פרש שערים כבר פלוס 16. שוב, זה לא פער סגיר, בוודאי שלא במשחק אחד.
1: בטח לא במשחק מול יריבה כל כך קשה.
0: לא, זה לא משנה, אתה לא...
1: לא, ברור.
0: זה כמו שאתה
1: כובש. גם אם זה היה נגד קבוצה מהליגה השלישית, זה היה לא פשוט. אז בטח נגד מכבי חיפה בקצב זה לא פשוט.
0: לא, מול באר שבע, בטח. דקה 93, עוד מעט תשמע את השריקה האחרונה גם כאן. גולנקו. לכיוונו של נגעת, לא מספיק טוב, גלבר נוגח את זה. הנה פעם נוספת הפועל תל אביב, אין שם נבדל. הולך פואד. לא, קרן. פואד רנאים. קרן לקבוצה שלו.
1: קרן זה נהדר להפועל תל אביב, ייקחו את הזמן.
0: סיום המשחק, הפועל תל אביב מנצחת 1-0 את מכבי חיפה בשבוע הבא. הדרמה הכי גדולה שיש, מחזור אחרון, שתי קבוצות, אותו מספר נקודות. הכי דרמטי שיש, שבוע הבא, מחדירים אלופה.
1: הדרמה עוברת לשבוע הבא על סטרואידים. אקרמן, הפועל תל אביב עושה את שלה, שוב היא מוכיחה. כמה היא קבוצת הגנה נהדרת, שגול כל כך מוקדם, דקה רביעית של עמרי לוי, וידע לשמור עליו, גם שלא הבריקה במשחק, נכון, היה לה הזדמנות להגדיל, אבל בסופו של דבר ההגנה שלה עושה את העבודה שצריך אותה, גם זדוק היום עם משחק טוב.

0: והפועל תל אביב מגיעה לדרמה בשבוע הבא למשחק חוץ בבאר שבע. היא תצטרך לעשות את שלה ולהתפלל שיקרה משהו בקצב.
1: סיום גם באצטדיון טדי, 3-0 למכבי תל אביב על ביתר ירושלים. חגיגת שערים גם בטדי. בסופו של דבר, שבוע הבא מכבי תל אביב בקצף נגד מכבי חיפה, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, הכל פתוח. שתי הקבוצות, אותו מספר נקודות, הפרש השערים הוא הדבר היחיד שמכריע כרגע לטובתם של הצהובים כחולים. מתאים איזו דרמה בליגת העל לנוער, אבל מכבי תל אביב יודעת שזה תלוי נטו בה. ניצחון על מכבי חיפה בשבוע הבא והיא זוכה באליפות אחרי 8 שנים. דן רומן קרוב מאוד מאוד, ניצחון אחד בלבד מלקחת את תואר האליפות בצורה הכי מתוקה, הכי קשה, אבל הכי יפה שיש.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
5: ניו קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, ניו קופר.
6: יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.
8: אנטר.
9: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים, וממשיך.
12: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכל רק בהדסון. הדסון, הבית של הצונים.
1: כל המשחקים שלנו הסתיימו, פרק התקצירים של ערוץ הקיבוץ יוצא לדרך. אנחנו מתחילים באצטדיון טדי עם ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, שתי קבוצות, מטרות שונות. מכבי תל אביב רוצה רק את הניצחון. כאן בסוף, אחרי כל כך במאמץ בדקה 40, ויינברג כובש.
0: ערבוביה, גול של נחישות של ויינברג שבסוף שם את הרגל. ביתר בדקות טובות סופג את הגול הכל כך חשוב מבחינת מכבי תל אביב, רגע לפני הירידה למחצית הראשונה.
1: זה היה השער הראשון במחצית השנייה, ריבל עם הכנסת כדור נהדרת ושנה של זעפרני, השתלט את השער מספר 24 שלו.
0: תנועה כל כך אפיונית של זעפרני שמקבל את הכדור ומסיים בצורה נהדרת.
1: זה קופי פייסט כמעט לשער הזה, הפעם תורו של לוטם אסרס המחליט. 3-0, חד וחלק, מכבי תל אביב צריכה ניצחון כדי להיות האלופה. זה מה שקרה באצטדיון טדי, מכבי תל אביב בשבוע הבא בקצף נגד מכבי חיפה. כן, כן. מה הפועל תל אביב, היריבה שלה, שגם היא רוצה את תואר האליפות אחרי 36 שנים. פגשה את מכבי חיפה במחצית הראשונה כבר בדקה השנייה של המשחק. רביד אוליצקי הצליח לקחת את הכדור, עשו עליו עבירה, בסוף לוי כבש את השער 1-0, שער 1. יקר מאוד.
0: יקר מאוד, דוברי לוי, מלך השערים של הפועל תל אביב, בצוותא עם אוליצקי, העשירי שלו, אבל גול שהתחיל מאוליצקי אחרי המספרת בדרבי, מוכיח שגם יודע לעשות לחץ, ותמיד מביך הגנות, והבלוס של הפועל תל אביב זה ההגנה של ההגנה הטובה בליגה, ידע לשמור על השער הכל כך יקר שלו, דוברי לוי.
1: במושבה הזאת, מכבי פתח תקווה שפגשה את מכבי נתניה, כדור חוץ גדול, הגיע לארז דידי, והוא כבש את ה-1-0. יופי של גול.
0: דידי, שחקן נבחרת הנערים, שנתו 2009, שער שני רצוף, עולה ומוכיח כמה כישרון יש לו.
1: מכבי נתניה הצליחה במחצית השנייה להשוות עם הבעיטה הזאת של מונטי אלגרי, דקה 65, יופי של כדור אל הרשת, שיגיון אחת.
0: פצוע אדיר של מונטי אלגרי, שיודע לבעוט את הכדורים האלה.
1: אבל לקראת הסיום, זה היה יזן וואטט, המחליף שנכנס לתוך הרחבה, ויני פרץ נתן את השער המכריע. מכבי פתח תקווה במקום השלישי בטבלה, עם 2-1 על מכבי נתניה. חגיגה הנהדרת של מכבי פתח תקווה, אלה התוצאות שלנו בליגה עם הניצחון של מכבי פתח תקווה על מכבי נתניה, 3-0 של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב עשתה את העבודה עם 1-0, מחר הפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע, מכבי הרצליה מנצחת 3-0 את ראשון לציון, שתי חמישיות היו לנו של כפר סבא ושל אשדוד, משחק אחד נדחה בין קריית שמונה לבין הפועל עכו, הפועל פתח תקווה היא תשחק שוב מחר נגד הפועל באר שבע. זה הזמן...

0: להגיד לכם ולהזכיר לכם ששבוע הבא אתם חייבים להיות איתנו אל הדרמה האדירה בליגת העל לנוער. נגיד תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, לירון, ענר ואיזר במגרשים, כאן באולפנים בהרצליה, דני, מדי, גיא, יריב, תום בנדו, אסף אקרמן, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בערוץ הספורט. לא לשכוח, מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, המשחק המרכזי, שער השבת, חדשות הספורט, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה. תודה רבה, להתראות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
5: אספרסו! אושר!
6: Next time, Joe Delic, the best cafe on the derech.
7: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
8: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
9: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
10: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל!
11: פריים, דיין, with style.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי!
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: דגמי לינקנקו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.

0: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
1: De Vries, pretty unforgiving if you make a mistake.
0: No! The McLarens collide!
2: My bad, sorry.
0: George Russell wins!
3: What a day for Mercedes.
4: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
5: משחקים הגדולים שראינו.
4: סוף שבוע של הכרעות בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: C'est un muy pour souvenir.
7: Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires.
8: Tor Bayern! Harry Kane drift!
9: Extraordinaire!
10: We've just been watching.

0: best game we've ever seen in the Champions League.
1: Je pense que ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable.
2: Ik kan me niet herinneren of ik ooit een mooiere wedstrijd heb gezien. Een leukere, laat ik zo zeggen.
1: Je pense que on a montré les deux équipes quel type de football nous aimons.
3: Jordan Dess, qui a surgi dans la nuit pour donner l'avantage à Paris.
4: Honestly, it's I can't say it, just I don't know what to say.
5: One of the greatest games of football.
6: Yes, this century definitely.
7: Le foot c'est un peu comme les religions, on peut discuter mais on croit en ce qu'on croit en fait. Pour moi, il n'y a pas de style de jeu qui est supérieur à un autre.
8: Alles wat voetbal mooi maakt, hebben wij vanavond gezien.
9: 4-5! Die Bayern sind wieder zurück in diesem Spiel.
10: Hat sowas jemals gegeben?
11: Nee.
12: One of the most incredible nights of Champions League football there has ever been.
13: Let's have a word on Luis Enrique and what he has built. He's now the fastest manager to get to 50 Champions League wins.
1: On va aller à Munich, que c'est un stade que nous aimons, un stade qui nous porte de belles souvenirs. On a gagné notre première Ligue des Champions à Munich. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner? Ce match, minimum 3. C'est ce que nous pensons.
7: Zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an alle, die allerfitste. Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena.
14: זיכרונות המשחק הראשון עדיין טריים בראש ובאים מלכה להתכוננה. זה לא מפתיע שהפתיחה הייתה בקצב גבוה. הקבוצה הביתית הוכתה בהלם, אבל חזרה לתוכנית המשחק. שחקני הכנף של ביין שיתפו פעולה. נונו מנדש הציל את PSG. מייקל אוליסה איים על השער. וואו, נבש שלח תנועת אזהרה לקבוצה בבר. ואז ג'מאל מוסיאלה תפס את מרכז הבמה. אבל שלושת הניסיונות שלו לא הניבו שער. קצת תקווה. ג'ונתן טאה פספס. ביין צריכה שני שערים. גורל המפגש שכל העולם דיבר עליו עמד לפני הכרעה.

שכרטיס לגמר מונח על הכף והזמן הולך ואוזל, נראה שקצב הדרמה הוא עד. לא נראה שפריז עומדת לוותר.

0: מהלך קלאסי של הארי קיין, שהרוע 14 של השחקן האנגלי בקמפיין, הגיע בדקה ה-94. 1-1 בסיום, 6-5 לפז'ה, בסיכום שני המשחקים במפגש. פריס סן ז'רמן תשחק בגמר ליגת האלופות שנה שנייה ברציפות. הקבוצה מצרפת תנסה לזכות בתואר שנתיים רצופות.
1: אמון אבי סקלף, זאת המומון דה פרופיטה. יפה אפרסייה, פור מואה, בייר דה מוניס זה... Anotre Otex, c'est à notre niveau, ils ont montré ça. Arsenal, c'est l'un des meilleures équipes cette saison. Mais j'ai tellement confiance dans mon équipe que je pense que c'est important de valoriser.

0: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
1: Debris, pretty unforgiving if you make a mistake.
0: No! The McLarens collide!
2: My bad, sorry.
0: George Russell wins!
3: What a day for Mercedes.
4: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
5: משחקים הגדולים שראינו.
4: סוף שבוע של הכרעות בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהוא יהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
11: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
16: ליגת ווינר?
17: יש.
16: טופס ווינר?
17: יש.
18: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
19: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
20: גלי, הולכים על זה ביחד.
21: מצ'טונים אקסטר סופט מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
22: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: הפועל באר שבע פתחה אתמול פער של 5 נקודות מביתר ירושלים, שמוצאת את עצמה יותר מתמיד עם הגב לקיר. כל תוצאה מלבד ניצחון הערב ובלומפילד ישאיר את חלום האליפות של הביתרים הרחק מאחור.
1: ביתר ירושלים עם נקודה מ6 בשני המשחקים האחרונים. היום איתי, אין דרך חזרה. אם אין ניצחון, אין אליפות.
2: להיות או לחדול, זה שם המשחק של ביתר ירושלים, והיא יודעת לשחק השנה נגד מכבי תל אביב. מהצד השני, מכבי תל אביב רוצה להחזיר את הכבוד למשחקים האחרונים.
0: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, שחזור של ה6-2 הסיבוב הראשון, נקמה ספורטיבית בצהוב כחול, כל התשובות, מיד.
3: ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. הגענו לרגע האמת של העונה. איזו תפורה מושלמת לעונה נהדרת. שועה בועט וגול! המלך של ביתר ירושלים מתעורר בזמן!
4: עובר טירוף בגוף, אתה מדמיין כבר את המקום הראשון, אבל עמדנו אחרי כמה דקות בגלל איזו טעות קטנה.
3: ובאר שבע יכולה להשוות!
5: המשחק הזה כבר היה בידיים שלנו אחרי שהפקענו שער, וספגנו שער די מהיר. וחבל.
3: טוטל פוטבול, מכבי תל אביב! 3, מכבי תל אביב. 0, מכבי חיפה.
6: כן, all we can do is focus on us and what we're trying to do.
7: אנחנו לא חלק מהמאבק לצערי.
3: הצעד הגדול של הפועל באר שבע לעבר התואר, כאן בבלומפילד. 2-0 על הפועל תל אביב. 5 הפרש בפסגה.
8: מסתכלים כבר על המשחק ביום שבת בבלומפילד, ושתהיה תוצאה טובה.
6: What they've got to look forward to better in Bersheva, that's up to them. We're looking at one game.
4: שערות 3 משחקים, אני חושב שאנחנו נהיה במקום הראשון בסוף השנה.

טוב לכם, שבת שלום, עדיין לא שבוע טוב, משחק מרכזי, שוב, אחרי ימים ספורים, מאז היינו כאן במשחק העונה, מכבי תל אביב, מול ביתר ירושלים, אותה מכבי תל אביב, שניצחה ממש לפני יומיים את מכבי חיפה, לא ניצחה, הביסה את מכבי חיפה וסמי עופר, ואז זו שתשחק מול הערב ביתר ירושלים, תשאל את עצמה, איך הפסדתי לאותה מכבי חיפה?

0: הפסדתי 3 נקודות יקרות, כשאני עכשיו במינוס, במינוס 2 נקודות, שזה יכול להפוך להיות 5, נכון? לא,
1: כרגע זה, כרגע זה
0: 5 נקודות, אם היא תנצח, אם היא תנצח הערב, זה יחזור להיות 2 נקודות, אבל ביתר ירושלים עם הגב אל הקיר, מינוס 5 נקודות, מול זו שמאוד רוצה להניף צלחת, שנתיים שלמות היא מנסה, וכעת זה קרוב מתמיד, עומר אצילי יצטרך לתת את המיטב, גם ירדן שואה, שתמיד טוב על המגרש, צריך להיות עוד יותר טוב כדי לקחת 3 נקודות יקרות ממכבי תל אביב, וצריך לומר, זו מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא תוותר כל כך מהר. טל בן חיים, שלום.
1: ערב טוב.
0: אלי גוטמן, שלום גם לך. שפיץ, בוא למספרת, על מה אתם הולכים? מה? אנחנו ממש בישורת האחרונה.
2: תשמעי, מבחינתי, משחק ההזדמנות האחרונה של ביתר ירושלים. אין מעבר לזה. ביתר ירושלים חייבת היום להתעלות. כמובן שהאווירה מסביב זה שבאר שבע אלופה, אבל ביתר חייבת לאסוף את עצמה.
1: קואוץ', היית במצב הזה,
2: זה נכון.
1: וכבר הספידו אותך.
2: הכל בסדר, אתה יודע, בסוף, בסוף, בסוף צריך... מה זה חוסן מנטלי? חוסן, כולם אומרים מה זה חוסן מנטלי? מבחינתי, חוסן מנטלי זה אמונה שמייצרת רצון. אני עוד לא הכרתי את הבן אדם שקם בבוקר עם רצון ואין לו אמונה.
0: יפה.
1: ואני אומר, 3 משחקי ליגה היו העונה בין הקבוצות בליגה. 3 פעמים ביתר ירושלים הפגינה עליונות דומיננטית מאוד על, על מכבי תל אביב. היום המשחק בבלומפילד, והמאמן של מכבי תל אביב עולה עם הרכב הכי טוב שמכבי תל אביב יכולה להציג. אני חושב שמכבי תל אביב היום באה להחזיר את הכבוד, כי היא קיבלה 10 שערים מביתר ירושלים ב3 המפגשים ביניהם העונה, ועוד משחק אחד נגמר ב-0-0.
0: אני רוצה לשאול אותך...
1: אני אומר, מכבי תל אביב היום באה להחזיר את הכבוד ולא מפסידה לביתר ירושלים.
0: אני רוצה לשאול אותך, טל, כשחקן, ווינר, ששיחק במכבי תל אביב, איך באים, איך ביתר מגיעה כשהיא יודעת את התוצאה אתמול של הפועל באר שבע? כשאתה במינוס 5, אתה כאילו, זהו, יש מצב שהאליפות ברחה לך.
1: קשה מאוד להגיע למצב הזה, אבל ברגעים האלה אתה מגיע למשחקים ואתה אומר, היום פישלתי, היום לא עמדתי במשימה, הפסדתי את האליפות, הפסדתי את המטרה שלי שאני עובד עליה במשך 10 החודשים האחרונים. אם ביתר ירושלים רוצה לעשות אליפות, היא חייבת לנצח את מכבי תל אביב היום. דיברת על זה ששחקתי במכבי תל אביב, אני שחקתי במכבי תל אביב. בחיים לא יצא לי להפסיד לאותה קבוצה בעונה, בכל המפגשי ליגה. 4 מפגשי ליגה, אפילו 2.
2: ביתר ירושלים, אסור לה להסתכל, אסור לה להביט לאחור. רק לעבר המשחק הנוכחי. כי אם היא תסתכל לאחור, מה ראה בסמי עופר ושער השוויון נגד הפועל באר שבע, אין לה סיכוי הערב. קדימה, וזה בסופו של דבר, אנחנו מסתובבים. לאיתי שכטר ול...
0: הנה, יש פה מגישה חדשה, חמודים, זהו.
3: אלן, אני חוזר למה שאלי אמר בתחילת הערב, הוא לא מכיר מישהו שקם בבוקר בלי רצון. שכטר קם היום בצהריים עם רצון לישון עוד.
4: לישון עוד? גוטי, יש לי הרבה אמונה, הבעיה שאין לי כבר רצון.
3: תשמעו, אנחנו שמענו את כל מה שאמרתם.
1: לא רק רצון, גם אין לך את היכולת, איתי.
3: אין לו כבר את היכולת, אה?
4: לרדת מדרגות כבר קשה.
3: אבל יש לו את היכולת לשבת כאן ולהשקיף מלמעלה, כי זה באמת סוג של הזדמנות אחרונה לביתר ירושלים. כי אחרי הערב הזה, אם הם לא לוקחים את כל 3 הנקודות, אין דרך חזרה. זה כבר באמת להפסיד אליפות. אבל ניצחון, כמו שהחברים אמרו, לגמרי מחזיר, ואולי אפילו עם מומנטום שיכול להתהפך.
4: שמענו את גוטי מדבר על חוסן מנטלי, וזה כל כך קשה לראות קבוצה שאתה נלחם איתה, שמנצחת, ואתה יודע שמשחק יום אחרי, אתה צריך להביא את הנקודות.
3: לא פשוט.
4: אבל שם אתה נמדד, האופי שלך, הקבוצה, ביחד, אתה צריך להביא את הדברים הקטנים, ואם ביתר ירושלים באמת תנצח היום, היא חוזרת בכל הכוח למסלול, והיא פוגעת ומחאיבה לבאר שבע, לא פחות.
3: דבר אחד בטוח, שרון, ביתר תצטרך להיראות הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה בשני המשחקים האחרונים. אני מזכיר לכם, נקודה מ6, ויכולת לא מספיק טובה, אבל אם היא תחזור לפורמה הגבוהה שלה, אז מכבי תל אביב תצטרך גם להיראות טוב כדי להשאיר פה נקודות. כן. יהיה מעניין.
0: יהיה סופר מעניין, וביתר ירושלים תצטרך באמת להתעלות כדי לקחת 3 נקודות ולהשאיר את חלום האליפות חי וקיים. אנחנו מכאן רוצים לעבור לנועה והדר, שילבו הערב את הקבוצות, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. ערב טוב לכם, בנות.
5: היי, חברים, ערב טוב.
6: היי, שלום שרון, שלום הדר.
5: פופלינגר, כנראה. פעם אחרונה שלנו כאן בבלומפילד, בעונה הזאת, כנראה. אבל מכבי תל אביב, אם מסתכלים על הטבלה, נועה, אפשר לטעות ולחשוב שאולי אין לה על מה לשחק, אבל אני אזכיר לכם, מכבי תל אביב העונה לא הצליחה לנצח את ביתה ירושלים, ועוד יושב לה טוב טוב בזיכרון אותה שישייה שהיא קיבלה מביתה ירושלים. הם מרגישים חייבים לאוהדים

הילדים שלהם, וקני מילר מסמן את המשחק הזה כעוד מטרה בתוך הליגה, להצליח לנצח גם את ביתה ירושלים. שואלים אותם מי תהיה אלופה, אומרים זה לא קשור אלינו, אנחנו מתעסקים רק בעצמנו, כמיטב הקלישה שהם יעשו את העבודה שלהם, אנחנו נעשה את העבודה שלנו. אז מכבי תל אביב בהרכב חזק רוצה לקחת

0: ציפינו מהחניכים של אליניב ברדה לקצת יותר לספורטיביות, ולטענתם, לטענת אנשי ביתר ירושלים, לא הייתה כזו לפני 24 שעות, אבל נגיד, ברק יצחקי לשחקנים שלו, הצוות של ברק יצחקי, גם לשחקנים בחדר הלבשה, אומרים, נעשה 3-3, וניקח את האליפות. לגמרי מאמינים כאן שדברים תלויים בהם. 2,700 אוהדים של ביתר ירושלים ייתנו את הקונטרה לאלפים שמנגד בצד הצהוב כחול. נגיד רק הדר, עוד 300 כרטיסים הופרשו בשעות הבוקר המוקדמות לחבורה מהבירה. אומרים לנו 300 כרטיסים שנמכרו תוך 14 שניות. האוהדים כאן מתרגשים.
1: עכשיו צריך להגיד רגע, פופי, לסיום, לפני שאנחנו חוזרים אליך, שרון, לנו אין פייבוריטית כאן על קר הדשא היום, אבל יש לנו פייבוריט היום, נועם ביטן, באירוויזיון, מאחלות לו מכאן, בהצלחה שהוא יביא את הגביע.
2: אמן ואמן. אמן ואמן. רוצים לשיר לנו את השיר? מישל.
0: מישל.
1: לא רוצה להבטיח לצופים, שרון, חבל, חבל.
0: אולי ברק יצחקי, בהמשך, שרון, תחכו.
2: תודה, תודה רבה לכם, בנות. והנה, שרן יעני, חבר שלך, טל.
3: האגדי, הקפטן האגדי.
2: הקפטן, הוא יהיה גם בורגדים כוכבים, אתה יודע?
3: הקפטן הטוב בהיסטוריה, שרון.
2: לחיר קוד העונה הזו, דרך הצעיפים האלה של מכבי תל אביב, ההכנות לקראת המשחק המרכזי. מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, כל הניתוחים לקראת המשחק הזה, ממש מיד.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
5: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
6: אני יודע.
5: הכל כלול.
6: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
5: כמעט כמו את הסקופים שלי.
6: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
5: תפרשן לי, בועז.
6: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
5: יש ברירה?
6: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
5: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
6: זה ליגה.
5: מה ליגה? ממה ליגה?
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
9: קריין, תרגע.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
10: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: דני, קונגרטס, another win.
12: The bar is open.
13: מי עדן, יש טעם למים.
14: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
15: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
18: Frame, dine with style.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
5: מוד

0: חזרתם אלינו, בלומפילד הולך ומתמרק לקראת המשחק המרכזי בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים, הפלייאוף העליון, המחזור ה-34 לפניכם. אז הפועל באר שבע אתמול עם ניצחון חשוב מאוד על הפועל תל אביב, מה שפותח פער של 5 נקודות בפסגה על בית"ר ירושלים. מכבי חיפה נכון לעכשיו תוצאת ביניים 1-0 על הפועל פתח תקווה, וכמובן המשחק שלנו שיצא לדרך ממש עוד מעט. אז הפועל באר שבע צועדת במקום ראשון עם החמש פלוס שלה, ואת ירושלים תוכל לצמק את הפער עד כדי 2 נקודות, ולהשאיר את חלום האליפות חי. ועכשיו אנחנו רוצים לנתח את המשחק הערב הזה. טל וגוטי, נתחיל כמובן מעמדת המאמנים.
1: טוב, אז אם אנחנו מתחילים מעמדת המאמנים, בואו נתחיל הערב מהמאמן האורח, מברק יצחקי, שבאמת מציל את ביתר ירושלים לעונה יוצאת מהכלל. ביתר ירושלים של ברק יצחקי עם כדורגל התקפי, ביתר ירושלים לא הגיע לאירוע בסמי עופר, וברק יצחקי טוב יעשה.

0: אם אקח את האירוע של הערב קדימה, מבלי להסתכל לאחור, מבלי להסתכל על מה היה בסמי עופר, מבלי להסתכל על שער השוויון שהם ספגו מהפועל באר שבע במשחק הבית האחרון, ביתר ירושלים חייבת להביא את היכולת שלה מה-6-2, טל.
1: וככה בדיוק מכבי תל אביב וקני מילר, המאמן החדש שלה, לא רוצים להיראות במשחק הערב נגד ביתר ירושלים. אמרתי את זה בכותרת שלי, 3 משחקי ליגה העונה, ביתר ירושלים מפגינה עליונות יוצאת דופן נגד מכבי תל אביב. ופה אנחנו רואים את השער של ירדן שואה, שער ענק, ריצה לעומק. איזה סיומת של שחקן מאוד מאוד איכותי. מכבי תל אביב רוצה היום להיראות אחרת לגמרי, ואיך שהיא נראתה נגד ביתר ירושלים בכל מפגשי הליגה, רוצה להחזיר את הכבוד שלה. ואני אמרתי, בהמשך למה ששרון אמרה לי, מכבי תל אביב זה לא קבוצה שיכולה להרשות לעצמה להפסיד 4 משחקים בעונה לאותה קבוצה.
0: דיברת על ביתר ירושלים, אני הולך לדבר איתך על המצ'אפ הזה, משום שתאירי ססנטי ישחק היום בעמדת הבלם.
1: ואני חושב קואוצ' שירדן שואה יעשה הכל כדי להתרחק ממנו, כי בפיזיות אני לא יודע אם הוא יכול להתמודד עם הסנטה.
0: הוא לא יכול לגרד את הסנטה בכל מה שקשור לפרמטרים הפיזיים, אבל ירדן שואה מספיק חכם בכדי להביא את עצמו למצב עם הפנים למשחק. וברגע שהוא מביא את עצמו למצב עם הפנים למשחק, יש לו מה למכור. הוא גם יודע לנפק את הכדורים לחברים שלו מימין לשמאל. הנה אנחנו רואים את המצ'אפ הזה ביניהם, ואנחנו רואים שהסנטה פשוט מגרזן את ירדן שואה. אין לו שום סיכוי מבחינה פיזית, אבל ירדן שואה חייב להביא הערב חוכמה למשחק. וחוכמה למשחק מבחינת ירדן שואה זה לברוח לאגפים, למצוא את עצמו במצ'אפ מול אחד המגינים, או להביא את עצמו למצב בין הסנטה לבין קמרה. אני חושב שיש לירדן שואה את אינטליגנציית המשחק הזה.
2: יפה. אז אנחנו עם השחקנים של מכבי תל אביב שעוד מעט יעלו לחימום שלהם. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי ושכטר, באצטדיון בבלומפילד, לבחירה הקלה שלכם הערב.
3: כן, קודם כל אולי היום נגיד מזל טוב להפועל פתח תקווה שהשוותה ל1-1 נגד מכבי חיפה.
4: עוד לא הסתיים.
3: אולי תהיה אולי. לנקודה. סייגתי והוספתי אולי, שכטר. אתה יודע, 13 בישולים לרוי רביבו, וזה הכי טבעי לדבר עליו, אבל היום יש גם עוד מגן שבשבוע שעבר ראינו את היכולות שלו, סגיב יחזקאל.
4: בדיוק, אז הבחירה הקלה שלי היום זה סגיב יחזקאל. אם דיברנו על מכבי תל אביב שיש לה רק צד אחד של רביבו וברלה, עכשיו אנחנו יודעים שיש גם את הצד השני של סגיב יחזקאל וסעידי. סגיב יחזקאל במשחק האחרון עם שער ובישול, עושה מה שהוא רוצה נגד מכבי חיפה, והיום מכבי תל אביב תרצה לראות אותו ממשיך. אם אתה שואל אותי, סגיב יחזקאל יש לו עמדה אחת, זה מגן ימיני, ששם הוא עושה את הדברים הכי טוב והכי נכון.
3: ושם הוא יהיה גם הערב, והנה במקביל לדיבור שלנו, גם שחקני מכבי תל אביב עולים לחימום, אז האווירה פה ככה עולה קצת בקצב. אנחנו מחכים, עוד מעט נדבר גם על ההרכבים והמערכים.
2: תודה רבה לכם, אז הבחירה הקלה התכנסו לתערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת.
5: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
2: אנחנו יוצאים למספר הודעות, ועוד מעט נדבר גם על ההרכבים של שתי הקבוצות האלה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
7: Made to be MW. i4, 0 קילומטרים. החל מ-299,000 שקלים.
8: לי קופר ג'ינס. New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
10: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
11: סלולה באזר,
12: סובך.
11: טיפוח פנים,
12: לא מסובך.
11: לוריאל מן אקספרט.
13: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.

0: חזרתם אלינו, המשחק המרכזי, מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, זמן מצוין לבדוק את ההרכבים של שתי הקבוצות, אנחנו רוצים לעבור אלייך אדר, את מלווה הערב את מכבי תל אביב.
1: כן, חברים, אז תראו, מכבי תל אביב, הזכרתי את זה, מגיעה לכאן, כשמבחינת הטבלה אולי אין לה מה לשחק, אבל מבחינה מעשית, מכבי תל אביב רוצה מאוד לקחת כאן 3 נקודות. זה משחק הבית האחרון שלה בבלומפילד, מול 10,000 האוהדים שלה שיגיעו כאן היום ליציאים. מאוד חשוב להם להשאיר טעם מתוק לאוהדים האלה, אחרי עונה לא פשוטה שעברה על מכבי תל אביב. ומעבר לזה, קני מילר רוצה ניצחון על ביתר ירושלים, משהו שמכבי תל אביב לא הצליחה לעשות עד כה העונה, והם יודעים, הם יהיו חייבים להיות מרוכזים ואינטנסיביים לאורך כל דקות המשחק. רוצים להראות דומיננטיות, שליטה בכדור כאן בבית בבלומפילד, רוצים להביא אנרגיות טובות ממש כמו במשחק האחרון. וקני מילר עם שינוי אחד ב-11 ביחס ל-11 שניצחו את מכבי חיפה רק לפני 3 ימים. על יוברלה חוזר ל-11 על חשבונו של אנדרדה. היה אמור להיות שינוי נוסף, בליץ' היה אמור לפתוח ב-11, אבל מסיבות אישיות הוא לא יכול להיכלל כאן הערב בסגל, ולכן השינוי הזה לא קרה בסוף של דבר. עידו שחר נשאר ב-11, והנה מה שקני מילר אמר לי לקראת המשחק הזה הערב. Good evening, coach. Maccabi Tel Aviv didn't manage to win Beitar Jerusalem this season. What do you need to do tonight in order for it to happen for the first time?
2: Yeah, definitely. I think the two games that we've played, there's a lot of lessons we need to learn. You know, there's a, they play a special way, you know, super aggressive, and it's something we've not quite been able to deal with in the two games that we've played them since we arrived. So tonight in front of our fans, I expect a different performance.
1: You know, this game could decide who will win the championship this season. How is this affecting you?
2: You know, for us, it's the next game. It's an opportunity to keep building momentum. Again, we've got a huge game on the 26th that we're trying to be prepared for. But like you say, it's an opportunity for us to win another game of football, and we've still got aspirations. We're still looking up. We want to win as many games as we can and finish as high as possible.
0: טוב, קני מילר מדבר על זה שבאמת מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח את ביתר ירושלים, זה עובדה, הוא מקווה שהערב הזה הם יוכלו להיות ביכולת טובה יותר כדי לעשות את זה, וזה הרכב של קני מילר במכבי תל אביב הערב הזה, שכתר ומיכל.
3: בארץ בסוף העונה, אני אבל כן מבקש ממכבי תל אביב שישאיר את המבטא שלו בכל מקרה, גם אם הוא נוסע. והיום הזה אגב התחיל מבחינתו בצורה נהדרת, כי סלטיק שלו זכתה באופן דרמטי באליפות סקוטלנד, והיום הוא רוצה להראות מכבי תל אביב חזקה, שצריך להגיד, מכבי יש לה עוד מה לשחק כעונה, יש לה גמר גביע נגד הפועל באר שבע, אלה ה-11 של קני מילר.
4: באותו הרכב עם שינוי אחד, אנדרדה בחוץ, ורלה בפנים במשחק האחרון, מליקה, אלי קמרה, אסנטה, צמד הבלמים, רביבו, יחזקאל, המגנים, שלישיית קישור, סיסוקו, דור פרץ, עידו שחר, סעיטי מימין, ורלה משמאל ואבו פרחי בשפיץ.
3: עדיין אין הערכת חוזה לדור פרץ, אבל מדי שבוע הוא מראה לנו את מה שאנחנו יודעים עליו כבר כל כך הרבה שנים, שהוא השחקן הכי טוב במכבי תל אביב.
4: הכי טוב ומהטובים בכדורגל שלנו, וכל ילד, כל ילד שחולם להיות שחקן כדורגל, שיסתכל על הבחור הזה.
3: לגמרי, מודל לחיקוי. כשאומרים מודל לחיקוי, זה דור
4: פרץ. פה אנחנו רואים אותו מצטרף מהקו השני, שגיב יחזקאל מרים את הראש ונותן גול. אבל כל הגולים שלו זה גולים מהקו השני. הוא מאוד מאוד אתלט, הוא מבין את המשחק, קשה לשמור אותו, גם פה הצ'יפ הזה. אתה יודע מה הגדולה של דור פרץ? שהוא בעונה, הוא לא, הוא בעונת חוזה, והוא לא מתעסק בכלום, חוץ מזה שהוא רוצה לתת גולים ולעשות מכבי תל אביב יותר טובה. פה עם שער כל כך חשוב, בתוך הרחבה, קשה לשמור אותו. זה אלי יווני. אל יווני, חתיך, יש פה הכל, עמיחה, אני מת עליו.
3: לגמרי, לגמרי. איזה ספורטאי. ודור פרץ ירצה להוביל כאל יווני את מכבי תל אביב.
0: עד משמעית.
3: לשלוש נקודות בערב הזה. נראה מה ליריבים לומר.
0: תכף נדבר על היריבה. תודה רבה לכם. טל, בוא נדבר על רוי רביבו, כי לא דיברנו עליו מזמן. אני חושבת שאחד השחקנים הטובים במכבי תל אביב תמיד מביא את עצמו. לא פשוט גם להיות הבן של ולהיות כזה מצוין, כמו שרואה
5: קודם עושה. קודם כל, כן, איתי דיבר על דור פרץ, ומדור פרץ נעבור לרוי רביבו. שני שחקנים שבמכבי תל אביב העונה, אולי ביחד עם עידו שחר, אחראים על רוב הגולים של מכבי תל אביב. מלך הבישולים, 13 בישולים, ירצה מאוד לשבור את השיא. שחקן שבתחילת דרכו בבוגרים של מכבי תל אביב, דובר על זה שהוא שחקן התקפה מצוין, אבל חסר לו את היכולת ההגנתית, הוא עשה קפיצת מדרגה, אבל עדיין, הדבר היותר טוב של רוי רביבו, זה היכולת שלו באמת ליצור מצבים ובישולים למכבי תל אביב. אני לא יודע מה זה אומר על מכבי תל אביב של העונה, שהמגן השמאלי שלה הוא השחקן שהוא מלך הבישולים ואחראי על רוב ייצור השערים של הקבוצה, אבל באמת, רוי רביבו, העונה, בעונה יוצא דופן, יכולת לבשל שערים, יכולת ליצור מצבים למכבי תל אביב, יכולת לקחת את ההחלטה הנכונה בשליש השלישי. רוי רביבו מבחינתי העונה במכבי תל אביב, השחקן שלה, והוא צריך לזכור, מגיע מהקו האחורי שלה.
0: מה אומר גוטי?
6: אומר שיש לו עזרה, באמת קו שמאל של מכבי תל אביב, קו מאוד מאוד דומיננטי. כשאתה מקבל על הראש את רוי רביבו ואת אליו ורלה, אתה פשוט לא יודע על מי אתה צריך לשמור. כי בסופו של דבר, כל פעם שרוי רביבו מקבל את הכדור, ורלה עושה לו את העקיפה עם הרבה מאוד מהירות. הרבה פעמים אנחנו נראה את רוי רביבו נכנס טיפ-טיפה למרכז, וטיפ-טיפה משחרר את ורלה לאחד על אחד על הקו. מכבי תל אביב מאוד מאוד מאורגנת, מאוד מאוד מגוונת. ואני חייב עוד טיפה להתייחס למה שאמר איתי שכטר, ובצדק. הציוות של סגיב יחזקאל בין כנף ימין ביחד עם סאיטי נותן איזון לקבוצה.
0: גידו שחר, לדעתכם, לא קצת underrated?
5: אני לא חושב שהוא underrated, כי הוא שחקן שבסוף עלה מהנור של מכבי תל אביב, יצא להשלות, חזר למכבי תל אביב, והעונה מקבל
0: ברוב... כל הזמן לא, דיברו על כל העונה, הוא לא יכול להחזיק, הוא לא יכול לתת גולים, הוא לא יכול פה, הוא לא יכול שם, בינתיים הוא...
5: תשמעי, מבחינת השערים שהוא
0: עונה כובש, לכולם.
5: זה עונה יוצא דופן וחסרה תקדים לשחקן שמשחק בתפקיד הזה. אבל צריך להגיד את האמת, בכל מה שקשור להנעת כדור ולהזיז את המשחק של מכבי תל אביב מהשליש השני לשלישי, קצת קשה לו, ועל זה מדובר, מבחינת שערים והתרומה שלו, הלכה למעשה, בפרקטיקה למכבי תל אביב.
0: הוא עונה לכל המצטקים.
5: זה עונה יוצא דופן.
6: בוא נאמר מה שעושה השחקן הזה, אותי אישית הוא מפתיע מאוד.
0: כן?
6: מאוד מאוד מפתיע.
5: קוץ' קוץ', אבל עוד פעם אני רוצה לשאול אותך, תנתק רגע את השערים. מעבר לזה, הוא עדיין מפתיע אותך מאוד? כי על זה שרון מדברת, שהוא אנדרית.
6: מבחינת מרכז שדה, מה אתה רוצה משחקן מרכז שדה בתפקיד שלו? אתה רוצה גם עוצמות, אתה רוצה ניצחון בטאקלים.
5: אתה רוצה שחקן שמשתחרר.
6: אתה רוצה שחקן ש... כי מבחינת כיסוי שטחים יש לו. אבל מה שמביא השחקן הזה, זה את ההבנת המשחק שלו. הוא יודע מתי להצטרף, ואין מחיר לשערים טל. בסופו של דבר, אני מכיר הרבה מאוד קשרים שמגיעים לרחבת היריב ומקבלים שם בלאקאוט. והוא... האורות שלו, העיניים שלו.
5: אני חושב שזה אג'נדת משחק של מאמן. יהיה מאמן שיגיד לך, אוקיי, השחקן הזה פחות יעזור לי להזיז את הכדור באמצע, אבל אני מעדיף את הגולים שלו מהקו השני. או מאמן שאומר, אני רוצה שחקן שייתן לי פחות שערים מהקו השני, אבל אני רוצה שחקן אמיתי באמצע, שידע להסתובב באמצע, שידע להזיז את המשחק של הקבוצה.
6: אבל כשאתה
0: משאיר אותו בעונה הבאה?
5: לא, אין שאלה.
0: אין שאלה בכלל.
5: אין שאלה אם הוא נשאר, השאלה אם הוא השחקן.
6: אפשר על הפנים הג'ינג'יות האלה לוותר, אני בחיית רבה.
5: לא, אחרי 14 שערים
0: בעונה. אתה יודע שפרצוף נחמד לא לוקחים אליפות, זה אתה יכול, זה אתה יודע.
6: אבל יכולים לקחת גביע.
5: פרצוף נחמד אחד לא היה לך בעונה שלך של לקחת דאבל. אחד לא היה לך פרצוף נחמד. כולם רעים. אבי חי ורן. וגילי, כולם רעים היו.
0: רגע, ומה עם ורלה נחמד?
6: ורלה? את יודעת על מי אומרים נחמד?
0: זה בדיוק את זה אני מדברת, גוטמן. בדיוק את זה אני מדברת.
6: אם הייתי שונא משהו, זה אומרים לנו נחמדים. תקשיבי טוב, נחמד לא רוצה לשמוע את
5: המילה. נחמד ומחמאות, זה נשאר, זה הולך ביחד.
0: זה לא נחמד, הוא קילר.
6: קילר, ורלה קילר.
5: הוא נהיה קילר תחת רוני דיילה, הוא לא התחיל.
6: ורלה קילר.
5: לא התחיל.
6: ורלה הוא קילר, נכון, אבל בבייס שלו הוא קילר. שחקן מהיר, צעד ראשון, אחד השחקנים היותר טובים בכל מה שקשור לכוח מתפרץ. וכשהוא קיבל את הביטחון העצמי, אז הוא גם יכול היה לנפק לנו שערים, כמו שראינו במשחק נגד, לא זוכר נגד מי, עם רגל שמאל, אני חושב ש...
5: כן, מכבי חיפה, שעשה את הסטופ, קיבל את העומק.
6: נכנס פנימה ועם רגל שמאל הפליק לפינה החוקה, טוב יעשו במכבי תל אביב אם יחשבו להשאיר את אליו ורלה לעונה הבא.
5: בגלל החצי עונה השנייה שעשה במכבי תל אביב, בעצם צריך להגיד, מאז שרוני דיילה הגיע, חד משמעית הוא שחקן שראוי להישאר בעונה הבאה. בא רוני דיילה, אמר מי הכנף שמאל הכי טוב שיש לי במכבי תל אביב, זה אליו ורלה, ומאז באמת הוא מציג יכולת טובה. תחת לזטיץ', לא רק שהוא לא יציג יכולת טובה, גם מכבי תל אביב לא ראתה ממנו לא גולים ולא בישולים. חד משמעית החצי עונה השנייה שלו, הוא נראה מצוין.
0: גוטמן, דבר איתי על סאיטי הקוסוברי.
6: הוא מהצד השני, סאיטי, סאיטי הקוסוברי, אמיר סאיטי, אני חושב שמדובר פה בשחקן כדורגל, שברגע שהכדור נמצא ברגליים שלו, אתה יודע בדיוק שהמהלך הבא יהיה מהלך מדויק, יהיה מהלך נכון. הוא אוהב שחק בצד ימין, עוד מעט אנחנו נבין שהשחקן הזה גם יודע להיכנס למרכז. הגדור הזה הוא כל כך עם רגש שהוא מקפיץ את הכדור, ודור פרץ יודע שרק שחקנים ברמה הזאת יכולים להגיש לו את הכדור לראש. הנה הכניסה של סאיטי, אמיר סאיטי פנימה, ובסופו של דבר יש כאן דיפלקשן, הכדור פוגע, אבל זה לא משנה, הכדור פוגש את הפינה.

0: הרחוקה, אמיר סעיתי מרים את הראש, וזה מה שאני אוהב אצל שחקנים. כשהם משחקים, הראש שלהם מורם. וכשהראש מורם, אז יש גם טיפ-טיפה מזל והכדור פוגע, נכון? מכבי תל אביב צריכה את השחקן הזה היום ברגעי שיא, ברגעים. מי יכול לנפק כדור כזה אם לא גאון של כדורגל?
1: יפה. אז זה ההרכב של מכבי תל אביב שנערכת לקראת המשחק הזה מול בית"ר ירושלים. יש לה על מה לשחק. היא קבוצה מצוינת, היא באה אחרי ניצחון על מכבי חיפה. יש לה עוד גביע לנגד עיניה. ואנחנו רוצים לעבור אליי חדר, את נמצאת עם אוהדי מכבי תל אביב.
2: כן, חברים, אני כאן עם אוהדי מכבי תל אביב. ערב טוב לכם. אתם נראים לי קצת חסרי אנרגיות. האם זה בגלל שהמשחק הזה די חסר משמעות מבחינתכם?
3: איזה חסר משמעות? לוקחים את ביתר.
4: באים לנצח היום, אנחנו באים לנצח.
2: אתם יודעים שאתם יכולים להכריע מי תהיה האלופה. מי אתה מעדיף שתהיה האלופה בספונה?
5: לא משנה לי, מעדיף ביתר.
6: הפועל באר שבע.
2: אז אתה אומר היום באים בכל הכוח נגד ביתר.
6: 5-0 היום.
2: למה זה כזה חשוב לך?
6: כי ביתר העונה לקחו אותנו, אבל הפעם אין להם סיכוי.
2: כמה שישייה שקיבלתם מביתר ירושלים עוד יושבת ורוצים לנקום אותה?
3: אנחנו ננקום היום, בעזרת השם.
4: רואה בשישייה, אבל ננסה.
2: מה, לא שמעתי מה אמרת מקודם?
7: יש אפשרות לעבור אותם למקום השני.
2: אז באים היום בכל הכוח?
7: בכל הכוח. אנחנו מכבי, מכבי זה אמצעי הכוח, עד הסוף. צהוב עולה, לא יעזור לאף אחד.
2: אבל יש גם גמר גביע עוד 10 ימים.
7: גם את זה ניקח.
2: שלא תיפצו.
7: וקל, הכל, מקום שני, אירופה וגביע. לא, העונה הזאת, אנחנו מעונה מתוקה מסיימים. התחיל רע?
8: התחיל אזיטיץ'.
2: תגיד לי, מי השחקן האהוב עליך במכבי תל אביב?
9: דור פרץ.
2: אתה מכיר את השיר שלו? דור פרץ,
8: דור פרץ.
2: אז כך, תשיר אתה.
3: או דור פרץ עולה, דור פרץ עולה, דור פרץ עולה.
2: בהצלחה לדור פרץ.
1: הייתי מצפה לקצת יותר אנרגיות מאוהדי מכבי תל אביב, מה לעשות? לא טע, לא ככה. יפה. אנחנו נצא למספר הודעות ומיד שחקני המפתח של ביתר ירושלים.
10: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
12: אימון ישיר.
13: דן במענק לחיבורים.
14: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
16: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
17: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
18: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
19: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
15: גם בביצועים.
7: מור.
15: גם בהשקעות.
7: מור.
15: גם בשירות.
7: מור.
15: תגידי, מור נתנה לך.
7: מור נתנה לי.
5: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
8: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. מהדרום.
6: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
0: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
4: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
1: זהו, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק גם מה קורה עם ביתר ירושלים, נאופה פליגר, את מלווה ערב את ברק יצחקי ואת ביתר ירושלים, שנדמה לי לחוצה ערב אחרי מה שהיא יודעת על המשחק אתמול.
16: לגמרי, שרון, ערב טוב, ואת תמיד אוהבת אנקדוטות, אז שימי לב לדבר הבא. בפעמיים האחרונות שביתר עלתה בלבן, והיום כאן בבלומפילד היא עולה עם לבן, היא נתנה שמינייה למכבי נתניה ושישייה ל... מכבי תל אביב, אז האם הברק יקה שוב? מקווים מאוד מאוד שכן, וזה ייתן את הברקה לחבורה של ברק יצחקי. אמרת את זה מאוד מאוד לחוצה, אבל אומרים גם, אנחנו מאוד מאוד בטוחים ביכולת שלנו הערב כאן על קר הדשא. אנטווי, נזכיר, בחוץ, נפצע במשחק העונה, מתיחה בשריר הירך האחורי. רואי אלימלך החליף אותו אז, יחליפו גם הערב ב-11 של ברק, משמע אותו הרכב שראינו כאן.

0: משחק העונה לפני מספר ימים, אומרים לנו קלו שוע ואצילי בהתקפה, על פניו 4-3-3 הקלאסי שאנחנו מכירים לאורך העונה מברק יצחקי, אבל אומרים שניים מהשלושה היו בספק רב, אצילי אומרים אין מה לעשות, הגיל קצת מראה את אותותה והוא לא במאת האחוזים, לא מתאמן בצורה מלאה במהלך השבועיים האחרונים, וגם קלו שמתלונן על פציעה בקרסול, אבל משחק שכזה, כמו שאת יודעת שרון, כולם רוצים לקחת חלק, גם הצמד הללו, קרבלי, גדרני, אפרופו צמד השניים שנמצאים בהגנה בארבע, כאמור, 3-3 של ברק יצחקי, אומרים גם הם לא 100 מ-100, אז מי ישלים 90 דקות, אומר לנו ברק יצחקי, את זה נדע רק תוך כדי תנועה, ועוד הנקודות הקטנה, אומרים לנו כאן אנשי בית"ר ירושלים, אנחנו מרגישים טוב, לא מעט שיחות לעורר, לאושש כאן את העסק, ושיר אחד שככה ברק שם ברמקולים לשלוח את החבורה שלו כאן לקר הדשא, השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, אז האם הערב יהיה כאן טוב על קר הדשא עבור הבחור שהריאנו לפני רגע? נדע מיד. היי ברק, קודם כל בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: איך התחושות להגיע למשחק שאין ממנו כנראה דרך חזרה?
1: משחק חשוב כמו כל המשחקים בתקופה האחרונה, בטח משחק קשה נגד קבוצה טובה שמשחקת כאן בבית בפורמה טובה. אבל שוב, כמו כל שבוע, צריכים להתרכז בעצמנו, לעשות דברים בצורה טובה, להביא כוחות ואנרגיות מהרזרבות.
0: הקשיתם על מכבי לאורך העונה, איך אתה רואה את הקרב מולם ואיך עושים את זה שוב כאן הערב בבלומפילד?
1: זה נכון, בשלושה משחקים שהיה לנו השנה נגדם היינו בעליונות כמעט בכל המשחקים, גם ב-0-0 בטדי הגיע לנו לנצח, אבל אני חושב שזה לא אומר שום דבר לגבי המשחק היום. עם כל זה שהעליונות הייתה במפגשים האישיים בינינו לבין מכבי תל אביב, זה לא אומר שהמשחק היום הולך להיות קל. בטח זה יושב למכבי בראש, אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו ולהמשיך בדרך, בטח במשחקים מולם, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי.
0: מה עשיתם נכון אז על הדשא שתרצה לבצע גם הערב?
1: אני מקווה שבסוף המשחק אני אגיד לך.
2: אופה, בסוף המשחק הוא יספר לפופי מה הוא רצה לעשות. נו, שכטר, תספר לנו, מיכאי, ספרו לי, מה הוא תכנן?
3: ואם זה... לא, ואם זה לא יצליח לו, אז טל ואלי ישאלו אותו למה זה לא יצליח לו, מן הסתם.
4: תדגיש טל.
3: אתה אמרת. דבר אחד בטוח, יצחקי צריך לראות יכולת הרבה הרבה יותר גבוהה, נכון טל? מהשחקנים שלו, כשבשני המשחקים האחרונים, באמת, לא הופיעו, זה לא הייתה ביתר ירושלים, שראינו כמעט כל העונה.
4: ויכול להיות שהמתח והלחץ... נותן את אותותם, מה שנקרא, וזה
3: הרכב שבדיו,
4: שינוי אחד, לימון מלך במקום אנטווי, מיגל סילבה, רביעת הגנה, ירדן כהן, קרבלי, גדרני, רוי אלימלך, שלישיית קישור, בוריס אינו, ירין לוי, זיו בן שימול, קלו משמאל, אצילי מימין וירדן שוע חלוץ.
3: למרות שירין לוי ובן שימול נראו כבר עייפים, זכותים, יצחקי הולך איתם גם השבוע.
4: הולך איתם גם השבוע, אני חושב שהוא היה יכול לרענן גם עם טברש, גם דורמיכה, אבל הוא החליט שזאת השלישייה, בה הוא מאמין.
3: והבנקר הכי גדול בשלישייה הזאת הוא מן הסתם, האיש שהגיע בינואר, בוריס אינו. גם היום היא צריך לקחת את החבורה הצעירה על הכתפיים.
4: בוריס אינו, כל העונה, מהרגע שהוא הגיע כמובן, הוא נראה שהוא באמת נותן את השדרוג לבית"ר ירושלים, חוץ מהמאבקים שלו מול הפועל באר שבע, שהרבה יותר קשה לו. היום הוא יצטרך לבוא ולהיות במצ'אפים מול גם עידו שחר וגם דור פרץ. הוא השחקן היחיד שבאמת מחלץ כדורים בביתר ירושלים. גם זי וגם ירין הם שחקני כדורגל טובים על הכדור, אבל פחות בחילוצי כדור. בוריס אינו עושה גם הגנה וגם התקפה, והיום הוא יהיה מאוד מאוד חשוב.
3: אז יהיה מעניין לראות איזה ביתר ירושלים נראה הערב, זאת שהולכת בכל הכוחות האחרונים שנשארו לה על האליפות, או זאת שכבר מניפה דגל לבן. כל התשובות מיד, שרון.
2: אנחנו מיד מסיימים פה ועוברים אליכם, לא לפני ש... ננסה להבין דרך אלי גוטמן, where is עומר אצילי? אתה יודע, מדברים על זה שהוא כבר לא צעיר, מדברים על זה שהוא לא קשיר ב-100%, ואתה אומר הפוך על הפוך.
5: אני אומר שהוא רק בן אדם, אני אומר ששחקן כדורגל, גם אם קוראים לו עומר אצילי, צריך ביטחון עצמי. והוא צריך לקבל את הביטחון העצמי הזה מברק יצחקי. וברגע שביתר ירושלים עולה בסמי עופר, ועומר אצילי לא נמצא על קר הדשא, גם אם הוא עייף, אז אני חושב שזה בסופו של דבר פוגע בעומר אצילי. ועומר אצילי, ברגע שהוא מגיע לשלושה שחקנים של ביתר נגד שניים, במשחק נגד הפועל באר שבע עם רגל ימין, הרבה פעמים אנחנו ראינו את הכדורים האלה מנותבים לפינה החוקה ולרשת. עומר אצילי זה שחקן עם רגל שמאל יוצאת מהכלל, אבל כשהוא היה צריך לתת ברגל ימין, אז הכדור לא בדרדלה במצבים האלה, כי עומר אצילי טיפ טיפה חסר ביטחון עצמי. הערב עומר אצילי צריך להביא את עצמו. לתת לעצמו את הביטחון העצמי. עומר אצילי עם ביטחון עצמי, עם המצ'אפ שיהיה לו הערב נגד רוי רביבו, צריך הרבה כניסות למרכז. ביתר ירושלים, אם היא רוצה לשמור על המרוץ צמוד, היא חייבת את הווינר הבלתי נגמר הזה.
2: מסכים עם הקורש?
6: הקורט שמור הכל, אני חייב להגיד לך את האמת.
2: אין לך מה לומר.
6: יש לי מה לומר, אני אחזק אותו טיפה. אני בטוח שהספסול הזה של עומר אצילי נגד מכבי חיפה די הוציא אותו מהזון. כי עומר אצילי, וראינו את זה עכשיו באינסרט הזה, ראינו את עומר אצילי נגד מכבי תל אביב מחמיץ פנדל, ועדיין יודע להגיע למצב אחד במשחק וכן לתת הגול. עומר אצילי יודע לצאת ממצבים קשים. זה בדיוק מה שהופך אותו להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הליגה שלנו, באמת, ב-15-20 שנה האחרונות. אבל הספסול הזה הוציא אותו מהזון לגמרי. בדיוק במשחק מאוד מאוד קריטי לביתר ירושלים, נגד מכבי חיפה בסמי, שהוא רצה לשחק. אני יודע שהוא לא אהב את ההחלטה הזאת בכלל. וזה, הלכה למעשה, אנחנו רואים, הוציא אותו מהכושר הטוב שהוא
2: נמצא בו, משהו בשפת הגוף שלו,
6: אני לא קוראת שפת גוף,
2: אבל משהו שם לא מסתדר לי.
6: הוא נראה כבוי, ואמר ברק יצחקי שעומר אצילי יצא מהרכב של מכבי חיפה, של ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה, בגלל עייפות.
5: זה הערב.
6: זה לא היה משחק להוציא אותו, והערב, אם ביתר ירושלים רוצה לנצח ולחזור, היא חייבת את עומר אצילי בכושר שלפני הספסול הזה.
5: כששאלה אותי שרון לגבי ביתר ירושלים, התחלתי, הקבוצה חייבת להשאיר מאחור הכל.
2: כן.
5: את ה-1-1 נגד הפועל באר שבע, ואת ה-3-0 נגד מכבי חיפה.
6: אולי אם זה אפשרי, קואוצ'.
5: זה אפשרי.
6: אחרי 1-6.
5: לא, נכון, אבל ממי אתה מצפה אם לא משחקנים כמו עומר אצילי?
6: היום חד משמעית אצילי ושוע צריכים לקחת
2: עליהם את המשחק. טוב, אז בוא באמת נדבר על ירדן שוע, שהוא באמת, הוא כישרוני בצורה בלתי רגילה. השער שלו לפני, אני כל פעם אומר בשבוע שעבר, הייתי כמו קוז'וך.
5: נכון.
6: בשבוע שעבר, כן, איבדנו את הימים, יש משחק מרכזי כל 3 ימים.
5: איבדנו את הימים, אבל ירדן שוע לא איבד את הדרך. ואני חושב שירדן שוע בשער האחרון נגד הפועל באר שבע הוכיח לנו עד כמה מאמן כדורגל זקוק ליכולות אישיות כשהמשחק הקבוצתי לוקה. והמשחק הקבוצתי של ביתר ירושלים בשבועיים האחרונים לוקה. אנחנו פרגנו הרבה מאוד לביתר ירושלים על כדורגל קבוצתי ועל תבניות התקפה ועל לחץ גבוה, וזה לא קיים בשבועיים האחרונים. מה שכן, קיבלנו שער של גאון כדורגל,
2: ממש.
5: ירדן שוע שהקפיץ את טדי, וכל מה שהוא רצה זה רק לשמור על רשת נקייה. כמה זה קשה מבחינת ביתר ירושלים.
6: צריך להגיד שביתר נגד הפועל באר שבע נראתה מאוד מאוד לא טוב, כי הפועל באר שבע בתור קבוצה עושה הגנה ועושה את הלחץ הזה ששני המאמנים מאוד מאוד רוצים לראות מהקבוצות שלהם בצורה הרבה הרבה הרבה יותר טובה. וזה בגלל שחקנים כמו שוע, שאין מה לעשות, פחות רצים ופחות אגרסיביים ופחות מבצעים את הלחץ בצורה שהמאמנים רוצים. מצד שני, ברק יצחקי ואלמוג כהן שמים אותו על המגרש וגם לא מורידים אותו מהדשא, בדיוק בשביל הרגעים האלה, בדיוק בשביל השער הענק הזה שהוא כבש נגד הפועל באר שבע. חבל בשביל ביתר ירושלים שזה לא הספיק להם, אבל אם יש שחקנים בביתר ירושלים שיכולים לנפק רגעים כאלה, זה שוע ועומר אצילי.
2: ואולי גם סיפן שמעון.
6: תראי, יציב בן שימול הוא שחקן מצוין, הוא שחקן צעיר, הוא בינגו של אלמוג כהן, להביא אותו מהנוער של, לא מהנוער של מכבי חיפה, אבל מהשלה בליגה לאומית, זה בינגו חד משמעית, אבל אני חושב שברק יצחקי חד משמעית לקח החלטה לא טובה איתו בשני המשחקים האחרונים, וזה להשאיר אותו 90 דקות ו-90 דקות במשחקים שהוא חד משמעית לא טוב, וצריך להגיד את האמת, זה שחקן שאין לו ניסיון במעמדים האלה. ודיבר ברק יצחקי על העייפות כשהוציא את עומר אצילי מהרכב נגד מכבי חיפה וסמי, הילד הזה עייף. ויש ילד שהוא כבר לא ילד, בספסל, ושיכול לשחק
2: במקומו. למה הוא לא משחק?
6: שאלה טובה, שאלה טובה.
2: דיברנו על זה לפני כמה ימים.
6: נכון, אני אומר שאלה טובה, למה? לא כי זיו בן שימול לא שחקן טוב.
5: דבר על דור מיכה.
6: כן, לא כי זיו בן שימול הוא לא שחקן טוב. בגלל שזיו בן שימול עייף ואין לו ניסיון במעמדים האלה. ודור מיכה זה השחקן באמצע היחידי שהוא פרש בספסל של ביתר ירושלים, או בסגל, והוא לא רואה דקה בשני המשחקים האחרונים.
5: אני קצת רוצה לחלוק על טל בן חיים.
2: תחלוק.
5: ואני רוצה לפרגן לברק יצחקי. כי זיו בן שימול גדל 10, כמספר 10, מתר על החלוץ, ולקח ברק יצחקי והוריד אותו מדרגה אחת לאחור. זאת אומרת,
6: רגע, קוץ', אבל זה לא סותר, אתה לא מסכים איתי על מה שאמרתי, שהוא סחרות.
2: לרענן את השורות קצת.
5: לגבי רענון, אני מסכים איתך. לגבי דור מיכה, אני מסכים איתך. אבל לגבי זיו בשימול, אני רוצה לפרגן למאמן שלוקח שחקן שהוא מספר 10, מוריד אותו מדרגה אחת לאחור, כמספר 8, עוזר לניהול המשחק, ואני חושב שזה עשה לזיו בשימול איזושהי קפיצת מדרגה. טוב להמשך הקריירה שלו, התפקיד הנוכחי לגבי השיתוף של דור מיכה הוא חובה.
2: טוב, בוא ננסה עכשיו לבדוק את מצב המורל של אוהדי ביתר ירושלים. פופי, ספרי לנו מה קורה שם עם האוהדים, נראה שמח.
7: שלום שרוני חברים, אנחנו כאן עם אוהדי ביתר ירושלים. וכולם כאן מתרגשים מאוד, כמו שאת שומעת, מגיל קטן עד גדול. נתחיל איתך קודם כל על מה שקרה כאן, אתה יודע, לפני 24 שעות פלוס מינוס, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע. מה חשבתם על זה, אוהדי ביתר?
8: קודם כל חילופים מזויים של ברדה. ראינו כדורגל לא כשר, וזה עצוב שזה מה שככה נראית הליגה הבכירה בישראל. פשוט בושה.
9: פשוט ביזיון, שחקן שמגיע למצב מוחלף ישר אחרי שהוא מחטיא. ביזיון.
7: מרגישים שהכל תלוי בכם? למרות מה שקרה אתמול, למרות התוצאה של הפועל באר שבע?
8: אני חושב שאם ביתר תעשה 9 מ-9, אנחנו עם הצלחת בעזרת השם בסוף העונה.
9: נראה מכבי ביום שלישי.
7: דעתכם על הקרב היום?
8: אנחנו זוכרים את השישייה שהם קיבלו, מאמינים לשחזר אותה.
7: איזה שיר נשיר?
10: עד גם בחוב השני עומדת.
2: זאת האנרגיה הנדרשת למשחק מרכזי. זו האנרגיה שאנחנו מחפשים מאוהדי ביתר ירושלים. לא לוותר, לא לפחד כלל. הערב המשחק הזה עוד שנייה יוצא לדרך. מכבי תל אביב ביתר ירושלים, אנחנו מחנות אחרונות. מיד.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
12: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
16: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
17: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
18: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
19: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
20: אני מסתירה מלות.
19: ויש ישיר אינבסט.
21: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
22: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
23: I didn't know you had dandruff.
24: I don't.
25: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
26: כלום לא נוגע.
27: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
28: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
29: חכמה מאוד.
30: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
31: מחר בערוץ 13, הדחה כפולה. מי יקבל כרטיס אדום?
32: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
33: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
34: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
35: מלטשת, אחי? אנטר, לך על אנטר.
36: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
37: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
38: תוציא לו כרטיס!
39: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
38: לא, אתה?
40: גול ממוזס!
41: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
42: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
43: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
44: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
45: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: ארוך ומוכן לקראת שריקת הפתיחה בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב. אנחנו עם ההרכבים המנצחים פה של הגברברים שיושבים כאן לצידי. גוטי?
5: אנחנו?
2: כן?
5: אז מרכז ההגנה, מיליקה ושאר, ומרכז ההגנה הלכתי על הצמד בלמים של ביתר ירושלים, למרות הטעות של גדרני, גדרני קרבלי, המגינים של מקבי, הסנטר רביבו, מרכז שדה מיקס, אינו, דור פרץ, וכאן אני מפתיע, ירדן שוע, אצלי הוא מתחת לחלוץ ולא חלוץ, הצילי מצד אחד, ורלה מצד שני, ואבו פרחי חלוץ.
2: Yes.
0: אני הלכתי חד משמעית על עליונות של ביתר ירושלים בהרכב הזה, ארבעה שחקנים רק של מכבי תל אביב, אחד מהם בשער, רק הסנטה, רביבו ודור פרץ במרכז המגרש, שהם בעיניי השחקנים שיכולים להיות שנה בעונה הבאה, השלד של מכבי תל אביב. יש מצב גדול ששלושתם לא יהיו. במשחק הערב חד משמעית הם בהרכב שלי. תראה מה יהיה.
2: יפה, ועכשיו המאמנים והשחקנים יכינו אותנו למשחק הערב הזה במילה אחת.
1: זה היום.
3: בבלומפילד.
1: סטארק.
4: וואו. מכבי.
3: ביתר.
1: כדורגל.
4: ענק.
1: אוהדים.
3: בטירוף.
1: בראבו.
4: אנחנו...
6: אילו.
3: המבורג.
6: זה לא... ווסטאם.
4: אנחנו...
3: ביתר.
1: רוצים להתפלל.
6: אילו.
1: מבטרים.
6: מה על...
3: היסטוריה.
6: גם.
1: מה על... אליפות.
6: אני אומר.
1: חושב.
6: לתת. לשקול את השואה.
3: בביתר.
6: צריכים...
1: ניסים. סבר.
3: אמן.
2: ולא ווסטאם, אנחנו הליגה הטובה בעולם, ואין כמו הליגה הישראלית, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת. תודה רבה. טוב, בואו נראה את מנחשי הווינר שלנו הערב הזה. 30% הולכים ממכבי תל אביב, 53% מביתר ירושלים, ו-17% אומרים תיקו. מה אתם אומרים?
0: אני הולך עם ה-17%, אני אוכל תיקו כמו שהלכתי. צריך לזכור גם
2: המשחק האחרון, נכון.
0: ופגעתי, אני מזכיר לכם.
2: מה אתה אומר?
0: ממליץ להקשיב.
2: אתה יודע שתקו מסיים את סיפור האליפות, לדעתי.
0: כל תוצאה, פרט לניצחון של ביתר ירושלים, מסיים את הסיפור.
2: מה אומר גוטמן?
5: יאללה, אז בשביל שנשמור על העניין, אני אלך על 53%.
2: אתה הולך עם ביתר ירושלים.
5: מה זה הולך? את כל כך מאיימת, אז אני חייב ללכת.
2: מאיימת שמה?
5: מאיימת שלא ייגמר הסיפור.
2: לא ייגמר, אני יודעת. תשמע, אי אפשר לדעת.
0: את מאיימת וגם האורך שלנו היקר. מאיים.
2: טוב, בוא ניתן את הבמה לעמיחי ושכטר בבלומפילד. אנחנו נהיה כאן במחצית, וכמובן בסיום המשחק עם כל הסיכומים. משחק מרכזי על ראש שמחתנו, עמיחי ושכטר, שמו של אחרתנו.
43: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
8: ישראל?
7: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוואדיקה!
13: הזמנתם חברים והיגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
14: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
15: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
16: דלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
17: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
18: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
19: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
20: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
21: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
22: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
23: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
24: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
25: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. המחזור ה-34 בליגת ווינר מפגיש במשחק המרכזי את מכבי תל אביב, האלופה היוצאת, עם ביתר ירושלים שחולמת להיות האלופה הנכנסת. אבל אתמול בבלומפילד נפתח פער של 5 נקודות מהצהובים. בן מנספורד בעונה האחרונה שלו במכבי תל אביב, נפרד מחבר ותיק דור מיכה. ערב טוב איתי. יש פה הרבה על הפרק מעבר לפרידה ממנספורד.
1: כן, ביתר ירושלים עם ההזדמנות האחרונה לחלום על הצלחת. רק ניצחון ישאיר אותה במרוץ.
25: רק ניצחון.
1: מהצד השני, מכבי תל אביב, נכנסת לכושר. יודעת, יש לגמר גביע המדינה. סוף החודש, תעשה הכל. וישאיר את הנקודות.
25: ואז גם פתאום המקום השני הופך מבחינתה ליעד שהיא יכולה להשיג, כן?
1: צמצמת לשלוש נקודות.
25: נכון, נכון. אז מיד יעלו אל קר הדשא, הנה גלייבוביץ' מוביל את שחקני שתי הקבוצות. בואו נשמע את הכרוז.
3: ארגון מוביל הפועל לקידום איכות חייהם ושילובם בחברה של אנשים עם מוגבלויות ובית ספר מהמיוחדים והמובילים בארץ בתחום החינוך המיוחד. איתנו הערב התלמידים אליאב חיים ואליאל נאג'י, ואנחנו שמחים וגאים שאתם כאן איתנו בשם משפחת מכבי תל אביב. נאחל לכם ערב מהנה מלא שמחה ואהבה לכדורגל. דונם בחיר.

0: אלה התמונות כאן מאצטדיון בלומפילד, שתוך 24 שעות מתמלא כאן פעמיים ברציפות, וזה יפה מאוד. אתמול הפועל תל אביב נרחה כאן את באר שבע שניצחה 2-0 ועשתה צעד ענק מבחינתה לעבר האליפות. אבל אם בתר הערב מנצחת שכטר, זה 2 הפרש, 6 נקודות בקופה, ושוב נצטרך להגיד את צמד המילים, הכל פתוח.
1: בדיוק כך.
0: עכשיו הפרידה מבן מנספור. בואו נשמע את הקול של מכבי תל אביב. מנספור, אדם שיקר ללבך.
1: מנספור הוא זה שהביא אותי למכבי תל אביב. שנים גדולות במכבי תל אביב. ארבע אליפויות.
0: ידע גם ימים פחות מפוארים, אבל בסך הכל רוב הזמן הוא היה כאן במועדון מאוד מצליח.
1: מועדון מצליח, והביא שחקנים טובים למכבי תל אביב.
0: מאמנים טובים,
1: מאמנים טובים.
0: מאמנים טובים שכשלו, הכל היה לו, הכל מהכל.
1: בסיכום, הביא הרבה תארים למכבי תל אביב ונתן כל כולו למועדון.
0: גם יצחקי מכיר אותו טוב.
1: אבל אני טוב, ביחד זה המובן, תחתיו.
0: בן מנספורד נפרד בקיץ הזה הקרוב ממכבי תל אביב עם שמעון מזרחי, הערב על תקן אוהד, הוא אחד האוהדים היותר גדולים של קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. ומבט אחרון לעבר המערכים של שתי הקבוצות, נתחיל עם מכבי וקני מילר.
1: כל קבוצה עושה שינוי אחד, ברלה במקום אנדרדה, מליקה, סנטה, קמרה, יחזקאל, רביבו, שלישיית קישור, סיסוקו, שחר, פרץ, סעידי בימין, ברלה בשמאל ואבו פרחי בשפיץ.
0: ובצד של ביתר.
1: אותו דבר, שינוי אחד, אנטוי בחוץ, אלימלך בפנים, והקישור עם נבי, אינו ובן שימול, וכמובן ההתקפה המסוכנת שאתה רוצה שתופיע היום, אצילי, שואה וכדור.
0: אלה המערכים של שתי הקבוצות, זה הכדור שמיד יבעטו בו שחקני שתי הקבוצות.
2: מכבי תל אביב אלדד, עומר דקה, ומילדים א' מכבי תל אביב שלמה,
0: שינהל הערב את המשחק, גל ליבוביץ',
2: א' מכבי תל אביב זוהר ליברמן בלוך,
0: עוזרי השופט בערב הזה, מהקבוצתית עם שני הקפטנים, דור פרץ וירדן שואה. ביתר ירושלים הביסה כאן את מכבי תל אביב, אבל צריך להזכיר, עברה חצי שנה מאז. 6-2 מפואר היה פה, בטדי אחר כך 0-0, ורק לפני 12 יום ביתר עשתה פה ניצחון גדול, 4-2. אתה יודע, כולם מדברים על ה-6-2, אבל ביתר נתנה פה הצגה.
1: בטדי.
0: בטדי, כן. והיום פעם שנייה שלה כאן, ואלה שופטי המסך בראשותו של דניאל ברנתן. בהצלחה לכולם.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר.

0: ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: למה להסתפק ברכב היברידי?
2: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
3: BYD אבא 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים. צבריק. וממשיך.
5: לשלוח את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במני טיים, משלמים רק בישראל.
7: מלטשת, אחי? אנטר. לך על אנטר.
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד, עם כושר הסתרה סופר קרב, טמבור.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה בעלים.
11: הכירו את טורק 4x4, מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
12: אז אנחנו עם המפגש הרביעי והאחרון לעונה זו בין שתי האימפריות, האחת מכבי תל אביב, השנייה ביתר ירושלים, שני ניצחונות גדולים לביתרים העונה, 0-0-1, מכבי תל אביב תרצה לנצח בפעם הראשונה, ביתר רוצה להשיג 3 נקודות ולהשאיר את מאבק האליפות בחיים לקראת שני המחזורים האחרונים של העונה. בשלישי ובשבת הבאה אנחנו סוגרים את עונת 25-26 הנהדרת, ויצאנו לדרך עם המשחק המרכזי של המחזור ה-34 גם מתל אביב מול ביתר ירושלים. הערב ביתר בלבן, והיא תוקפת את השער שמימין.

0: סעיפי מוריד כדור נפלא לסעיפי שממשיך אותו קדימה לסגיב יחזקאל. תראה כמה שחקנים תוקפים בהתקפה הזו של מכבי תל אביב. הכדור מגיע שוב לאבו פרחי, הולך על בעיטה מרחוק, דגרני מרחיק את זה, וביתר עכשיו מרחיקה את הכדור לברשועה.
1: במכבי תל אביב רוב העונה היה רק צד אחד של רביבו וברלה. ברגע ששגיב יחזקאל נכנס לעמדת המגן הימיני, נותן לה מימד התקפי גם מהצד השני, וביתר ירושלים הרבה פעמים אנחנו רואים אותה שהצד השמאלי של החשוף ככלול לוחץ את הבלם הימיני, ואז הם יכולים לעשות שם 2-1, גם סעיתי וגם סגיב יחזקאל.
0: עכשיו של מכבי תל אביב. איפה עבירה של אלי מלך.
1: שדרג את המשחק שלו אבו פרחי. תור חלוץ, הוא כל הזמן יוצא מהבלמים. הוא נותן את הקיר ורץ, טס לעומק. נותן המון המון גיוון במשחק של מכבי תל אביב. קשה לשמור אותו כאן.
0: וואו, הקהל בטירוף כאן. תשמעו אותו. תל אביב ביום רביעי נתנה פה הצגה לקהל שלה, הביסה את מכבי חיפה 3-0, נכנסת תיקו בדרבי, 4-0 על מכבי פתח תקווה, על הפועל פתח תקווה כמובן, אולי בעונה הבאה, על הפועל מכבי פתח תקווה שנמצאת בדרך חזרה לליגת העל. נברך בהזדמנות זאת את הפועל פתח תקווה על נקודה ראשונה בפלייאוף, אחרי 7 הפסדים, היום נקודה ראשונה אחת אחת מול מכבי חיפה. אלי מלך. הרבה צהובים מולו, עוד הוא מגיע לברלה, עובר בקלות, עובר בקלות גם את קרין לוי, אבל
1: ברלה הצד הראשון שלו, עוד קשה לעצור אותו, אבל אתה מצפה בירין לוי, לא צריכים פה על הרגליים, תעמוד, הוא עוד לא ראה אותו בכלל, כבר נפל לגליץ', ואם ברלה מעביר את הכדור לצד שני, סעיתי לבד.
0: ביום שלישי האחרון הייתה כבר קרובה לשלוש נקודות במשחק העונה מול באר שבע, אבל היתרון שלה החזיק מעמד 3 דקות בלבד, והיא ספגה את השני.

0: כך שהשאיר את הפער על שתי נקודות, ואתמול באר שבע הצעירה את זה לחמש. ועכשיו ברלה, ברלה בועט, רגל של קרבאלי בולמת, פתיחה טובה של מכבי תל אביב. הנה מלך הבישולים של ליגה גווינר, רוי רביבו עם 13 בישולים, העונה רחוק 4 בישולים מהשיא המטורף של גילי ורמון, 17 בישולים בעונה. שוע שהולך להצילי, הזדמנות לביתר להקוץ, אבל גלישה טובה של אלי קמרה.
1: לפני כמה שנים הצילי היה מגיע לכדורים האלה.
0: גם העונה היו כדורים כאלה שהוא הגיע אליהם. הנה הצילי וסעיתי בכפכופים הדדיים. כן? מצלמה קטנה.
1: רשטוק של תחילת משחק. כן? בסדר גמור.
0: אסנטה. אסנטה יוצא למבצע אמיץ וחוזר ממנו בשלום. כדור נהדר לרביבו. ברלה מחפש וגם מוצא את אבו פרחי שעוקף שם את קרבאלי, אבל זה אתגר גדול לעבור את הבלם הזה. עדיין אבו פרחי מוריד יפה לדור פרץ, זה מסוכן מאוד מכאן, כי פרץ הולך לשער, ביתר בולמת. שוב פרץ עולה לכדור, קרבאלי מקדים אותו, זהו אינו שמקדים אותו. כלום, מוכשל, עבירה של יחזקאל. רואה שם, אינו מתפתל מכאבים. כלום מתפתל מכאבים. בוא ננסה לראות מה היה שם. וואו, וואו, וואו, איזה פניסה. תשמע, זה עבירה של צהוב. עבירה של צהוב.
1: 100% צהוב. והשופט קרוב לאירוע. 100% צהוב.
0: מה זה? נראה כבר את הרגל. אתה יודע, אם זו מיצה, זה גם אדום. אבל צהוב בוודאות היה צריך להיות.
1: צהוב, צהוב.
0: צהוב? בוודאות צהוב. אני לא מבין את השופטים שעובדים מול אירועים כאלה ולא מגיבים, ועוד מעט איזה עוזר מאמן יגיד להם מילה והם יוציאו לצהוב. לא מבין את זה. בינתיים הוא מתעסק בריב של אצילי וסעיתי.
1: עוד קטנות, יאללה בוא נתקדם.
0: הדור הבא. על המשחק מתחדש. גדרני מחזיר את זה אחורה למיגל סילבה שנדחף שם ומצפה גם לקבל שיקה וזה לא קורה. ירדן כהן, בן שימול. גדרני. וואו, מסירה רעה שלו. מכבי תל אביב ראשונה לכל כדור. ביתר לא התחילה טוב את המשחק הזה.
1: זה בעיה ששוע משחק חלוץ בעימותים מול קמרה או סנטה, יהיה לו מאוד מאוד קשה.
0: עוד כדור טוב לאבו פרחי שממשיך בנגיעה, וברגע האחרון הרחקה לקרן מצידו של ירדן כהן שמבקש מהחברים שלו, קדימה תתעוררו.
1: אבי תל אביב פותחת יותר טוב את המשחק. שונה לכל כדור.
0: ביתר חייבת להתאפס על עצמה, זה פחות או יותר המסר של ירדן כהן לחברים שלו, כי במשחק הזה עושה רושם שמכבי תל אביב עלתה נחושה מאוד להשאיר פה את הנקודות אחרי מה שקרה פה בתחילת נובמבר. הנה הקרן,

0: תל אביב עושה אאוט ארוך, מאוד אוהבת את זה, בואי רביבו.
1: 13 בישולים עם הרגל, בואו נראה אם יהיה לו גם בישול עם היד. בואו נראה אם יהיה לו גם בישול עם היד. יציאה של סילבה שמרחיק את זה לחוץ, ממש סמוך לדגל הקרן. הבא לי שם נפגע, אבל הסנטה יעזור לו.

0: אגב, אפרופו הבישולים של רוי רביבו, הוא כבר בישל ב-6-2 עם היד, כדור חוץ. אז הוא כבר עשה את זה. גדרני עכשיו יוצא החוצה עם הכדור ומשאיר אותו לכהן. גרין לוי, בן שימול כמובן, לקלו. שלושה מקיפים את קלו, האם הוא יצא מהפלונטר הזה? קשה, קשה ללכת כל כך הרבה שחקנים לבד. יחזקאל מהצד השני, יוצא למבצע מהיר. ומוסר נהדר לברלה, תראה דור פרץ לבד בצד השני. ברלה הולך על בעיטה, יש נגיעה של סילבה שעודף לקרן. איזו מתפרצת נהדרת
1: של מכבי תל אביב. ואיזו מתפרצת ששגיב יחזקאל בעמדת המגן הימיני עושה דריבל יוצא מן הכלל, מוצא את ברלה שבועט לפינה רחוקה. ראינו גול שלו כזה נגד מכבי חיפה בסמי עופר. מיגל סילבה עם קצות האצבעות, יורד נמוך. זה היתרון ששגיב יחזקאל בעמדת המגן הימיני. מאוד קשה לשמור עליו. הוא יוצא בדריבל, גם מצד ימין, גם נכנס לאמצע.
0: היית בשבוע שעבר איזה גול הוא נתן עם רגל שמאל.
1: אילו לא שבוע שעבר, לפני שלושה ימים.
0: כן. כל כך קרוב אחד לשני, שני משחקים גדולים בשבוע. הכל ייגמר בשבת הבאה. שוח חוטף את הכדור, אבל השופט אומר בצורה לא חוקית, ויש שם עבירה או פגיעה גם בסילבה. המשחק נעצר לטובת טיפול. בשוער של ביתר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד קורס חדש.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199?
0: ביתר עדיין לא הצליחה להתקרב פעם אחת לשער של מליקה, אבל היא צריכה את הפעם הזאת שתרים את המשחק של הקדימה, את הרגע הזה שבו הכל משתחרר, ובביתר יש כל כך הרבה כישרון שהרגע הזה יכול להגיע. תרבה לי. ירדן כהן. ממש מתקשה לעבור את קו מחצית המגרש ביתר. עכשיו כהן עושה את זה ומעביר את כובד המשחק לצד ימין, שם נמצא אצילי, מוריד בנגיעה חכמה לרועי אלימלך. אלימלך מנסה גם להמשיך, ועכשיו שועה! יואו, איזו הצלה של מליקה! איזה שוער עם אינסטינקטים בריאים יש למכבי תל אביב. אופק מליקה לקח פה גול בטוח, זה עדיין לא נגמר. הנה, אמרנו ביתר יכולה להשתחרר ברגע אחד. שוב שועה, קרוב לרחבה, אבל הפעם הוא מאבד לאבו פרחי. מכבי תל אביב מהעבר השני שולחת קדימה את דור פרץ מול קרבלי. גדרני מנסה לחזור, סעיתי בידיים של סילבה. זה היה עידו שחר שלא הצליח לסיים את המהלך.
1: עידו שחר עוצר את הכדור,
0: כדורגל אנגלי מרחבה לרחבה,
1: כפה מצד לצד. ירדן שועה במצב מצוין, מליקה מוציא את היד, פשוט שוער מוכשר, פנטר. מהצד השני, דור פרץ יוצא למעבר שהוא יודע, ביחד עם עידו שחר.
0: אין זמן לנשום כי ביתר עכשיו מייצרת עוד התקפה. עם ירין לוי וירדן שועה, שלרגע אחד כבר היה נדמה שהוא כובש, ועכשיו הוא מנסה למסור. שוב מליקה הצעיר, שלאט לאט מתבשל פה, שוער להרבה שנים במכבי תל אביב.
1: לכן לחץ של ביתר ירושלים, איבוד כדור של מכבי תל אביב בהגנה.
0: איזה כדורגל יפה של מכבי תל אביב, בנגיעה בכדור, פשוט אהבה לעיניים. אבו פרחי, סעיתי מימין, גם פרץ שם, מה יעשה אבו פרחי? מול גדרני, מוריד לשחר, הביתה לא מספיק חזקה, אבל הכדורגל פה הוא פשוט אהבה לעיניים.
1: תקשיב, לראות את התנועות עומק של דור פרץ, זה פשוט בית ספר בכדורגל. הוא לוקח איתו שחקנים, הוא עושה את הדברים האלה, הוא עושה את מכבים הרבה יותר מסוכנת. בואו אנחנו רואים את פלו לוחץ, שועה בלי להסתכל בועט. מליקה מצהירה גדולה.
0: המשחק כבר מתחדש, הקצב גבוה עכשיו, דקות נהדרות של כדורגל מצד שתי הקבוצות.

0: הסנטר הגדול. ירושלים, הלחץ הראשוני שלה הוא טוב, אבל ברגע שהיא לא חוטפת את הכדור, נוצרים פערים גדולים מדי, ומכבי תל אביב עם האיכות שלה, היא יודעת להניש.
1: שואה עכשיו נדחף מאחור, נדחף מאחור. סיסוקו, כדור חופשי לזכותה של ביתר, הקפטן הגיע לפלוצר. איזו הצירה נהדרת, שם כדוף, יודע לשחות את העבירה. זה לא רק הגולים והבישולים, זה גם הרבה
0: חוכמת משחק
1: וכדורגל.
0: הוא יודע לשחות
1: המון גבוהות. חביבי שם ישים את הכדור לפני השוער. מסירה מפתיעה עכשיו לירי לוי. יכול להיות שהוא גם מפתיע את לוי כי הוא מסר לו.
0: מפתיע את זה בזמן.
1: קרן ראשונה לזכות ביתר, רבע שעה על השעון. לקח כמה דקות לביתר להיכנס למשחק. היא נכנסה לגמרי. אצילי ברחבה. גם קרבאלי שם, גם אינו, הרבה שחקנים בלבן, וגם אליקה שמגיע מעל כולם ועודף.
0: בואי אלי מלך. הוא ענק של אבו פרחי. ופה דושה הגיעה יותר רכה. אדרני... מזל לא נוגע בו, כי זה יכול להיות גם פנדל ואדום.
1: מה, המספרים של עידו שחר העונה הם מטורפים. יש לו 13 שערים. 13 שערים וארבעה בישולים.
0: חלומית לעידו שחר.
1: דברים כאלה. גדרני,

0: שואה הולך קצת שמאלה לגעת בכדור יותר, קלו נכנס לאמצע. פרץ יוצא ללחץ גבוה על סילבה. הולך את זה למלך שמגיע ומתרסק אחרי שהוא מגיע את הכדור. יש לו ניתור למלך. אתה יודע, גם במשחק הקודם בדקות בין שבע, הוא נכנס בדקות לא קלות, עשה עבודה טובה, תקופה שהוא לא שיחק.
1: עוד מבט על ההצלה הגדולה של מליקה מהביתה של ירדן שואה. ההזדמנות הגדולה ביותר עד עכשיו במשחק הזה. עוד אתגר למליקה, כשכדור החופשי עכשיו יצא מרגל שמאל של עומר אצילי. פעם איווניר נתן גול נגד מכבי חיפה מהנקודה הזאת. שהיית תינוק. הנה אצילי. הנה אצילי. כדור טוב שלו. הידיים של מליקה. אין נבדל, סילבה שוב יצטרך להיות בלם. ועכשיו הדגל עולה. שוב, דיברת על זה. ביתר ברגע נחשפת.
0: העמידה שלה ברגע שהיא יוצאת ללחץ, אצילי ושוע וכדור, הכדור השני. חוקים אחד מהשני. וכל פעם אחד הבלמים צריך ללחוץ בצדדים.
1: אלי מלך. אצילי מוריד. סיסוקו.

עכשיו תאיריס הסנטה מחפש את האיש הפנוי, והאיש הפנוי הוא ורלה בצד שמאל של המגרש. מכבי תל אביב מניעה את הכדור בחופשיות, רביבו עולה. וואו, איזה כניסה של אלי מלך. וגם הפעם ליבוביץ' מבטר על כרטיס, על כניסה ברוטלית של המגן של ביתר.

0: מסוכן.
1: 20 דקות מאחורינו. תועדי ביתר מאחורי מיגל סילבה. רואים עכשיו את שחר ורביבו ליד הכדור. שחר משאיר לרביבו שמקביע בשמאל כדור טוב. הנגיחה קצת פחות. כך נראית הטבלה. נכון לרגע זה, עם הנקודה שיש לביתר ולמכבי תל אביב. כך גם יישאר המצב עד לסיום הערב. באר שבע בדרך הנכונה. אבל עכשיו קלו, רוצה להוביל את ביתר לדרך הנכונה. ולא מצליח, במקום ללכת על הכדור.
2: בעימות מול הסנטה. בעירות עם הסנטה לא פשוט. זה יופי, הוא נכנס לו בתנועה, הסנטה יודע שהוא משוך את הכדור, שם את הגוף לפני...
1: מה זה? זה גם צהוב. ואיתה בלי כדור של קנו באסנטה. רביבו, איזו הורדה יפה, כמה רגש. עוד מסירה שלו, הפעם זה קצת חזק מדי. הגיעות יפות מאוד.
2: לקבל כדור מצד מצד ולהוריד אותו ככה.
1: יש שם שריקה לעבירה על רביבו. לא רגוע בספסל של ביתר ירושלים. סנטה עם הכדור. עוד מסירה נהדרת לברלה, הוא מהיר והוא מגיע, פרץ במרכז הרחבה. ברלה הולך לבד ובועט. שוב קרבאלי הוא הקיר האחרון של ביתר ומציל אותה הקיר הזה. עכשיו קלו. לא מצליח לייצר שום דבר. שחר מוריד. יחזקאל עבר שמאלה. שני המגינים של מכבי עכשיו באותו צד. היום מתעקש ללכת על סללומים קצת מוגזמים.
2: גם במשחק האחרון, ולעשות סללום זה הכי קשה שיש. גם אתה בדופק מאוד גבוה, אתה מאבד את הכדור, אחרי זה לחזור כבר קשה לך. לעשות סללומים צריך לעשות אותם באזורים המסוכנים. לא אחד נגד שלוש, וקלו עשה את זה גם נגד באר שבע, ואחרי זה היה לו מאוד מאוד קשה גם לחזור להניע.
1: שועה עם הכדור. הוריד יפה ללוי. שוב ירין לוי.
2: ירושלים צריכה את ירין לוי במשרד, מסיס את הכדור.
1: שועה. חף בפנים, אבל לבוביץ' ממשיך. אומר למכבי תל אביב שהכל חוקי. ברלה מקבל את זה באגף שמאל. שחקן של מכבי, של ביתר שרוע על הדשא, מכבי תל אביב ממשיכה לרוץ קדימה, הצילי שם נענק מכאבים. הנה הגבהה של רביבו. ועכשיו לייבוביץ' עוצר את המשחק ואנחנו רוצים להבין מה קרה לעומר אצילי.
2: שום קמרה, תכף נראה.
1: לא נתפס לו הגב, הוא הרים משהו, חטף משהו בגב. שימו לב,

0: קמרה איתו. הוא לא רואה מפה מה גורם להצילי ליפול.
1: זה נראה תיאטרלי מדי, אביחי. אולי הוא קיבל מכה מהנפילה.
0: ואולי זו איזה צביטה אגונה, לך תדע, הכל יכול להיות.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיק הוא גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
4: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
5: דוי מנהיג מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
6: ריאן, תרגע.
5: בוני, פשוט לנהל את העסק.
0: צילי קם עצבני מהעימות הזה עם מוחמד עלי קמרה. בוא ננסה לראות שוב, שימו לב, בימין התמונה. קמרה, כאילו לא רואים לרגע את יד ימין שלו, לא, אני לא יודע גם, מה היה שם.
1: גם...
0: לא. פה יש שטח מת שאנחנו לא רואים אותו.
1: קשה לראות איזה משהו, כשואל אותי, לא נראה איזה משהו קיצוני.
0: אוקיי, זרמנו, ממשיכים.
1: אותו אחד שהיה עושה דברים כאלה, אני אומר לך.
0: מאה אחוז.
1: לא נראה משהו רציני.
0: עד מומחה ואני מקבל את דעתך, יפירי. ממשיכים הלאה. שוע עם הכדור. בן שימול. לירין לוי, מחזיר טוב לבן שימול, אבל שניהם צריכים עוד עזרה, אחרת משחקים אחורה. ירדן כהן, אינו מקבל, אינו מקביע טוב, הנה אצילי, במשפצת שהוא הכי אוהב, אצילי בועט, לא יוצא לו בעיטה, לא יוצאת לו בעיטה טובה. בדיוק הבלטה של אצילי.
1: לא הבלטה שלו. מחפש את הפינה הרחוקה, כמה גולים כאלה הוא הפקיע בקריירה.
0: עשרות,

0: עכשיו אלימלך חוטף מברלה והוא על הדשא. שוב, הרבה אחרי שהכדור כבר לא שם. בלחיצת יד, וביתר ממשיכה קדימה עם קרבאלי. מסירה מסוכנת של הבלם של ביתר לסילבה, שממשיך את זה יפה לירדן כהן. ירין לוי עם הכדור. אצילי בורח להגנה, אבל הכדור בורח לאצילי.
1: ואלה תנועות טובות של עומר אצילי, שהוא צריך לעשות אותם הרבה יותר. קשה לשמור עליו שהוא מגיע מימין ועושה את התנועות עומק האלה.
0: שוב ביתר.
1: צריך לעצור את הכדור לפני.
0: הנה שוב אצילי. מוריד את זה טוב לאינו. אינו שמאלי. בועט. ומליקה מתופף ועודף. איזה מהלך יפה של שניהם. עדיין לא נגמר. שוע מוריד. אלי מלך מוריד. אלי קמרה מרחיק. ביתר תוקפת עכשיו בחמת זעם. שחקן של מכבי תל אביב עכשיו שרוע על הדשא, ולייבוביץ' מאפשר למשחק לרוץ. עכשיו הוא שורד. סגיב יחסקל הוא הפצוע.
2: כן מאוד, ארנן כהן, שחקן הוגן.
0: פה אינו עושה הטעיה ובועט. יופי של עדיפה של מליקה.
1: יפה
0: גם רחוק.
1: כן, אבל זה משהו שהוא חייב לקחת.
2: יפה לוידאו.
0: חזקל על הרגליים והמשחק שוב מתחדש, קצת יותר מרבע שעה לסיום המחצית הראשונה. 0-0 ושתי הקבוצות היו

0: כבר מצבי הפקעה לא רעים. האמת שבדקות האחרונות ביתר קצת יותר מסוכנת ממכבי. שוב ירדן כהן. הולך יפה המגן השמאלי של ביתר. מעביר את זה לשוע. מוריד את זה לבן שימול. ירין לוי. אלי מלך פותח ימינה. לוי רואה אותו ומוסר לו. אינו. אינו מקפיץ שוב לשוע שעוצר על החזה כמו גדול. ובן שימול נבלם. ביתר דורשת נגיעת יד. השופט אומר לקרן, שחקני ביתר משוכנעים שמגיע להם פנדל.
1: דיברנו על התנועות עומק, גם של אצילי וגם של שוע, ותראה איזה יופי, נגיעה של אינו, תראה איזה נגיעה של שוע.
0: בוא נראה מה היה עכשיו.
1: עם החיצון.
2: לא חושב. אני לא רואה פה, אני חושב שפגע לו בחזה. אני לא רואה פה פנדל. אבל זה מה שביתר ירושלים צריכה לעשות. ברגע שהקו הגנה של מכבי עומד, הכניסות של שוע מצד שמאל, של אצילי מצד ימין,
0: קרן לביתר, אין פנדל, קרן עמוקה, עמוקה מדי, גדרני מגיע אל הכדור כבר, שאין מה לעשות.
2: היה לו אפילו אפשרות לראות את קלו שבא בקו השני, בגל השני.
0: מכבי תל אביב ממהרת לברלה. ברלה משנה כיוון לסאיטי, שני שחקני האגף מסוכנים. סאיטי עכשיו, בועט. כדור שטוח ומסוכן שחומק החוצה. שני שערים ושלושה בישולים, אבל המון המון איכות יש לשחקן הזה שהצטרף למכבי תל אביב בינואר, ואם הוא יישאר פה מכבי עושה עסקה נהדרת.
2: היום בעולם כל הכנפיים רגל הפוכה, גם ברלה עם שמאל, רגל ימין בצד שמאל, אצילי אותו דבר קלו מהצד השני. הייתי מביא משהו אחר, הוא כנף ימין עם רגל ימין.
0: אולד סקול.
2: בדיוק.
0: או הקיצוניים של פעם. וואו, וואו, וואו, ביתר שם עושה שטויות שכמעט עולות לה ביוקר רב.
2: או אוברמארס.
0: ברמארס, אוברמארס, ברור. אייאקס, ברצלונה. ארסנל. מליקה. פרץ, יחזקאל, כדור לעבר אבו פרחי, ושוב סילבה. עושה היום טוב את תפקיד הבלם. שחר בנגיעה לברלה, שוב כדורגל טוב של הצהובים. ברלה מול אלי מלך, צעד ראשון גדול ומהיר, אבל הכדור לא מגיע לכתובת. בן שימול. יש עבירה עליו. קל לעבירה על זיו בן שימון. הייתה עבירה? הייתה עבירה של יחזקאל. מכבי תל אביב שמרה על שער נקי בכל משחקי הבית שלה בפלייאוף העליון. לא קיבלה אף גול במשחק בית.
2: השנה בדיוק מכבי תל אביב פה זוכה באליפות
0: גדולה עם 5-0. זה עונה משוגעת עברה למכבי תל אביב. אז איטיץ' בכלל פתח כמאמן, אחר כך הגיע רוני דיילה שהרים את הקבוצה, אבל גם התבלבל בעצמו והוא כבר לא פה. העוזר שלו קני מילר עושה תוצאות טובות מאוד עד עכשיו. ועכשיו ביתר כמעט מגיע למצב הפקעה. הכדור הזה מוכח לחוץ.
2: ביתר ירושלים בדקות יותר טובות, מסוכנת.

רביבו עכשיו. עכשיו. אנחנו רוצים לחזור רגע לאירוע הקודם שבו מכבי תל אביב ביתר יותר נכון טענה שמגיע לפנדל. שים לב פה לשוע שמוריד את הכדור לבן שימול, הוא בועט על קמרה. ובגלל שאין הוכחה חותכת שהיה משהו שהשופט לא ראה, לא קוראים לו לבר ומשאירים את ההחלטה שלו בצדק כפי שהיא.

0: Nó ra. פרלה מוריד יפה לשחר. אבו פרחי עכשיו צריך להימנע מנבדל. הנה ברלה שוב עם הכדור. ברלה. ברלה צריך לבעוט. מעדיף למסור לפרץ. אוי ואת גבוה מעל השער.
1: ביתר ירושלים עושה הגנה. שישה שחקנים. ברגע שמכבי תל אביב עוברת קו החצי, גם אצילי, גם שואה, גם קלו, ולא תמיד בן שמעון, חוזרים להגנה. ככה קשה מאוד לעשות הגנה. מאוד.
0: מצד שני, מכבי תל אביב צריכה להוציא יותר מההתקפות האלה. היא מגיעה למצבים טובים, אבל לא מצליחה ליצור איומים טובים על השער של ביתר. הנה שואה כמעט חוטף. הסנטה עכשיו צריך להיזהר, הוא מחזיר את זה אחורה למליקה. גדרני מרחיק רע, אין נבדל, סעיתי ידהר כל הדרך אל השער, סעיתי, 1-0 למכבי תל אביב! אמיר סעיתי, מקפיץ את בלומפילד על הרגליים, וגורם לביתר ירושלים לחשוב טוב טוב, איך היא מגיעה למצבים האלה שהיא מאפשרת למכבי תל אביב לעקוץ אותה בכזו קלות.
1: כמה משמעותי אבו פרחי, תראה אותו בכדור השני, איך הוא מוריד לסעיתי שהולך כל הדרך בקלאסה שלו עם שער ענק.
0: גדרני
1: עם טעות.
0: וקרבלי גם נופל, יצטרך למתוח שם קווים לראות שלא היה נבדל.
1: אבל תראה, סעיתי את הרגע הזה שהוא חזר.
0: איזה צ'יפ.
1: איזה צ'יפ של כוכב כדורגל. גדרני וירדן כהן קופצים ביחד על כדור. סעיתי מקבל כדור מאבו פרחי ועם צ'יפ.
0: שער שלישי. שלישי שלו העונה.
1: ודיברנו
0: על שני הבלמים של ביתר פה, כל אחד תרם לגול הזה את החלק שלו.
1: עמידה נוראית.
0: גם גדרני עם ההרחקה הלא טובה, וגם קרבלי עם ההחלקה הזו שאפשרה לסעיתי לברוח לכולם ומול השוער, לשמור על קור רוח ולחגוג עם הקהל את ה-1-0 של מכבי תל אביב. ולא רק כאן בבלומפילד חוגגים, גם בבאר שבע הרחוקה חוגגים. עדיין מחכים לאישור, עדיין מחכים לאישור. בודקים האם יש פה אולי נבדל שיציל את ביתר ירושלים. האם יהיה פה מפנה בעלילת השער הזה. השער הזה בבדיקה עדיין לא אושר. מיד נדע, הנה הרגע שבו נפגח הכדור מאבו פרחי לסעיתי. בודקים. גבולים וזווית ככה קצת בעייתית.
1: כל שער פה, אתה יודע,
0: משמעות של
1: הליכוד.
0: ברור. זה לא שהפער נשאר פה על 4, או שהוא חוזר להיות 5, כמו בתחילת הערב. מה אומר דניאל ברנתן ואנשי המסך? האם יש פה נבדל? יש לי תחושה שאולי כן. מיד נדע. ביתר מתפללת שיש שיהיה נבדל, וכנראה שיש נבדל, והשער הזה נפסל. נס לביתר ירושלים, חוזרים ל-0-0.
1: ביתר ירושלים חוזרת לעונה, מיכאל.
0: ממש ככה.
1: אוי,
0: איזה רגע. איזה רגע. הקהל של ביתר חוגג בסיום האירוע הזה. יצחקי וביתר ניצלים כאן מספיגת שער סמוך לסיום המחצית הראשונה, ומי יודע, אולי גם זה יאיר את ביתר לעתיד טוב יותר במשחק הזה. בואו נראה אותם. קלו, עד עכשיו איבד הרבה כדורים, וגם את הכדור הזה הוא מאבד. מחצית רעה מאוד לסמואל קלו. פלייאוף נהדר.
1: נהדר, אבל גם בגבר שלו.
0: בשלושה משחקים האחרונים, הוא לא טוב.
1: פודי כדור, ראש בקיר.
0: עדיין 0-0. הינו עם הכדור. קרבאלי שולח יד לפרצוף של אבו פרחי שנופל. עוד אירוע שיצטרך פה להיבדק. הנה אבו פרחי מנסה להגיע אל הכדור, גם אם הוא נגע בו אני לא רואה פה פגיעה מכוונת.
1: מכוונת בטוח שלא.
0: קרבאלי מנסה להגיע אל הכדור, לא נגע בו בפנים בכלל, לא נגע בו. והנה הכתף של סאיטי שבעצם הכניסה אותו לנבדל על קרבאלי שמען שם.
1: אבל אבל נגיע מול שואל ככה, מחכות הרגע הזה לתת שיר.
0: החלטות עבר האכזריות שהיו העונה, אבל בסוף אין מנוס מלפסול שער כי השחקן היה בנבדל. עם כל הכאב של לועדי מכבי תל אביב, זה המצב. ביתר קיבלה פה הזדמנות להתאושש בדקות שנותרו. הנה כדור טוב של אצילי. שועה, עבירה של ירין לב, של רועי אלימלך.
1: ביתר ירושלים חייבת להעניין את הקצב שלה, לחזור עד כדור שקטה. שחקנים לוקחים שחקני מטרה.
0: אגב, בשני הניצחונות הגדולים של ביתר על מכבי תל אביב העונה, מכבי תל אביב הובילה ב-6-2. מכבי הובילה 1-0 במחצית, ספגה 5 שערים בחצי שעה במחצית השנייה. פסילת השער קצת הפכה את המומנטום. ביתר עכשיו בין שימו לירדן כהן. קלו ממשיך לקחת החלטות לא נכונות, אבל עכשיו הוא מקבל הזדמנות נוספת. איכשהו מצליח לגרד בקרן.
1: הוא חוזר אליו, במקום להוציא פס על הארץ, גם שועה וגם אצילי ברחבה.
0: עד עכשיו קבלת ההחלטות של קלו הערב לא טובה.
1: זה גם עובד על המשחקים, רוב המשחקים. ובגלל זה יכול להיות לברק מחשבה לשים את גונזלס היום על הבלמים, הוא טרי יותר. הוא יכול לתת לו מימד של עוצמה בחלק הקדמי.
0: צריך להגיד, גונזלס די יחזב.
1: יחזב, אבל זה מסוג החלוצים שיכול לתת לך ברגעים כאלה.
0: שועה יקביע את הקרן. הגנות של שועה תמיד מסוכנות, גם הפעם, אבל... זה יישאר של מכבי תל אביב.

מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, למרות שתהיה פה תוספת זמן של 2-3 דקות בטוח. למכבי תל אביב עכשיו הולכת עם ברלה. ברלה עשה מחצית טובה, נראה אותו סוחט עבירה.

0: רביבו עם הכדור הנייח של מכבי תל אביב. הנה הנגיחה של אבו פרחי. כדור יוצא לקרן. שלוש דקות תוספת. כן, הכדור פוגע בראש של עומר אצילי.
1: יד,
0: עידו שחר יקבע את הקרן. כדור טוב. הסנטה בועט באוויר. קמרה מקביעה. פרץ נוגח. אבו פרחי בועט. אלי מלך מרחיק, זה לא נגמר, ועכשיו זה נגמר עם כדור שהולך מעל המשקוף. וואו, מכבי תל אביב הייתה קרובה כאן לכיבוש.
2: צירה גדולה של מיגל סילבה, שבמשחקים האחרונים הוא משאיר את ביתר בחיים. כדור ענק של קמרה, אבו פרחי, שם את היד,
0: נכון.
2: מיגל סילבה. ביתר ירושלים משחקת באש, אבו פרחי.
0: ושוב היא ממשיכה עם הנעת הכדור הזה בתוך הרחבה שלה. גדרני. קמרה. מסירה רעה לאינו. עכשיו בן שימול. האם הטעות הזאת של קמרה תעלה למכבי תל אביב ביוקר? ממש לא. הוא מיד מתקן. או יותר נכון, קלו עוזר לו לתקן. עוד התקפה שקלו לא לוקח בה את ההחלטה הנכונה. מהעבר השני ברלה.
2: הוא במחצית איומה.
0: ממש. אולי מוזי ייכנס מחצית שנייה. שחקן שיכול, כבר עזר העונה לא מעט פעמים לביתר. דקה לסיום תוספת הזמן. הסנטה. יש פה כמובן נבדל של 3 קילומטר של אבו פרחי.
2: ביתר ירושלים צריכה את הנציגים ישוע הרבה יותר דומיננטי, באים לקבל את הכדור תחת לחץ, עושים את הפעולות שהם יודעים לעשות. זה רגעי הכרעה, זה המאני טיים של העונה.
0: מחצית לא רעה קיבלנו, עליות וירידות ביכולת של שתי הקבוצות, אבל היו כמה דקות של כדורגל טוב. בזמן לעוד מהלך אחרון, או של ליבוביץ' שעכשיו יסיים את המחצית הזו. הנה הוא מסיים אותה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, כאן בבלומפילד.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוין בבריאות. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט. מחר בערוץ 13, הדחה כפולה. מי יקבל כרטיס אדום?
4: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
0: נחכה לשערים שיגיעו במחצית השנייה, אבל עוד מעט שרון והחברים איתכם באולפן, לא לפני שנראה מה כוכבי ערוץ הספורט מתכננים לכם לקיץ הקרוב. מיד.

0: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ199,000 שקלים, כוכבית 2054.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה להתנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
6: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופרקריל, טמבור.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים, כוכבית 2332.
10: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
11: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
13: כן.
14: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
15: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
16: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
17: זה אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה ותבינו שאם נחבל את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי שממנה הגיע לישראל. רספקט אריה.
18: שם במרכז הארץ צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
19: כן,
20: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
19: החבר הזה זה במקרה אתה?
20: כן.
19: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
20: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
21: 1980.
20: ובאירופה?
21: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
20: וואו, מקצוענית.
22: נכון שבמשחקים של ווימבלדון השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
23: ממש לא חייבים.
22: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
23: ברור.
22: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
23: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
24: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות, ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
25: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
26: אבל קרז רווק, מעניין, אני בודקת.
25: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
27: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
28: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
27: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
28: למה מחלקים טבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
23: קדימה, קדימה, לתת גז!
26: מרדונה, עם היד.
28: זידן?
23: עם המצח!
27: איזו שאלה!
26: מספרים שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
27: פורטוגזית, כבר חוזר אליי. יעיל הרד בכסף.
26: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
27: הוא אסמאג'ה בערה.
23: תקרו הברצלונה.
27: לא יודע.
23: שנייה.
27: מה?
23: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
29: נהננו בחמל.
28: לוקדאון?
27: לוקדאון!
29: שומע.
19: יש לנו בעיה.
29: אל תדאגי. אני על זה.
19: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
29: אין שום בעיה, מילי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
19: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו, ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.
2: אפס אפס, קודם כל אתה כוכב, גוטמן. אתה
3: כוכב של הפרומו, קואוץ'.
2: אתה כוכב.
4: ננעלנו בחמה.
3: הכוכב של הפרומו, קואוץ'.
4: איפה ננעלו השערים? בבלומפילד, זה מה שמעניין אותנו. שהרשת לא זזה.
3: אבל לפחות הייתה לנו מחצית טובה, היה כדורגל טוב. היה כדורגל בקצב טוב בבלומפילד, צריך להגיד.
4: מחוף לחוף, אבל בסופו של דבר, הפעולה האחרונה של שחקני ההתקפה לא היו חדים ולא מדויק מדי, ולכן אנחנו עם אווירה יוצאת מהכלל בבלומפילד.
3: ורק עם 0-0 בינתיים.
4: לפרט ממכבי תל אביב, מגיע לו הרבה כבוד לבן מאנספורד. מכבי תל אביב יוצאת להתקפת מעבר. ורלה מהמצבים האלה כבש, וסילבה מוציא פה בקצות האצבעות.
3: ורלה פה אחרי הפעולה המצוינת שהוא עשה בהתקפה, למרות ההצלה, עושה פעולה לא טובה, ממש מוסר את הכדור לשוע. למזל של מכבי תל אביב הוא מחטיא. עידו שחר, תעשה סטופ טיפה יותר טוב, אתה אחד על אחד עם השוער.
4: ירדן שואה לא היה שפנדל, הכדור פוגע.
3: כדור חד משמעית פוגע בחזה, קואוץ'.
4: למרות שיד ימין מונפת למעלה, מבחינתי לא היה כאן פנדל.
3: היה לו הרבה מזל לקמרה.
4: כן. לא יוצאים לגלישה כשהיד כל כך מונפת באוויר, וכאן, על הקצה.
2: ממש.
4: סעיתי אבל...
3: קואוץ', למרות האופסייד, איזה יכולת של כדורגל. כמה איכות סעיתי, עובד על השוער בהטייה, נותן צ'יפ טוב. לרוע המזלו זה נפסל, אבל שער ענק.
2: נפסל.
4: כן, אנחנו מקווים אבל את מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב שרוצה לנצח. ראית את הטרשטוק בין סעיתי לבין ירדן שואה. אנחנו במשחק חזק, אבל זה משחק
3: שמתאר... אמוציונלי מאוד, גם קמרה ואצילי בטרשטוק כל המחצית.
4: טוב יעשה ברק יצחקי אם יחשוב במחצית השנייה על דור מיכה.
2: כן, זה
3: שאלה גדולה. ויפה שעה אחת קודם.
2: זו שאלה גדולה מאוד, האם ברק יצחק יכניס את דורמיכה, וזוהי הסטטיסטיקה של המחצית הזו. התפלגות מלחשי הווינר, עוד מעט אנחנו גם נראה כרגע, טל, אתה נותן בראש עם ה-17%.
4: כן.
2: מכבי תל אביב כבר עטה ליתרון, זה נפסל, אתה עדיין עם ה-17%.
4: 17%.
3: האימור שלי בחיים.
4: 53% זה רובה מועדי ביתר, וגם כאלה שרוצים שהמאבק יהיה 7. יישאר עד הסיום.
2: בשביל הכדורגל, למען הכדורגל הישראלי, אנחנו רוצים מתח עד הסיום, לא כך?
4: את אולי רוצה מתח ב...
3: רן קוז'וק פחות.
4: קוז'וק לא רוצה.
2: כן, קוז'וק, יושב הצופה רן קוז'וק ומבסוט נכון לעכשיו עם ה-17%.
3: הוא רואה את המשחק? או שהוא רואה את התחזית בניקרגואה?
2: עם כמה מסכים בחדר.
4: כל מי שקשור לפועל באר שבע צופה במשחק.
3: פתוח.
4: בדופק גבוה.
2: טוב, התפלגות הניחושים של לקוחות הווינר שלנו עם 30% למכבי תל אביב, 17 כרגע צודקים ו-53%. יש לכם עוד מחצית שלמה לפניכם. אנחנו ניפגש כאן בסיכומים יחד עם שער השבת. יהיה שמח.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
7: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
9: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
14: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
15: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
16: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחוב

0: מתפנקים ממלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
2: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.

0: אלופת אירופה, אלופת היורולי.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה?
0: איזה שם!
1: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
1: חמש חבר'ה, בקרוב באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: אימון ישיר. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
4: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
5: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ-טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ-טרייד.
7: למה להסתפק ברכב היברידי?
8: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
9: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
14: לקחת תליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
15: הזמנתם חברים והיגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
16: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר. קטגרופ.
17: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
19: הכל מוכן לפתיחת המחצית השנייה, 0-0, כאן בבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. מכבי תל אביב כבשה שער בדקה ה-37, אבל הוא נפסל בגלל נבדל של סנטימטרים בודדים של זאיטי, שאגב קיבל צהוב אחרי הגול שהוא הפקיע בגלל שהוא ככה התריס.
20: אם בוטל השער?
19: לא בוטל השער, אבל לא בוטל הצהוב. כי ההתנהגות הלא ספורטיבית הייתה, אי אפשר ללכת אחורה. הבנת? המשחק יצא לדרך, המחצית השנייה, אולי החשובה ביותר בעונה הזאת של ביתר ירושלים לפחות, כי אם היא לא תנצח כאן, יהיה לה כבר קשה מאוד לזכות בטוח.

0: גמר האליפות. כרגע הפער מבאר שבע עומד על 4 נקודות, שנותרו עוד 2 מחזורים. ואם הפער יהיה 4 נקודות ובאר שבע ביום שלישי תנצח את מכבי תל אביב, היא תהיה אלופה. אבל יש עוד מחצית לשחק, וביתר רוצה לעשות את שלה עם ירדן שוע שבועט, והצלת גולה נוספת של מליקה. ביתר פתחה את המחצית השנייה בסערה.
1: התקפה אדירה של מכבי תל אביב, דאבל של עומר אצילי ורועי אלימלך שמוצא את שוע, שברגע אחד משתחרר לביתר ומליקה במקום.
0: קרן לביתר, שוב מליקה עם הצלה מצוינת, אצילי מגביע, אין שימול, אין נבדל, זה נוחת אצל אצילי. עכשיו אינו. לחסקל, לדור פרץ. לחסקל מעביר יפה לסיסוקו, מכבי תל אביב. יודעת להניע כדור יפה תחת לחץ ומשתחררת מהר מאוד. רביבו, 13 בישולים ברוי רביבו. הפעם הוא נבלם. מה אומר השופט? יש קרן? מתלבט ונותן קרן.

0: קרן ראשונה במחצית השנייה, והיא הולכת לזכות מכבי תל אביב. קרן שנייה, סליחה. הייתה כבר אחת לביתה. קרן קצרה זו. שחר מגביה. אקסי סופו בהגנה. לסעיתי. וסילבה צריך לקחת את זה בקלות. הוא ממהר קדימה. מיתר מבינה שכל דקה היא משחקת לרעתה, היא חייבת להפקיע פה גול. רביבו מאבד. הינו. כדור טוב לעומר אצילי. מתבורך לאצילי שגם עושה עבירה.
1: לא רגוע.
2: לא רגוע ולא שקט. אלה פעולות שאתה מצפה מעומר להיות הרבה יותר חד. הוא מכיר את הרגעים האלה.
0: לפני שתי דקות הייתה קרן שככה כדור פגע ביחזקאל. קהל של ביתר קפץ וטען לפנדל. הנה ההוכחה של פנדל. מחליק שם על הראש של סיסוקו ונופל על יחזקאל. המשחק מתחדש. רביבו. פשוט עוצר את הכדור. פשוט אומן. אבו פרחי. מסירה לא טובה. גדרני. מנע ניסאיתי את קבלת הכדור, ועכשיו עבורה לרים לוי.
2: חיפוץ של רוי רביבו לצור כזה כדור גבוה.
0: ניסאיתי. גם שחקן עם טכניקה ברמות הגבוהות ביותר. יחזקאל. אוי, איזה טעות של סגיב יחזקאל. עכשיו עומר אצילי מוריד את זה לקלו. קלו בועט. מה עובר על קלו הערב? החלטה אחרי החלטה.
2: הוא חוקה יותר מדי. הוא היה צריך לפגוש את הכדור הרבה לפני. סגיב יחזקאל עם טעות קשה מאוד. אצילי יודע שהוא עוקף אותו. נותן לו פס. הוא חיכה עוד שנייה. היה חייב להיכנס לכדור ולפגוש אותו לפני.
0: אצילי עם פעולה גדולה, מעמיד אותו מול השוער. היה צריך להסתער על הכדור, לא לתת לו לברוח ימינה מדי. עוד פספוס ענק לביתר ירושלים, שעכשיו יכול לעלות לה ביוקר בצד השני. סעיתי, ארבעה חברים שלו ממשיכים. והנה הוא מוסר לאבו פרחי החופשי. שחר! אוי, עידו שחר, איזה החמצה.
2: מכבי תל אביב יוצאת להתקפה שוב עם רוי רביבו, כמה הוא מסוכן, כמה הוא מבין את המשחק. סעיתי עם צ'יפ אדיר לאבו פרחי, שעידו שחר, ממצבים כאלה.
0: הפקיע הרבה גולים.
2: הרבה מאוד.

0: פרץ.
1: הסמל, הקפטן של מכבי תל אביב, הדינוזאור האחרון, עם חוזה, בלי חוזה, נותן את התפוקה משחק אחרי משחק. דיברנו על ההגנה של ביתה ירושלים, על החזרה שלהם, ודור פרץ התחיל את המהלך עם העקב ונכנס לקו השני. תראה את התנועה שלו, תראה כמה הוא חכם, תראה איך הוא מרים, מסמן לו עם היד ומסיים כמו שחקן גדול. אבו פרחי משתחרר, פס לסעיתי שעם קרוס אדיר מוצא דור פרץ.
0: ושוב ההגנה של ביתר לא מצליחה לחסות שחקנים שמצטרפים להתקפה. פרץ רק צריך לזנק עם הראש ולגבור את זה ברשת. 1-0 למכבי תל אביב.
1: ה-17
0: ועוד 3 בישולים, הוא אחראי העונה ל-20 שערים במכבי תל אביב.
1: צפת לאוגריסי.
0: עוד עונה גדולה של הקפטן שמשום מה עדיין לא ערך חוזהו, אבל זה יקרה.
1: דוגמה לספורטה.
0: אי אפשר לא להעריך חוזה לכאלה מספרים ולכאלה יכולות.
1: לוקח את המהלך אחורה קצת, ויש עיבוד של קלות.
0: ברור. ברור. כך נראית הטבלה המותקנת, הפער, כמו לפני שריקת פתיחת המשחק, חוזר להיות 5 נקודות. באר שבע צריכה ניצחון אחד קטן כדי להיות אלופה. אולי זה יקרה כבר ביום שלישי מול מכבי תל אביב, שעכשיו מובילה על ביתר ירושלים 1-0. יש עוד זמן לחזור, זה בטוח. שני הניצחונות הגדולים של ביתר ירושלים, העונה מול מכבי תל אביב, היא תגרה 1-0. זה לא מנע ממנה לתת שישייה ורביעייה. מה יקרה הערב? מה יקרה הערב? כמעט שער שוויון של בן שימול. איזו הזדמנות גדולה, הגבעה טובה של ירדן כהן.
1: הגבעה טובה של ביתר ירושלים, לא חדים בפעולה האחרונה, מגיעים לאזורים המסוכנים, קלו מוציא כדור טוב, ירדן כהן בקרוס בנגיעה. אני חושב שברק יצחקי חייב לחשוב על חילופים, להכניס צדם חדש, שחקנים של ביתר נראים זכותים.
0: רוזי ומיכה הם מהאופציות ההתקפיות הטובות ביותר.
1: וגונזלס.
0: שיש על הספסל, וכמובן גונזלס. והנה איבוד כדור, והנה ביתר יכולה להשבות. שועה מוסר מאיחור, פרץ מרחיק, עדיין הכדור ברחבה של מכבי תל אביב, שכמו ביתר מחלקת מתנות בהגנה. אצילי, שועה, השניים האלה יכולים להחזיר את ביתר בכל רגע נתון. המשחק הזה עוד רחוק מלהסתיים.

0: בוזי נקרא אל הספסל, הוראתו של ברק יצחקי, זה יהיה החינוך הראשון שלו עוד מעט. בוזי, שחקן שכבר הפך משחקים העונה עבור ביתר. אליקה מציג כדור ארוך. שחר, ליחזקאל. סעידי כבר מתחיל את הריצה שלו. ליחזקאל מנסה דווקא למצוא את רביבו בצד שמאל, והוא חזר. אצילי, אצילי יש תחושה מתעורר בדקות האחרונות. שואה. זה כמובן היה אלי מלך שכמעט מצא שם את אצילי. עכשיו אלי מלך מאבד. מכבי תל אביב יוצאת קדימה. אילת ברלה. ומה הוא עושה היום? אילת ברלה. סעידי ינסה להגיע ומשל שם, אבל עדיין ההתקפה. יחזקאל יכול להפקיע את השני. מוציא רוחב. וקרבני מציל את ביתר מ-2-0 שכבר היה פה באוויר. איזו התקפה.
1: איזה דריבל של ברלה. כל המגרש מוביל את...

0: כדור, נותן כדור לסעיטי ששם את הגוף, סגיב יחזקאל.
1: בצדק השופט נתן את היתרון המכבי.
0: עובר את גדרני, מוציא רוחב.
1: הרבה לי
0: מתחסר לדור פרץ. צעד קטן.
1: לא הייתה עבירה של ירדן כהן על סעיטי, אבל בצדק ההתקפה נמשכה. מכבי תל אביב כמעט ניצלה את זה לשער שני. שניבנו כבר לביתר, היה קשה מאוד לחזור. ורלה אבל עשה פה התקפה, איתי. מסחררת, יש לו היום דברים נהדרים.
0: אתה יודע, דיברנו על זה בתחילת המשחק, שמאוד מאוד קשה לעשות כל כך הרבה דריבלים. זה הפעולות הכי קשות של שחקן, כי זה הדופן הכי גבוה. הוא עושה דריבלים מוצלחים.
1: רביבו עכשיו, ורלה רוצה את הכדור אליו. הנה הוא מקבל. רביבו ממשיך בריצה שלו. ורלה הולך פנימה לפרץ שנופל, והנה כמעט שער שני. סעיטי סוחט עדיפה טובה
0: מסילבה
1: שמתעצבן ובועט
0: החוצה. הוא צודק, את ירושלים לא מחלצת כדור במשחק וחוזרת בעייפות להגנה.
1: סילבה לוקח פה גול עם עדיפה נהדרת. הייתה חזקה לפינה מצידו של סעיטי. קרן למכבי תל אביב. הקהל שלה דוחף אותה קדימה, הם רוצים פה 2-0. מכבי תל אביב יודעת שניצחון פותח בפניה גם את האופציה לסיים במקום השני העונה. גם זה יכול לקרות. הרגע היא 3 נקודות מביתר.
0: לא משנה מה, הוא רוצה לנצח כל הזמן.
1: רביבו יגביה. הוא קצר. ישוע תלו בצד שמאל אינו גם אבל ביתר לא מדייקת עכשיו סעיטי בעיה של ביתר שהיא לא חוסרת מספיק מהר להגנה יחזקאל מכבי תל אביב בינתיים זורקת 5 ו-6 שחקנים קדימה היא כל הזמן מגיעה עם גל של מי של שחקנים שמייצרים עוד ועוד התקפות סיום. אזכירכם, מאזן העונה, שני ניצחונות גדולים לביתר, ותיקו 0-1 בין שתי הקבוצות. מכבי תל אביב שואפת לניצחון ראשון העונה מול ביתר ירושלים. סעיטי מנצח כל מאבק. ומייצר עוד כדור טוב. לברלה היום כמו סופה עובר שחקנים בלי בכלל לספור אותם פעם הוא נמצא בואו נראה את עומר אצילי נראה איך 4 רוטפים אחריו אצילי מוסר לשוע שמחזיר לו כדור גאוני הנה עומר אצילי והנה השוויון של ביתר 1-1 בבלומפילד כשעומר אצילי משחק ככה אי אפשר לעצור אותו וואו גול ענק ואיזה שיתוף פעולה מושלם עם שוע.
0: דיברנו על צוות השחקנים האלה, כמה קסם יש להם שהם צריכים רגע אחד. מכבי תל אביב מאבדת את הראש עם יציאה להתקפה וחוזרת להגנה לא טוב. אצילי עם דאבל פס, איזה נגיעה של ירדן שוע. אצילי עוצר וכובש. רק איך שהוא יודע.
1: הבישול הענק הזה של שוע הוא השמיני שלו העונה והשער הזה של אצילי הוא ה-15 שלו העונה כמו שוע, שניהם הפקיעו העונה 30 שערים יחדיו סיומת מלוטשת, מליקה, רק מגיב ומגע בכדור אבל לא מצליח לבלום אותו
0: ירד מהר מדי מליקה ואצילי שער כל כך חשוב שמחזיר את ביתר למשחק
1: השער הזה שוב מחזיר את הפער מבאר שבע ל-4 נקודות בלבד. עוד גול של ביתר יוריד את הפער ל-2 נקודות בלבד. ערב של כדורגל טוב כאן בבלומפילד. ויש לנו עוד 30 לסיום הדרמה הגדולה הזאת של ליגת ווינר מספקת לנו העונה פלייאוף עליון. עם מתח סי. עוד 2 משחקים. וחצי שעה לסיום

0: תעלומה מגיאו אלופת המדינה בעונת 25-6. הנה שחר יכול עכשיו לייצר פה משהו מעניין. שחר מקביה, קצר מדי.
1: וראינו את העצירה של הציבי בגול, פשוט מטורפת. איך הוא עוצר את הכדור ישר למקום הנכון, שייתן לו את הרגע הזה ישר לבעוט לשער, שמליקה אפילו לא יצליח להגיב.
0: היה לו יום קשה עד לגול הזה, אבל עכשיו הוא מתחיל לייצר את הכדורגל שביתר רוצה לראות, וכשככה ביתר משחקת קשה לעצור אותה. האם אנחנו בדרך למהפך? כמעט. זה לא נגמר, ירדן כהן מסתער על עוד כדור, ביתר פתאום נראית כמו קבוצה חדשה. כהן מקביע, קמרה מרחיק. ירין לוי לא יוצאת לו בעיטה טובה, אבל ביתר חזרה לחיים.
1: זה פשוט קבוצה שאתה לא יודע שברגע היא משנה הכל, לא משנה אם זה בבלומפילד נגד מכבי או בבית נגד באר שבע. אצילי נכנס לקצב, קלוי פעולה אדירה, צריך להוציא אחורה.
0: הפעולות היותר טובות שלו הערב, יצחק כבר לא יודע, נפשו מרוב תסכול שהכדורים של קלוי לא מגיעים ליד הרצוי מבחינתו. אבל עכשיו ביתר עם אנרגיות חדשות מנסה להפוך את התוצאה על פיה ולהגיע ליום שלישי כשהפער עומד על שתי נקודות בלבד. עוזי החליף כמובן את בן שימול אחרי שער השוויון.
1: עוזי הלך שמאלה, כלום, נכנס מאחורי ירדן שואה.
0: ביתר עם חילוף ראשון של מוזי החליף את בן שימול. הם רוצים עוד מחץ, אבל זה יכול לעלות להם בהגנה. אבו פרחי עכשיו, יש לו שטח ללכת, יש לו גם את ברלה לידו. אבו פרחי מרים ראש, עושה את זה לעבר פרץ ומקדים שם את מוזי. יחזקאל נבלם על ידי מוזי, אין שריקה לעבירה. שואה עכשיו למוזי, גולש לכדור ומוסר אותו לקלו. קלו עובר בקלות את קמרה. האם קלו עכשיו יעשה פה מהפך? קלו! וואו, וואו, וואו. עשה באמת 95% מהמהלך, כמו גדול, עד שרביבו עשה פעולה הגנתית גדולה לא פחות.
1: עמיחי, אצילי בצד השני לבד, כבר השתחררת. יש לך עוד נגיעה עכשיו, אצילי, לבד. גם עכשיו.
0: מוזי פה הלך על כדור עבור,
1: גם קלוי עם
0: ההוספות. סוף סוף הוא עובר שחקן, אפילו שניים.
1: לדקות טובות שלו.
0: רביבו בפעולה הגנתית שלמת. מכבי תל אביב לקראת חילוף משולש. אנדרדה, בן ארוש, ואפילו לדרמן, מטמוט, סליחה, יהיו שלושת החילופים של קני מילר. מיד זה יקרה. מוזי עם הכדור. האחרונה של סעיתי, כדור של ביתר ירושלים, כדור חוץ. ועכשיו החילופים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת נפתח הריזורט לוין הראשון בישראל. סיוואן, כוכבית 5651. קיה סטוניק החדש, עכשיו עם מלא שגם מיוחדים. וספורט, אלף בירת הסייבר של תל אביב. ב-41 משקד מנת, קטגור.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: אז אנדרדה, מאדמון ובן ארוש נכנסים.

0: אבו פרחי, סעיתי וסגיב יחזקאל מפנים את מקומה. קרוש נכנס במקום הסגיב בעמדת מגן הימיני, אדרדה מחליף את סעיתי בצד ימין, ומדמון משפיץ במקום אבו פרחי. בוא נראה עם החינופים של מילר ייתנו איזשהו בוסט קדימה למכבי תל אביב, שבהחלט נראית קצת עייפה בדקות האחרונות.
1: שפגשתי השבוע מישהו מהמשפחה של אבו פרחי, והוא אמר לי, זה לא אבו פרחי, זה אבו פרחי. לא אוהבים שקוראים לו אבו פרחי. אבו פרחי.
0: מוזי. שוב מוזי, משיקה לעבירה. שואה, הוא עושה את זה. הרבה לי. גדרני. כל שהצילי הבקיע כאן הערב הוא השער הראשון שמכבי תל אביב סופגת בבית העונה בפלייאוף העליון.
1: ירושלים רוצים עוד רגע קסם אחד של הצילי ושוע של מכבי תל אביב. דור פרץ, דור שחר,
0: תכף דור מיכה ייכנס בביתר ירושלים מול האקסיט מכבי תל אביב. מיכה קצת נדחק לשולי הקבוצה, קצה הספסל, לפעמים גם ליציע בפלייאוף, אבל על הניסיון שלו אין עוררין, הוא יכול גם לעזור פה מאוד לביתר ירושלים.
1: כאן שיש לו כל כך הרבה ניסיון, הוא לא שיחק גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הפועל באר שבע.
0: מלך קרבאלי, אנחנו נכנסים ל-20 הדקות האחרונות כאן בבלומפילד. כל דקה קריטית. קלו קמרה, עושה טוב לפרץ. גאוני ששוע מספק לו מסירה מדהימה.
1: העצירה שלו, זה הסיפור. הוא לא פועט כל הרגל, אבל העצירה שלו...
0: המסירה שלו. האם שני הכוכבים הגדולים של ביתר יכולים לייצר פה עוד גול? אוליקה לוקח. זה מה שמצופה מקפטן, לשחק עד הסוף.

0: למסגרת. ארבעה היו הערב לכל קבוצה. דוד תל אביב סך הכל נעימה יותר פעמים. התוצאה היא 1-1. 20 דקות לסיום הערב הזה. הליכות קרוב של רביבו. נען שחר מחפה. שוב רביבו. עושה טוב למדמון. מדמון ממשיך לברלה. פרץ ואנדרדה בצד השני. הנה רביבו. הכדור יוצא לקרן. עוד התקפה טובה של מכבי תל אביב. מסתיימת כמעט בישול נוסף. מלך האסיסטים של הליגה, רועי רביבו. שחר מקביע, סילבה מאגף. שני השוערים ביכולת טובה היום. ברלה. בן ארוש מגיע אל הכדור ראשון. עכשיו סיסוקו. בקצב בדקות האחרונות מצד שתי הקבוצות. פונגה מדברת. שני משחקים בשבוע, זה לא פשוט.
1: אורס לא רגיל.
0: סיסוקו. ברלה. ממשיך להיראות. פרש. אסנטה. רדה בא אליו לקבל את הכדור. הנה הכדור אצלו. אבל הוא מאבד אותו מהר מדי. ביתר בדרך לחילוף כפול. גם גונזלס וגם מיכאי קנסו. סיסוקו. טוב לרוי רביבו. רביבו שולח לאנדרדה שמשתלט ושם זה נגמר בידיים של סימן. הכדור שרוי רביבו
1: אחרי שביתר לא חוזרת להגנה, אז רוי רביבו מנסה להעניש אותם כל פעם.
0: עוד 50 בישולים מיכה וגונזלס ייכנסו בביתר ירושלים שנותרה רבע שעה לסיום ההתמודדות. כשהמשחק ייעצר זה יקרה. בינתיים שועה עם הכדור. הקפטן מאבד את זה לקמרה. מה הוא עושה לא ברור, אבל ירין לוי שוגה ונותן לו שוב את הכדור. שתי הקבוצות מפוזרות קצת עד שדור פרץ עושה סדר ומוסר לברלה. רביבו עוקף כבר. ברלה נותן לו לריצה, אבל לא נותן לו את זה טוב. קרפלי פעולה גדולה. חוץ למכבי תל אביב. עכשיו החילופים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעות קוסמות. סוואדיקה!
4: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: מלטשת אחי? אנטר. לחל אנטר.
0: רבע שעה לסיום, ושוב ברק יצחקי מחליט לוותר על הקפטן שלו ירדן שועה. האם זה הזמן לשמור כוחות או להשאיר את הסופרסטאר הזה על המגרש?
1: אני לא יודע מה מצבו הבריאותי, אבל אם הוא בריא, ירדן שועה צריך להישאר על המגרש. מצב נייח, הכדור נופל לו לרגל, ראינו אותו גם בטרנר, לא במשחק גדול.
0: לפני 10 דקות הוא בישל פה גול.

0: של קסם.
1: לפני 10 דקות הוא בישל גול גדול,
0: אבל יצחקי השנה הרבה מאוד דברים לא תמיד הם מובנים, ובסוף
1: זה
0: מצליח לו, אז אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה.
1: בוא נראה את אנדרדה, בוא נראה את אנדרדה ומכבי תל אביב, בן ארוש בועט. רחוק. בכל מקרה, דור מיכה וגונזלס הם האנשים שנכנסים, יצחקי מבטר על ירדן שואה וגם על ירין לוי. על לוי אני מבין, הוא במחצית השנייה כבר ממש התעייף.
0: עייף, גם חזר אחרי פציעה וסחיק כל כך הרבה. אתה יכול להיכנס גם לפני.
1: האם דור מיכה עכשיו, אגב, עם סרט הקפטן על ידו, יצליח לייצר איזה רגע של קסם כמו הקפטן שפינה לו את המקום. בינתיים מדמון עם הכדור. שחר, אצילי חוזר טוב, אנדרדה מאבד, לא נכנס טוב בינתיים, ועכשיו אצילי, בצד ימין, נמצא מיכה, מגיע אל הכדור, ומשנה אותו יפה לגונזלס, אבל גונזלס לא מוריד טוב.
0: תודה טובה של דור מיכה, עושה תנועה לעומק. גונזלס היה לו זמן גם לעצור את הכדור בחזה.

0: נכנסנו לפרק הזמן שבו ביתר ירושלים אוהבת להבקיע שערים. ה-75 ואילך העונה הבקיע 27 שערים. ובפרק הזמן הזה מכבי תל אביב גם סופגת הכי הרבה פעמים. 13 שערים היא ספגה העונה ברבע שעה האחרונה. אז כל התנאים בשלים פה למהפך. האם לביתר יהיה את האיש שיעשה את זה? בינתיים רביבו משתלט על כדור. וביתר צריכה להיזהר בהגנה, כי מכבי תל אביב יכולה להיות פה קטלנית עם שחקנים טריים שנכנסו. וברלה פה, שהפעם לא מוסר טוב. אלי מלך מחפש את גונזלס, אסנטה עם סגירה טובה. ברלה משאיר לרביבו, רביבו לאנדרדה, נראית בן ארוש לבד, ואנדרדה לא מצליח למצוא אותו. קלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! וירתי ורבותיי! מה הפך! טימותי מוזי שוב נשלף מהספסל! אולי אולי כדי לנצח לביתר ירושלים עוד משחק, ומי זוכר שיצחקי הוציא את שוע.
1: האיש למשימות מיוחדות, הבחור הזה, טימותי מוזי, עם עוד שער לפנתיאון. ביתר ירושלים עם העייפות, עם העומס, כלום, מוביל את הכדור, מוצא את גונזלס, הכדור מגיע למוזי שעוצר ומגלגל למליקה את הכדור לתוך הרשת, והקהל של ביתר ירושלים בטירוף.
0: 2-1, טימותי מוזי.
1: כמה אופי יש לקבוצה הזאת השנה, כמה רגעים היא יוצאת מהם. איזה בישול של גונזלס. דיברנו על החלוץ הזה שהוא יכול להוסיף עוד עוצמות.
0: איזה קור רוח של מוזי שלא נבעל ממליקה שיוצא אליו. הוא מגלגל מקרוב פנימה את ה-2-1 של ביתר, ועכשיו השער הזה של מוזי מצמק שוב את הפער לשתי נקודות בלבד. ירדן שוע חוגג עם החברים שלו. ביתר ירושלים לא מוותרת על תואר האליפות, והיא כרגע בדרך, אולי אולי

0: ניצחון שישאיר אותה במעבר.
1: וואו, במעבר.
0: איזו ליגה יש לנו. הנה הטבלה המעודכנת. ביתר 74, באר שבע 76. מכבי תל אביב חוזרת ל-65 נקודות. ואמרנו על רבע השעה האחרונה שביתר מפקיעה הרבה ומכבי תל אביב סופגת הרבה, ויצחקי עכשיו רחוק 10 דקות מהניצחון שישאיר אותו ואת הקבוצה שלו בחיים.
1: החליף את אצילי בטרנר, אוזי נותן גול.
0: החליף את שואה בבלומפילד. החליף
1: את שואה בבלומפילד, ולא מתפתחים עם החילופים של יצחקי.
0: הקהל של ביתר עכשיו נותן פה את הטון כאילו בטדי.

0: צריך להגיע שם בין מדמון לסילבה. מדמון אומר, הוא יצא מהרחבה עם הכדור, למה אתה לא שורק?
1: קבוצה שלך מובילה, 2-1, בדקה כל כך קריטית. יש שופטים שיכולים להוציא על דבר כזה כדור חופשי. מה אתה יוצא עם הכדור מהרחבה? במה אתה מתעסק?
0: אתם רואים שוב את הגול הגדול ואת קור הרוח של הילד הזה. לקהל ואומר להם, הנה אני, הנה אני.
1: כל פעם שהוא ייכנס, הוא יהיה שם בשביל בית"ר ירושלים, אם זה לעשות הגנה, אם זה לתת גול, אם זה לבשל.
0: יש לו 6 שערים ו-7 בישולים העונה, ובמאני טיים.
1: במאני טיים.
0: 2-1 בבלומפילד.

0: איתמר נו ייכנס, ויחד איתו גם בן חמו. מילר עושה חילוף כפול.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
2: ג'ימי קריבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי. כל אולמות התצוגה.
3: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: רוכשים משרד בעליל.
0: ירושלים בפעם השלישית העונה חוזרת מפיגור מול מכבי תל אביב. היו לה שני ניצחונות גדולים, 6-2, 4-2, והערב כרגע 2-1.
5: ילד לופי, יש יום לפני, אתה רואה את הפועל תל אביב,
0: הנה השערים שהפועל באר שבע
5: מנצחת.
0: איזה שער, אצילי שם את הראשון. קלו שכל כך ביקרנו אותו ערב על כל כך הרבה פעולות רעות, היום יש לו מניות במהפך הזה. הוא התחיל את המהלך שהגיע לגונזלס, גונזלס עם המסירה האחרונה, ומוזי משמח כל כך את הקהל של ביתר, ויש להם עכשיו כדור חופשי, ושער נוסף פה ישים חותמת סופית על ניצחון של הירושלמים. הנה הצילי מקביע, מליקה עודף ממש בקצות האצבעות לכם. הימים ביתר הובילה נגד באר שבע ולא ידע לשמור על היתרון. היא צריכה להפיק לקחים הערב ולהחזיק ביתרון הזה חזק חזק, כי הוא יכול לברוח ברגע אחד של חוסר תשומת לב. דקה 86, עומר אצילי על המגרש עם הקרן לביתר. אנדרדה, צריך להיזהר כי ברלה הולך להסתער. הרבה לי שם עם הנגיעה. זה היה עוד פעולה הגנתית של אינו.

0: סרלס רוב ומאבד. לברני שולח את זה החוצה, ועוד כמה שניות עוברות. ומכבי תל אביב עכשיו צריכה להילחם פה על נקודה. עוד חילוף בביתה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מטלט?
2: קולקציית
1: האירועים
2: החדשה עכשיו,
1: בחנייה
2: הטובה,
1: פארק הרנוע. תראה, עד 48 שעות, להגנה ולריחות חזיית.
0: גם הצילי יוצא לטובת טברש, לתחזק את הקישור.
3: לחזק את הקישור, טברש, אינו ודורמיכה. פוזי יעבור ימינה, קלו ילך שמאלה, וגונזלס חלוץ. כרטיס צהוב לחלוץ הצעיר של מכבי תל אביב, אלעד מדמון. ברק אברמוב ביציע יחד עם כפיר אדריק. הם מבינים שניצחון כאן משאיר את חלום האליפות בחיים. ביום שלישי ביתר תתארח במושבה אצל הפועל פתח תקווה. בזמן שבאר שבע תארח את מכבי תל אביב בטרנר. תיאורטית באר שבע יכולה לזכות באליפות. אם ביתר תפסיד במושבה והיא תנצח באר שבע, אז היא תהיה אלופה. מכבי תל אביב תהיה היריבה הבאה של באר שבע. ביתר, בזכות מה שהולך לקרות פה הערב, אולי, יכולה גם לעשות מהפך בטבלה ביום שלישי. אבל קודם היא רוצה לחזור הביתה לירושלים עם 3 נקודות, דקה וחצי לפני תוספת הזמן. גונסלס כמעט מגיע אל הכדור, מליקה עודף, לאה סנטה, ביתר לוחצת, מנסה לנצל עוד איזושהי טעות, הכדור יישאר של מכבי תל אביב. המנהל המקצועי אלמוג כהן במתח סי, משקיף על הכל מלמעלה. ביתר שהגיע לכאן אחרי 2 משחקים אולי הכי פחות טובים של העונה, גם פה הערב נקלעה לפיגור, הרבה דקות רדפה אחרי מכבי תל אביב, אבל אם היא יוצאת מכאן עם 3 נקודות, זה מעיד על אופי חזק מאוד של קבוצה שיש לה בכל זאת כוחות, ומי יודע לאן יובילו אותם בסוף העונה. דור מיכה עם השקט שלו, גדרני שולח את זה קדימה לעבר גונזלס, וחמו לאה סנטה. אנחנו כבר עמוק בתוך הדקה ה-90 של המשחק, תכף נראה כמה זמן מוסיף ליבוביץ'. מכבי תל אביב עכשיו נלחמת פה על נקודה. ברלה משתלט, מוציא את הרוחב. ירדן כהן שם, מגיעה האחרונה שלו. הטובה של ירדן כהן. אנדרדה ימהר להוציא את כדור החוץ. 4 דקות תוספת.

היו הרבה ניצחונות גדולים העונה לביתר ירושלים. זה יכול להיכנס לרשימה הזו של ניצחונותיה הגדולים, לצמר את הרשימה במאני טיים שממנו אין דרך חזרה. אם הם יצליחו לשמור על התוצאה בתוספת זמן הזו, כדור ארוך, אין סיכוי להגיע. עוד כמה שניות חולפות וביתר מתקרבת למטרה. שבוע הולך לעבור על אוהדי מכבי, הפועל באר שבע וביתר ירושלים.

0: שבת הבאה בשעה הזו נכריז על אלופה, שכטר. אבל כל כך הרבה דברים יכולים לקרות
1: עד אז. כל העונה, באר שבע,
0: מהמאבקים הגדולים. אין מה לומר.
1: לא עוזבות את העונה לרגע.
0: שתי דקות וחצי לסיום תוספת הזמן.

0: שם עושה עבירה, כדור יהיה של מכבי תל אביב, עוד מצב נייח, שועה ויצחקי, רק רוצים לשמוע את השריקה לסיום הערב הזה, שתי דקות נותרו. עבירה של אנדרדה שנכנס,
1: לא כל הפוך,
0: הכל.

0: הקהל של ביתר עכשיו ניתן לשמוע פה טוב טוב, הרבה אוהדים של מכבי תל אביב כבר הלכו הביתה. אנחנו עם קצת יותר מדקה לסיום תוספת הזמן, גדרני מוציא את זה החוצה. הדקה האחרונה. רביבו. נבלם. עכשיו הוא חסר בעמדה שלו. מיכה ינסה למצוא את גונזלס, מוצא אותו. אסנטה שם כדי לסגור. אבל גונזלס מתעקש ולוקח. כדור של ביתר. דור מיכה, שוב גונזלס. בישול כבר יש לו. ועכשיו יש לו גם קרן. וביתר עושה עוד צעד ענק לעבר ניצחון שמשאיר את הליגה הזו פתוחה. שתי נקודות הפרש בלבד בין שתי הגדולות, הפועל באר שבע וביתר ירושלים. שתי נקודות ו-40 שניות.
1: אם יש שחקן שבדקות האלה אתה רוצה שהכדור יעשה ברגל, מסכים איתך. שקט, הפעולות נכונות, לרגל, יודע לשחק כשיש לחץ.
0: החילופים של יצחקי, גם אם הרמנו עליהם גבה, עבדו מעולה גם בערב הזה. ועכשיו מגיעה השריקה האחרונה, ביתר ירושלים מנצחת בבלומפילד את מכבי תל אביב ומשאירה את מאבק האליפות פתוח, פתוח, פתוח, כשנותרו עוד 180 דקות לסיום העונה. ניצחון עלק לביתרים, ועכשיו יהיה קצת תרומה קטנה על הדשא, וזה מיותר. ביתר צריכה לחגוג ולחשוב על המשחק הבא.
2: ניצחון של אופי, של קבוצה שלא מוותרת, עייפות, הרבה משחקים, לא רוצה לוותר על חלום הצלחת, עם שוב רגעי קסם.
0: המאמן יצחקי,
2: יצחקי,
0: יום גדול ליצחקי. ניצחון ענק למאמן של ביתר ירושלים. ועכשיו החגיגות של ביתר מובנות לחלוטין. שכטר בדקה 65, הם היו עם 0 נקודות בכיס והם חוזרים הביתה עם 3. ו-53% מלקוחות הווינר שהלכו על ביתר גם יוצאים צודקים בערב הזה. ניצחון ענק לביתר.
1: ניצחון ענק של ביתר ירושלים.
0: מה שנקרא, ידעה לסבול לא מעט דקות.
1: סבלה ובדקות לא טובות, והרבה פעמים גם הפקירה את ההגנה. אבל דיברנו על זה גם לפני תחילת המשחק. יש לך שחקנים, ישוע, כמו אצילי, שגם ביום לא טוב הם צריכים את הרגעים שלהם. ומוזי שנכנס מהספסל, וגונזלס שמבשל, ומיכה שנותן עוד רגליים למרכז הקישור. ביתר ירושלים, ניצחון ענק, חיה, נושמת ובועטת.
0: מדהים, ו-24 שעות אחרי ששחקני באר שבע חגגו על הדשא הזה, עכשיו מגיע התור של ביתר ירושלים לחגוג פה, כי הפער הוא שתי נקודות בלבד.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: Everyone knows who the big winner is. Tarot's new operating system.
3: לכל הביטוחים.
5: תחנת כמו ששומעים.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10. הסידור הכי אירופאי.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילה הרוח זוגית.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
8: ימי מחירות בין ביסקי טריידנט ליף. מחירים חסרי תקדים.
9: לא ביסקי טריידנט ליף.
3: מיתר הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיתר.
10: סלולה באזר, סובך, תפוח פנים, לא מסובך, לוריאל מנקספק.
11: תפצע בקרולינה למקה, שני זיקות משקפי ראייה, 300 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל, מה שנה חשמל.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט ויזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: ונוסעים בראש הקט.
16: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: אברמוב יורד אל קר הדשא כדי לחגוג עם השחקנים שלו, הוא מבין את גודל האירוע, איתי.
2: מבין גם מבין. אברמוב יודע שאם פה הוא לא מנצח, החלום מסתיים, והבחורים שלו, כמובן, עם חצי שני של רגעים של כדורגל, כמו שרק הם יודעים בעונה הזאת, ביחד עם הקהל שלהם.
0: המשחק הזה ייצר 28 מצבי הפקעה, וזה יפה. לא הרבה הלכו למסגרת בכל צד, אבל בסופו של דבר ראינו שלושה שערים, והיה פה ערב גדול של כדורגל.
2: הקהל של ביתר,
0: שדור מיכה,
2: הוא אחד הגדולים שלו. תישאר, תישאר, מעריכים אותו, אוהבים אותו, וגם היום, אחרי כמה משחקים שלא שיחק, נכנס כמו גבר. זה שחקן עם ניסיון.
0: יפה, שכטר היקר.
2: מיכאי, תודה רבה. שבוע טוב וחודש מבורך.
0: אנחנו מעבירים את השידור לאולפן, סיכום משותף של אנשי המשחק המרכזי, שער השבת, יונתן, שרון, הבמה שלכם. לילה טוב.
12: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
17: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
19: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
20: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
21: דני, congrats, another win.
22: The bar is open.
23: מי עדן, יש טעם למים.
24: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
25: פס, פס, it's a call.
26: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
27: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
28: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
29: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות.
30: דיור מוגן זה משען.
31: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
32: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
33: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
34: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
35: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
36: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
37: אז אנחנו פרסנו שוב לאולפן שער השבת יחד עם יונתן כהן.
38: לא פרסתם, שרון, בפנייך הדלת פתוחה, בפני מחזורי הכרעה.
39: השתלטתם לנו על האולפן.
37: אנחנו כל שבת, כל עוד זה בשבת, נשתלט לכם על האולפן.
38: אז אני יכול לבשר לך שבסבירות של 99%, גם בשבת הבאה אנחנו נהיה כאן עם מה שעשוי להיות המחזור שבו נדע מי האלופה, המחזור האחרון.
37: כן, ממש עוד 2 משחקים בלבד, 2 מחזורים בלבד נשארו לנו עד תום העונה הזו. ביתר ירושלים צולחת יריבה קשוחה והולכת עם 3 נקודות סופר יקרות שמשאירות את חלום האליפות בחיים. ברק יצחקי, לילה טוב.

0: אהלן, לילה טוב.
1: מה מצב הדופק? אני שוב בודקת.
0: בסדר גמור.
2: די, נו, שקרן.
1: נו, באמת.
0: שמחים.
1: נו, באמת.
0: לא, בסדר גמור.
2: השמחה קצת מאופקת, אבל ברק, נכון?
0: זה לא תלוי בנו, כן?
2: נכון.
0: לשכוח את זה.
1: מה עובר לך, מה עובר לך בראש עכשיו? תשתף אותנו קצת בתחושות שלך, כי היה פה מהפך של ביתר ירושלים, היה משחק מאוד מאוד לא פשוט.
0: היה משחק לא פשוט, משחק קשה. שוב, אנחנו מגיעים עם כל כך הרבה עייפות למשחקים האלה. לשחק פה בלומפילד מלא. אמנם הקהל שלנו שמענו אותו פה כמעט בכל המשחק. ומנגד, מכבי היו להם כמה דקות טובות עם איזה כמה התקפות מעבר שהם הצליחו, לא יודע להביך אותנו, אבל הם הצליחו לצאת די בקלות להתקפות מעבר, והיו להם שם יתרון מספרי כל הזמן על המגינים שלנו, משהו שלא אהבתי, בטח לא בחצי הראשון. אבל אמרתי לשחקנים, ירדנו למשחק הקודם פה בבלומפילד בפיגור 1-0 וניצחנו 6-2. אז אמרתי להם שיאמינו, כי יש את היכולות האלה לעשות את ה... להפקיע שערים, יש לנו את היכולות, מנגד היינו צריכים להיות יותר, פחות חשופים, אבל בסוף ניצחנו 2-1, אין מתוק מזה.
3: ברק, ראית את המשחק של באר שבע אתמול?
0: כן.
3: אז קח אותנו להרגשה אחרי המשחק הזה, ולמסרים המנטליים שלך בחדר ההלבשה לפני המשחק הערב.
0: כמובן שרצינו שתהיה תוצאה אחרת, אבל אתה יודע, זה כדורגל. ואמרתי לשחקנים שלי, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו קודם כל, לפני הכל, לפני שאנחנו מסתכלים מה קורה במקומות אחרים, למרות שאנחנו תלויים בזה, אבל זה לא, אנחנו לא נוכל להסתכל עליהם אם אנחנו לא ננצח. ולבוא לבלומפילד אחרי שספגנו שער מאכזב במשחק העונה נגד באר שבע, שכבר הצלחנו להוביל, ולהיות בו, להיקלע פה לפיגור ולדעת לחזור ממנו, הרבה אופי, באמת, אני בסוף, אני כמאמן תלוי הרבה בשחקנים שלי, והם מוכיחים לי כל פעם שהם יודעים לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת עם כל העייפות ועם כל הלחץ שיש מסביב, כי יש עליהם גם כל כך הרבה לחץ, ועם כל זה שבאנו מהמקום השני, וזה כבר לא תלוי בנו, לבוא לעשות ניצחון כזה, באמת, שפו ענק להם.
2: ברק, אני רוצה לשאול אותך, אתה התייחסת לזה בתחילת הדברים, על זה שמכבי הגיעו בצורה קלה מדי לכיוון הרחבה של ביתר, וזה משהו שחוזר על עצמו בלא מעט משחקים. אני מניח שהעונה הזאת כבר בסיומה, אבל איך פותרים את העניין הזה שמצד אחד התקפה מצוינת כמו שיש לביתר, והגנה קצת יותר חזקה, לא כל כך דלילה בהרבה מקרים?
0: אלי, זה נכון שההגנה שלנו, שההתקפה שלנו היא חזקה, וזה שמגיעים אלינו לכל כך הרבה מצבים, זה לא בגלל השחקני ההגנה, זה דווקא בגלל אותם שחקנים מוכשרים מקדימה, שלפעמים זייפים בלחץ, וזה אני לא אוהב לראות, אז אני לא רוצה שזה ייפול על שחקני ההגנה, אני דווקא מעדיף.
2: אני לא מפיל את זה על שחקני ההגנה, אני מדבר על משחק ההגנה.
0: מצד להחמיא להם, מצד לה... יפה, סבבה, אז עכשיו תיקנת, אני הבנתי את זה שדיברת על שחקני ההגנה.
2: לא, אז הבנת לא נכון.
0: אז בסדר. אבל הם צריכים, אז בסדר, אני לוקח את זה אחורה, אבל הם צריכים להבין שאם הם לא ילחצו, אז יהיו לנו בורות מקדימה, ואני מדבר דווקא על שלישיית ההתקפה המוכשרת שלנו, שמגיעה למצבים, מייצרת מצבים, זה לא מספיק. זה לא מספיק אם אנחנו רוצים להיות חזקים. מצד אחד אני יכול להבין אותם שזה כבר סוף עונה, ויש לנו כל כך הרבה משחקים, ואנחנו קבוצה שמשחקת עם אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, אבל עדיין, אם אנחנו רוצים להיות בטופ, ואם אנחנו רוצים עד הסוף לרוץ לאליפות, אז על האליפות אנחנו צריכים להביא את האקסטרות האלה.
4: רק כבשתם העונה 24 שערים, מהדקה ה-75 ואילך. זה אופי, זה כושר גופני, זה חילופים מהספסל. מה זה?
0: אני חושב שזה שילוב. זה שילוב, בטח כושר גופני. הרבה מאוד... מהפכים, מנטליות טובה, אני חושב שנגעת בכל הנקודות, ולפעמים גם צריך מזל.
3: אני רוצה רגע לקחת אותך לחצי גמר ליגת אלופות. אני רוצה להתחבר למה שאלי אוחנה שאל אותך. אתה ראית את המשחק הזה במינכן?
0: כן.
3: וראית את פריס סן ז'רמן, איך ברגעים מסוימים לואיס אנריקה מוותר על הלחץ הגבוה?
0: ראית גם את לואיס אנריקה מוציא בדקה 62 את השחקן הכי טוב בעולם, דמבלה, לא?
3: לא, אבל אני מדבר איתך פה, עזוב, אנחנו לא מדברים על שמות. אני מדבר איתך על תבניות קבוצתיות. ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. האם לא ניתן כן. לוותר לרגעים מסוימים, הלחץ גבוה, ליצור קומפקטיות, לרדת לעמדות הגנה, וללכת על תוצאה? לזה אני מתכוון.
0: עובדה שלא עשינו את זה היום, והצלחנו לחזור למשחק. אף אחד לא מבטיח שאם אנחנו נהיה קומפקטים ונרד נמוך, לא נספוג שער. אני דווקא מאמין שאם אנחנו נלחץ את הכדור תמיד, אז לא, הסיכוי שלנו פחות לספוג.

0: חוג, ועובדתית יצאנו ללחוץ, למרות שעוד פעם לא עשינו את זה בצורה טובה. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה. אם אנחנו נעשה את זה בצורה טובה, אז יגיעו לפחות מצבים נגדנו. ואם אנחנו לא נעשה את זה בצורה טובה, אז יהיו מצבים, ואנחנו נמצא השחקנים של הקבוצות היריבות, לפעמים ביתרון מספרי, בתוך הרחבה.
1: ברק, כבר דיברנו על זה במהלך השבועות האחרונים. ביתר ירושלים חוזרת מפיגור היום בפעם ה-12. וזה משהו שחוזר על עצמו. זה משהו שחוזר על עצמו. נכון, בית"ר של השנה יודעת להפוך פיגורים, אבל גם אתה יודע, מהניסיון שלך בכדורגל, שבלא מעט מקרים קשה לחזור מפיגורים, וצריך פשוט למנוע את זה. איך מונעים את זה?
0: תשמע, עוד פעם, למאמן זה לא תמיד טוב להתחיל בפיגור. אבל לשמחתי, אם אני מסתכל על החצי כל, גם לא בריא, גם... השיער הלבן, אני חושב שזה גם חלק קשור. אבל אף מאמן לא אוהב להיקלע לפיגור, אבל לשמחתי, הדבר המעצים הזה, ואני חושב שזה הרבה בזכות זה, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, שיש לנו אופי. ואנחנו ניקח אתכם לשנה שעברה, ודיברתי על זה לא פעם אחת, שמשחקים שהיינו בפיגור ב-1-0, היינו לפעמים מפסידים אותם 2-3-0, והמשחק היה נגמר. היום הקבוצה יודעת להמשיך לשחק באותו קצב, לשחק בצורה טובה, לייצר מצבים, ובסוף הדברים האלה משתלמים.
2: לסיום, אפרופו השיער הלבן והבריאות, זהו, שבוע אחרון. איך אתה רואה את פני הדברים? משחק בשלישי, משחק בשבת, ואחריו...
3: אחריו הוא יבוא לגלוש איתי סוף סוף, נחנר אותו בריכת גלים.
4: תגיד, יש אליפות אתה צובע לג'ינג'י?
2: לאן הלכת, אלי?
4: שיער לבן.
5: הוא מאשים את הפיגורים, הוא צריך להגיד לך שגם שהיינו שחקנים היה לו שיער לבן.
1: ברק, אני אשלים, אני אגיד לך משהו. אתה כבר בהיסטוריה של ביתר ירושלים, גם כשחקן, גם כמאמן, ואתה מבין אם ביתר תיקח אליפות כשאתה מאמן, אתה פשוט אולי תקדים את ההיסטוריה.
0: אני מבין את זה, אני מבין את זה, ואני יודע, בטח זוכר בתקופות שלי כשחקן, את העוצמות שיש כאן, ולשמחתי הצלחתי להרגיש את זה במהלך כל העונה, את הדחיפה האדירה הזאת. אני חושב שעוד בתקופה שלי כשחקן לא קיבלתי תמיכה ועדה בחוץ, ברחוב, מאוהדי ביתר ירושלים, כמו שקורה היום. נעשה פה משהו טוב. אני מקווה שהמזל קצת יבוא לטובתנו, והדברים יסתדרו. ואני אאחל למכבי בהצלחה שבוע הבא במשחק.
3: משחק ביום שלישי מול הפועל באר שבע.
0: במהלך השבוע, ביום שלישי, כן.
3: זה טבעי לחלוטין.
0: ביום שלישי, הרבה הצלחה.
3: כן, זה
0: יש לי עוד כמה סטים של מכבי, אבל אני באמצע המשחק, אז אני לא יכול, אבל
3: בסדר. יש לך עוד שני מחזורים.
1: ממש לפני סיום. ביתר, ושמעתי אותך אומר את זה, קודם כל ביתר צריכה לעשות את השש נקודות, רק אחר כך לחכות מה יקרה בבאר שבע.
0: ברור, ברור, ברור, אנחנו משחקים, בטח שאנחנו משחקים באותה שעה, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה מבחינתנו ולדחוף את עצמנו עד הסוף. אם זה יסתדר לנו, אז נחבק את זה כמובן ונשמח, ואני לא רוצה לחשוב אם לא.
3: טוב, יש לך עוד בדיוק שני מחזורים לסבול אותנו, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה בהמשך,
0: ותודה רבה. אני לא סובל,
2: תכף נגמר.
3: הכל בהומור, ברק, הכל בהומור. שיהיה בהצלחה בהמשך, שבוע טוב, תודה רבה. טוב, אז ביתר ירושלים באמת עוברת כאן יריבה קשוחה, משחק מאוד מאוד מאוד חשוב לעבור אותו, שומרת על הפער הזה של שתי הנקודות, וזה לא התחיל טוב עבורה, בכלל.
4: ביתר ירושלים, מבחינתי, הערב בתוצאה הזאת, שומרת על העונה שלה בחיים. כמו שאלי אמר, בפעם ה-12 חוזרת מפיגור, זה מראה על חוסן מנטלי ועל המשפט שלא עוזבים את המשחק בשום רגע נתון חי וקיים בביתר ירושלים. ובאמת, אני רוצה לפרגן לברק יצחקי, שיער לבן, שיער אפור, הכל בסדר. הקבוצה הזאת נראית...
3: לפחות יש שיער.
4: לפחות יש שיער, ונראית קבוצת כדורגל מאומנת.
1: ביתר עושה עונה מדהימה, ברק יצחקי ממצב את עצמו כאחד ממאמני העתיד, זה ללא ספק, בעשור, ב-20 שנה הקרובות, הוא יהיה אחד המאמנים הבכירים. אתה רואה את השיפור שלו, אבל אני מסכים איתך ממה ששאלת אותו, והוא יהיה חייב להוסיף ליכולות שלו כמאמן, גם התקפה, גם לדעת מתי להיות קצת יותר מסודר והגנתי.
4: אלי, ונכון לרגע זה...
1: ואז זה יהיה הרבה יותר טוב.
4: ונכון לרגע זה הוא לא מוכן לסטות מהדרך הזו.
1: בסדר, הוא צעיר, הוא ילמד.
5: הוא אמר משפט נכון, אבל הוא אמר, אף אחד לא מבטיח לנו שאם נחזור אחורה ונהיה קומפקטים, לא נקבל את הגול הזה.
2: זה גם נכון. אבל רגע, אנחנו נעצור אתכם שנייה, נעצור אתכם שנייה, כי אנחנו עומדים בפני אתגר. שרון הטילה עליי משימה.
3: הוא צריך להבין.
5: לתרגם. להבין את המבטא.
3: לתרגם את
2: המבטא הכי טוב.

0: בכדורגל הישראלי,
1: בכדורגל מספק. הישראלי, אבל כן. הכי קשה גם. קני מילר, שירש את מכבי תל אביב, מאוד רצה לנצח את מכבי תל אביב, את ביתר ירושלים כמובן. והדר נמצא איתו,
0: יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. בשם השם נעשה ונתרגם.
1: בדיוק, אדר.

0: Draws. We've done enough in that game to win the game. First half, excellent. Second half, we're pushing and pushing for that second goal. And two really poor defensive moments have cost us, you know. But there's a lot of frustrated players in there. I'm frustrated myself because that's the type of performance we want to see when we play against the top teams in this league. So, there's a lot to go away and look at because we've done more than enough to win that game tonight.
1: You know, Maccabi Tel Aviv conceded too many goals at the last 15 minutes of the game, 14 to be exact. Why is that?
0: Yeah, listen, I think when you've got teams, particularly when you're playing better teams, they normally would be pushing. But that wasn't the case tonight. It was two really bad moments that have cost us. Two moments in transition where we've had really, really good attacks. One coming down the left with Helio, he loses the ball, they go on a transition, we lose the goal. The second one, Kervin has an opportunity to put Noam in, right through and goal. Again, another opportunity to put someone through 1v1, and he just misses the pass, and the ball ends up in the back of the net. So, we can be frustrated and emotional about that at the moment, but when I think we look back on that performance, if we play like that, then we win 9 games out of 10. I've absolutely no doubt about it.
2: Frustrated.
3: אם תצליח, אתה כוכב.
4: קודם כל, אני מעריץ את האיש.
2: רגע.
4: אני אייצר מצג שווא שהצלחתי, מה זאת אומרת?
3: אוקיי, בוא נראה. אתה אומר, אף אחד לא מבין את זה.
4: שיחקנו טוב מאוד, לא היה ספק לאורך 90 הדקות מי הייתה הקבוצה הטובה יותר. היו שני רגעים שבהם לא תפקדנו הגנתית וספגנו. היינו שווים לפחות תיקו במשחק הזה. החצי הראשון שלנו היה מצוין. בחצי השני, אחרי שכבשנו, חיפשנו את השער השני כדי להכריע, ושני רגעים פחות טובים עלו לנו במשחק. זה מאוד מאכזב.
2: Frustrating,
4: yeah? מאוד מאכזב. עשינו מספיק כדי לנצח, זה לא קרה. ואחר כך, בשאלה השנייה, אותה היה לי קצת יותר קשה להבין מסיבות לא, אני לוקח אחריות. הוא דיבר על איבוד הכדור של אנדרדה וכאלו, באמת, כאירועים נקודתיים.
5: הכי לא מכבי שיש.
2: מה?
4: שוב, רגע, אני תרגמתי, יכול להיות שתהייתי.
3: מכבי נאיבית.
4: לא הייתי מנתח כרה.
2: היית בסדר גמור.
5: לא, יונתן בסדר, יונתן אחד לאחד.
4: לא בטוח.
6: הוא פשוט תרגם את המאמן שלהם. אני חושב שהוא ניתח את זה נכון. לא, בואו, ביתר של המחצית ראשונה לא הייתה
2: טובה. ומכבי
6: תל אביב שלטו ויצרו יותר מצבים מסוכנים. חצי שני היה קצת יותר שקור. זה נגמר.
5: אלי, אנחנו יודעים שהחיים זה מבחן התוצאה. ובסוף מכבי תל אביב, אם הם שולטים, אז הם צריכים לנצל את זה לטובת יתרון של דור פרץ. זה הכדור של דור פרץ, סייטי מכניס כדור רוחב, טיפ-טיפה. אלה הרגעים שדיבר אלי אוחנה על החולמניות בהגנת ביתר ירושלים, שצריכה לשפר את זה בשני המשחקים הבאים. איזה נגיעה.
3: איזה טאץ' של שואה והצילי. עם ביתה לא טובה, צריך להגיד, שלא אופיינית לו, ומליקה עם טעות. אבל שער ענק של עומר שמחזיר את ביתר ירושלים למשחק.
6: אחת מהבעיטות הפחות מוצלחות שלו, אבל פה מליקה בטעות, אולי אחת הטעויות הבודדות שאני זוכר אותו, ממש לא אופיינית, אבל מה זה חשוב, זה שער.
5: ביתר ירושלים, כמו שהיא אוהבת, יוצאת להתקפת מעבר, אפמן חסון, יונה מוציא כדור לטימותי מוזי, איך הוא משקיף את הגוף.
3: סטופ ענק.
5: לא, אבל מוזי, תראה איך הוא מציף את הגוף, יודעים שזה הולך לפינה החוקה. מדויק, שועה מהספסל, איזו שמחה, ביתר ירושלים,
3: בחיים.
5: חיה ונושמת.
2: כן, ונשארו עוד שני מחזורים לסיום, אלי, איך אתה רואה את זה?
6: יצחקי נגע בזה, ביתר חייבת קודם כל לנצח, לעשות 6 נקודות, כי אוי ואבוי אם הם יאבדו נקודות, ובאר שבע גם תאבד נקודות, זה תהיה בחייה לדורות, מה
2: שנקרא.
6: אז קודם כל ביתר צריכה לעשות את שלה, זה תלוי בבאר שבע, צריך לומר את האמת, עדיין הסיכויים לדעתי הם 70-30, אפילו 80-20, באר שבע מארחת פעמיים בבית. זה לא מכבי תל אביב, אלי, זה לא מכבי תל אביב הדורסת, ובוודאי לא מכבי חיפה. אז ככה שאני צופה לקשיים גדולים מאוד כדי שביתר תיקח אליפות, אבל הכל פתוח.
2: טוב, הבחירה הקלה של טימותי מוזי, כמובן השער הזה של טימותי מוזי,
5: שתי נגיעות, בסטופ הוא מסדר לעצמו כבר את הפס לפינה החוקה. הנה הסטופ, והנה הפס לפינה.
3: סטופ, ואיך שהוא סידר את הגוף, סידר לו שער קל.
2: יפה, כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה לפרס.
7: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
2: זהו, אני סיימתי להציק.
4: אני רציתי לומר שאני רוצה עוד מקני מילר, חסר לי. עוד לשמוע אותו.
2: אתה רוצה עוד?
4: כן, אני מכור למבטא הזה.
2: הרי אתה תראה את התקציר ותשמע אותו שוב.
6: הוא הודיע לנו שיהיה פה באולפן במחזור האחרון.
3: חכה לזה. יש לך לפחות עוד שתי רעיונות שלו.
4: חייב.
2: בדיוק. חוץ מזה, אתם גם תראו את התקציר ותשמע אותו שוב.
4: אני ממש מקווה.
2: נגמר הסיפור.
4: שרון, איזה כיף שוב להיפגע.

0: יש, והדבר המקסים, אנחנו חוזרים על זה שוב, אנחנו נהיה כאן גם בשבת הבאה.
1: ביחד.
0: ובשעה הזו אנחנו נדע מי תהיה האלופת, שאלה וואו, שאי אפשר לענות כיף. עליה כרגע. נכון. איש לא יודע את התשובה, שלישי מחזור אמצע שבוע, עם משחק מרכזי גדול בטרנר. נכון. וכמובן, בשבת הבאה, עם הידיעה, מי תניף את צלחת האליפות. שרון, תודה. אלי, תודה גם
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה לך.
0: רוטמן. טל, את אוחנה, אתם נשארים כמובן.
1: טל, אתה נשאר.
2: אני נשאר, אני נשאר.
1: תלמיד טוב.
2: רגלתי כבר.
0: יאללה, שער השבת.
3: שחר כולו, שש שעות.
0: טוב.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי. זה.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: והרי התחזית בשיתוף
13: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
14: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
16: מושר.
17: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מושר בקפאין, קרממן.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
20: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
21: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
22: חולצת נורמרק. בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
23: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
24: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: I didn't know you had dandruff.
27: I don't.
28: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
29: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
30: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
31: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
32: גלי, הולכים על זה ביחד.
33: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
34: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
35: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
36: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
37: כשיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
38: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
39: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
40: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
41: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
42: גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, איזה מרגש.
43: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

אז שוב שבוע טוב לכם, שאנחנו בעיצומה של עוד שבת דרמטית במאבקי האליפות של ליגת ווינר, שאנחנו שווים ומזכירים שבעוד שבוע, בדיוק, ממש כאן, נדע כולנו מי תניף את צלחת האליפות ואיך יסתיים מאבק האליפות הדרמטי והצמוד ביותר שידענו בשנים האחרונות. אז כן, יש לנו רק שלושה משחקים הערב בתפריט, רק מהפלייאוף העליון, אבל כולם שווים זהב. אז אנחנו מזניקים את שער השבת עם המשחק שיצא, בעצם הוציא את המחזור הזה לדרך כבר אתמול, שישי צהריים.

0: בלומפילד, משפחות צעירים והפועל תל אביב, שחתמה השבוע עונה אדירה עם הבטחת המקום שמוביל לאירופה, עירכה כשהיא נינוחה ושלווה את הפועל באר שבע, שידע שאם תנצח, תפעיל לחץ על ביתר.
1: שלום שלום, שבת שלום, יום שישי, צהריים, בלומפילד, שמש נהדרת בשמיים, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע, אליפות על הפרק. אבל אנחנו זהו, בישורת האחרונה, שבוע ויום. עד לסיום העונה הזו, המתח מורגש פה בכל פינה, בטח אצל אוהדי הפועל באר שבע, שיודעים שהכל ברגליים, בידיים שלהם, אבל המשימה בכלל לא פשוטה, גם מול הפועל תל אביב, גם מול אליניב ברדה, גם מול בלומפילד מלא.
2: פרץ, איזה סיבוב נהדר, אליאל פרץ, יכול גם לבעוט מכאן, פרץ יורה, לא בדיוק יורה, יותר דוחף. וגם מזרחי בא לעזור. מזרחי למרכז אל פרץ, פרץ יוצא בכדור, פרץ בועט וצור! אל פרץ כבר בפעם השנייה מאיים. התקדמות טובה, התקדמות טובה מאוד. עכשיו דטנוביץ' הולך, כדור נהדר, אבו רומי מצליח לשמור על הכדור. אבל יש שם עבר,
3: לא צריך להיות כל צהור.
2: הוא הבין ישר שהוא עושה טעות.
3: אני חושב שהוא פשוט רצה לעצור את התקפה בכל מחיר.
2: כדור חופשי, הפועל באר שבע. הדקה 22 מסתיימת, כאן כבר המרכז, וזה, וואו, איזו החמצה, איזו החמצה. דיופ אומר, משכו לי,
3: נגעו לי,
2: נגעו לי. אגווה, יוצא מזה טוב, יש עבר.
3: צהוב שני.
2: וואו, וואו, צהוב שני ואדום. האם מוציאים צהוב שני?
3: משיכת חולצה, זה
2: על משיכת חולצה קלה שכזו.
3: מה, צהוב, האחריות היא עליו.
2: נכון.
3: הוא יכול להריב יד עד מחר, ואתה דיברת על הצהוב הראשון שלו.
2: אני נראה בקטנה.
3: אבל זה לא בקטנה, זה ממש בשבילם.
2: זו שטות, אני לא רוצה לומר אפילו. נעשה לא חכם, בוא נגיד כך. עד מה? תדר כדור ימינה. הנה, טוריאל. טוריאל אמר.
3: כדור גדול עם הפלש!
2: בורובי. בורובי. קצר. מזרחי. פרץ. פרץ בין הרגליים. זה כדור טוב! הבורובי! איסט כבר מתחבר.
3: הבורובי מסר לאסף צור. זה לא ביתה אפילו.
2: כולם עסוקים עכשיו רק בהגנה. גנח עם הכדור. גנח מעביר את זה טוב לבלטקס החופשי. בלטקס המעביר. והנה ההזדמנות. ונטורה בחוץ. קרוב, קורץ, אבל לא מדויק.
3: קרוב לשער הראשון של ונטורה עונה.
2: מחפשים כאן שער שיקפיץ את היתרון בטבלה לחמש הפרש וירחיץ את ביתר לקראת מחר. ליסט עכשיו עם הסיבוב, ליסט מעביר את הכדור, והנה קנגווה, לא! מה צריך עוד קנגווה?
3: כן, צריך קודם כל להיות יותר מרוכז. זה פעולות שהוא, כשקנגווה חד וטרי, אז הוא... די בקלות.
2: ובינתיים סילבה. סילבה מעביר את הכדור, ופתאום התקפה מתפרצת של הפועל תל אביב. סתיו טוריאל, התקפה די נדירה. טוריאל ברחבה, טוריאל מעביר למרכז, קרן להפועל תל אביב.
4: כן, אז חילוף כפול בהגנה של קוז'וך, מתן בלטקסה ואורבלוריאן מפנים את מקומה, מיגל ויטור ואופיר דוידדה ייכנסו כל אחד לעמדה שלו. קוז'וך רוצה את הניסיון, את הווינריות.
2: איסט. פועל תל אביב ארוחה שם עם חמישה מול היציאה קדימה של קנגווה, וקנגווה משאיר כדור טוב לדוד זאדה. דוד זאדה יכול לבעוט, דוד זאדה! שער! שרוצה את השני כדי לסגור עניין, זה יכול להגיע עכשיו, זה מגיע עכשיו, זה גנח, נו, לא, כן, כן, אני לא מאמין, ממש לא, גנח,

0: רגע.
1: רגע, רגע.
0: רגע.
1: גנח מתפלל, התמונה על גנח, הוא מתפלל, הוא תמונה ממש יפה.
0: גנח מתפלל, גנח קיבל את הכדור. בואו נראה כאן, כדור עובר את הקו.
1: מה שכן.
0: הכדור, לדעתי, עובר את הקו. שילוח אומר גול, שער באר שבע! 2-0! בדרך על התואר, הפועל באר שבע! מנצחת כאן בבלומפילד! אמיר גנח! בכוח, בקושי, בשיניים, עם כל הלב! באר שבע! בדרך, בדרך, זה עוד לא נגמר, יש עוד שבוע!
1: המהלכים הכי טובים של הפועל באר שבע בשנים האחרונות.
0: ג'מוניס מקבל את הכדור, מעביר אותו למרכז, וזה כמעט כמעט עוד אחד. כמה שסטנטנוביץ' רוצה לכבוש, כמה שקוז'וך רוצה עוד שער.
1: כן, אבל הפעם הוא חייך,
0: שבת המלכה נכנסת, אולי שבת של אלופה. הצעד הגדול של הפועל באר שבע לעבר התואר, כאן בבלומפילד, 2-0 על הפועל תל אביב.
2: ידענו שאם אנחנו ננצח היום וניצחנו ברוך השם, אנחנו נעשה צעד גדול מאוד לעבר המטרה שלנו. זה עדיין רחוק שני משחקים, אבל בואו, אנחנו מבינים את הכל, צעד גדול מאוד. אני חושב שבקבוצה הזאת יש משהו מיוחד. ואמרתי את זה כל הזמן, היה לי פה רעיון בדיוק בצד השני, שאמרתי אל תספידו אותנו, ומה שנתן לי את הביטחון להגיד את זה, זה החבר'ה האלה. ארבעה משחקי חוץ, באמת, תוך יומיים כל משחק, כן? זה לא שבוע ושבוע ושבוע, על עייפות, על פציעות, את חלקם אנחנו לא מגלים, על עייפות, על פציעות, הם באים לפה. אני חושב שמגיע להם שפו ענק באמת על, על הארבעה משחקים האלה.
3: קראו לנו היום פה דברים לא פשוטים, לקבל שוב פעם. אנחנו משחקים במשחק בית נגד שתי המוליכות ומשחקים 80 דקות, 70 דקות בעשרה שחקנים. זה לא פשוט, אני חושב שזה היה צהוב שני, רך מאוד, הצהוב הראשון גם כן. אם באת בגישה שאתה לא מוציא צהובים בהתחלת המשחק, אז תהיה לשני הצדדים אותו דבר. מאכזב, כואב, בסוף לא ייצר, אחרי האדום, האדום מבחינתי, הכריע את המשחק.
4: הגול הזה עזר לנו לנצח ולפתוח פעם מביתר ולהמשיך שזה יהיה תלוי בנו. כל עוד זה יהיה תלוי בנו, אז זה יקרה. יש לנו מטרה, אמרנו מתחילת הפלי אוף, שכל עוד הדברים יהיו תלויים בנו, אז אנחנו נעשה את זה ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. זה מאוד חשוב, כמובן זה לא פשוט, כל שלושה ימים משחק עם העייפות והכל, היה ברור שלנו עם משחק קשה נגדם, ואני שמח שזה נגמר מתוק.
5: כן, הנה כמה זה, ארבע מילים שלא חשבתי שנגיד, אופיר דוד זאדה, גיבור הניצחון, כדורגל לפעמים יכול להיות באמת אירוע מטורף, אבל הפועל באר שבע מסמן את ויה לאתגר.
6: אתגר מאוד משמעותי, אני מסכים לסיכום של ברדה, תראה, להיות בעשרה שחקנים, מהדקה 20, באמת עם שני צהובים, אפשר היה אולי לוותר על
5: הראשון.
6: השני, אני לא חושב שהייתה לשופט בו.
5: זה בעיקר, נראה לי יותר משיקול דעת של השופט זה שיקול דעת של השחקן.
6: אבל מה שבעיניי בולט, זה לא רק במשחק הזה, אני חושב שהדבר החשוב ביותר והאיכותי ביותר בהפועל באר שבע זה הקישור שלהם. יש להם את קנגואה, ונטורה ואליאל פרץ.
7: קישייה מאוזנת מאוד.
6: גם מאוזנת, גם התקפית, גם הגנתית. הם שולטים בקצב המשחק, הם שולטים בהנעת כדור. אתה נדיר לראות את באר שבע חשופים, קודם דיברנו עם ברק יצחק, אם נדבר על ביתר אחר כך, אתה כמעט ולא רואה את באר שבע חשופים שבאים מולם ארבעה מול שלושה או חמישה מול ארבעה. הם תמיד האנשים שלהם במקום, ואני חושב שאת האליפות הזאת, אני הייתי מקדיש בעיקר לכל הקבוצה כמובן, אם במידה
5: והם יזכו, כן.
6: זו השלישייה בקישור. פשוט שלישייה יוצאת מהכלל, מאוזנת, איכותית, מפקיעה שערים, מונעת שערים, זה הלב של הקבוצה.
7: אני מסכים איתך על כל מה שאמרת לגבי הקישור, אבל יש סיבה מסוימת למה משחק הלחץ של הפועל באר שבע, בעיניי לפחות, הוא הרבה יותר טוב ממשחק הלחץ של ביתר. והפועל באר שבע, אין את השחקנים כמו אצילי ושואה, שנותנים להם שחק, יודעים שהם שחקנים של קסם, כמו הגול ששואה כבש נגד...
5: כולם מחויבים לרעיון.
7: בדיוק, שחקנים הרבה פחות כישרוניים, הרבה פחות נוצצים, אבל הם מטבע הדברים מפצים בזה, מפצים בזה שהם הרבה יותר מחויבים לשיטת לחץ של קוז'וק, תמיד הם יחזרו לעמדות ותמיד הם יבצעו בדיוק מה שהמאמן מבקש בשיטת הלחץ, וזה גם הסיבה שהם הרבה פחות חשופים מביתר.
5: אז האדום היה...
6: כי כששני שחקנים כמו בביתר, לעומת באר שבע, עושים פחות לחץ עם כל...

0: הם מנסים, הם משתדלים, אבל בוא, אתה לא בונה על שואה ואצילי, אבל נדבר עליהם אחר כך. לגבי באר שבע...
1: המעלות שלהם הן אחרות,
0: כן,
1: לגמרי.
0: המעלות שלהם הן מעולות, אבל לא מהבחינה ההגנתית, ובגלל זה באר שבע נראית, וגם אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
2: יותר מאורגנת.
0: נראית יותר מאורגנת, אנחנו אומרים מאורגנת, חזקה, וזה לא סתם מילים, סיסמאות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: זה נראה ככה, ובאמת קשה מאוד לייצר מצבים נגדם.
1: ועדיין, נשים רגע בצד את האדום, מה שהכריע את המשחק, הוא אופיר דוד זאדה, המכונה זאדה בפיכם.
2: נכון, באמת, ארבע מילים שלא חשבת שתגיד. דוד זאדה, חילוף ענק של קוז'וק, באמת נכנס, מצטרף פה, מבצע ריצה, באמת זה לא כל כך אופייני לו, בדרך כלל הוא עושה את זה מהקו, אבל פה קורים שני דברים. א', אף שחקן של הפועל תל אביב לא יוצא לדוד זאדה ונותן לו באמת לבעוט בחופשיות, וזה לא אופי, אני צריך להגיד, להפועל תל אביב של ברדה. וגם אני חושב, הביטה של זאדה אמנם הייתה טובה, של דוד זאדה אמנם הייתה טובה, אבל אסף צור יכל לעשות פה הרבה יותר, אני חושב, מיקום לא טוב שלו, ואסף צור עשה עונה סדירה מצוינת, אבל רק בפלייאוף הזה, גם השאר של קלו נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, וגם היום הוא יוכל לעשות הרבה יותר.
1: וכבר הזכרתם שוערים, אז גם אפשר להגיד מילה לאופיר מרציאנו, שתפס את המקום שם בהפועל באר שבע.
2: מצוין, מצוין. מצוין ושקט.
0: אנחנו אמרנו את זה כאן לא פעם ולא פעמיים. מרציאנו לא פחות טוב מאליאסי.
1: לגמרי, למה הייתה מתחושה?
2: הם פשוט מאוד מאוד שונים.
1: מודרני, בדיוק,
0: הם שונים. הוא הרבה יותר מנוסה, הוא שיחק באירופה, הוא היה שוער נבחרת ישראל. בוא, הוא עשה דבר או שניים.
1: לגמרי.
0: ואני זוכר שדיברנו על זה באחד השבועות, וכולנו הסכמנו שזו לא תהיה הבעיה של באר שבע.
2: אני חושב שלמעט המשחק רגל של אליאסי...
0: מרציאנו בדיוק ואפילו יותר מאליאסי.
2: למעט המשחק רגל של אליאסי, שבאמת צריך להגיד, הוא הרבה יותר טוב משל מרציאנו, בשאר האספקטים של השאר, מרציאנו יותר טוב ממנו. נכון, נכון.
1: טוב, אנחנו עוד נעסוק בפועל באר שבע, כשנהיה עם הפנים לכיוון המחזור הקרוב ביום שלישי, אבל עכשיו נעשה הפוגה קלה ממאבק האליפות, נצפין לחיפה, שם קיבלנו משחק חסר חשיבות על פניו, אבל עמוס במשמעות עבור שתי הקבוצות שחייבות כל נקודה, כדי לתקן את הרושם הדל מאוד שהן הותירו מהפלייאוף, אז הם השיגו נקודה, כל אחת.
3: ערב טוב לכם, שלום, עדיין שבת שלום, ברוכים הבאים למשחק נוסף במסגרת המחזור ה-34 בליגת ווינר, מחזור שמיני בפלייאוף העליון, מכבי חיפה, מארחת באצטדיון סמי עופר את הפועל פתח תקווה. רק הקרן מצד ימין, גיא מלמד גמור במרכז, שישה שחקנים בירוק, קרן ראשונה, כדור טוב, ועומר כץ מאגרף החוצה. זה כדור מרשים מהקרן. הכדור הזה עכשיו עולה לאמצע, נגיחה של מזל. זה הולך החוצה. לוסקי, עם רגל שמאל חזקה, מקפיץ את זה עכשיו לאמצע, נגיחה ראשונה. אם תבוא כאן עוד נגיחה, אגבה מהאוויר, ומי ממשיך את זה מלמד עונה לגעת יקה. הכדור הזה הולך החוצה, יש פה... אני מבין את הצורך להתפלפל על שאלות ופרמטרים ועניין של קרוב, אבל לפעמים עין רואה מה שהעין רואה. יש לנו כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי חיפה בשל נגיעת היד של רוטמן. גיא מלמד מול עומר כץ אל הנקודה הלבנה, ומלמד 1-0 למכבי חיפה. ולא חשוב המצב, השמחה היא שמחה, ומרגישים את זה באצטדיון. עכשיו לוסקי. תנועה זו, הדור הזה אולי ילך ללמד, אבל לוסקי מנסה לבעוט בעצמו, וזה עוד חלק מהמהלכים שמענו. סירה לא טובה, איבוד כדור מסוכן עכשיו, מכבי חיפה יכולה להניש כדור ארוך למו של ניב גבאי, וזה בידיים של עומר כץ. כהן. עכשיו, ביתה יפה. ביתה זו של רוטמן. מעביר את זה לאמצע לקליי. דיארה, מאוד מאוד מעורב היום. דיארה עם הביתה החזקה, אבל על המסגרת, ויש כאן קרן. איתן אזולאי באמצע, בתאי עכשיו מצטרף מאגף ימין, לוסקי עם ביתה, תקשיב. רגע, קודקוד עדיין בתוך תחומי המגרש, מלמד עכשיו מגיע עם הנגיחה, וזה בידיים של עומר כץ. יונתן כהן, האיש עם משריקות הבוז, מקבל את זה חזרה מדיארה. יונתן כהן, הכדור שלו עולה, הנה נגיחה למשקוף, ועוד ניסיון שם של קליי, אבל מזל היה למכבי חיפה, כי הנגיחה של מזל הולכת רק למשקוף.

0: קליי עכשיו. יונתן כהן מתמקם במרכז, יחד איתו עוד שני שחקנים. קליי מקפיץ את זה. הנה הניסיון! העצירה של אירמקוב לביתה של מזל. את הלחץ מקדימה של הפועל פתח תקווה, לחץ שלא עובד. פיינזיך, מסירה מדויקת לסטיוארט. מלמד. כאן היא בצד ימין, מלמד יכול לבד, זה משהו מנסה, לא מספיק חזק, עומר כץ במקום. חילוף עכשיו, וגיא מלמד יוצא, גיא סולומון נכנס במקומו. סק עכשיו עם הכדור הארוך לבראש של סטיוארט, נהפך שם על הכדור, סטיוארט יגיע גם, סטיוארט משתלט, סטיוארט מול שניים, היה חסר רק כמה סנטימטרים למטה כדי להפוך את המהלך הזה למהלך גדול של חלוץ גדול, אבל זה לא נכנס. כהן עם ההגבהה, קליי בועט, הביתה שלו נעדפת, יש שם שריקה. פנדל, פנדל, פנדל. הידיים על פניו נראות מאוד מאוד צמודות, והמרחק מאוד מאוד קרוב. יונתן כהן מול אירמקוב, אנחנו באחת אחת, יונתן כהן למגינת ליבם של האוהדים הירוקים, משווה את המשחק. הפועל פתח תקווה בדרך לנקודה הראשונה בפלייאוף העליון, אוטוטו זה קורה, סטיוארט או שלא, סטיוארט עכשיו משתלט, מעביר לאמצע, הכדור שלו נעצר על ידי עומר כץ, והמשחק הזה מסתיים לו, מכבי חיפה אחת, הפועל פתח תקווה אחת. נקודה ראשונה בפלייאוף העליון הפועל פתח תקווה.
1: לא ציפינו שעם המון שחקנים חדשים וצעירים נתקתק את הכדור, עברנו 1-0, נתנו הזדמנות לעשות 2-0 בחצי השני, לא עשינו את זה, ספגנו מפנדל. שוויון סך הכל מוצדק, משחק שקול, לא הרבה כדורגל של שתי הקבוצות. אבל בסדר.
2: הפלייאוף הזה הוא לא היה פשוט לנו, עשינו עונה באמת מדהימה, אנחנו יודעים את זה וכולם דיברו על זה והחמיאו לנו בצדק, והגענו לאיזשהו פיק. ושאר הקבוצות בפלייאוף הזה הגיעו באמת בפול פאוור, ואנחנו קצת היינו די נרפים בתחילת הפלייאוף.
3: זו עונה, חצי עונה ראשונה שלי בבוגרים, ואני חושב שבאמת מה שמראה לכם את זה, זה איך שהכניסו אותי לפה.
4: שמח שעזרתי לקבוצה לקחת נקודה ראשונה בפלייאוף, שמח שאנחנו נראים קצת, אתה יודע, בפלייאוף הזה קצת כמו קבוצה קשוחה שקשה להגיע נגדנו ואנחנו מפקיעים שערים ונראים הרבה יותר טוב, אז כן, הכל טוב.
5: תן, אז ברכות להפועל פתח תקווה, נקודה ראשונה ובנימה רצינית, באמת שתי הקבוצות החלשות, המאכזבות ביותר בפלייאוף, וצריך לומר, אין פקטור משמעותי בהכרעה. ביום שלישי הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר, בשבת הבאה מכבי חיפה מתארחת בטרנר, האם הן יכולות באמת להוות יריב ולהקשות?
6: תראה, על פניו לא, על פניו לא, צריך לומר ביושר, גם הפועל פתח תקווה היום זה נקודה ראשונה אחרי שבעה משחקים, אחרי שבעה הפסדים ברצף, וזה לא משנה שזה פלייאוף עליון, שזה לא, אולי לא ברמה שלהם, אבל עדיין, קבוצה כמו הפועל פתח תקווה שעשתה עונה טובה, לא יכולה להיראות ככה, ואני חושב שהם מבינים את העניין הזה, כל הכבוד, כל הכבוד, על הנקודה הזאת לפחות לא יגמרו עם אפס נקודות, אבל האכזבה העיקרית, אני חושב שהסיפור הגדול זה מכבי חיפה. גם היום כשאני מסתכל, 65% החזקת כדור של הפועל פתח תקווה בסמי עופר. עכשיו אני לא מקבל את התירוצים, יש צעירים, שילבנו, לא שילבנו. גם פתח תקווה רובם צעירים. מכבי חיפה יצטרכו לעשות שינוי כל כך גדול. אתה יודע, ייקח לנו תוכנית וחצי לדבר כמה שינויים הם צריכים לעשות בעונה הבאה. אני משוכנע שהם מבינים ויודעים את זה. השאלה אם זה יצליח להם. בכל מקרה, זו עונה שמכבי חיפה לא תרצה לזכור. הפועל פתח תקווה תרצה לזכור את העונה הזו, אבל לא את הפלייאוף הזה.
7: באמת, חבל, הפועל פתח תקווה משאירה טעם מר מאוד.
6: חמוץ, חמוץ.
7: טעם מר וחמוץ מהעונה הזאת שלהם, כי באמת צריך להגיד, בעונה הסדירה הם עשו עונה טובה.
6: אבל למה זמן?
7: עשו עונה טובה.
6: הם קיבלו מחמאות, זה בצדק.
7: נכון, ומעבר לזה שבאמת הם הצליחו לעשות פלייאוף, באמת הם גם שיחקו כדורגל חיובי לאורך כל העונה.
5: אבל היה לי צודק, הסיפור באמת. הפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד, לא היו ציפיות יותר מדי. מכבי חיפה.
6: מכבי חיפה זה הסיפור הגדול.
7: מכבי חיפה, אתה יודע, עשו איזה ניצחון גדול על ביתר ירושלים, היה להם אופציה אולי טיפה להתבלבל. המשחקים האחרונים החזירו אותם באמת למסלול, גם מכבי תל אביב, איך שהם נראו באמצע השבוע.
6: מכבי תל אביב, מחצית צריך להיות שש.
7: בדיוק, וגם המשחק של היום, באמת, מכבי חיפה הגדולה, 120 מיליון שקל תקציב, ואני מסתכל על ההרכב שלהם היום, למעט שחקני נוער ואולי עוד שחקן שתיים, אין להם גם שלד לעונה הבאה.
5: הם באמת, יש המון המון פצועים.
7: הם באמת צריכים להחליף שינויים. לפחות חצי מהסגל, ובעונה שאתה מחליף חצי מהסגל, קשה מאוד להצליח להיות תחרותי באמת על האליפות.

0: כי הדברים האלה לוקחים זמן.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להודעה קצרצרה, ומיד אחריה ביתר יוצאת לבלומפילד בשאיפה לצמק את הפער מבאר שבע. המשחק המרכזי של הערב מיד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.

0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
1: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
2: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
3: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
4: How do you know you had dandruff?
5: I don't.
6: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
10: לי קופר ג'ינס, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלטה.
12: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
16: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
17: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות.
18: דיור מוגן זה משען.
19: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
20: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
21: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
22: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
23: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
24: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
25: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
26: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
27: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
28: BBB, המגרש הביתי.
29: סוגרים את משחקי הערב עם המשחק המרכזי. ביתר הגיע לבלומפילד אחרי שאתמול באר שבע הגדילה שם את הפער לחמש נקודות. רק ניצחון ביתרי ישמור אותה חזק במאבק, ואחרי אתגר גדול היא גם השיגה אותו.
30: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. המחזור ה-34 בליגת ווינר מפגיש במשחק המרכזי את מכבי תל אביב, האלופה היוצאת, ביתר ירושלים שחולמת להיות האלופה הנכנסת. אבל אתמול בבלומפילד נפתח פער של 5 נקודות מהצהובים. יש פה הרבה על הפרק. קלו שלושה מקיפים את קלו, האם הוא יצא מהפלונטר הזה? קשה ללכת כל כך הרבה שחקנים לבד. יחזקאל מהצד השני יוצא למבצע מהיר ומוסר נהדר לברלה. תראה דור פרץ לבד בצד השני, ברלה הולך על ביתר, יש נגיעה של סילבה שעודף לקרן. איזו מתפרצת נהדרת,
31: ואיזו מתפרצת ששגיב יחזקאל בעמדת המגן הימיני עושה דריבל יוצא מן הכלל, מוצא את ברלה.
30: הנה עכשיו כהן עושה את זה ומעביר את כובד המשחק לצד ימין, שם נמצא אצילי, מוריד בנגיעה חכמה לרועי אלימלך. אלימלך מנסה גם להמשיך, ועכשיו שועה, יום, איזו הצלה של מליקה. עוד מבט על ההצלה הגדולה של מליקה מהביתה של ירדן שועה.
31: שוב ביתה. צריך לעצור את הכדור לפני.
30: הנה שוב אצילי. מוריד את זה טוב לאינו. אינו שמאלי. בועט. ומליקה מתופף ועודף. בו אינו עושה הטעיה ובועט. יופי של עדיפה של מליקה.
31: יפה גם רחוק. אבל זה משהו שהוא חייב לקחת.
30: ברלה משנה כיוון לסאיטי. שני שחקני האגף. מסוכנים. סאיטי עכשיו. רועט, כדור שטוח ומסוכן שיהיה חומק החוצה.

0: הביתה. הנה הרגע שבו נפגח הכדור מאבו פרחי לסעיתי. ביתר מתפללת שיש שיהיה נבדל, וכנראה שיש נבדל, והשער הזה נפסל. נס לביתר ירושלים, חוזרים ל-0-0. סנטה בועט באוויר, קמרה מקביעה, פרץ נוגח, אבו פרחי בועט, אלימלך מרחיק, זה לא נגמר, עכשיו זה נגמר עם כדור שהולך מעל המשקוף. וואו, מכבי תל אביב הייתה קרובה כאן לכיבוש.
1: צעירה גדולה של מיגל סילבה, שבמשחקים האחרונים הוא משאיר את ביתר בחיים. כדור ענק של קמרה, אבו פרחי שם את היד, ביתר ירושלים משחקת באש בחיים.
0: שנותרו עוד שני מחזורים, ואם הפער יהיה 4 נקודות ובאר שבע ביום שלישי תנצח את מכבי תל אביב, כי תהיה אלופה. אבל יש עוד מחצית לשחק, וביתר רוצה לעשות את שלה עם ירדן שואה שבועט, והצלה גדולה נוספת של מליקה. ביתר פתחה את המחצית השנייה בסערה. יחזקאל, אוי, איזה טעות של שגיב יחזקאל. עכשיו עומר אצילי מוריד את זה לקלו, קלו בועט.
1: כדור הרבה לפני, שגיב יחזקאל עם טעות קשה מאוד.
0: עוד פספוס ענק לביתר ירושלים, שעכשיו יכול לעלות לה ביוקר בצד השני. סעיתי, ארבעה חברים שלו ממשיכים, והנה הוא מוסר לאבו פרחי החופשי. שחר! אוי, עידו שחר, איזה החמצה. פשוט לא נורא.
1: מכבי תל אביב יוצאת להתקפה שוב עם רוי רביבו.
0: ושוב ברק יצחקי מחליט לוותר על הקפטן שלו ירדן שואה. האם זה הזמן לשמור כוחות או להשאיר את הסופרסטאר הזה על המגרש?
1: אני לא יודע מה מצבו הבריאותי, אבל אם הוא בריא, זה שירדן שועה צריך להישאר על המגרש.
0: ירד בן הרוש לבד, ואנדרדל לא מצליח למצוא אותו. כלום. גונזלס מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
1: למשימות מיוחדות, הבחור הזה, דימו טימוזי, עם עוד שער, לפנתיאון.
0: ברק אברמוב ביציע יחד עם כפיר אדריק, הם מבינים, וניצחון כאן משאיר את חלום האליפות בחיים. החילופים של יצחקי, גם אם הרמנו עליהם גבה, עבדו ממולא גם בערב הזה, ועכשיו נגיע השיקה. ירושלים מנצחת בבלומפילד את מכבי תל אביב ומשאירה את מאבק האליפות פתוח, פתוח, פתוח.
2: שוב, אנחנו מגיעים עם כל כך הרבה עייפות למשחקים האלה, לשחק פה בבלומפילד מלא. אמנם הקהל שלנו שמענו אותו פה כמעט בכל המשחק, ומנגד מכבי היו להם כמה דקות טובות עם איזה כמה התקפות מעבר שהם הצליחו, לא יודע להגיד להביך אותנו, אבל הם הצליחו לצאת די בקלות להתקפות מעבר, והיו להם שם יתרון מספרי כל הזמן על המגינים שלנו, משהו שלא אהבתי, בטח לא בחצי הראשון. אבל אמרתי לשחקנים, ירדנו למשחק הקודם פה בבלומפילד בפיגור 1-0 וניצחנו 6-2. אז אמרתי להם שיאמינו, כי יש את היכולות האלה לעשות את ה... להפקיע שערים, יש לנו את היכולות, מנגד היינו צריכים להיות יותר פחות חשופים, אבל בסוף ניצחנו 2-1, אין מתוק מזה.
3: We've done enough in that game to win the game. First half, excellent. Second half, we're pushing and pushing for that second goal. And two really poor defensive moments have cost us, you know, but there's a lot of frustrated players in there. I'm frustrated myself because that's the type of performance we want to see when we play against the top teams in this league.
4: הרגיש כמו טדי פתאום. לראות את הקהל ככה מולך אחרי שער, שער כזה חשוב שנותן לנו ניצחון 3 נקודות. זה כיף, אושר באמת גדול. אני שמח שאני הייתי שם לעשות את זה. פעמים אחרות זרנו שם אחרים, ואני שמח.
5: אני חושב ששיחקנו מצוין עד הגול הראשון שספגנו. כל תוכנית המשחק שלנו שהתכוננו אליה, עשינו אותה בדיוק כמו שרצינו, באמת המשחק הלך לכיוון שלנו. היינו טיפה פחות מרוכזים בפס האחרון, ברוחב האחרון, ויכלנו להפקיע יותר משאר אחד, עד הרגע שהם חזרו.
6: בפעם ה-12 העונה, וכשהלחץ של באר שבע גדל, ביתר מצליחה להפוך פיגור לניצחון. אתה מרבה לשאול את יצחקי בהיבטים המאתגרים של הדבר הזה, של איך מונים את זה. מצד שני, תשמע, זה העוצמה של הקבוצה הזו, שלא מוותרת. אתה יודע, הרבה יכולים להוריד ראש
7: לפעול. אני מסכים איתך שזו העוצמה של הקבוצה, אבל העוצמה תהיה עוד יותר גדולה אם... הרי אני, אף אחד לא מבקש מיצחקי, או מצפה מיצחקי, שישנה את הסגנון בצורה דרסטית של ביתר ירושלים. ביתר תמשיך להיות התקפית, שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה, כמעט בכל התקפה.
6: מה הפך את המשחק היום בעיניך? מה ניצח?
7: אני חושב, האמונה שלהם, כלומר, זה ישב להם בראש, העובדה, היום זה הפעם ה-12 שהם הפכו את הפיגור. זה ישב להם בראש, ואני מניח שבין, לא מניח, אני יודע, שחקנים מדברים בינם לבין עצמם. הם עשו את זה כל כך הרבה פעמים, אין סיבה שלא היו עושים את זה היום. הם גם הבינו לדעתי במחצית שזהו, יכולה להיגמר להם העונה היום. הפסד ונגמרה העונה. ולהשאיר את העונה בחיים צריך לעלות בצורה קצת שונה יותר, יותר אגרסיבית, ללחוץ יותר טוב, להיות פחות חשוף בהגנה, כי במחצית הראשונה וגם מדי פעם במחצית השנייה ביתר יותר מדי חשופה. ובעניין הזה, והערתי את זה גם ליצחקי, אני חושב שהוא ישדרג את עצמו כמאמן, הוא מאמן מצוין שמתקדם, אבל הוא ישדרג את עצמו הרבה יותר טוב, שילמד, כן, לפעמים צריך לעשות גם הגנה, ולשחק פחות יפה ממה שאתה רוצה.
6: אז בוא ניתן סימנים, טל, למה שמסתמן, אולי
7: כנקודת התורפה המשמעותית ביותר של ביתר, לצד המעלות האדירות והעוצמתיות שלה. איפה הבעיות?
8: כן, נגע בזה אלי על, על המשחק לחץ שלהם שמתעקשים עליו בביתר ירושלים 90 דקות, כי זה העיקרון משחק שהם הכי רוצים להראות.
7: אתם באיזה קלות, שניים מול שניים.
8: פה אנחנו רואים את שלושה שחקנים של ביתר ירושלים, ואין חזרה להגנה כמעט של ביתר, בגלל שהם לא מצליחים לייצר את הלחץ הנכון הזה. אומרים בדרך כלל על משחק לחץ של קבוצה, מספיק שחקן אחד שלא לוחץ כמו שצריך בשביל שכל משחק הלחץ של הקבוצה לא יעבוד, וזו מבחינתי הדוגמה הכי טובה. אנחנו רואים פה שלושה שחקנים של מכבי תל אביב, שלושה שחקנים של ביתר ירושלים, וכל כך הרבה זמן, ואנחנו לא רואים הצטרפות וחזרה להגנה של שחקני ביתר ירושלים. אין בעיה שהעיקרון משחק מספר אחד של ביתר ירושלים, של ברק יצחקי ואלמוג כהן, זה לחץ על הכדור 90 דקות, בין אם זה עם איבוד, בין אם זה בבילדה, בין אם זה באופן פליי. מצד שני, אם יש לך שני שחקנים, בעיקר שוע, אבל גם עומר אצילי, שלא לוחצים כמו שצריך, קשה לעשות את זה, וזו הסיבה שמגיעים לכל כך הרבה מצבים נגד ביתר ירושלים. צריך להגיד את האמת על ביתר ירושלים של העונה, היא נהנית מהרבה מזל, בהרבה סיטואציות. יהיו פעמים שגם המזל הזה...
7: תגיד מזל, תגיד זה האיכות של השחקנים של
9: הביקדימה. המזל הולך גם עם הטובים, אנחנו יודעים את זה.
8: נכון, נכון.
9: יש להם את היכולות להביא את המזל אליהם.
8: אבל קבוצה כזאת כמו ביתר ירושלים...
9: אבל אני מסכים עם הניתוח שלך, אני חושב שיצחק יהיה חייב... השנה זה כבר אבוד, זה כבר סיום העונה. אבל לעתיד שלו כמאמן, ובוודאי אם הוא יישאר בביתר ירושלים, ביתר ירושלים לאורך כל ההיסטוריה, יונתן, אתה גם יודע את זה, זה שיחקה התקפי, הרבה מאוד שערים.
8: זה ה-DNA של המועדון.
9: זה ה-DNA של המועדון. אף אחד לא מצפה ורוצה...
10: לפעמים להיות קצת פרגמטי.
9: כן, לפעמים צריך להיות פרגמטי, כשאתה ביתרון מסוים. 10 דקות, רבע שעה, שתהיה יותר סגור, אפילו 20 דקות, לא יקרה כלום. זה יהפוך אותך אפילו למאמן הרבה הרבה יותר טוב.
8: שדרג אותו.
9: אני בטוח שהוא חושב על זה, ואתה יודע מה, אחרי העונה הזאת אמרתי, הוא מאמן מצוין. שיהיה הרבה יותר טוב אם הוא ישפר כמה דברים קטנים.
7: אלו הן התוצאות שהושגו במשחקי השבת בליגת ווינר, כלומר משחקי הפלייאוף העליון, שמהערב אנחנו עם 180 דקות לסיום העונה. הפועל באר שבע כבר אתמול מנצחת הפועל תל אביב, חלוקת נקודות במכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ובמשחק המרכזי הערב מהפך גדול של ביתר. כך נראית תמונת הפלייאוף העליון. הסטטוס קוו נשמר, באר שבע בפער של 2 נקודות, כשיש עוד 6 בקופה, משמע הכל פתוח. הפלייאוף התחתון הוכרע כבר ביום רביעי האחרון לתדהמת רבים ולשמחת אחרים. יש לנו כבר 2 יורדות, ריינה ומוסה מחשדות. יש עוד מחזור אחד ביום שני, אני לא העליתי על דעתי שהפלייאוף התחתון יוכרע עוד לפני המחזור האחרון, אבל כך יצא. אלה פני הדברים שם. כאמור, יום שני הושלם המחזור האחרון בפלייאוף התחתון. אמצע השבוע, הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר, מכבי תל אביב יוצאת לבאר שבע. בואו נתחיל עם הפועל פתח תקווה ביתר, במושבה, ורבים שם מדברים על המשחק שאמור להיות זה שביתר אולי תצליח לשפר את הפרש השערים שלנו.
9: אני אוהב ואבוי אם זאת תהיה הגישה וזאת תהיה המחשבה בביתר ירושלים. אתה יודע, בכל זאת זה פלייאוף עליון, נכון, פתח תקווה היא הקבוצה החלשה ביותר בפלייאוף העליון, 7 הפסדים וניצחון. אבל
8: תיקו.
9: אבל הם עשו תיקו, וכל הביקורות שהם סופגים, זה מחלחל. זה לא משהו שזה עובר לידם. ראיתי את עומר פרץ מתייחס לזה, גם שחקנים, יש להם את הגאווה, את הכבוד, אבל ביתר ירושלים אסור לה, אבל בתכלית האיסור, נכון שבכדורגל הכל קורה, אבל אוי ואבוי אם ביתר תאבד נקודות, ובאר שבע במקרה יאבדו נקודות נגד מכבי תל אביב. אסור שזה יקרה, וביתר צריכה לבוא מרוכזת, משחק פחות טוב, יותר טוב, לחץ, לא לחץ, צריכים להביא 3 נקודות. אני קונה עכשיו גם 1-0. אני חושב שזה אולי יהיה יותר, אבל גם 1-0 בשביל ביתר זה מספיק.
7: אז מעצם משחק השני, כמו שהזכיר אלי, מכבי תל אביב יוצאת לטרנר על פניו, באר שבע אמורה להיות טובה יותר, איכותית יותר, זה גם הוכח לאורך העונה. זה שני, אתה רואה את מכבי תל אביב, מפסידה ברצף ככה?
8: מגיע קצת חבולה אחרי המשחק היום, למרות שיש לה במה להיות גאה. מכבי תל אביב שחקה כדורגל טוב וחיובי היום. אין מה לעשות, ביתר ירושלים במאץ' בין הקבוצות, קבוצה הרבה יותר טובה.
7: לאורך כל העונה.
8: אבל אני חושב, קשה לי לראות באמת את 2 הקבוצות מפסידות נקודות במשחק הזה, גם את ביתר וגם את באר שבע.
9: אבל אם יש סיכוי, לדעתי, זה מכבי תל אביב, בגלל היריבות הקשה. אתה יודע, מכבי תל אביב ובאר שבע בשנים האחרונות
7: רצים בוש... לא, גם המאצ'אפ יותר מאוזן, צריך להגיד, אולי נוטה לבאר שבע.
8: הרבה יותר מאוזן.
9: זה לא יהיה טיול להפועל באר שבע, רבותיי.
7: הודעה קצרה ומיד הליגה הלאומית רותחת גם היא.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
12: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה.
10: זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסיני הכי אירופאי.
13: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
14: Nautica New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר.

0: נאוטיקה, inspired by the sea.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: דן במענק לחיבורים.
3: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
5: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
6: Time to be MW. BMW סדרה 3. עכשיו במחיר חדש.
7: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
8: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
11: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
12: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
13: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
14: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
15: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
17: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
18: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
19: חכמה מאוד.
20: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
21: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
22: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
23: פריים, דיין ויד סטייל.
24: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
25: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
26: כן, הליגה הלאומית רותחת גם היא. עולה אחת כבר יש, או תהיה. זה יקרה בשבוע הבא, כי אתמול הפועל מכבי פתח תקווה יצא למשחק חוץ מול כפר סבא בידיעה שניצחון שווה עלייה כבר אתמול. אבל הפועל כפר סבא הקשתה על הקבוצה של נועם שואם, וכבר בדקה השלישית רוי בוגנים העלה את הפועל כפר סבא של יצחק שום ליתרון. רבע שעה חלפה ומוחמד אינדי הבלתי נגמר דייק מהנקודה הלבנה, האיש שכבש את הפנדל שהוביל למכבי פתח תקווה לזכייה בגמר הגביע לפני שנתיים, מדייק גם במשחק הזה ומשווה ל1-1. ככה 57, היתרון חוזר לכפר סבא, נגיעת יד, גטאצ'ו מדייק בריבאונד, לא בפנדל. זה 2-1 לכפר סבא, ובדקה 83, עידן דהן הנהדר, משווה ל-2-2, נקודה. אומר שבשבוע הבא תובטח העלייה באופן רשמי, לא היום. הכרטיס השני מנגד, הכי פתוח בעולם. שוויון נקודות מלא עם הפרש שערים, יתרון של הפרש שערים להפועל רמת גן, שערכה אתמול באצטדיונה הביתי את כפר שלם, שפתחה מצוין את המשחק מבחינתה. טישלר עם הבישול לממטה, 1-0 כפר שלם, כבר אחרי 5 דקות. אבל הפועל רמת גן של מסי דגו, קבוצה עם הרבה מאוד אופי העונה. בדקה 31, יובל ססון המצוין, ישבה ל1-1. שתי דקות בתוך המחצית השנייה, איזיקיאל אנטי, מכונת שערים בלאומית, משלים את המהפך, 2-1 הפועל רמת גן, שמנצחת. ושומרת על היתרון שלה. רבידה ברג'יל, נהג תזוי ולא חכם, כפי שאומר שם פלטקה, רואה צהוב שני ומורחק. מי שצמודה להפועל רמת גן זו כמובן מכבי הרצליה, שכל העונה הייתה במקום השני. גם עכשיו היא צמודה אל המקום השני, אבל הפרש השערים של רמת גן הוא זה שמאפשר לה לשמור את המקום השני. הרצליה פגשה את ראשון, שגם היא הייתה טוענת לכתר, אבל דאחה בשבועות האחרונים. פונזה העלה את הרצליה ליתרון 8 דקות להפסקה. 4 דקות מאוחר יותר, פז שיפמן, עושה 2-0. פתיחת המחצית השנייה, דורז'אן צימק ל-2-1, וזו תוצאה שנשמרה עד לסיום. כלומר, הסטטוס קוו בפסגת הליגה הלאומית נשמר. כך אלה התוצאות שהושגו אתמול גם בפלייאוף התחתון, גם בפלייאוף העליון. ליהודה, עוד ניצחון ביום הולדתו של אלי לוי, מזל טוב. אבל הנה, שימו לב, שתי קבוצות צמודות זו לזו, עוד 6 נקודות בקופה, ויוכרע בשנייה האחרונה של העונה, אפשר להאריך בשוויון הזה שבין הפועל רמת גן ומכבי הרצליה. בחלק התחתון, פתוח לחלוטין, נוף הגליל כרגע מתחת לקו האדום, שוב, הסימון מסמן את המקום ה-14 כמקום של מבחנים, אין מבחנים העונה, מקום 14 שווה חוף מבטחים, נוף הגליל, מודיעין והפועל אקו עדיין בתסבוכת שם. חדרה ירדה אתמול באופן רשמי. הנה ליגת החלומות, גורי, הוא המוביל היומי עם מרציאנו בשער, בלטקסה בהגנה, עומר אצילי שכבש ועוד כמה יציאות שתוכלנה גם לשפר את מצבו. ביום שני יש לו את אוגריסה, את דבו ואת מורדכי מהפליאוף התחתון, גם אוסבילו. מעניין, מעניין, מעניין. שחקו בליגת החלומות של לונגצ'י ואולי תזכו בטיסה זוגית לסין ופרסים שווים נוספים.
0: הונגצ'י מנצחת, גם בתאוצה, ב-0 ל-100 ב-3.9 שניות. הונגצ'י, יוקרה מנצחת.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
2: מיד אחרינו חדשות השבת, שלום, מאיה.
3: היי, מה העניינים?
2: נהדר.
3: תשמעו, בזמן שאתם באמת נהנים פה מדרמה מטורפת בכדורגל, בכדורסל, הפרסה הכי גדולה אולי בעולם, אנחנו כמובן נספר זה בהרחבה, גם נאו פופלינגר תהיה פה, וגם שר התרבות והספורט מיקי זוהר עם הצעה איך לפתור את המשבר הזה עם השביתה הישראלית, כי מה שהיה היום במשחק של הפועל תל אביב ובני הרצליה זה פשוט הזוי למי שלא...
2: זה כבר התחיל יום חמישי.
3: כן, זה התחיל יום חמישי. איתודיס אומר שזה לא היה מכוון ולא רצו, וגם זה גם ההודעה של הפועל תל אביב.
2: כשאתה מסתכל על זה... חמישה שחקנים זרים בלבד, וכולם יצאו בזה אחר זה בחמש עבירות, עוד במחצית הראשונה.
3: זה הסתיים באמצע הרבע השני, כן. עלו עם חמישה שחקנים. השביתה הזאת, אף אחד לא לגמרי מבין מה קורה איתה, לאן זה הולך. אנחנו ננסה לברר את זה גם
4: עם... מכבי תל אביב, אגב, היה ביום חמישי, ארבעה שחקנים של העמק סיימו את המשחק.
3: נכון, והפועל תל אביב רעמה על זה. אנחנו באמת בשפל של הכדורסל הישראלי, שאני לא זוכרת כדוגמתו, אז נראה איזה פתרונות יש לשר התרבות והספורט, אבל נעסוק גם בעוד הרבה ספורט, הלוואי בשבת הבאה תהיה לנו דרמה כמו שהיה בסקוטלנד.
2: וואו,
3: איזה שברון לב להארץ.
2: ממש.
3: מי שלא ראה את זה יראה את זה. NBA, בקיצור, מלא ספורט, שגיא כהן כאן, וכל זה.
2: איזה כיף, יופי, אז זה קורה מיד, כי אנחנו בעצם מסיימים את החלק שלנו בערב שלכם. תודה רבה, אלי.
4: תודה רבה, שבוע טוב.
2: תודה גם לך, טל בן חיים. עכשיו חדשות, וגם ננצל את ההזדמנות להחזיק אצבעות לנועם ביתן באירוויזיון, שבזכות הביצוע המעולה שלו, גורם לכל הישראלים ולכל האירופאים להבין את מה שאלי אוחנה, ועדי הפועל ירושלים יודעים כבר שנים ארוכות. אין כמו מישל.
3: יפה.
5: ענק, יונתן, ענק, ענק.
2: יאללה, שיר הסיום, גם אירוויזיון, חדשות.

0: דוד זאדה, דוד זאדה יכול לבעוט, דוד זאדה! זה מגיע עכשיו, זה גנח, נו, לא, כן, כן, שער באר שבע.
1: מכבי חיפה אחת, הפועל פתח תקווה אחת, נקודה ראשונה בפלייאוף העליון הפועל פתח תקווה. מוסר למוד

0: שלושים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
1: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים...

0: ג'ילט, the best a man can get.
1: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
2: אני מסתירה עמלות.
1: ויש ישיר אינבסט.
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: קח מדליה ממני, ואתה יכול לנשוך.
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
1: מימון ישיר.
6: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
2: תוציא לו כרטיס!
7: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
2: לא, אתה?
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
0: הכירו את טורק 4x4, מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
11: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים ב-Our Link יהוד מונסון.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: ריינבו תל אביב. הריזורט הטוב בעולם הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
17: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
18: שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
19: כן.
20: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
19: החבר הזה זה במקרה אתה?
20: כן.
19: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
20: באיזה שנה נכנס חוק השאלות ל-NBA?
19: 1980.
20: ובאירופה?
19: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
20: וואו, מקצוענית.
21: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
22: ממש לא חייבים.
21: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
22: ברור.
21: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
22: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
23: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
24: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
25: אבל קרז רווק, מעניין, אני בודקת.
26: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
27: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
28: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
29: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
30: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
31: קדימה, קדימה, לתת גז!
32: מרדונה, עם היד.
30: זידן?
32: עם המצח.
31: איזו שאלה.
32: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
31: ופורטוגזית כבר חוזר אליי.
33: יעיל הרד בכסף.
34: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
31: הוא עצמד שבלערה.
32: תקרו או ברצלונה?
31: לא יודע.
32: שנייה.
31: מה?
35: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
36: נהננו בחמל.
30: לוקדאון!
37: שומע.
19: יש לנו בעיה.
37: אל תדאגי. אני על זה.
19: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
37: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב, יגיע ישר אליכם.

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. בסדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, דובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.
2: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
3: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
4: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
5: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
8: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
9: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
10: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
11: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: מי הכדורסלן שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
8: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
13: בעלת עסק. בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
21: השידור בחסות.
22: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
23: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
24: דן במענק לחיבורים.
25: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
26: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
27: גול ממוזס!
28: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
29: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
30: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
29: אנקור.
30: חברה לפיתוח.
31: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
32: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
33: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
34: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
35: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
36: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
37: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
38: חדשות הספורט, מהדורת השבת. הכותרות.
39: מונזלס מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! בירתי ורבותי! מה הפך?
38: ביתר ירושלים עשתה את זה מול מכבי תל אביב בבלומפילד, וזה השאיר אותה במאבק האליפות. שתי נקודות מפרידות בין ביתר לבין המוליכה באר שבע, ויש עוד שש בקופה.
40: לבוא לעשות ניצחון כזה באמת, שפו ענק להם.
41: עכשיו, מוטלי ואודיאסי משחקו פיק אנד רול.
38: שיא השפל בשביתת ארגון השחקנים. הפועל תל אביב נשארה עם שחקן אחד על המגרש מול הרצליה כבר ברבע השני. זה נגמר בהפסד טכני.
42: Basketball doesn't deserve this, but it was not about the game.
38: בפעם השמינית בתולדותיה, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע האנגלי אחרי ניצחון על צ'לסי והשלימה דאבל קטן יחד עם הזכייה בגביע הליגה. דרמה במשחק על האליפות בסקוטלנד. הארץ הייתה רחוקה 3 דקות מתואר היסטורי, אבל סלטיק שלטה במאני טיים וחגגה אליפות חמישית ברציפות. סן אנטוניו ניצחה במינסוטה, השלימה 4-2 בסדרה ועלתה לגמר המערב מול אוקלאומה סיטי. דטרויט חזרה לחיים בדרך למשחק שביעי מול קליבלנד.
0: up and down the roster. We did a great job of that.
38: יניק סינר צלח גם את מדוודב בדרך לגמר טורניר המאסטרס ברומא.
1: Very happy how I handled this situation. Very happy to be back here in the final.
38: לילה טוב לכם. במונחים של האירוויזיון מגיע לליגת העל בכדורגל דו ספואה, על הדרמה שהיא מספקת לנו במחזורי הסיום של הפלייאוף העליון. בליגת העל בכדורסל, לעומת זאת, באמת, זה השפל הכי גדול שהיה כאן. וגם בזה אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה. לילה טוב, סגי כהן, נועה פופלינגר, כותרות שלכם. סגי.
2: ערב טוב. תשמעי, גם בהפועל באר שבע, גם בית"ר ירושלים, הצטרפו היום בכוונה מלאה לבית האחרון של מישל. ואולי בסוף יהיה לנו טוב.
38: וואו.
2: מתפלל עלייך.
38: ולעומת זאת,
3: כל הפרטים על הפרסה שמסעירה את הספורט הישראלי, וסוף סוף אנחנו שומעים שחקן שמדבר נגד יו"ר ארגון השחקנים, ניר אלון, מיד אצלך במהדורה כל הפרטים.
38: וגם שר תרבות והספורט מיקי זוהר ייתן את הפתרון שלו. אנחנו מתחילים עם הכדורגל. אחרי שראתה את הפועל באר שבע, פותחת אתמול פער של 5 נקודות בפסגה, ביתר ידע. כל תוצאה, חוץ מניצחון על מכבי תל אביב והחלום על אליפות ראשונה מזה 18 שנים, כנראה יתנפץ. אצל התל אביבים, שידעו שנקודה תבטיח להם סופית את המקום השלישי, ברלה החליף בקישור את אנדרדה, ועוד בליץ' נשאר מחוץ לסגל מסיבות אישיות. מנגד בביתה, רועי אלימלך החליף בעמדת המגן הימני את אנטואי הפצוע. בהתקפה, גם הפעם, הקפטן ירדן שוע ועומר אצילי שיתפו פעולה עם סמואל קלון. לפני הפתיחה, מכבי תל אביב הוקירה את המנהל המקצועי, בן מנספורט, שיעזוב בתום העונה, אחרי שתי קדנציות במועדון. ביתר היא הקבוצה היחידה של מכבי תל אביב עדיין לא ניצחה עונה, אז היה לצהובים הרבה מה להוכיח. ברלה היה חתום על האיום הראשון, סילבה עדף היטב. שתי דקות אחר כך, טעות של ברלה אפשרה לביתר להגיע למצב מסוכן משלה. שוב הבאת את זה מקרוב, מליקה הגיב טוב.
2: שבוע לשבוע מליקה זה נקודת האור של מכבי העונה.
38: ביתר ידע שרק ניצחון ישיר את חלום האליפות בחיים. דקה 28, בוריס אינו שיגר ביתה חזקה ושחת עדיפה יפה של מליקה. המחצית הראשונה הייתה שוויונית, דו-כיוונית. דקה 32, סעיתי ניסה למצוא את הפינה. ופספס את זה.
2: שחקן שמכבי חייבת להפשיר.
38: אז הנה עוד דוגמה. 5 דקות אחר כך זה יסתיים אחרת. אבו פרחי החליק עם הראש לכיוון סעיתי. הוא פה דוהר לשער. לא מתבלבל, מקפיץ את זה מעל סילבה, וכבר חוגג פה את ה-1-0 של מכבי תל אביב. אבל אז עבר התערב, אחרי בדיקה ממושכת התברר שהקוסובר היה בנבדל, והשער הזה נפסל. האלופה היוצאת היא נותה קרובה יותר לשער הריטרון. דקה 45, אבו פרחי נעדף על ידו סילבה, ריבאונד אצל עידו שחר, ונעדם את זה מעל המסגרת. נצלת מספיגה רגע לפני המחצית. מחצית שנייה נפתחת בקצב גבוה מאוד. רועי אלימלך מצא את שוע. והנה שוב מליקה מוכיח את היכולות שלו.
2: הוא בשבוע שעבר, מעט מדי שוע.
38: דקה 50, ביתר כבר הייתה בטוחה שהיא בדרך לשער יתרון. אצילי השאיר כדור מושלם לקלו, אבל איך הוא מפספס את זה? מיד אחר כך, בצד השני של המגרש, מכבי תל אביב כמעט הענישה, סעיתי עם הכדור לרחבה, אבו פרחי יוריד לשחר, וגם זה הולך לשמיים. דקה אחר כך, קיבלנו שער ישר לדוד. שוב, סעיתי במוקד, הפעם הוא הגיע לרחבה, ודור פרץ עם הנגיחה 1-0.
2: הדבר הכי טוב שקרה לביתר ירושלים הערב היה הגול הזה. בלי הגול הזה זה נגמר בתיקו. הגול הזה גרם לביתר להרגיש שזהו, זה אין מה להפסיד, והתחיל לשחק.
38: דור פרץ מבחינתו בשער בעונה מעולה, שער 17 שלו. ואלה היו דקות שכל כולן מכבי תל אביב השתלטה לחלוטין על המשחק, ביתר בהלם, היא כמעט חטפה מסעיתי את השני, סילבה נמצא פה במקום. ואז קרה מה שאמרת, קאמבק של ביתר, כל זה מאיר אותה כמו שצריך. אצילי ושוע, מי אם לא הם? חילופי מסירות, והנה הוא מכניע את מליקה 1-1. אצילי עם שער 15 עונה בליגה.
2: וכל כך הרבה דברים היום. גם זה לא ממש התלבש לביתר, ובכל זאת הוא נכנס. הוא רוצה להגביל את זה קצת יותר מעליו, מליקה כמעט לקח את זה.
38: 10 דקות לסיום, גם המהפך הושלם בבלומפילד. ביתר תפסה את ההגנה של מכבי תל אביב לא מוכנה. קלו, מצא את גונזלס, והוא ממשיך את זה למוזי, וזה 2-1.
2: כמה פעמים החילופים של ברק יצחק נראים לא מובנים ברגע הראשון, ומובנים אחרי שריקת הסיום.
38: מוזיקה רוח, וביתר מנצחת 2-1. משחק אדיר מבחינתה, מאבק האליפות פתוח לחלוטין, אנחנו אוטוטו עם דרמה אולי לפחות כמו בסקוטלנד.
4: ולבוא לבלומפילד אחרי שספגנו שער מאכזב במשחק העונה נגד באר שבע, שכבר הצלחנו להוביל, ולהיות פה, להיקלע פה לפיגור ולדעת לחזור ממנו, הרבה אופי. באמת, אני בסוף, אני כמאמן תלוי הרבה בשחקנים שלי, והם מוכיחים לי כל פעם שהם יודעים לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת עם כל העייפות ועם כל הלחץ שיש מסביב, כי יש עליהם גם כל כך הרבה לחץ, ועם כל זה שבאנו מהמקום השני, וזה כבר לא תלוי בנו, לבוא לעשות ניצחון כזה, באמת, שפו ענק להם.
5: We've done enough in that game to win the game. First half, excellent. Second half, we're pushing and pushing for that second goal. And two really poor defensive moments have cost us, you know. But there's a lot of frustrated players in there. I'm frustrated myself because that's the type of performance we want to see when we play against the top teams in this league.
6: כולנו מאמינים בחדר הבשה. כולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו מתרכזים אך ורק בעצמנו. אנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה את העבודה שלנו לצד הכי טוב שאנחנו יודעים, אנחנו אולי כנראה נשמח בסוף שנה.
38: שני מחזורים לסיום, עדיין שתי נקודות מפרידות בין הפועל באר שבע לבין ביתר ירושלים. בשלישי, הבאר שבעים יערכו את מכבי תל אביב, ובמקביל, ביתר ירושלים תתארח אצל הפועל פתח תקווה. עכשיו לאירועים שקרו בסיום המשחק הזה בירידה לחדר ההלבשה, הדר יעקבי מדווחת מבלומפילד.
7: לילה טוב, אז נתחיל כמובן קודם כל עם ביתר שעשתה כאן מהפך ענק נגד מכבי תל אביב, מהפך שאפשר להגיד שהפתיע אפילו את אנשי ביתר ירושלים, כי הם אומרים, השחקנים הראו כזה אופי, מכבי תל אביב נראתה טוב, אנחנו עם הלחץ שלנו, עם מסע האליפות שלנו, מאבק האליפות שלנו, אז האופי של שחקני ביתר ירושלים הפתיע אפילו את אנשי המועדון, ובביתר ירושלים אומרים, אם מכבי תל אביב תיראה ככה, תשחק כמו שהיא שיחקה הערב, גם ביום שלישי בטרנר נגד הפועל באר שבע, אז אנחנו נהיה אלופים בסוף העונה הזאת. הם גם מציינים עכשיו הלחץ עובר לרגליים של הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב מנגד כמובן הרבה יותר מאוכזבת, והאכזבה הזאת מובילה גם לעימותים, לכעסים כאן בירידה לחדרי ההלבשה במנהרה של בלומפילד. קלו, אצילי, שוע, מעורבים כאן בעימותים, סעיתי, גם כשבמכבי תל אביב טוענים, קלו התגרה בקמרה, וזה מה שהחל למעשה את העימותים כאן במנהרה. עוד צריך לציין שבמסגרת הניסיונות להפריד כאן בין אנשי המועדונים, בן מנספורד מנסה להפריד את ירדן שוע מאנשי מכבי תל אביב, בדרך הוא דוחף אותו, מכבי תל אביב טוענים רק ניסה להפריד, אבל בן מנספורד מוסיף ואומר גם לברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, השחקן הזה עושה לך נזק, אתה צריך להיפטר ממנו. הסערת רגשות בירידה מחדרי ההלבשה, ביתר ירושלים כמובן מרוצה עם העיניים ליום שלישי, מכבי תל אביב יוצאת רשמית, מתמטית, ממאבק האליפות של העונה הזו.
38: תודה. דבר אחד בטוח, העניין הזה של כל שלושה ימים משחק שיכול לחרוץ גורלות, כזאת אינטנסיביות, זה כמובן לא מכוון, זה קרה בגלל המלחמה, אבל זה מדהים.
2: שרת הרגשות, כן, כמו שקרה, תשמעי, אנחנו עכשיו, עוד לא נגמר משחק כזה, וזהו, זה חסר משמעות לחלוטין, אנחנו פשוט הפכנו את שעון החול ומחכים ליום שלישי, לראות מה יהיה, האם באר שבע תחזיק מעמד מול מכבי תל אביב. אני מניח שלביתר יותר קל מול הפועל פתח תקווה, ומשבוע לשבוע מתברר שבמאמץ הפיזי העצום, באמת, זה אולי כיף כצופה, אבל לשחקנים, לקבוצות, לאנשי הצוות הרפואי, לכל אנשים שעושים לקבוצות, זה סיוט מה שקורה בשבועות האלה. מתברר שבסופו של דבר, מי שיש לו על מה לשחק, איכשהו מוצא את הכוחות הנוספים אחרי הדקה 75, זה קרה לשתיהן במחזור הזה.
38: כי ביתר כבר הייתה כמעט עם הרגל, כמעט הייתה בחוץ במשחק.
2: תשמעי, זו הולכת להיות אליפות של סנטימטרים. וביתר הייתה על סף לקבל את הגול השני במהלך שבו היא כבשה את שער השוויון שלה. מכבי תל אביב יצאה להתקפה מתפרצת שהייתה לה אפשרות בעצם לכבוש בלי שום מועל, זה הגול הראשון. למכבי תל אביב הייתה אפשרות בעצם לכבוש בקלי קלות, יש פה פס לגול, אבל הפס לגול הזה לא קרה, וחטיפה, ומצד שני הגול של ביתר ירושלים, זה מה שהכריע את המשחק.
38: ויש גיבורים בלתי צפויים בביתר.
8: כן, שוב, באחר והמתח והמאמץ הפיזי הם כל כך גדולים, הסגלים נהיים משמעותיים, גם בהפועל באר שבע. מי כבש גנח עם גול שני, העונה או כמה? דוד זאדה, שאני לא זוכר מתי כבש יותר משלושה שערים בעונה, וכובש במשחק מכריע כזה. השחקנים, מישהו מוכרח להביא מעצמו עוד קצת, וזה קורה מהשחקנים המחליפים, זה קורה מהספסלים, זה קורה מהסגלים, זה קורה בזכות העומק.
38: ואנחנו שני מחזורים לסיום. על הנייר, לביתר יש משחק יותר נוח בשלישי, שוב, זה על הנייר בלבד. אני לא אשאל אותך מי תזכה באליפות, אבל מה צריכה לעשות זאת שתזכה באליפות?
8: להחזיק מעמד, פשוט להחזיק מעמד. זה הפך להיות מתחרות ספורט לתחרות סיבולת. כל שלושה ימים משחק, המאמץ הפיזי, המאמץ הנפשי, חוסר יכולת להתאושש, חוסר יכולת להתכונן כהלכה למשחקים, ומבחינת באר שבע זה קשה יותר, כי באמת הפועל פתח תקווה היא קבוצה טובה, אבל ביתר ירושלים ההתלהבות שלה יכולה לנצח. הפועל באר שבע חייבת לשמור על סגנון המשחק של הפועל באר שבע. זה שתי קבוצות שאם תזכנה באליפות זוכות אחרת לגמרי. ביתר זוכה לליגת התעלות, הפועל באר שבע זוכה לשיטתיות שלה. הפועל באר שבע צריכה לשחק את הכדורגל שלה ולנשום עמוק.
38: אוקיי, לנו אין אוויר עד יום שלישי.
8: ודרך אגב, אפרופו הכדורסל, שלא יוכח כי קרייבי הסביר להם איך עושים את זה נכון.
38: כן. תודה רבה, שגי.
8: שבוע טוב.
38: עכשיו אנחנו עם ענייני הכדורסל. דברים שבדיוק חששנו מהם כשארגון השחקנים הודיע שלשום על שביתה. קבוצות ליגת העל בכדורסל נשארו עם סגלים שכוללים בעיקר שחקנים זרים. והערב מה שאמור להיות משחק צמרת מסקרן, הפועל תל אביב אירחה את בני הרצליה. אז הפועל תל אביב, אחד מהמועדונים הקולניים ביותר בנוגע לערך הספורטיבי של משחק עם זרים בלבד, הגיע עם 5 שחקנים בלבד בסגל, ומהר מאוד התברר מה הולך להיות שם. כבר מתחילת המשחק הזה, השחקנים באדום התחילו לבצע עבירות. המטרה פשוט שהשחקנים יצאו ב5 עבירות, אז אחד אחרי השני, עד שישאר שחקן אחד בלבד, והמשחק הזה ייאלץ לייצר. בראשון זה היה מיצית שיצא מהמשחק ב5 עבירות, ואחר כך ויינרייט וליבה רנדולף וטאו דיאסי, כל אחד בתורו, עד שנשארו שני שחקנים אדומים על המגרש, וברבע השני בסופו של דבר השופטים שמו לפרסה הזו סוף. זה נגמר בהפסד של הפועל תל אביב, הרצליה המנצחת, 75-59. בפועל, באמת, אחד הערבים הכי אגומים של הכדורסל הישראלי אי פעם.
42: This is PT. So basketball doesn't deserve this, but it was not about the game, as you see it. We have had 3 very good practices, but the circumstances led it to that situation that we could use only 5 foreigners. The priority for us is always the health of the players. It's a constitutional right for every employee to strike. So under these circumstances, I don't think so. Me and you will have to talk about the strategy of the game.
9: מישהו צריך פה להרים את הכפפה ולהיות המבוגר האחראי, וזה לא חייב להיות מישהו מצד המנהלת או מצד השחקנים, ולהגיד, חבר'ה, עצרו. זה מה שקורה, ואתם תצטרכו להתפשר, ואתם תצטרכו להתפשר, ובכלל, אני לא יודע מה בדיוק הצעד הנכון, אבל מישהו חייב לעשות את זה. אנחנו מאבדים פה את כל התרבות כדורסל שהייתה, ויש נבחרת ישראל, ויש נבחרות ישראל הצעירות שהולכות לקיץ לא פשוט, עם הרבה, בוא נקרא לזה, חוסר האהבה מהאירופאים, ואנחנו חייבים שמישהו ייקח אחריות.
38: טוב, למרות חוסר הספורטיביות, התוצאה כאן נחשבת מן הסתם, וזה אומר שהפועל תל אביב מתרחקת מהמוליכה מכבי תל אביב, ובני הרצליה מתקרבת אליה מהצד השני, מקום שלישי ללא ירושלים. טוב. נועה פופלינגר, טוב, כבר לפני יומיים קיבלנו את הסימן לחוסר הספורטיביות במשחק של מכבי תל אביב, אבל הערב זה פשוט שובר סים. בואי תתארי לנו מה היה שם.
3: קודם כל, מאיה, את מכירה את הלך הרוח כששני ילדים ככה רבים, אז איך פותרים את העניינים? אבא ואמא מתערבים. אז בשעתיים האחרונות, אס-אמסים שאני מקבלת עכשיו, אנחנו קרובים לפתרון. כך אומרים לי השחקנים, שזו ככה הודעה מאוד משמחת שאני מקבלת ממש בזעתה. מיקי זוהר מניח הצעה לשולחן, כך לפי רותם פלדברג, החל מהעונה הבאה, קבוצה שתרשום 4 זרים בטופס תזכה למענק של 2 מיליון שקלים, קבוצה שתרשום 5 זרים לא תזכה למענק. אני רוצה להזכיר לך שניר אלון ישב כאן, הם אמרו אנחנו רוצים חוק רוסי, לחזור למה שקרה כאן בין שנת 2010 ל-2019, 2 ישראלים על הפרקט, 3 זרים ו5 בטופס המשחק כמו שיש לנו בעצם היום, או אומרים אנשי ארגון השחקנים לרדת ל-4 זרים וישראלי אחד על הפרקט, אבל החדשה מאוד משמחת שאומרים לי שזה בדרך לפתרון.
38: בהנחה שזה באמת יקרה.
3: כי אני רוצה להגיד לך, אומרים לי אנשי מנהלת הליגה, וגם שמענו אותם אומרים את זה כאן, אנחנו סיימנו לדבר עם ארגון השחקנים. כרגע הכל מתנהל, שחקנים מול מיקי זוהר. המנהלת כרגע לא צד בעניין. דברים מאוד מסקרנים שאנחנו ככה למדים עליהם בשעות האחרונות. אבל שוב, אומרים לנו שאנחנו קרובים לפתרון. ראינו את הפרסה היום בהיכל מנור המבטחים. ג'אט, גם הפועל תל אביב מוציאה הודעה שזה לא היה בכוונה, אבל באמת אי אפשר לטעות מה באמת היה שם לאורך כמה רבע שעה של משחק כדורסל. אבל שורה תחתונה, והיא העיקרית כרגע, לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים גם מאנשי קבוצות בליגה הבחירה, אנחנו קרובים לפתרון ביממה הקרובה. נקווה שכבר במשחק הבא, שממש מחר בשעה 9 בהיכל מנור המבטחים, מכבי מול גליל, נראה גם את הישראלים על הפרקט, מאיה.
10: אני מקווה, בינתיים, כמו שפתחת מהדורה, יש גם... שמענו שחקן בעצם שיוצא נגד.
3: לראשונה, קודם כל, דיברנו על זה לאורך מאיה כל הימים האחרונים, וצריך להגיד את זה. לא כל הישראלים ידעו על השביתה.
10: לא ידעו אפילו.
3: לא ידעו על השביתה. אני דיברתי עם שחקנים מאיה בכירים, מאוד, בליגה שלנו, שחקני נבחרת ישראל, שאומרים לנו, זה קרה מאחורי גבנו. לא ידענו. אז זה נחמד ויפה להוציא הודעה בחמישי בבוקר על שביתה, אבל תידעו את כולנו. אז זה קודם כל. ועכשיו, כמו שאמרת, לראשונה אנחנו שומעים שחקן מדבר, את כדורסלן בני הרצליה, את פרדי בורדיון, שהיום היה שותף לפרסה בהיכל מנור המבטחים. הוא אומר, אני תומך בשחקן הישראלי. אני מוכן לשבות ולהפסיד כסף, אבל צריך להפסיק לתת חוקים, לחוקק חוקים נגד מתאזרחים. אני לא רוצה לשבות כשמי שמוביל את השביתה הוא ניר אלון, יושב ראש ארגון השחקנים, ששיקר לנו פעם אחר פעם בשנים האחרונות. אני יכולה לספר לך ממה שאני יודעת ומדברת עם שחקנים מובילים בליגה שלנו. הם רצו לעלות על הפרקט. מדברים איתי גם אנשי הקבוצות, יושבי ראש, מנכלים, שאומרים, השחקנים שלנו, הישראלים, קיבלו הודעות, את יודעת, ברוח לא נעימה של חסר לכם אם אתם עולים על הפרקט ולא מצטרפים אלינו לשביתה. אז שורה התחתונה, באמת אירוע לא נעים בכלל, אבל כפי שאנחנו מדווחים, גם רותם פלדברג, שככה נמצאת בקשר רציף עם אנשי המנהלת והשר, אנחנו קרובים, אני מקווה, לסיום האירוע.
10: אוקיי, אני מקווה מאוד. בואי נשמע את גיל ברק ואופר שלח. הם שידרו לא מעט משחקים בלתי נשכחים בכדורסל הישראלי, ואת הערב הזה בהיכל מנורה הם יעדיפו לשכוח.
11: היי, לא שידרנו ולא משחק. כי לא היה לא זה ולא זה, בערב עגום, עצוב, ששובר לנו את הלב, ערב שכמוהו אנחנו לא זוכרים, לא היה כזה ערב, אנחנו מקווים שגם לא יהיה אופר. הגענו לתחתית התחתיות של השפל.
12: כן, והדבר היחיד שצריך כבוד שזהו, מפה הסיפור הזה של שביתת שחקנים נגמר, הסיפור הזה יסתיים בזה שהשחקנים הישראלים יחזרו לשחק, ויחזרו למסע ומתן בינם לבין המנהלת, על תנאי השחקן הישראלי, דקות המשחק שלו, כל הנושאים האלה שהם חשובים ומשמעותיים, ויש לנו כולנו דעה עליהם, אבל אין שום קשר בינם לבין הטעות היסודית של השביתה הזאת, שהיום הפועל תל אביב, באקט אסתטית היה מאוד קשה לראות אותו, הביאה אותו לקצה.
11: כן, כדורסל לא שיחקו כמו שאנחנו מכירים אותו, מה שכן שיחקו זה 16 וחצי דקות של עבירות שהפועל תל אביב עשתה, על מנת להוציא כמה שיותר שחקנים, כמה שיותר מהר בחמש עבירות, וברגע שארבעה כאלה יוצאים, אז המשחק הזה הוא בעצם

0: לא יכול להימשך, וההפסד הוא הפסד טכני להפועל תל אביב, הרצליה נהנית במרכאות כפולות ומכופלות מה-W הזה, אבל ערך ספורטיבי לא היה פה, אירוע ספורטיבי לא היה פה, הכדורסל היה אפילו לא שולי ואפילו לא משני, ואל לנו אלא לכאוב ולדאוב. אופר, כמו שאתה אומר, עכשיו צריך לקרות משהו, ממש עכשיו, כדי שאיכשהו נוכל להוציא לא את הראש מעל המים, אלא איזשהו שנורקל.
1: כן.
0: כדי שנוכל לקחת אוויר בענף הזה עד סוף העונה.
1: כן, ושוב, הנושאים המהותיים שעליהם מדברים בהקשר למעמדו של השחקן הישראלי, הם טובים וחשובים. האם היה צריך לסגור אותם עכשיו, צריך לסגור אותם בסוף העונה, זה לא חשוב. השחקנים טעו בשביתה הזאת, השחקנים טעו בדרך שהם ניהלו אותה, השחקנים צריכים לחזור בהם מהטעות הזאת, הליגה צריכה להימשך כמו שהיא, ובמקביל צריך להיות מסע ומתן רציני על מעמדו של השחקן הישראלי לשנים הבאות.
0: כל מילה, אני בדרך כלל מסיים במילים, זה היה המשחק שהיה, אבל לא הפעם, זה היה האירוע שהיה. אנחנו חוזרים אליכם.
2: ביי, תענה להם. עכשיו, עכשיו.
3: תודה רבה. ואנחנו ממש עכשיו, עכשיו מגלים.
2: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
3: השביתה למעשה...
2: אני מקווה שיהיה לך תקציב מרואיין על הקו, אני מקווה, מקווה. זהו, מאשרים לנו במנהלת הליגה, קיבלו את מתווה השר, השחקנים. עוד לא יצאה הודעה רשמית, אבל לפי כל מה שאנחנו מבינים, זהו, השביתה הסתיימה.
3: אז שוב, תדגישי שוב מה המתווה של השר ומה קורה.
2: המתווה של השר, כפי שמפרסמת רותם פלדברג, החל מהעונה הבאה, קבוצה שתרשום 4 זרים בתופס המשחק, תזכה למענק של כ-2 מיליון שקלים, רישום 5 זרים בתופס לא יזכה את הקבוצה למענק. אז אנחנו כמובן עם העדכונים באתר ערוץ הספורט, אבל עכשיו מנהלת הליגה ארי שטיינברג, יושב ראש המנהלת, מאשר לנו, זהו, השביתה הסתיימה, ובתקווה מחר בשעה 9, היכל מנורה, מכבי תל אביב גליל, יהיה משחק יותר טוב ממה שראה היכל הזה היום.
3: הלוואי, הלוואי. את נשארת איתנו, בינתיים אנחנו גם רוצים להתקן את זה שמכבי תל אביב החתימה ערב שרקן זר חדש, דוד אפיאני, בעקבות העזיבה של ג'ף דאוטין ג'וניור. הגארד בין ה-30 חתם עד סוף העונה הנוכחית, הוא חוזר לקדנציה שנייה בישראל, אחרי ששיחק בהפועל באר שבע לפני 3 שנים. בונתו בבאר שבע הוא כיכב עם ממוצע של 16.5 למשחק, ובשלוש העונות האחרונות הוא שיחק בשלוש קבוצות שונות בליגה הטורקית. כל מה תמשיך לעסוק בענייני הכדורסל הישראלי, אבל עוד קצת כדורגל ישראלי מהערב הזה. מכבי חיפה כבר סופרת את השניות לסיום העונה המסוייתת שלה, והרוויחה את הפועל פתח תקווה שעדיין מחפשת נקודות בחורה בפלייאוף. גם הפעם הירוקים נאלצו להתמודד עם סגל חסר מאוד. בצד ירמקוב, סק ומלמד שחזרו להרכב, הקשר בין ה-16 ליאם לוסקי ערך פרוע בבוגרים, גם קפטן קבוצת הנוער, דניאל דרזי וניב גבאי קיבלו מבחר הזדמנות נדירה בהרכב. לפני הפתיחה, מכבי חיפה הוקירה את מנויי גיל הזהב, כל הכבוד. אוהדים בגיל 85 ומעלה שעד היום הם בעלי מנוי, וביציא הצפוני, ארגון האוהדים המשיך במחאה נגד הנשיא יעקב שחר. אחרי רבע שעה בסמי עופר, השופט אוהד אסולין פספס נגיעת יד של רוטמן בתוך הרחבה. עבר רוטט לו, ואחרי צפייה חוזרת, יש פנדל לזכות חיפה. גיא מלמד ניגש ליבות, וזה 1-0. שער הליגה 11 של מלמד, שלא ברור האם הוא נמצא בתוכניות לעונה הבאה. פתח תקווה כמעט שלא סיכנה את השער במחצית הראשונה, רק בדקה 42, רוטמן ניסה להפתיע את ירמקוב, אבל הביתה שלו הייתה חלשה מדי. פתח תקווה שסופרת 7 הפסדים ב-7 משחקים בפלייאוף, כמעט השוותה בדקה ה-50. נתן כהן הגביע ושביט מזל נגח למשקוף. האורחת המשיכה להיות מסוכנת יותר, דקה 56. מזל כמעט כבש פה בגולאסו, אבל הפעם ירמקוב עצר אותו. מכבי חיפה התעוררה רק בדקה 68. מלמד הוביל התקפה מתפרצת. רץ כל הדרך. הוא גם סיים את זה בביתה, אבל זה חלש מדי. דקה 72, הוא הוחלף באיתי סולומון בן ה-19. תוצר נוסף של מחלקת הנוער, שגם הוא עם בחורה בבוגרים. מיד אחר כך, מחליף אחר של מכבי חיפה, טרוונט הסטיוט. היה קרוב לכבוש את השער השני של הירוקים, אבל הוא הפסיץ חזק מדי ומעל השער. עשר דקות לסוף, הגיע התור של הפועל פתח תקווה לקבל פנדל, אחרי נגיעת יד של חזיזה בתוך הרחבה. יונתן כהן בעט ודייק, 1-1 בסמי עופר, שער ליגה שלישי של כהן העונה. ככה זה גם מסתיים, 1-1, והנה נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון.

0: המטרה היא באמת, זה לא יקרה בבת אחת, אתה לא תהפוך עכשיו להיות קבוצת ליגת האלופות, אבל אתה כן צריך לבנות משהו יותר טוב, יותר חזק, יותר בריא, ללמוד מהרבה טעויות שכולנו עשינו, לא רק אני כמאמן, כל המערכת עשתה הרבה טעויות, צריך לדעת איפה טעינו ואיך לשפר, ואנחנו נעשה את זה, ואין לי ספק שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. יכול להיות שזה ייקח יותר זמן וזה תהליך, אבל אנחנו נעשה את זה.
1: משחק אחרי משחק, שבת שלישי, נגד הקבוצות האלה, הרגשנו שזה גדול עלינו, בהרבה מאוד מקרים. אני שמח שפחות הוצאנו את הנקודה היום, יש עוד שני משחקים שאנחנו רוצים להוציא גם כן נקודות בהם, לסיים את העונה עם טעם, לסיים את הפלייאוף עם טעם יותר טוב.
0: ברור שיש הרבה מחשבות על שנה הבאה, השחקנים יותר מתאים, יש חלק סימני קריאה, יש פה ושם סימני שאלה, אבל בגדול העונה הזאת, התקופה האחרונה, הוכיחה לנו הרבה דברים יותר טובים, פחות טובים, כמו שאמרת, אנחנו לא נפרט פה, אבל בהחלט יש הרבה עבודה, אנחנו לא מפחדים מהעבודה הזאת.
2: אנחנו ממשיכים עם העדכונים מהדרמה הגדולה בכדורסל הישראלי. נועה פופלינגר, תנינו את העדכונים האחרונים.
3: כן, מה, כפי שפורסם אצלך במהדורה, את הבאת את הברקה, זהו, השביתה הסתיימה, הודעה רשמית של שר התרבות והספורט מיקי זוהר. אני שמח לבשר שהשחקנים הישראלים חוזרים לשחק, והשביתה הסתיימה לאחר שיחות רבות עם ארגון השחקנים, עם מנהלת הליגה וראשי הקבוצות. הגענו להסכמה שהשביתה מסתיימת והשחקנים חוזרים לשחק כבר מחר, אמרנו, מכבי תל אביב מול הגליל, כמו שרותם פרסמה, המתווה מוכן נכון, כפי שמפרסם גם עכשיו מיקי זוהר, השר יעניק תקציב של 2 מיליון שקלים רק לקבוצות שישחקו עם 4 זרים בתופס המשחק, אבל אחרי כל הפרסות, זהו, זה נגמר, ותהי מופתעת שארגון השחקנים הוציא את ההודעה עם שר התרבות והספורט, ושחקנים בכירים כותבים לי, שוב, אנחנו לא יודעים על זה שאנחנו חוזרים לשחק מחר, אז אנחנו ממשיכים עם הפרסות, עם המיני פרסות בענף שלנו, וזהו, אנחנו שמחים שזהו, זה נגמר, ואנחנו חוזרים לראות כדור.
2: ואיתנו יושב ראש המנהלת, ארי שטיינברג, שלום לך, לילה טוב.
4: לילה מצוין, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, אנחנו מברכים על כך שהסתיימה השביתה הזו, בוא תשתף אותנו בפרטים.
4: אני חייב להגיד, הלילה נגמר מצוין, אבל הוא התחיל מאוד מאוד.
2: אני מסכימה, זה היה נורא, נורא נורא נורא לצפייה לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי. בוא תשתף אותנו במה שקורה היום בעצם.
4: תראי, כרגע נגמרה השביתה, וטוב שכך. ואנחנו לא רוצים, אנחנו חייבים. שהשחקן הישראלי יחזור לשחק ליגה ישראלית. אנחנו בעד השחקן הישראלי, תמיד היינו בעד. שביתה לא ברורה, לא עניינית, לא קשורה לכלום, אבל פה יגיעו הימים שנדבר ונפתח את הכל, אני מניח. אני רוצה באמת להודות לשר הספורט מיקי זוהר ולניב לוי, הדירקטור שלנו במנהלת שעזר לאורך כל הדרך. וחשוב להדגיש, אין פה הסכם, יש פה מתווה שהשר עצמו קבע, ולמעשה עוד פעם הוא הציל את הספורט הישראלי בתקופה מאוד קשה.
2: מה בעצם היה החלק שלכם בתור המנהלת בסיפור הזה ביומיים האחרונים, בניסיון להשיג את המתווה הזה? עד כמה הייתם שותפים לו?
4: אנחנו מן הסתם שותפים לכל דבר שקשור לכדורסל, אבל אנחנו שומרים על כל המערכת וכל המסגרת באופן כזה שיהיה פה כדורסל.
3: אומר לי עכשיו שחקן שניר אלון מוציא כתבה, שר התרבות והספורט ואנשי ארגון השחקנים מוציאים כתבה ועוד לא הודיעו לשחקנים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על ההתנהלות של ארגון השחקנים לאורך התקופה הזו. ארי, מה חשבת עליה והאם גם אתה אמרת שאתה לא תדבר איתם יותר? האם כן הצלחתם להגיע לאיזשהו שיח במהלך היממה האחרונה?
4: ההסכם הוא שהוא לא, אין לנו הסכם עם ארגון השחקנים, אין לי שום דבר חיובי להגיד על ארגון השחקנים. בהתנהלות הזאת, אני חושב שההתנהלות הייתה מבישה, אבל בואו, נהיה אופטימיים, אולי עוד אפשר להציל משהו מהכבוד של הכדורסל הישראלי, שנפגע קשה, קשה מאוד בשנים, שהוא באמת, עצם קיום הכדורסל הוא נס גלוי, ובזמן הזה צעדים כאלה לא הוסיפו כבוד. בואו נקווה שמפה אנחנו נוכל לסיים את העונה כמו שצריך.
3: ארי, ראינו לא מעט משחקים שכמו ששמענו גם את ראשי הקבוצות ואת המאמנים מדברים על חוסר הספורטיביות. אתה יודע, היום היית שותף לכל מה שקרה בהיכל למנור המבטחים. האם תשקלו אולי משחקים חוזרים בעקבות מה שראינו בימים האחרונים בליגה?
4: תראו, מה שחשוב בליגה זה השוויון. השוויון, כולם משחקים תחת אותם תנאים. התנאים באמת באמת לא היו מהמשובחים, אבל כולם שיחקו תחת אותם תנאים, ואנחנו צריכים לשמור על שוויוניות. זה נר לרגלנו, ואנחנו נמשיך עם השוויוניות.

0: אז נכון שיש קבוצות שנפגעו יותר, יש קבוצות שנפגעו פחות. אל תשכחו שרק עכשיו חזרנו, אחרי 40 יום שבגלל המלחמה לא היו, יש קבוצות חדשות לחלוטין, עם זרים חדשים לחלוטין, שחקנים חדשים לחלוטין, שחזרו לליגה, וגם זה לא היה שוויוני. אבל זה לא היה ספורטיבי, סליחה. שוויוני זה מה שחשוב, וזה היה שוויוני אפילו שהיום הייתה פרסה מוגזמת במיוחד.
1: וארי, אנחנו אולי באמת שמחים שהשביתה הקצרה הזו הסתיימה, אבל אני לא זוכרת משבר כזה בכדורסל הישראלי, בטח לא מה שהיה היום, ובכלל, אמרת, המלחמה זה נסיבות שהן לא בשליטתנו, אבל הקהל כבר לא מגיע למגרשים כמו שהוא רצה. יש בעיה עם זרים שחוזרים ולא חוזרים. השחקן הישראלי, כלומר, כל כך הרבה נקודות לטפל בהם, מה תעשו כדי להציל את העסק הזה שכל כך חשוב לנו?
0: אני מתכוון להקים עם עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד, ועדה אמיתית, גדולה, מקיפה, שבדיוק נטפל בכל מה שהכדורסל הישראלי צריך. אנחנו במשבר מאוד גדול, אין שאלה בכלל, ואנחנו נעבוד כדי להחזיר את האמון גם של הקהל, גם את הקהל המגרשים, וגם את אני חייב להזכיר, בואו נזכור קצת אחורה, כולה חודש אחורה, הליגה הייתה שנה מעולה, מצוינת, שוויונית, מרתקת. מעולם לא היה כל כך הרבה כסף בכדורסל הישראלי, עם ספונסרים חדשים ועם בעלי קבוצות פרטיים, מעולם לא הייתה כמות כזאת. בואו לא נשכח את זה, זה החלק הטוב של העניין. החלק הפחות טוב של העניין זה באמת איבוד הקהל בהתנהלות כזאת או אחרת של קבוצות, ושלנו לא בורח מאחריות, הכל עליי, וגם עליי לתקן.
1: ויש לך מסר אולי לשחקן הישראלי שצופה בך עכשיו?
0: השחקן הישראלי שישחק על המגרש, שלא ילך שולל אחרי אף אחד שלא דואג לאינטרסים שלו. אין מי שדואג לאינטרס של השחקן הישראלי יותר ממני. אף אחד.
1: יושב ראש המנהלת, ארי שטיינברג, תודה רבה לך שעלית לשידור, ואנחנו מקווים לראות סוף סוף את הכדורסל חוזר כמו שצריך. תודה.
0: אמן, כן, יהי רצון. תודה. תודה. לילה טוב.
1: נועה, כן, סיכום שלך ליומיים, זה קצת יותר מ-48 שעות, בעצם מחמישי בבוקר ועד עכשיו, שעברנו, כל מי שאוהב כדורסל עבר טלטלה.
2: אני אגיד לך מה הם עודכנים, עכשיו הם עודכנו שהכל נגמר וחוזרים לשחק כדורסל, וזהו באמת, סוף סוף זה קורה. ניתן לך קצת עדכונים, הפועל תל אביב, האם זה בסדר מבחינת
1: כן,
2: בשעה מאוחרת זו? אז אנחנו מתעדכנים עכשיו ככה באתר ערוץ הספורט, מעדכנים שאלייג'ה בריין, שאנחנו יודעים לא חזר לארץ מאז שהגעת הארי, מעביר מסרים חיוביים שהוא ביומיים שלושה הקרובים ינחת כאן בישראל, אז חדשה מאוד מאוד משמחת. דנו טורו הגבוה, אחד המצטיינים של הפועל העונה, נמצא בארצות הברית, אומרים לי כרגע פסימים לגבי ההגעה שלו, על אף שאנחנו גם מובן דיווחנו באתר ערוץ הספורט שהוא גם סיכם, חתם לעוד שלוש שנים נוספות בהפועל תל אביב. אנטוניו בלייקני כרגע ביוון, מתמודד עם הפציעה שלו, אומרים בהפועל תל אביב גם הוא ישוב לישראל. תומר גינת, אומרים לי בהפועל תל אביב שהם מקווים שהוא יהיה כשיר בשבוע שבועיים הקרובים. אז גם חדשות משמחות בגזרה הזו יש לחבורה האדומה של איטודיס.
1: נועה פופלינגר, תודה רבה על כל החדשות.
2: תודה, מאיה.
1: תמשיכי להדכן.
2: תודה, מאיה.
1: שבוע טוב. ליהנות מכדורסל. תודה.
3: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
3: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: ואצלנו בהמשך המהדורה, בפעם השמינית בתולדותיה, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע האנגלי.

0: אנגלי אחרי ניצחון על צ'לסי והשלימה דאבל קטן יחד עם הזכייה בגביע הליגה. סן אנטוניו ניצחה במינסוטה, השלימה 4-2 בסדרה והיא עלתה לגמר המערב מול אוקלהומה סיטי. דטרויט חזרה לחיים בדרך למשחק שביעי מול קליבלנד.
1: Up and down the roster, we did a great job of that.
2: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי הכדורסלן שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA? התשובה היא קרים אבדול ג'אבר. אחד מכן זכה בשובר מתנת.
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
4: טויין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
10: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
15: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
17: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
18: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1-5651.
0: שביתת ארגון השחקנים בכדורסל הישראלי הסתיימה, הודות להתערבות של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הוא איתנו על הקו. שלום לך, כבוד השר, אלן.
23: שלום, לילה טוב.
0: קודם כל, אנחנו נורא מאושרים לשמוע על המתווה הזה. בוא תספר לנו ככה, מה היה מאחורי הקלעים ומה עשית כדי לפתור, כי באמת היום היה אחד הערבים הכי מבישים שזכורים לנו.
23: אני חייב להגיד בכנות, חשבתי שהצדדים הצליחו להגיע להסכמות ולא הייתי מעורב בעניין, אבל כשראיתי מוצאי שבת את הפרסה עם פועל תל אביב, אמרתי שזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו וזה לא יכול להימשך. ואז נכנסתי לאירוע, עשיתי מספר טלפונים לשחקנים, אמרתי להם שאני במתווה שאני מציג כל שנה אעשה התאמות כדי שהם יהיו יותר בטוחים לעונה הבאה, ושיוכלו, שנוכל לראות יותר קבוצות שמפחיתים את כמות הזרים. ובשמחתי הם נהנו להצעה. אני מניח שההמשך יבוא גם במהלך הקיץ, מתוך, אני מעריך, איזשהו מסע ומתן שיתחיל בין השחקנים ובין הקבוצות לקראת העונה הבאה, ואני מקווה שבסוף יגיעו להסכמות הגיוניות שבגינן הכדורסל הישראלי לא ייפגע פעם אחת, וכמובן שהכדורסלן הישראלי יקבל את המקום שלו.
0: ואתה מגיע מתוך הכדורסל הישראלי. אני רוצה לשאול אותך בתור רועד, לא בתור סך, אחרי מה שחווית הערב, ובאופן כללי על, על המצב של הכדורסל הישראלי כרגע, איך מוצאים את הדבר הזה מהמשבר העמוק שבו הוא נמצא?
23: תראו, הכדורסל הישראלי חד משמעית צריך לעבור איזשהו שדרוג, והשדרוג הזה צריך לבוא מכמה פרמטרים. פעם אחת זה להחזיר את הקהל למגרשים, וכן, הקהל מגיע למגרשים גם בגלל הישגיות של קבוצה, אבל גם בגלל הישראלים שמשחקים שם. ואני יודע שיש לנו גם בעיה קשה עכשיו, שהרי הרבה מאוד מן הישראלים הולכים לשחק במכללות, בגלל שיש הצעות כלכליות מאוד מאוד מאוד מפתות לישראלים שהולכים לשחק במכללות, וזה גם משהו שמקשה מאוד על הקבוצות, מצד אחד להביא את הישראלים אליהן, ומצד שני גם אנחנו יודעים שהרצון לנצח על המגרש גורם גם לקבוצות לרצות כמה שיותר זרים, וזה משהו שאנחנו צריכים למצוא את האיזון. האיזון הנכון הוא משהו שאנחנו נצטרך להגיע עליו להסכמות. אני ניסיתי באיזשהו שלב להציע לקבוצות את אופציית שישה זרים ושני ישראלים על המגרש לאורך כל המשחק, זה לא התאים להן, הם אמרו שזה לא מסתדר גם מקצועית וגם מבחינת כמות הישראלים שהם יכולים להביא, ומשם גם הגענו למשבר הזה. כרגע הכיוון לפתרון הוא, זה מה שאני מציע, שבעונה הבאה מי שישחק עם ארבעה זרים יקבל 2.2 מיליון שקל לערך, ומי שישחק עם חמישה לא יקבל תקציב ממשרד התרבות והספורט.

0: אבל יכול להיות שבסופו של יום הקבוצות והשחקנים כן ימצאו דרך להגיע לאיזשהן הסכמות שיניחו את דעת כולם. אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, כי אני חושב שזה הדבר הנכון, כי אני לא הייתי רוצה לראות שוב פעם בקיץ את המשבר הזה פורץ ומתפתח שוב לממדים שהוא הגיע אליהם כמו שראינו עכשיו, שמשחק ממש פוצץ, וזה דבר שהוא רע מאוד.
1: השר מיקי זוהר, תודה רבה על כך שפינית לנו את הזמן. לילה טוב. תודה.
0: לילה טוב ובהצלחה לכולם.
1: תודה. יש לנו חוב קטן במשחק של מכבי חיפה ששוב יחזבה הערב, ובצל היכולת הפושרת בקבוצה ממשיכים לבנות את הסגל העונה הבאה, וביציעים בעיקר מוחים על העונה הנוכחית. הנה הדיווח של יגאל גולדשטיין.
2: לילה טוב, עוד משחק שמכבי חיפה כאמור לא מנצחת, עם אכזבה גדולה בסיום. ניקו ברק בחר להרבה מאוד שחקנים צעירים את ההזדמנות, בעיקר כדי לפעון אותם לקראת העונה הבאה. אחד המצטיינים שבהם היה נועם שטייפמן, אבל גם דרזי וגבה יכולים לרשום הופעה טובה, ובטח פיינגזיך שכבר מזמן כבש את חולצת ההרכב של הירוקים. מעבר לכך, גיא מלמד מייצר לא מעט כאב ראש לצוות המקצועי לקראת העונה הבאה, מקבל עם את חולצת ההרכב, את השער היחיד שמכבי חיפה כובשת, וכאמור יש לו חוזה לעונה הבאה. ומנגד פיטר אגבה עם אחת ההופעות האחרונות שלו מכבי חיפה, עוד הופעה מאכזבת. לאורך המשחק אין עידוד מצד הקהל של מכבי חיפה, צריך להגיד גם מצביע ברגליו נוכח המצב. קצת פחות מ-15,000 צופים הגיעו למשחק הזה. יש מחאה גם כנגד עיריית חיפה ולכן אין עידוד, וגם כנגד ההנהלה. בסיום המשחק שחקני מכבי חיפה ניגש להודות לקהל, ובלבד השחקנים הצעירים הם מתקבלים בקריאות בוז. ומנגד הפועל פתח תקווה עם נקודה ראשונה בפלייאוף העליון, עומר פרץ כמובן מרוצה, ומכבי חיפה קצת פחות.
1: תודה יגאל. זו השנה הרביעית ברציפות שבגמר גביע האנגלי משתתפת מנצ'סטר סיטי, אבל מתוך 3 הפעמים הקודמות רק פעם אחת זה הסתיים בזכייה. היום התפגשה את צ'לסי, שבעצמה הפסידה ב3 גמרים רצופים בין 2020 ל-2022. אחרי 72 דקות מאופסות בוומבלי, הגיע הרגע הגדול של הסיטיזן. אנטואן סמניו כבש עם הכאב את השער היחיד בגמר. 1-0 לסיטי, היא חוגגת זכייה שמינית בתולדותיה בגביע האנגלי, ראשונה מאז 2023. הסיטיזן משלימים דאבל אנגלי קטן אחרי שהם לקחו את גביע הליגה לפני חודשיים, ועדיין מפנטזים על מהפך במאבק האליפות מול ארסנל. פפ חוגג את התואר ה-20 שלו כמאמן סיטי, ולכו תדעו, אולי העונה הזו תסתיים בטראבל מטורף.
3: Moments during the season was not good. I didn't feel never they blame me, you know, because we know each other. So what can do to improve, to get better? And then most of the clubs, when it's bad, it suck. One of the biggest success is stability, that above of me. Without that, you don't have this success. Impossible.
1: מאז המחזור השישי ועד היום, הארץ הובילה את הליגה הסקוטית בדרך לאליפות ראשונה מזה 66 שנים. היום, במחזור הסיום, הארץ התארחה אצל סלטיק, שהיא מקדימה את האלופה המכהנת בנקודה אחת בלבד, והמשמעות, גם טקו היה מכתיר אותה לאלופה לראשונה מאז 1960. אבל ניצחון של סלטיק והיא תהיה אלופה, ואז כל העונה המופלאה הזו של הארץ פשוט יורדת לטמיון. זה התחיל טוב בשביל הארץ, דקה 43. לורן שנקלנד נגח את ה-1-0, ובשלב הזה היא אלופה. אבל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, סלטי קיבלה פנדל אחרי נגיעת יד בתוך הרחבה. אנגלס ניגש ליבות, 1-1. הארץ עדיין אלופה בשלב הזה. ואז הדרמה האמיתית, היא התחילה בדקה 87. דייזן מאדה השלים מהפך וקבע 2-1 דרמטי לסלטיק. ובהתחלה השער הזה נפסל בטענה לנבדל, אבל אז הייתה בדיקה חוזרת של צוות עבר. התברר שזה חוקי למאדרין, ובמצב העניינים הנוכחי הקהל יודע שסלטיק היא האלופה. עד לסיום הארץ אמרה על כל הקופה, מחפשת שוויון ששווה אליפות, אבל סלטיק הצליחה לסגור את הסיפור במתפרצת. קלום אוסמן כבש את ה-3-1 ונתן את האות לפתיחת החגיגות המטורפות בירוק. בניגוד גמור למהלך כל העונה ולכל הציפיות, סלטיק זוכה באליפות סקוטלנד שנה חמישית ברציפות, ובפעם ה-56 בתולדותיה. הארץ שבורת הלב, אל אלוהים, מה זה כדורגל? נשארת רק עם מחמאות. נבחרת ישראל בכדוריד פגשה הערב בפעם השנייה ב-48 שעות את מדליסטית הארד האולימפית ספרד, שלב הפלייאוף של מוקדמות אליפות העולם. שתי הנבחרות נדדו עד ארגנטינה, ואחרי שהספרדים ניצחו 32-27 שלשום, ישראל הייתה על תקן המארחת, אלא גם עידוד של חברי הקהילה היהודית בבואנוס איירס. ישראל פתחה טוב, שער של דניאל מוסינדי העלה אותה ליתרון 2-0. מהר מאוד ספרד השתלטה על העסק בזכות דניאל פרננדס, שנבחר לשביעת הטורניר במשחקים האולימפיים האחרונים. הערב הוא כבש 4 שערים במחצית הראשונה. במדי ישראל בלט נדב נזרי, 5 שערים עד ההפסקה, וישראל ירדה בפיגור 16-13. ספרד מן הסתם פייבוריטית מובהקת, אבל גם במחצית השנייה ישראל נתנה פייט, מוסינדי כבש שוויון 24. אבל במאני טיים פערי הרמות הכריעו, ספרד שזכתה פעמיים באליפות העולם, ברכה ליתרון של 5 שערים, פחות מ-3 דקות לסיום, אי אפשר לחזור מזה, ובסיום זה 36-29 לספרד, שמעפילה לאליפות העולם, ישראל תצפה בה גם הפעם מהבית. סן אנטוניו ספרס הגיעה הלילה למינסוטה למשחק מספר 6 בסדרת חצי גמר המערב בפלייאוף ה-NBA, כשהיא ביתרון 3-2, מאוד מאוד רוצה להגיע לגמר האזורי לראשונה מאז 2017. המטרה, ניצחון חוץ רביעי בפלייאוף העונה, ושני נגד אנטוני אדוארדס והטימבר וולפס. זה הלך טוב מהפתיחה. סטפון קאסל עוטט על הכוונות שלו עם דנק עוצמתי. סן אנטוניו הלכה על הנשק הקבוע, פשוט לזרוק את הכדור גבוה למועמד ימה, והוא כבר יטפל בזה. ומבי, מחצית ראשונה של 13 נקודות, דאג לתת לקבוצה שלו יתרון 16, כבר ברבע השני. ואז נצפו סימני חיים במינסוטה. נעזרי דייה מצוין מהספסל עם 18 נקודות. אדוארד שהוביל עם 24, הוריד את היתרון של סן אנטוניו ל-13 עם השלושה הזו. אבל הספרס שאוהבים לסגור משחקים מהר מאוד, המשיכו להכתיב את הקצב. ומבי עשה מה שהוא רוצה נגד רודי גובר. מינסוטה קיבלה הרבה עזרה משחקני הספסל שלה. טרנס שיינון סיפק 21 כמחליף, וגם את מהלך הלילה. ברבע השלישי, הספרס התחילו ללכת יותר לקאסל, והרכז החזיר בגדול. כוכב אמיתי, כבר בשנה השנייה שלו בליגה, הוא רשם שורה סטטיסטית מרשימה של 32 נקודות. 11 ריבאונדים, 6 אסיסטים, וזה כלל גם 5-7 מעבר לקשת. וכמו שאתם רואים את התוצאה, המשחק הזה די הסתיים ברבע השלישי. הנגיעות האחרונות היו של ומבי, הוא היה עם ערב סולידי, 19 נקודות, 6 ריבאונדים, והפרש כבר הגיע ל-30 ברבע הרביעי, שלא שינה יותר מדי. בסיום 139-109 מהדהד לסן אנטוניו במינסוטה, ניצחון 4-2 בסדרה, ומעפילים לגמר האזורי, שם הולכת להיות, פוף, איזו סדרה, בין אוקלאומה סיטי לבין סן אנטוניו.
4: My mind is excited, my body is tired after this game. But I said it on the broadcast earlier, like, just the words conference finals is crazy. Like, it's like something I heard, you know, my whole life. And now being in it is just special. It's hopefully many more conference finals to come next year.
1: ובמזרח, קליבלנד קאבס קיוו לשמור על מאזן ביתי מושלם בפלייאוף, כשהם הגיעו למשחק מספר 6 נגד דטרויט עם יתרון 3-2. הראשונים לבלוט היו הכוכבים של הקבוצות, קייט קנינגהאם מדטרויט שפתח את המשחק אגרסיבי, דונובן מיטשל בצד השני דאג לשמור על העניינים צמודים עם פליאה יפה מעבר לקשת. פיסטונס התחילו בריחה ברבע השני, הרבה בזכות קייט קנינגהאם. הוא מציג יכולת נהדרת בפלייאוף הזה. היו לו 5 שלשות במשחק, והפיסטונס ביתרון דו-ספרתי. קליבלנד נשארה במרחק נגיעה. מיטשל היה מצוין בהגנה, ואחרי חטיפת כדור הוריד את זה ל-6 הפרש לקראת הירידה להפסקה. אבל אם מדברים על הגנה, מדברים על דטרויט, שימו לב לחסימה המשוגעת הזו של אוסר תומפסון עם שתי ידיים. רואית המשיכו להחזיק בהובלה, והכוכב המפתיע שלהם, פול ריד, קלה 17 נקודות מהספסל, כולל 2 שהשאירו את הצופים באולם במתח. הפיסטנס המשיכו, גדול, לתת הכל בהגנה. הפעם קניגהאם עוצר את מיטשל עם חסימה ענקית.

השחקנים של דטרויט קלו בספרות כפולות. דניס ג'נקינס זה היה אחד מהם עם 15. 10 מהנקודות שלו הגיעו ברבע הרביעי, שבה פיסטון סגרו סיפור, ובסיום דטרויט מנצחת 115-94, קליבלנד עם הפסד ביתי ראשון בפלייאוף. הסדרה הזו בשוויון 3, שהיא תלך לגיימס.

0: Lindsay, and just make it difficult on people. And I thought up and down the roster, we did a great job of that.
1: They were just hungry from the jump. At the end of the day, we didn't match it. So we had an opportunity. We didn't do it. So now we got to go on the road and get a win.
2: טניס, המדורג הראשון בעולם, יניק סינר, קיווה אתמול להמשיך ברצף המדהים שלו. 32 ניצחונות רצופים בטורנירי מאסטרס 1000, כשהוא פגש את דני מדוודב בחצי הגמר של טורניר רומא. ואחרי שכל אחד מהשחקנים ניצח במערכה, המשחק הזה הופסק בגלל גשם וחודש היום. הקהל היה מבסוט, כי זה אפשר להם, לאיטלקים, להריע שוב לסינר. כאילו זה משחק חדש. וכשחושבים על זה, זה באמת היה משחק חדש, על מערכה אחת בלבד. ובמצב של 5-4 לסינר, האיטלקי הרים את הרמה והשיג את הנקודות החשובות. וכנראה ש-18 שעות המנוחה שהיו לסינר בין חלקי המפגש עבדו בעיקר לטובתו, הוא נראה מאוד מאוד רענן. ספק עם סינר שחיפש גמר שני ברציפות בטורניר רומא, אפילו הספיק להזיע היום. הוא פשוט היה עם עליונות ברורה לאורך כל המערכה הזו. מיטב הניסיונות של מדוודב לא באמת עזרו לו לעצור את סינר, שהפציץ את החבטות שלו מהקו האחורי. כל הדרך לניצחון 6-4, תוך 53 דקות. סינר מנצח את מדוודב, 2-1, עולה לגמר. ושם ימתין לו קספר רוד הנורווגי, מומחה חמר שינסה לעצור את הרצף של המדורג הראשון.
3: Usually I never struggle to sleep, but you know this night was not easy because you know when you're in the third set, you know nearly done, but you still have to show up again, and you never know what's happening, you know, because it's basically a new start of a match. You know, there are nerves again, the initial nerves, and but again, look, I'm very happy how I handled this situation. Very happy to be back here in the final.
2: אנחנו עכשיו עם תחזית מזג האוויר מחר מכל מיני יעדים ספורטיביים. באצטדיון מרים בנתניה הולך להיות מה זה חם, כשמכבי כישרונות חדרה ומ"ס קריית גת התמודדו בגמר גביע המדינה לנשים. בפריז הרבה יותר נוח בדרבי הפריזאי במסגרת מחזור הסיום של הליגה הצרפתית. ברומא חמים, בהיר, אין גשם, כשגמר טורניר המאסטרס בין יניק סינר לבין קספר רוד יצא לדרך. יש גם מזג אוויר נוח גם בפורטימאו שבפורטוגל, היא מארחת את גביע האתגר בהתעמלות אומנותית.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
7: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
11: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
12: חכמה מאוד.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
17: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
18: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
19: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
20: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
21: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
22: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
23: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
24: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: זהו, אנחנו סיימנו את מהדורת השבת של חדשות הספורט. הולך להיות לנו שבוע גדול מבחינה ספורטיבית. נתראה כאן בשבת הבאה עם אלופה חדשה. לילה טוב לכם, ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.

0: Shoulders עד 100% הגנה מקסקסים.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard. בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
4: פריים, דיין ויד סטייל.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
10: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
11: כן.
12: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
11: החבר הזה זה במקרה אתה?
12: כן.
11: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
12: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
13: 1980.
12: ובאירופה?
13: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
12: וואו, מקצוענית.
14: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
15: ממש לא חייבים.
14: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
15: ברור.
14: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
15: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
16: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
17: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
18: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
19: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
20: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
21: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
22: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
23: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
24: קדימה, קדימה, לתת גז!
25: מרדונה, עם היד.
23: זידן?
25: עם המצח.
24: איזו שאלה.
25: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
24: ופורטוגזית כבר חוזרת.
22: יעיל הרד בכסף.
25: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
24: אוי, סמאג'ה בערה.
25: מונטה קרלו או ברצלונה?
24: לא יודע.
25: שנייה.
24: מה?
26: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
27: נהננו בחמל.
23: לוקדאון!
24: לוקדאון!
22: שומע.
11: יש לנו בעיה.
22: אל תדאגי. אני על זה.
11: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
22: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. תחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
11: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינר סאבים בלדור, פורמולה אחת, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.
2: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם המהלך הגדול ביותר ב-NBA בלילה שבין שישי לשבת? מספר 1, דונובן מיטשל עם החטיפה והדנק נגד דטרויט. מספר 2, טרנס שנון ג'וניור עובר את ומבי באחד על אחד בדרך לדנק ענק. מספר 3, אוסר תומפסון עם בלוק אדיר נגד קליבלנד. שלחות בחירתכם במילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
8: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
11: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
16: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
17: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
18: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
19: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
20: למה להסתפק ברכב היברידי?
21: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
22: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: בג'ט, ליהנות מהדרך.
25: בג'ט, מכירת רכב. כוכבית 2200.
26: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
27: אני יודע.
26: הכל כלול.
27: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
26: כמעט כמו את הסקופים שלי.
27: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
26: תפרשן לי, בועז.
27: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
26: יש ברירה?
27: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
26: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
27: זה ליגה.
26: מה ליגה? ממה ליגה?
23: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
25: בג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
28: חמש רדיו.
29: הפודקאסטים של חמש רדיו.
28: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
30: חי, התחיל כבר, אתה יודע, התחלנו.
31: בסדר גמור, מה?
30: עולים לרגל, פרק מספר 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
32: אהלן אסף.
30: שלום טבח.
31: שלום שלום.
30: מה יפה? שתי דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, שתי דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא מתפוצץ לרסיסים, ואומר, הנה עכשיו אני הולך לפוצץ הכל.
32: עכשיו.
30: אז בוא נפוצץ הכל.
31: עכשיו הכל, זה הפרק, אתה יודע איך קוראים לפרק הזה? איזה פרק זה? אתה אוהב להגיד את המספר תמיד, איזה פרק זה שלה?
30: 249.
31: 249, אחד לפני שתיים.
30: לפני חצי יובל.
31: יפה.
30: חצי אופן כפור.
31: אנחנו נקרא לפרק הזה, המפץ הגדול.
30: יאו, יאו,
31: יאו.
30: ווילי, ווילי, ווילי,
31: הבלגן הזה שלי.
30: אז אנחנו כאן בשביל, פרק לא רגיל, כי אנחנו באמצע מחזור, אנחנו באמצע שבוע, אבל עוד פעם, קרה אתמול אירוע, משחק העונה בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ואנחנו, הפרק הזה יוקדש ברובו למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
32: רשמית, תפסיק עם הלא
30: רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
31: קיבלת אותו כך הרבה פעמים.
30: אני תמיד
31: עושה לי טוב. מה נשאר עוד להגיד?
30: עושה לי טוב
31: בעולם. אמרתי לפני לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
0: התרחקת. לא, זה, הוא תחילת עונה אמר שהוא לא עושים פלייאוף עליון.
30: מקום 9 הוא אמר.
31: זה יפה,
0: זה. 9, זה הוא שינה את הזה, ויאמר זכותו.
30: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
31: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
30: שלחו אותי להגיד, שמע, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז נעצור, נדבר על הכל.
31: מה זה אחרי הדרבי לא דיברתי?
30: על הדרבי של אחת אחת, לא דיברנו, יכולת וזה, אבל בסדר, עזוב
31: עכשיו. לטובתך שאני לא אדבר, כמה רעש עשיתם?
0: לא, אבל נוער בוגרים על המגרש.
31: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביטות הפועל, ביטחת מכבי, מכבי נראים חושך מצרים.
0: נכון.
31: איזה נאום של ברדה שיהיה בריא.
0: לא טוב.
31: שנייה. לא טוב. וזה, ואוהדי הפועל, כאילו עכשיו שומע?
30: אני לא אמרתי כלום.
31: כאילו ניצחו 5-0, אז הייתם יותר טובים, בסוף השוויתם דקה 90, בסוף לא ניצחתם, בסוף היו 5 דרבים העונה, ניצחתם 1.
0: נכון.
31: אוקיי? בסוף אתם 3 נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. רגע, לנשום אוויר. רגע. ומכבי בגמר גביע המדינה. והעיפו אתכם מהגביע ב5 דרבים האלה, אז לנשום אוויר.
0: אתה רוצה להחזיר את ברדה אחורה?
31: שנייה רגע.
30: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן לפה.

0: שנייה רגע, שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אל תטריף אותי.
1: לא מטריף.
0: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה?
2: רגע.
0: אתה רוצה? תיתן חמש בדרבי. תנצח עכשיו, הלו,
2: אתה
0: 250 שנה נצח את הדרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לאף, להוציא מהפה.
2: קודם כל הוא בטעון.
0: אני בשיגעון, אבל לא בגלל הדרבי.
2: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ.
1: תן לו, הפפץ הגדול, הפפץ הגדול.
2: הפפם הגדול.
0: מי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
1: יפה, אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה, תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה, זו הפועל באר שבע.
2: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
0: והכל, איתי.
2: ובסוף, ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם מנצחים הכל.
1: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
2: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר, ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרן יעשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש, המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הובילה 1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
1: טל.
0: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל, אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות. ארבעה משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
1: 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה של באר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
0: ונגעת באמצע, בוריס אינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר...
2: רק ב-20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
0: נכון, הוא קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע, רק מולד קטן. בכל המאבקים מול פנטורה וקנגו. אוקיי? ונגעת, ושלא לדבר בכלל, על ירין לוי וזיו בן שימול, שתכף ניגע בזה, שלא יודע איך זיו בן שימול אתמול שחק 90 דקות, כן? לא יודע על מה ומה.
2: אפשר להוציא אותו, אפשר להוציא אותו, הוא לא רק זה,
0: הוא שיחק,
2: אתה יודע מה אני אגיד לך, יותר מזה, כשאתה מדבר על סיב שימול, אני חושב שגם אלמוג וגם ברק, טיפה נותנים לו יותר מדי, הם סוחטים אותו, זאת אומרת, זה שחקן שהוא היה
0: ברגע,
1: שחקן ששיחק מאז חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתר ירושלים,
2: הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שטיפה ברק,
0: חסר פרופורציה בעליל,
2: לא, עשה משחקים מצוינים, אבל בסוף, גם ברק מדבר על זה ברעיונות, אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש
0: כל שלושה משחקים... שעושה שאתה אומר אצילי בסמי אופר, למה?
2: ובסוף, טלי גאה בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל?
0: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי אופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי אופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בביתר ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
2: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
0: כן, בדיוק, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף, וטחינה.
2: שותים מים.
0: בדיוק, והוא ישן בקור.
2: כן, בדיוק.
0: הוא ישן בקור, ירדן. כן, הוא האחרון. שצריך נהל עומסים.
2: בדיוק.
0: האחרון שצריך נהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר. או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה. אתה לא יכול לשחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם, ו...
2: הוא רץ אבל, טל, כאילו, התירוץ הוא לא...
0: אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
2: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בבית ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים? אז הוא לא יכול לפתוח יותר ברכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרת בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
2: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
0: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
1: בטח שזה שחקן שכמה אליפות לקח?
0: בטח,

0: שזה שחקן שתוציא את עומר אצילי, יש לו יותר אליפויות ממה שיש את כל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
1: אפשר להוציא.
0: והוא בינגו.
1: שומע, איתי. את שואה אתה מוציא, את אצילי אתה לא נותן לפתוח. איתי. ועם כל הכבוד, גם לזיו, גם יריב, אפשר להחליף את זיו בן שימול ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל מנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, בחיית ברק.
0: איתה, יותר מזה ניסיון.
1: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יאנו, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור, שאמצע, לא יודע
0: בשני משחקים כאלה.
1: אני לא יודע לסביר.
0: בשני משחקים כאלה. איתי, מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו. ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
2: נפלים, זה לא אמור לא שם.
0: לא, לא, ברור שלא.
2: שברור.
0: אני מדבר, אני מדבר, גם אם זה היה דיונה. גם אם זה היה דיונה, ואני מדבר על ירין
1: לוי. גם ירין לוי, לא משנה. חוץ מבוריס אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
0: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
1: נכון.
0: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על דיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק. אני מדבר על ירין לוי. בסוף זה שחקנים צעירים. שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה דור. יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר, אני לא מסכים.
2: אז מה הבא
0: את זה ממנו? שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב שחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהוא צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופן. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, אתה רואה שזיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה. אוקיי, וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
1: אבל עכשיו זה מני טיים.
0: שנייה.
1: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
0: לא, לא, יאמר לזכות, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
2: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
0: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
2: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב.
1: לא, לא, הוא לא.
0: לא, לא, הוא לא אומר לו.
1: הוא יכול, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה. אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג, שהוא רוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
0: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה, אז הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזה הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי, שבמשחק כזה, ביתר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל ביתר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלביתר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות לך גול מכלום.
1: שואה.
0: ירדן שואה, שיכולים לעשות לך גול מכלום. יפה, מכלום. איך שואה עשה אתמול גול? מכלום, ביתר לא בכיוון.
1: אתה יודע, אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר? כאילו הם לא בכיוון. אצילי ושואה לא במשחק בכלל. שואה לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
0: אתה יודע, שאלתי.
1: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
0: גאונות, גאונות.
1: שאתה אומר שזה, כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
0: אז זה אגב...
1: שתיים, בבם!
0: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
2: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר, באמת, אני אומר לך בתחושה שלי, אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק, התחושה שלי הייתה שביתר בא ואומרת, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, באמת אני שואל, רגע,
0: אבל זה לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
1: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
2: תכף אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש. ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
0: הם כן רוצו, אבו.
2: לא
0: מה שהוא
2: לא רצו.
0: הם כן רוצים. הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
1: הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק
2: זה לא הלחץ של ביתר.
1: מכיר את אלמוג כהן.
0: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
1: נו. אבל משחק לחץ של באר שבע יותר טוב.
0: הרבה יותר טוב. רן מסה, שיחק טיפה ואז בעט.
1: אבל הוא לא בעצת, מה הוא עשה?
0: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד, כן.
2: ההוגים לזאתם.
0: בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה, פס 2, בום, בעתה, הוציאה את כל השחקנים של ביתר קדימה.

0: ביתר עשו הפוך. בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור חמש של ביתר, באר שבע לחצו, ביתר יצאו לכדור ארוך, כל ההתקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני, שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בסקוט של 300.
0: יש לזה מחיר, להחזיק כמו שחקן ירדן שואה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד בית סטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
1: הוא לא יעשה את ההגנה של זלטנוביץ'.
0: הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זלטנוביץ'. כל בית ירושלים לא
1: גם
0: תעשה...
1: גם מצילי.
0: כל, נכון, כל בית ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה,
1: כמו
0: בלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
1: נכון.
0: זלטנוביץ' ואבורומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
1: הם לא יביאו את המספרים של שואה ואצילי.
0: עזוב את המספרים, לא יביאו רגעי קסם כאלה.
2: נכון.
0: אז השאלה, מה אתה מעדיף ועל מה אתה מבטר?
1: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה, אתה אומר הסגל של ביתר...
0: איתה, עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים. היא יותר טובה ויותר עוצמתית מהקבוצה היריבה שלה.
1: משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
2: שוט.
1: אנחנו מדברים על קנגואה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגואה.
0: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
1: יש שחקן, הנה אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בונה, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
0: שקט, איתי,
1: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה. הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו. הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגו וונטורה, זה חלום.
2: עוד לא אמרת את השם שלו. עוד לא אמרת את השם שלו.
1: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והתקופה של קנגואה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אלי אל פרץ, זה משהו מיוחד. אלי אל, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה למגרש.
0: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה. בגלל שהוא משחק באמצע עם שניהם,
1: חשוב להזכיר אותו.
0: אבל חשוב מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
3: אתה יודע למה underrated? הוא הגיע רק מהפועל חיפה, בגיל מאוד מתקדם.
0: לא, עזוב את זה. עזוב את הלפני.
3: אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קרוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
1: למה יותר מרגע שתהיה הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע להפועל באר שבע בטרום עונה, שנה שעברה. והמשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שהוא בא מקפריסין ואמרו לו, שומע, אתה ו... הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שאמרו לו, שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה, סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד, אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את האיזון.
0: והיום רן מעריך אותו, שומע, בקבוצה, טופ 4, כולל דן, עם דן בפנים.
1: אין שאלה בכלל.
0: ובצדק.
1: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות, הוא בנה שלישיית קישור שתיזכר לדורות.
0: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
1: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציע מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל
0: הזמן. כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים בית. בליגה של נערים בית, והוא שחקן בוגרים היחידי.
1: כאילו הוא לא...
0: ככה זה נראה.
1: הוא לא אס אמיתי. אתה יודע, אתמול, תיקולים, 11 מ-12, הוא הרוויח.
0: זה מה שאמרתי לך, על בוריסינו, כמה על בוריסינו? הרבה על בוריסינו, שבוריסינו לא מפסיד אימון.
3: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
1: לקשר, להרוויח 11-12,
0: איתה, אבל זה כל משחק.
1: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה. באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת. כי אתה מחליף לפעמים קצת בעיות בהגנה, פתאום אליאסי לא פותח, פתאום בכנפיים זה היה דן ביטון, אברומי. אבל יש לך שלישיית קישור.
0: אתה רוצה להפסיק להגיד אברומי?
1: אבו רומי.
2: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה קבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת, ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
0: גם אני.
2: כי היו מאמנים...
1: ביחד עם מירן בן שמעון בקרית שמונה.
0: כן.
2: סבבה,
0: קיבלתי. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
2: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
0: לא הגנה ולא שוער.
2: זה באמת, את הכל, היו
0: הרבה... בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
1: כן,
0: פסל. לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה,
1: בבאר שבע. ואם הוא עושה דאבל?
2: שני פסלים.
0: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס לדעתי.
1: מה?
0: שלא, לא, מסוק.
1: נכון, עכשיו...
0: מסוק מטלמונד, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
1: עשה שלוש אליפויות גדולות.
0: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
1: לא, מפלצות.
0: טוני, אובן, אוגו.
1: עם קוז'וק.
0: בוזגלו, מליקסון.
1: עושה דאבל בהפועל באר
0: שבע. אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
1: כמה הוא ביקש? 80, 85? היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
0: עם הקבוצה הזאת?
1: עם 180.
0: מה שהוא רוצה.
1: מה שהוא רוצה.
0: תרשום אתה על הצ'ק
1: ותשאר. ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
0: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע ומתן.
1: לא, הוא
2: יום את
1: השום, אומר
2: לה, אדרת רושמת. כי באמת היו הרבה אליפויות, דיברתי בחר בחיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
0: מה זה די? תוריד את הדי גם.
2: אפורה.
0: אפורה.
1: לא.
0: היי, איתי, איתי, איתי.
2: אתה מדבר על הגישוקים
1: גדולים, עם דן ביטון.
0: אין בעיה, אין בעיה, קבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
1: על הסגל מתחילת עונה?
0: תקל על הסגל תחילת עונה, אתה אומר, זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, אז לא.
2: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לטחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
0: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל? נו. שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
2: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
0: עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר גם עכשיו לפני שבועיים היה 2-2.
2: זה גושי שרי, נכון?
0: אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים הייתה מאוד מאוד שווה. אוקיי? נכון. פה אתה רואה ארבעה מפגשים בעונה, שכל משחק, באר שבע, עליונה על ביתר, ולא 60-40.
1: יותר טובה, 70-30 לפחות.
0: ופרגנת לביתר. אוקיי, זה ההבדל.
2: עכשיו, כרגע עוד משהו בתיקו הזה. התיקו הזה צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה בגרשן כפולות ומכופלות את האופציה לעשות אותו תיקו השנה, ועדיין לשמור על המקום הראשון. עכשיו, תראה, צריך להגיד, לבאר שבע יש הפועל תל אביב בבלומפילד, תכף נגיע למשחק הזה. יש לה את מכבי תל אביב בטרנר, ומחזור אחרון מכבי חיפה בטרנר. לביתר יש מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל פתח תקווה במושבה, ומחזור אחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. עכשיו, אני רוצה להאמין שביתר לא יכולה לסגור את היחס שערים במשחק נגד הפועל פתח תקווה כביכול. אני רוצה להאמין, למרות שהפועל פתח תקווה בטעם לצערי, השטיח של הפלייאוף העליון.
1: עזוב רגע את היחס שערים.
2: היחס שערים משחק תפקיד, כי באר שבע יכולה להגיד, אני עושה נקודה עם מכבי תל אביב בטרנר או עם הפועל תל אביב בבלומפילד.
1: לא, שלוש שערים זה לא מספיק.
2: אם יצטרכו... זה הרבה. נתי ארבע.
1: לא.
2: נדמה לי ארבע? נדמה לי ארבע. לא משנה, זה משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה הם עושים תיקו, ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
0: דבר אחד בטוח.
1: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו.
0: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
1: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה, היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך. היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה. בסוף,
0: ויותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפועל באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
1: וזה בא במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין. מה אומר? אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות? לא, לא. אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה, הוא עדיין בפועל באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
0: אוף, איזה הצהרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
1: תגיד, אנחנו בני אדם.

0: כן.
1: אם אתה רוצה...
0: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליניב, אנחנו איתך.
1: פוליטיקלי קורקט.
0: אליניב, אנחנו איתך.
1: או שאתה רוצה הכל פתוח.
0: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו. כן. גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
1: באמת?
0: ברור, מה?
1: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
2: הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, הרבה יותר
0: חושב.
1: הוא לא יגיד את זה.
3: אתה מכיר אותו.
1: הוא לא יגיד את זה.
0: הוא לא יגיד את זה.
2: הוא לא יגיד את זה.
0: רחמים לא ידע.
1: הוא לא ידע. אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה
0: הפסיכולוגית. אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
1: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפץ הלחת, ביתר או באר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
0: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
1: עם מנורה?
0: אם זה תלוי בו.
1: ושם גם שבע שועה?
0: או שבע שועה, או 77 אצילי.
1: אצילי,
3: אבוס, עיניי. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד יש פה, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא היית רמה גבוה.
1: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוה.
0: אבל זה לגיטימי, איתי.
3: השאלה אם
1: זה... וגם את הלחץ של הקהל.
3: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
1: זה לחץ, 100%. ועייפות.
3: עייפות. אנחנו נמצאים באירוע...
0: זה שילוב של גם וגם, אבו.
3: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה, של פלייאוף אליפות, של משחק כל שלושה ימים.
0: ובגלל זה הוא התווכח איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות. ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו. שחקן בן שלושה, שנייה, שנייה, הנה. אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה. רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחקת את לופס ואנטווי. הנה, שחקתו אותם. הנה, קראו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
1: אז יפה,
0: אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
1: קנגו, הוצאת אותו. לא, אתה לא מציא אותו.
0: קנגו האפריקאי זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע דעתי.
1: אבל אני חושב שבסוף אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס כזה...
0: בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי חס וחלילה בסעמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא גומר את העונה, ואז אומרים, למה לא ניהלו ומוסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת לאצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
1: אבל איזה לנוח, הוא נכנס במחצית.
0: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את אצילי בגלל שאתה מנהל עומסים, בגלל שכואב לו, יש לך את גדרני בצהובים, זה היום להוציא את ירדן כהן ולשנות שיטה ולהכניס גם את אורי דן וגם את מורוזוב. לא, זאת הייתה הטעות. את הספסול של אצילי אני כן יכול להבין.
3: אז אנחנו, צפיתי במשחק, באמת, כמו שאמרנו, הרמה לא הייתה גבוהה, בתחושה הייתה באמת, זה שסוג של נקרא לזה קרב אגרוף, שמתחיל מהסיבוב התשיעי. שתי קבוצות מותשות לגמרי. עכשיו אני אומר...
1: ראית עייפות, בטח.
3: אתה הרגשת את העייפות. עכשיו, עוד פעם...
1: בלחץ, אתה רגיל לראות את ביתר ובאר שבע לוחצות הרבה יותר טוב, באר שבע עוד עשו את זה לפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
3: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את העייפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה, הם החזירו את הליגה.
1: ענק, שפו, שפו, אבו, שפו, והאצטדיונים מלאים, והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך, 30,000, 25,000,
3: אפשר להשיג כרטיס לשום מקום.
1: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי עופר, זה פשוט שפו לכדורגל.
3: הניהול
1: אחרי מלחמה לחזור ככה, זה מדהים.
3: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת אני אומר, אני חושב שהם הגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
0: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
3: מה הדדליין?
0: אני חושב 25 למאי, לא?
3: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
1: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
3: אני אסביר לך בדיוק.
0: מה האינטרס?
3: כשהם חידשו, לא, לא, כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר שבדיעבד, היה צריך לחשוב בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
1: האנרגיות,
3: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים ביתר ירושלים, נגד פריים
0: הכל באר שבע. אתה יכול לרצות, אבו, ככה או ככה, גם אם היית מעריך בשבוע, השחקנים זכותים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי. איתי בשלי מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
3: רגע, תן לי לענות לו, רגע.
1: אבל אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
3: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול בטדי.
0: ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
1: לא פריים, אבל תיתן אנשים מתאושש קצת.
3: תן לי לראות את הכי טוב שיש.
1: שישי, שבת, רביעי, שבת.
0: קשה מאוד, קשה מאוד.
3: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
1: אני קשה לי, ואני לא משחק.
3: בוא, רגע, רגע.
0: קשה לנו למה יש מרכזי שער

0: שבת מרכזי, שבת גידו.
1: לנו קשה, מה שחקנים?
2: היה חצופים, אני הולך לבלומפילד.
3: אתה בבלומפילד.
2: הקהל היה גמור.
1: תגיד, תגיד, איזה תפקיד אתה, איזה תפקיד אתה? אתה בכנף, אתה באמצע, מה אתה שש?
2: יותר עייף מכם.
1: אתה כנף שמאל.
2: האווירה הייתה?
1: זה כבר, אבו, יותר עייף מכם. שחקנים רצים, כבר לא נשאר להם שרירים ברגליים.
3: אני מחור על האוהדים האלה, גם בישראל, במיוחד בחול.
1: כמו אופר אונן.
3: ניצחנו
1: אופר אונן, עם ניוקאסל. ראית? ראית? ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
3: מה זה ניצחנו את ליץ? סליחה?
1: אופר, יש לו לוק של שש בקישור, אופר.
3: אבו, ניצחנו בבלומפילד.
1: לא, אני יותר אהב מהשחקנים.
3: ניצחנו בחוץ.
1: כן.
3: אתה ניצחת?
2: חבוב, אני הייתי לפניך ואחריך, תזכור את זה תמיד. הייתי לפניך והייתי אחריך.
3: זה ענק.
2: אבל אני אומר,
1: זה מחשבה של אוהדים.
3: לא, אוהדים, אני מת על זה שאתה רואה משהו. ראית מה עשינו להם?
2: מה, פירקנו אותם כול?
3: פירקנו אותם.
1: פיצחת גרעינים ביציע, ישבת.
3: נתת צמד?
2: חצופים. עד ישכחו, הם היו לפניכם.
3: קונצרט, קונצרט עשינו להם אתמול.
2: בוא,
3: שרים. אתה עשית להם קונצרט? איך אתה?
1: מי אתה? מה אתה משחק? איזה תפקיד?
3: אה, אתה שואר? מה זה אתה?
2: עכשיו קמים, אה, אחלה, קודם יבר, חגר.
3: מה עשינו להם? איזה משחק? אתה יודע מה זה? איך נהננו?
2: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, קח את הפועל באר שבע למשל. בואו, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול, סיימה משחק ב-10 וחצי בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת שם.
1: עזוב, עזוב, זה גם לא דיברנו על זה, רציתי לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
2: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה? כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלית.
1: למה לא העבירו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
2: הבא. כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
1: שחק יש... בשבת, רגע, רגע מכבי משחקת בשבת מול ביתר.
2: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת, למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם, להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע
1: וביתר... מה הבעל לנחש לפני שהשבת נכנסת?
2: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
1: וואי, וואי, וואי, וואי, איתי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע, ביתר איך באים לבלומפילד?
2: מה ככה?
1: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
2: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה, זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע אתה צריך...
4: כל יום, כל יום הוא קריטי.
2: כל יום הוא קריטי. בדיעבד,
1: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. עכשיו במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
4: נכון, זה קריטי.
1: מה זה איתי קריטי של החיים? שיחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
2: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב, היה צריך לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפילד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפילד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה. זה מה שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי. אתם עוד פעם, הייתם
1: ספורטאים. אני לא יודע, חלונה עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
4: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות, וזה היה, להערכתי, הם כאילו קיבלו את זה.
1: אז לא ברור לי איך, איתי.
4: יכול להיות שהם רצו...
1: תחשוב שיש להם עכשיו...
2: דיברתי מישהו מבאר שבע בדרך לפה, אומרים, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים איך... עזוב אימון. חוץ מהשפה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: כלום.
2: כלום, טיפה טיפולים.
4: היום כבר יום רביעי.
2: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה בפרק.
4: היום יום רביעי, הם טיפולים, מחר אימון מסכם.
1: הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
4: מחר אימון מסכם.
1: הרי יש לך משחק בשלישי? ברביעי אתה אותו.
3: תרשום את
1: ההרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות שחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים. יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.
4: רוצה לשמוע את ההרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
2: איתן אליאל פרץ. רק פרץ, נו?
4: לא, רגע.
2: כרגע לא נגעת בכלום.
4: רגע.
1: ויטור,
2: אוקיי.
4: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט, בשפיט, בשפיט. זי אחמד.
1: בשפיט זה כמו הברומי. ורועי כהן. מי?
4: רועי כהן.
1: רוי לוי.
2: רוי לוי.
4: רוי לוי.
2: סיכון.
4: להערכתי זה ההרכב שלי.
1: יפה. אמרתי רוי כהן, מה זה ילד מהנוער? מי זה רוי כהן?
2: אז בוא נלך למשחק הזה. הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו, עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? יפה, אני רוצה. מי? לוי כהן.
1: רוי כהן. רוי לוי כהן.
2: לא זה פודקאסט שאנשים שומעים, לא רק רואים. שייך תאורית שם לעצמו אף שניצן ושבר להרד את המיקרופון. הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון.
1: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה שחק.
2: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ונהיה איזשהו שיח מסביב, כמו שאמרת, עזוב ורדה, שיח מסביב, הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב, מה הוא יגיד לך, מי הוא רוצה שיקח אליפות? הפועל באר שבע.
4: נכון.
2: עכשיו יש איזשהו שיח, שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ, אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
4: קבלם ועדה
2: סף? קבלם ועדה חגיגית.
4: אוקיי.
2: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב, יורידת מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא, אין לה דין ואין דיין. עכשיו מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
4: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב של כל מיני אנשים, כולל אוהדי ביתר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי ביתר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תכף להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי אחרון, בעונה מדהימה, במבצר שלה, תעשה הכל
4: כדי לנצח,
2: תהיה אווירה, אימא לבלומפילד,
4: חזקה בבית. הכי חזקה בבית שלה השנה.
2: אגב, יכול להיות שתפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
4: היא יכולה להפסיד.
2: אגב, במצ'אפ ביניהם, באר שבע נתנה נוקאוט לפועל תל אביב. הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
4: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
2: איך הרבה חצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
4: נכון.
2: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
4: זה פלייאוף עליון.
2: בטירוף של
4: הארון. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. 0-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
2: שיחקתם עם הגדולים, זה
4: זה פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
2: נכון.
4: בא ברק בכר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיז, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
2: יפה, וזה מה שהיה הרי
4: הגדה של פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחקים.
2: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב מכבי חיפה, אתה זוכר ששטראובר נפל.
4: שטראובר נפל כאילו ירו בו.
2: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0 דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
4: איך הם סמכו בתיקו? אתה זוכר איך הם סמכו
1: בתיקו? איך שמחתם? איך חגגתם
2: בתיקו? איך שמחתם בתיקו?
4: איך שמחתם
2: בתיקו? אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
4: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
2: אחרי האליפות או לפני האליפות?
4: אחרי האליפות, יום אחרי האליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.
1: איזה סכנת נפשות, לישון אצל דאגלס.
4: כמו
1: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כולך שמן תינוקות.
2: לכאורה, לכאורה.
1: לכאורה.
4: שמשו.
2: אוי, בואי, נו, אני לוקח לך בבוקר, נו,
4: שמשוגע. קח אותי בבוקר, הוא אומר לי.
2: עם החיקוי.
4: הוא לקח אותי בבוקר, אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם. הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
1: איך, המנגוח המגעיל הזה שהיה פעם.
4: בשבע בבוקר אני שותה אספרסו.
2: וואי. רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, ספרו לצד מאחור הקלעים.
4: אני נגיד בשבוע הזה,
1: אני בחיים לא עליי מחזור סיום כזה.
4: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו, הם עקפו אותנו, והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר עם רפאלוב, חבר טוב. כל מה אני הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו, כל הזמן נתתי לו להבין...
2: שגע אותו.
4: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
1: כן, עושה לו הפוך על הפוך.
4: הייתי אלוף העולם בהפוך על
2: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק בטדי שלו, אתם לא האמנתם.
1: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות, והכל הירוקים.
4: אני רואה את השיירות, אתה לא מבין. זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. שיירות של אוהדי מכבי חיפה. נוערים.
1: ובמות כבר, ודניה.
4: מה, דודו אהרון היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז. תעשה פרסה.
2: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, עודי מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות.
4: הכל מוכן.
2: האליפות השישית או השביעית או משהו כזה.
4: זמרים מוכנים, כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים, דודו אהרון היה אמור להופיע שם.
2: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה? תשמע, כן, אנחנו נגיע למחזור הזה. אנחנו נגיע למחזור האחרון.
3: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום והשוער שלהם שלושה ימים לפני, עכשיו אינוק בזה היה כל הקבוצה בשער. מי שיחק?
2: קדוש.
3: קדוש, כאילו הכל התאפל.
1: והוא היה איש המשחק.
3: והוא היה איש המשחק. אחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית
1: חולים. זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
2: אבל יש משהו במחזור האחרון.
3: כן.
1: אותו דבר,
3: תפסיד. היא יודע מה, יותר
1: אם אפילו. היא, לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
3: מטורף.
1: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
2: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל תל אביב, בוא, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
1: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
3: רשומה על שמה.
1: בדיוק. באותיות זהב, צריך להגיד. אז הוא מגיע...
2: הגזמת,
1: הגזמת. באר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
2: נו.
1: הבנת? באר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
2: הקושוק הזה ירוס לי?
3: על הקוגעון, על הקוגעון. הוא נותן לך את זה...
1: הוא נותן לך את זה מכל הכיוונים.
3: לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותים.
1: עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם. למה שאני לא רוצה שיקחו? חרטה. שמעת? חרטה. הנה אני אומר לך, נכון או לא?
3: הכל רשום.
1: זהו.
2: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואה, משחק, דיברנו על העיפות, וואה, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
3: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
2: אבל גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהצד שלי.
3: אלטמן, איזה פעולה.
2: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לסגור 200 פעם.
3: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
2: ניסיון אדירה.
3: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, זה מבוגר, זה
1: הכל. עונה אדירה מהקבר יצא.
3: אלטמן,
1: השנה... שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
2: מסי שם, מסי לא רצה אותו בליגה לאומית. ליגה לאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני
1: אתחנן,
2: הוא
1: רצה אותו.
3: לא, ברדה לא רצה
1: אותו. גם ברדה לא יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
3: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
1: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
3: שמעת מה אמר?
1: כן, ש...
3: מה הפרש נקודות
1: בגלל? יפה, אבל...
3: אלטמן,
1: שומע, אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
3: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
1: איתי, אתה רוצה משהו...
3: כמה אני בכלל, לא יודע מי מוביל. איזה ליג אתה משחק?
1: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
3: דל, אל תשגיע אותי.
1: נכון.
3: זה מתיר,
1: אני איתך חמור, אני איתך.
3: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן.
1: איתי, אני איתך חמור, אבל אני תכף משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה, שנייה. מדברים על המשחק בחדר, מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, שמע, שמע, שמע, שמע.
3: אתה מבין?
1: שמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה, כללה שאני מכיר, אני לא אשאיר.
3: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
1: אז הבנת? אז זה אלטמן.
3: אבל אני יכול להגיד כללה במשחקנים? אתה יודע אם...
1: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
3: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב, משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסיד את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל,
2: חץ.
3: שהם חץ שלא חוזר לך האוויר לריאות. ואלה הגולים האלה שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של, של, של, של, כן, של שלוש.
2: כן, כן.
3: של שלוש, ויחד שערים יותר טוב, ומשום מקום. הוא נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
1: כן.
3: מה היה?
2: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
3: אתה קולט?
2: אתה מבין? זה היה גומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אתן את הכובע, אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, כמו זה הפועל תל אביב, שים להביא, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהנה.
1: אמת.
2: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. לא. אתה עשתה אירופה בפועל, כן?
1: אני הייתי בפועל.
2: היית בפועל תל אביב של הבתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
1: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
4: זה פעם אחרונה שהם היו
2: בשלב. לא, ידעתי את זה, אתה יודע?
1: לא שלב בתים, אבל.
2: עם הסידור מאמן. לא שלב בתים.
4: לא,
1: יפה. אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם אחרונה.
4: אני חושב שכן.
1: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן, ואקדמיקה הפורטוגלית.
2: ניצחת אקדמיקה
4: בעלם. תגיד לי את הבעלם ששמר את...

0: החלוץ של אתלטיקו מדריד, איך קוראים לו?
1: מור שושן.
0: גדול.
2: גדול, ענק.
3: מצחק איתי,
0: חמור. לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי.
1: דייגו קוסטה.
0: דייגו קוסטה.
2: דייגו קוסטה, ברזילאי ספרדי,
0: נכון, נכון. מור שושן ודייגו קוסטה.
1: מור שושן זכרת ודייגו קוסטה לא.
0: ברח לי, לא. הייתי בנעלן.
2: אז באמת, 13 שנה של, תשמע, חרה, אבל 13 שנה. אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
0: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
2: עונה מדהימה.
1: מה זה העונה שלכם?
2: לא, גם אתה מסיק גם על זה בטרסט.
1: לא, אנחנו...
0: גם רם בן שמעון סיים שלישי.
1: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
2: אז הוא הודח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
0: ושם הלכתי בינואר.
1: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
0: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בהפועל תל אביב, ירדתי ליגה.
1: אני עשיתי עונה, אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר את זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
0: נכון.
1: כל העונה, ועדיין, כללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר. למה? כי באנו אחרי שנים של תארים.
2: אז אחרי 13
1: שנה. טבעי גם, אגב, אני לא בא בטענות.
2: אחרי שנה שעברה הפסדתי לכפר קאסם. עשיתי דבר מפעולה, כזה דבר.
0: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי. עפנו, לא, עפנו מאוחר.
2: לא הייתה אלופות. עפת עם פנדורי.
0: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי.
1: כן, זו העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי, ואני הלכתי למכבי.
0: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תכינו עכשיו, זה דבר.
1: איזה מעליב. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהציע, לא תתעורר. הלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
0: אתה שומע,
1: שחקני כדורגל. הכל לא תתעורר.
0: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן ביקום. כל כלל בעולם, כלל אותי.
1: תאחל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
0: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר מהמשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
1: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך? חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון שתיים, ציון אחד מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
0: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
2: אז הפועל סוגר, כמו שאמרנו, עם כרטיס לאירופה, מרמת...
0: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת, מהכל. מגיא פרימור שעשה עבודה מצוינת.
2: הצלחה אדירה. עומר בוגסה.
0: ברדה.
2: סלבוב, זכור את השם הזה שבנה את הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
0: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
2: לא היה דבר כזה בקופה שלכם.
0: חשבתי שזה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
2: של הדרום אמריקאיות.
0: של הדרום אמריקאיות. מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
1: כן, אבל ככה זה איתה. גם אנחנו ברגעים האלה לא הערכנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
0: נכון, נכון.
1: ככה זה טבע האדם.
2: עכשיו, שאלת אותי מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
0: יכניס את היד לכיס?
2: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפועל תל אביב עושה...
1: מה אתה אומר?
2: רגע, שנייה. רגע, שנייה.
1: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
0: שנייה. הוא נכנס לכיס הקטן של
1: הג'יס. כן, הכיס הפיצי הזה.
0: הוא בכיס הקטן הזה.
1: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
0: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
2: מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמכבי תל אביב, מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
1: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
2: היא לא תעשה שלב בתים, מכיוון שיהיה קשה, כי
1: אז זה לא הבשר האמיתי.
2: יפה, לא משנה.
0: תראה מה זה, העלית על האינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
2: אתה חייב לשלוח, זה הולך להיות עכשיו הסטיק הכי טוב בארץ.
1: היינו ילדים בנבחרת האולימפית.
2: ואני ואתה לא היינו באולימפית.
1: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, לצל חצר, גם טוב לנו.
0: קודם כל שידברו עליך.
1: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
0: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
0: אוקיי.
2: להשלים בסיס.

0: לא, גם מכבי השנה יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות
1: העונה. השנה מכבי תל אביב
0: הם רצו לאליפות. הם רצו לאליפות כמו שאני רציתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
2: טל, יש לך
1: קהל? קהל
2: מכובד.
1: הם ניסו לרוץ לאליפות, הם לא הצליחו, אבל הפועל תל אביב...
0: גם אתה ואני רצת.
2: מה זה לרוץ לאליפות?
1: הפועל תל אביב, מה צריכה?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי, ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
0: צריך מגן שמאלי, יאללה.
1: כל הכבוד, ליידנר, מגן שמאלי, לא מספיק יציב.
2: צ'יקו, הם בו נשארים?
1: בטון, הלאה, תמשיך.
2: קוקו נשאר בטון?
0: לא בטון, בטונדה.
1: בטונדה.
2: קוקו נשאר בטון?
1: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
0: זה קוקו או קוקו?
2: קוקו.
0: זה לא...
1: קוקו.
2: קוקו. מרקוס קוקו.
0: קוקו. כמו קוקו מאלת?
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי, נו.
2: פלקאו נשאר?
0: אתה שואל אותנו?
1: פלקאו?
2: אני שואל אתכם.
1: לא, אם אתה משאיר.
2: אני שואל.
0: בטח.
1: משאיר, משאיר, משאיר.
0: אוי ואבוי, מה השאלה?
1: משאיר.
2: קראי משאיר.
0: מה השאלה?
2: תורי לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
1: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה.
2: רגע, איתי שכטר, דבר על לואיזו.
0: אבל איתי, איתי, צריך לי, אני מסכים איתך בהכל, כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל, לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועת גוף שלו, אני יודע כבר, אבל, שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
1: אוקיי. עזוב רגע,
0: צריך להיזהר מזה.
1: עזוב, היה לו כך מעצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, תהיה איתי. אני חושב שהתקרה הזכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
0: מה זה, מה זה, מדהים, הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
1: הנה אני אומר לך, ואם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי שתיים יותר טוב.
2: סיפור, הקפריסאים עשו לו,
1: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
0: נכון, קראתי את זה גם.
2: זה נכון, דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון.
1: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
2: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסיה, על עוד 100,000 דולר, פחות 100,000 דולר, אני דיברתי עם מישהו בהפועל, אומר, תקשיב, טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה מסע ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר, שנדה סילבה לא יישאר, בואטנג, סימן
0: שאלה. היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו לפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בואטנג אני משאיר.
2: אתה משאיר?
0: משאיר.
2: שכטר, באמת? אתה משאיר את בואטנג?
0: אני משאיר. אני משאיר את בואטנג.
1: לא, לא, לא, לא משאיר.
0: ויותר מזה אני אגיד לך...
1: ברדה טוב, ראיתי אותו בהתחלה.
2: סיפור?
1: אני צריך...
0: ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
1: אז אתה תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע עשר.
2: הוא עם גול אחד, איתה.
1: יותר קשה לו.
0: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
1: אני חושב ש...
0: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך
2: לשאול. אז אתה מחליף זר אחד? אחד?
0: וואלה, וואלה.
2: משאיר כולם.
0: חוץ משנדה סילבה.
1: אני מחליף את שנדה ואת בואטנק. מביא עוד חלוץ.
0: אני הולך עם ברדה, אני אוהב את בואטנג.
1: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של חלוץ. גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי. ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני. אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
2: כנף שמאל, 10 וחלוץ. ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד 2-3 מחזורים לסיום. אחר כך מי שלוקח, לוקח. והפודיו יכול להיות שם.
1: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי 2, שיהיו משמעותיים.
2: אין הרבה. יגיע כנראה פרבר מהפול חיפה לאיבוי.
1: אתה תצטרך לספסל.
2: כולם צעירים, רוי קורין צעיר.
1: כן, אבל אתה
2: צעיר. אל קוקין צעיר, עמית למקין צעיר.
1: אתה תצטרך עוד.
2: דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה.
1: יש גם דאפה.
2: אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, זה הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות קפיצת מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
1: קנדידטית.
2: קנדידטי.
0: מילה שאבו מאוד מאוד אוהב קנדידטי.
2: מאוד יפה, אתה קלטת אותי.
0: בטח.
2: את שינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכטר, אני מצטט אותך.
0: ברור.
2: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב
0: ממכבי. שהשלט של הפועל הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
1: לא יודע.
0: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה.
1: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
0: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
1: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים. הם לא הוציאו מהם, אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ. ודור פרץ כרגע.
0: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
2: שלושה הולכים.
1: לא, הסנטק למה?
2: הסנטה סיכוי סביר מאוד שלא בקיץ.
1: כן, אבל אני מדבר על אלה שיש להם חוזים.
2: הכל טוב, הם מכרו.
0: איתי.
1: אפשר לדעת.
2: רוי הולך?
1: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
2: כרגע. דור פרץ הולך.
0: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ לאליפות.
1: דוד, אתה לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
0: דוד,

0: דוד אחרי עונה לא טובה, אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: אבו פחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
0: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
1: אתה צריך חלוץ.
0: אמיתית? יפה, תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר איתך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך, דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של הרכב, אדוני. איך שאתה לא הופך את זה?
1: ברלה גם. ברלה גם זר טוב. זר טוב.
0: לא יודע.
2: אתה מבין, הכל אתם אומרים...
0: לא יודע.
2: הכל אתם אומרים בסדר.
1: לא יודע.
0: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
1: טוריאל גם...
0: כי אתה מדבר פה על... אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
1: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים והוא לא ייתן גול ובישול. זה כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
2: תודה רבה גדולה שלו. אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
0: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב בכנף ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
2: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש פה מחזור תחתית.
1: אתה מבין, אני עומד למה כואבות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
2: נפרדנו מאשדוד?
1: מאשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת את המושכות, לקחת את המשרוקית.
0: מישהו עם ניסיון.
1: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
2: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
1: באותו רגע.
0: מה זה באותו שנה? יום לפני שחיים הלך.
1: אז אני חושב
2: שאשדוד... ומביא איתו, מאמן לא מנוסה, אברהם מבינו?
1: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אומרים, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה להינצל, הפועל ירושלים מהצד השני, זיוואר לקח אחריות, וזדה יחזיר את מי שדיברנו, ואמרנו לחזיב, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה את זה, זה ליאור זדה, שבמשחק נגד ריינה, אם אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם...
2: זה עדיין לא נסגר, כן, אבל
1: נכון. זה עוד לא נסגר, אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים, עם הכישרון שלהם, לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי ישאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם, זיו הרי לא עשה את זה, ליאור זדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו, הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.
2: שמוריד אשדוד.
1: מוריד את אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
0: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
1: אני כבר לא יודע מי
0: מאמין. מוח חיקוי של מימר, בבובה שלהם, אני מימר. אני לא סילבס. איזה יום היום.
2: רגע, ראיתם את החיקוי של דיילה?
0: ראיתי את שלום, אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה. מה שעושה עם דיילה?
1: הכי גדול
0: בעצם. הכי גדול שעה.
2: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
1: דיילה!
0: קאמון!
1: וואי, תקשיב.
2: איזה כוכבים,
1: איזה כוכבים.
2: וואי, וואי, פרק
1: עדיף. ותומר לוי, שופך עליו את זה, אתה רוצה לשמוע משהו? אף אחד לא יודע. הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו, ששופכים עליו את השנייה.
0: ברור.
1: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו, שתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר, הכל בסדר.
2: שוקו, שוקו, השוקו אמר לרוני רדילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
1: כן, אם הוא אמרו לו, אז לא אמרו לו. עכשיו הוא שופך עליו, הכל טבעי עכשיו, הכי מצחיק שהיה צפן טבעי. אין, מה שהם עושים פה,
2: פשוט. פרק האחרון, פרק... פאפאפאם. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 249. שכטר, תודה רבה שבאת.
0: האם שכטר יהיה בפרק 250?
2: פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון. שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
1: בלי הנדר.
0: בלי הנדר.
2: בלי הנדר. הוא לא מגיע?
1: לא. עוד לא בדקתי מה הלו"ז ביום ראשון.
0: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
2: דבר עם הרד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
1: אולי אתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
0: $1,000 נט.

איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו?

0: Allô? Et Fatima, t'aimes pas? Pola, pola, papa!
1: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
3: בסדר גמור.
2: דני פורט, כל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, והיה גם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם, אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי,

0: והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, במשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, הטקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, הטקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה,
0: זה הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו ארצות הברית. יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת, פלאט.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר את זה ג'רארד פיקה?
1: אבל זה
0: הסיפור. זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. גם בברזיל היא הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא עדת קולומביה.
1: ברור, אני צוחק. אוקיי. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אוקיי. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה...
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: אה, יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, יכול, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת שלו?
2: נזכיר שלוש כאילו מערכות
0: דרום אמריקאיות. לא כאילו, יהיו ש...
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה ילך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל...
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
0: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעבורים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקאף. קונקקאף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין נשאל מהם לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש...
0: זה לא חלון רשמי.
1: בדיוק, אמר הגירים, אין בעיה. מי שלא... מי מהשחקנים שלא בא למחנה,
0: לא יהיה בסגל המונדיאל.
1: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
0: מסכנים השחקנים.
1: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
0: כן. לא באים למחנה אימונים.
1: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר בליגת אלופות.
0: כן.
1: אמר להם, אגיר, אין בעיה, מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תונאים, מי שלא...
0: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
1: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
0: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
1: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
0: מאחורי הקבוצות.
1: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
0: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
1: יפה.
0: בדקתי.
1: עזבו את המחנה של דולוקה, שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
0: ארבע דקות לפני סיום הדדליין. ארבע דקות.
1: נכון, אבל הדדליין הוא ערך ב...
0: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
1: בקיצור, רגע. זה שניים. בא, עכשיו, צ'יבאס גואדלחרה, עם חמישה שחקנים מתוך השניים עשר.
0: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
1: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה. ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה. אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו. אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא... אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל. אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו. בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו...
0: מה אתה אומר?
1: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
0: אני שואל את עצמי...
1: גם בגלל שהשחקנים, אוקיי. בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
0: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד ארבע שנים.
1: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
0: אין ספק.
1: זה יותר מלהיות שש פעמים מלך השערים.
0: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
1: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק זקנים, להבדיל מהילד שיושב פה. איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
0: חודשיים,
1: שלושה, זגלו, מספרים אלה ש-1970 כינס מחנה אימון של ארבעה חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
0: שיתפו פעולה.
1: היום זה לא ככה. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה.
0: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיאל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
0: של הילדים.
1: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
0: די, די, די, די. 40... בגלל המונדיאל.
1: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול, ב-5 ביוני...
0: כל הילדים שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
1: כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
1: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
0: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
1: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש ברור. מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
0: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם,
1: נכון.
0: במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה חדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים במשך הרזרבה. מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
1: עד 55.
2: כן, עד 55, זה מתפרסם. חלק מהנבחרות מפרסמות, חלק לא.
0: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, אין כל כך
0: הרבה. אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים. אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים.
2: כמו שאתה אומר.
0: ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו, וואו, סיפור.
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: עונה פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
1: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
2: להגיש את ה-26 שחקנים.
0: נכון.
2: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
0: אפשר להחליף
2: שחקן עד המשחק הראשון.
0: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.

0: אפשר.
1: אגב, בין, כאילו, עד 26 מותר בין 23
0: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
1: אתה חייב 3 שוערים.
0: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה, שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
1: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, נכון. לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא, נכון. לך תדע מה העתיד של
0: נכון.
1: גרמניה.
0: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
1: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
0: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
1: נכון, אבל...
0: אם אפשר להשוות את זה.
1: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם מרחו בבית.
0: הגיעו לחצי גמר.
1: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
0: היו כאלה שאהבו את זה.
1: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
0: של... כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
1: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישאה הפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של גידול שחקנים, אם בצרפת יש לקלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים... שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
0: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
1: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמן היום מנצחים...
0: 6-0.
1: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ, משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
0: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל אני מדבר...
2: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל, והשריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
1: לא, ביורו הם היו בסדר.
2: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
0: נכון.
2: היה לזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף, שנגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
0: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו
2: כן.
0: האחרון.
2: כן, נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
0: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה... לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
1: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
0: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זו הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים. אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון
1: או צ'וקי
0: קופץ.
1: לוסאנו.
0: כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו נכון.

0: תקע. זה היה באמת, שוב, אנחנו מתאמרים, עוד מה חזרנו למקסיקו, בטעות.
1: לא בטעות, אין על עודים.
0: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
1: נכון.
0: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, זה איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014 הם לא ניצחו שום משחק, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
1: ברור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
1: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהאנזי פליק שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
0: המוח
1: שמאחורי זה.
0: הטקטי.
1: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
0: בסדר.
1: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
0: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
1: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה... פחות או יותר לקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
0: לא, ב-54 אני חושב
1: שלא. בסדר, עזוב 54.
0: לא, אני חשוב לי
1: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנצ'ר.
0: היו קצת שחקי של ברוסיה מנשנגלדבך, אבל הרוב זהו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
1: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
0: ברור.
1: כל הזמן... באמת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה הרי כן מהאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות...
0: זה לא מה שהיה פעם.
1: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
0: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
0: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב, ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל צפייה.
0: נכון, נפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד ירוד בהשוואה.
1: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה כאילו, היה מנהיג,
2: אין פיגורות.
1: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה. אין כבר כאלה בגרמניה.
2: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
0: נכון.
1: הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
0: כן, אתם לגמרי צודקים. תכף נדבר באמת על עניין השוער ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות האמורים, מקום 8, 9.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. ב-5 בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא הגרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום הבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
1: כן. Okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה סי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
0: נכון, גם היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או, או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם
0: מה, האליפות והדאבל ההוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר. הוא
1: לגמרי, זה לגמרי רשום על שני האנשים, את צ'אבי אלונסו ועליו, אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום, 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת
0: לא, איסק אני חושב
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר.
1: איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה
0: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס, אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש.
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע מה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או 9 מזויף כזה, זה זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שהארנסטוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הפקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד.
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לכשירות מלאה, אני חושב שווירץ יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר. ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו. ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה. ולאט לאט החליט, המאמן החליט
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריף בכדור חופשי, אם אני לא טועה. בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה
0: לחץ. כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד כמה מתחיל משחק. נכון, נכון.
2: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו

0: שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
1: כן.
0: שיש לו זה...
1: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד, הוא היה בא למשחקים שלה, היא הייתה באה למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים, של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואיו הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך. זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
2: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
1: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, נכון. אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדוני בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן.
2: נכון.
1: הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
2: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
1: אפילו עוד יותר צעיר.
2: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
1: ראיית משחק יותר.
2: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
1: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
2: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
1: אנחנו לא יודעים.
2: לא,
1: כמה... יש עוד חודש.
2: נכון, נכון.
1: וזה לא מעט זמן, ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה, באינטר, וחזר סופר טרי, ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
2: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה משפיע. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
1: וזה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
2: נכון.
1: תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא בהרכב, אני חושב שהוא בסדר.
2: אני מסכים.
0: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר 1. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
2: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
0: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסה ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
1: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7, והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
2: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
1: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר, ובעצם מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, הגיע עד אנדר 21, שיחק עם ג'וד בלינגהאם, הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, עם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת. למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
2: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים,
1: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים,
2: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
0: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ועם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
1: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
2: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
1: זה גם נכון.
2: וגם ב-96, נפגשו.
1: נפגשו, נפגשו.
2: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
1: כן, כן, כן. היו.
2: והגול של למפארד, כאילו יש...
1: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליה נגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
2: אני חושב שלא, חוץ מזה שהוא מנוסה.
1: בגיל 38 הוא מנוסה.
2: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
1: גם היוגי לב לא אישיות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
2: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
1: הוא יעבור את שלב הבתים.
2: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
2: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
1: מהמקום השלישי.
2: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
1: כן.
2: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
1: כן.
2: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
0: נגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
1: העניינים של...
0: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
1: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה היה יותר...
2: לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
0: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
1: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
2: לא, זה גם מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע,

0: היו מאמנים המון שנים, יוגי לוי 16 שנה, אפשר לחזור
1: להלמוט שן,
0: ובדיוק, ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
0: ביורו גם אפילו וויפה בסוף הודתה שהגרמניה קופחה.
1: בסדר, אבל זה לא...
0: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, אז זה לך תדע.
1: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי בייר מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
0: נכון.
1: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טרשטגן פצוע, טרשטגן אמור להיות היורד שלו.
0: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
1: מה לעשות?
0: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
1: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
0: כן.
2: חתם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
1: כן, בסדר, אבל זה עזוב, הוא כבר... בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
0: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
1: פחות טובים. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
0: כן, כן,
2: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
1: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
1: שם שחוץ מגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
1: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
0: לגמרי.
1: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל... זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך
0: על... נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחר, בוודאי, תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומאס מולר, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
1: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
1: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
1: אפילו שלישי, אתה מבין?
2: כן. אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
1: זה ברירת מחדל.
2: נכון.
1: זה ברירת
2: מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, וחזרה לנבחרת.
1: אבל הוא פרש.
2: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
1: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
1: אוקיי.
0: אתה שואל אותי, אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
1: זה גם לא פייר כלפי באומן.
0: זה לא רק לא פייר, זה הימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
1: צריך, כל דבר יש לו...
0: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
1: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
0: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלה, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
1: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
0: קשה
1: פחות.
0: להם, קשה להם.
1: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי פלר?
0: קלוסה, אפילו קלוסה.
1: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה 11, 10-11 אתה יודע.

0: נכון.
1: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. ואתה מסתכל על הסך הכל שהבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
2: לא. שוב, אני חושב... רבע גמר זה...
0: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה? אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
2: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי, וגם מחמח
0: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ברן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
2: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכולי, עשה דברים מדהימים. זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון. מאוד יכול להיות, שמה.
1: הם יתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
2: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
0: הוא שחקן. הוא מעבר לשחקן.
2: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
0: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגיד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
1: יש לו מכה ברגל.
0: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה לא מעניין אותו.
2: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי הוא נתן איזה... אולי, יכול להיות.
1: יש עוד ילד אחד שפחות מדובר עליו.
0: בישוף.
1: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה למעלה מקלן.
0: אוקיי.
1: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
0: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לסחק בנבחרת.
1: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
0: אוקיי.
1: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
0: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
1: אין הרבה שחקני אגף.
0: לירוי סנה.
1: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
0: אז זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנאברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
1: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי. עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: מהיר.
1: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימן השאלה בגרמניה.
0: טוב, זה שסימן השאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
2: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
0: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
2: בוא נגיד ככה,
0: בלי לרחם.
2: גרמניה של פעם,
0: כן.
2: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
0: כמה עשי כרגע? 12-0?
1: 10-1.
2: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה, אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין...
0: לגמרי.
2: זה יכול להיות הצוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
0: 2-0.
2: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
0: לא,
2: אז
0: זה... לא יקרה.
2: הכל יכול לקרות, שמה, אוקיי. זה כדורגל. תראה,
0: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
2: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מפתיעות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
1: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
0: נכון, נכון.
1: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
2: אבל שתי הריבות האחרות
0: בבית הן קשות. זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם ינצחו. הבעיה שהעניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
2: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות של
0: הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
2: לא רק זה.
0: פאצ'ו.
2: לא רק זה.
1: פאצ'ו, קייסדו.
0: כן, נבחרת חזקה מאוד.
2: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם...

0: אין אף טובה,
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה. כן, אחת לפני,
0: סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל,
1: נכון.
0: אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובוא נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו, בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי הסדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: אוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: גרמניה תהיה לה דרך,
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע, זה צר...
1: לא, שנייה בית תשע. ראשונה נגיד שנייה.
0: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על השמינית.
1: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות,
2: אתה אומר. השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת. נכון,
0: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית כבר.
1: וואו.
0: גרמניה צרפת.
1: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
1: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: נורווגיה. שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
1: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
0: לא, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
0: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
0: כי
1: יש לנו שלב נוסף.
0: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. אוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: Vince, you once said that you want a team with the force of a hurricane. Can you explain what this means and relate it to your philosophy?
4: I think first you have the idea of what Bayern Munich is. Most of it I experienced by playing against this team, and in their very, very best moments, in their very best years, it felt like a hurricane. But it felt that you had no time to breathe, you had no time to think. And they were dangerous, they were direct at times, they were physical. And I'm not saying we are that team, but it's good to have an aspiration for sure.
3: If you could explain football in one word to you, which word would you pick?
4: Creativity. And I would maybe say even art. And I don't mean just the poetic side of the game where it's just passes and, you know, and everything's done with skill. I think the physical side of it, the chaos as well, the fact that different styles meet against each other. People, you know, have ideas that are almost like religions, right? So they think one way and they will only accept to see the world in that way. And I think that football, for me, as a real value in society, sports in general, of course, but this sport being the biggest one in the world, football is real. So we live in a world of social media, AI and everything, and you don't even know what's real anymore. When you go to a football match, it's real. it's what you see, it's an event.

0: It's an emotion. You've celebrated and you've fought for colors that are the colors of a shirt and not the colors of skin. And it has a real power to it. And if you stop looking at it as like the top 1% and how much they earn and how much this, just football in general, I think is real. And real is better nowadays.
1: כיום בעין מינכן של וינסנט קומפני נוצרה בצלמו ובדמותו, קבוצה התקפית מהנה שלא מרפה. הארי קיין, לואיס דיאס ומייקל אוליסה עזרו לבעין להגיע ליותר מ-140 שערים בעונה השנייה של קומפני כמאמן הקבוצה. שנתיים לאחר שירד ליגה עם ברנלי, הבלגי מראה את המומחיות שלו ומשתיק את כל הספקות שהועלו סביב מינויו. לא שזה הטריד אותו מלכתחילה.
0: I actually enjoy blocking noise out. Probably I've developed during my career because I've had so many injuries and I've had so many times the comeback stories where he's finished and then he comes back and then all of a sudden you're lifting trophies and having the best moments of your career. With time, you realize that you're totally in control of your own destiny. And that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations. You get better through resilience, time. I think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed if in a couple of years from now, I wouldn't be better than today.
1: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
0: רייקארד for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
2: Speak and Roll, a podcast של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, a podcast של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 327. בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת. אהלן ארז אדלשטיין.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
7: יום שלישי פעמיים כי טוב.
6: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב. בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה. אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים. בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונזמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
7: חשיפה בלעדית?
6: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
7: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
6: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונזמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. מסכים?
7: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציע, עובר לשבת ביציע.
6: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
7: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק בספיק אנרול.
6: כן, בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר, חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
7: מה, ביום חמישי בעמק?
6: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
7: כן, הדבר הכי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתקעו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
6: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
7: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שם, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שם.
6: נראה לי שקטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
7: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
6: אנחנו תרים.
7: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהם הולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
6: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
7: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
6: לא זוכר, כן, והיום זה, היום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
7: בייחוד ש...
6: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
7: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג וכל הדברים האלה בחיבור של לוני ווקר שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד לא לדע דברים שהוא קצת בעייתי ואני לא יודע עד כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
6: בייקוט.
7: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
6: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
7: גם את קריס ג'ונס.
6: אני אומר...
7: שכבר היה בארץ לא אחת, הוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
6: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר... וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם איציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
7: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
6: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
7: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת, זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
6: של חלודה.
7: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
6: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
7: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל לירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
6: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
7: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
6: נכון.
7: אתה מבין?
6: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
7: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
6: כן,
7: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
6: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
7: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש
6: אוקיי.
7: ככה.
6: אוקיי, אוקיי.
7: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
6: אוקיי.
7: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים?
6: הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
7: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
6: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה 4 תותח, סבבה? זאת אומרת, 4...
7: טרנס מוריס.
6: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
7: קודם כל
6: שתיים. שני סנטרים, 4, ג'ארד ארפר, ו...
7: ג'ארד ארפר.
6: וסניד?
7: יש עכשיו את סניד.
6: או ווינסטון.
7: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר, לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע